Sichia Tinabu.

I'm gonna go to the hospital.

Rafiki, inawezekana katika njia yako unachokiona kwa sasa ni giza lionekanalo kuwa zito kuliko nuru. Ningependa nikukumbushe, neno la Mungu linasema katika Mithali 4 mstari wa 18, njia ya wenye haki ni kama nuru ya alfajiri ambayo hung'aa zaidi na zaidi hata mchana kamili. Kesho yako itakuwa bora kuliko leo, na kesho kutwa yako itakuwa bora kuliko kesho. Usiogope, kilio chaweza kuwepo hata usiku, lakini asubuhi huja furaha.

Ni kweli ndugu yangu, kuna mambo mengi umekuwa ukimuomba Mungu miaka mingi lakini upati. Hebu leo mwambie Mungu, mwaka usipite bila kutenda muujiza.

0: has the best. The best palm oil. The best fish. And the very best radio station. Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Naam, mwimbieni Bwana kwa kuwa amenitendea kwa ukarimu.
2: This is the word of God. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me.
3: Hope juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumekucha kwa uzuri na fumbua macho. Na ona Baba amenihifadhi, maana mimi ni mtoto wake. Nadhani na wewe ninamuona Baba, Mungu wa mbinguni amekuhifadhi kwa kuwa ni mtoto wake. Kwa hivyo kama umeamka salama, wewe ni mtoto wa Mungu. Hauna haja ya kupinga, hauna haja ya kubisha, wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana amekuhifadhi hai hata katika asubuhi ya leo. Cha kufanya mshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambapo amekupatia tena nafasi kwa ajili ya kuiona siku ya leo, maana ni wengi walitamani kuiona. Unapofumbua tu macho, moja kwa moja huwa unakuwa ni muujiza ambao Mungu ameutenda katika maisha yako. Wakati mwingine umeamka unaumwa, haujisikii vizuri, unahisi kukata tamaa, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Tukumbushane kidogo kwenye kitabu, lakini kabla ya kukumbushana, fumba macho yako tuweze kumshukuru Mungu. Baba, Mwenyezi Mungu uketie juu mbinguni mahali palipoinuka juu sana. Asante tena kwa zawadi nzuri ya pekee uliotupatia tena asubuhi ya leo. Umetuongoza katika giza, tulipumzika hatukujua neno lolote, lakini kwa upendeleo wako umetuamsha tena tukiwa salama, jina lako litukuzwe. Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo tena tunakuja tukiwa tunahitaji kujifunza kuhusiana na miili yetu. Baba, naomba ukatufundishe wewe pia. Maana wewe ni daktari mkuu katika ulimwengu wote. Ni bingwa wa madaktari. Hakuna ugonjwa ulio mgumu kwako. Hakuna ugonjwa unaoshinikana. Wewe ndiye rufaa yetu katika ulimwengu huu. Tuhudumie katika asubuhi ya leo. Mbariki baba yule, mbariki mama yule, mbariki mtoto yule akiwa katika hali ngumu ya kutabika na magonjwa. Endelea kumpa baraka zako, tumaini lako lionekane juu ya maisha yake. Kuwa nasi kwa wakati huu na hata tunapenda kuhitimisha. Tunaomba kupitia mkombozi Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, asubuhi ya leo tutafakari kidogo. Kuna kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linazidi kututia nguvu, linazidi kutufariji. Hata kama umechoka, umekata tamaa, lakini ungana nami kwenye hili fungu. Ni sauti ya Mungu ambayo inatuelekeza sisi watoto wake. Isaya 41 mstari wa 10 inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Hilo ni neno ambalo Mungu anatufariji asubuhi ya leo. Tusiogope wala tusifadhaike. Lakini pia Mungu yuko pamoja nasi, anatushika kwa mkono wake. Atatutia nguvu tunapoonekana kuchoka. Atatusaidia na atatushika kwa mkono wake wa kuume. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu ameitoa kwetu. Kwa hiyo huwa anasubiria tu uamuzi wako, unaamua kumtegemea nani. Unapoamua kumtegemea Kristo au Mungu wa mbinguni, anakuwa pamoja na wewe katika wakati wote. Anakushikiria, anakupambania, anakushika kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye anakuhifadhi hai. Mtumaini sana Mungu katika maisha yako, ndiye kimbilio na msaada. Maana anatusisitiza wala tusiogope. Tusiangalie njia ambayo haifai. Anasubiria uamuzi wetu tu. Unaamua nini katika maisha yako? Mpendwa msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo mada nzuri inayozungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Somo letu linazungumzia PID, pelvic inflammatory disease. Ni bakteria ambao wanaweza kushambulia kwenye viungo vya uzazi vya mwanamke, kama vile mfumo wa uzazi, uterus, mirija ya uzazi,
yani fallopian tube. Mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye uke au mlango wa kizazi kwenda kwenye viungo vya uzazi. No, mada yetu ya leo inazungumzia bakteria hao wanaopatikana au wanaokuwa wakishambulia mfumo wa kizazi wa mwanamke, hasa kwenye milija ya mayai, kwenye mji wa mimba na kwenye sehemu zake za mlango wa kizazi, kwa sababu ya mabadiliko mbalimbali yanayoweza kujitengeneza kuhusiana na mili yetu. Lakini kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tunatokea hapa Kigoma maeneo ya stesheni. Unapofika stesheni pale unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi, na ukishavuka tu daraja la vyuma mbele yako kidogo tukienda kuna dampo la uchafu mkono wako wa kushoto. Ukifika pale panda na kabarabara kale kamchanga. Yaani hapo tu ukifika kwenye dampo utakuta kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Kwa hiyo unapanda na kale kanjia kamchanga, ukiangalia kwa mbele yako kutakuwa na kitambaa. Vitambaa vyetu tutaviona au mabango yetu utayaona yanakuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, ukija njoo mpaka stesheni pale. Alafu tupigie simu tukuelekeze mahali tulipo. Namba ya simu ya kutupata Wabeloya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 24 4. Karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi tupate kukuhudumia. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, Wabeloya Clinic Kasulu, tupo Nyasha Kilombero. Ukifika tu ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda mpaka Nyasha Kilombero pale. Ukifika kwenye uwanja wa shule ya msingi kuna kituo pale cha bodaboda. Kwa unaweza kumwambia boda hapo kwamba nipeleke Wabeloya Clinic, au unatelemka tu chini kidogo karibu na msikiti. Yaani ukiwa unatokea Kasulu mjini unatelemka, ukifika Nyasha pale, ukivuka pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, telemka kidogo kwenye msikiti, utakuwa mkono wa kushoto. Ukitembea tu kidogo kuna sehemu, kuna baba mmoja huwa anaotesha miche pale. Ukifika kuna utakuta tu kuna bango letu linaelekeza Wabeloya Clinic, limeandikwa Wabeloya Clinic. Kwa hiyo unaenda na barabara hiyo, unaenda mpaka inakufikisha ofisi zetu zilipo. Namba ya kuwapata wahudumu Wabeloya Clinic, ya kutupata Wabeloya Clinic Kasulu ni 0743 5891 70. Utatupata mahali pale ili tuweze kukusaidia. Kumbuka mada ya leo inasema PID au pelvic inflammatory disease. Ni ugonjwa ambao unapatikana au ni ugonjwa wa maambukizi kwenye viungo vya ndani vya mwanamke, kama vile mfuko wa uzazi, milija za uzazi, na mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye mlango wa kizazi kwenda kwenye milango ya kwenye via vya uzazi au kwenye viungo vya uzazi vya ndani. Mara nyingi hii shida imekuwa ikihangaisha watu wengi, inawatesa sana na hatimaye inawasababishia madhara mengi mbalimbali kwenye miili yao. Na pia kuna baadhi ya visababisha ambavyo vinaweza zikasababisha kwa asilimia nyingi, kwa asilimia kubwa kusababisha hawa bakteria kuathiri au kushambulia mfumo wa kizazi. Sababu inayoweza kusababisha wakati mwingine ni magonjwa ya zinaa, hasa kisonono. Magonjwa ya zinaa kisonono, na haya pia huambukizwa kwa njia ya kujamiana. Unaposhiriki tendo la ndoa kama mmojawapo ana hawa bakteria wa magonjwa ya zinaa, lazima majimaji yanapokutana ya mwanaume na mwanamke, wale bakteria huhama na kuanza kuingia kwenye sehemu ya kizazi kusababisha maambukizi ya
PID na kuanza kushambulia. Lakini pia sababu nyingine, bakteria wengi wasiokuwa wa magonjwa ya zinaa. Bakteria wengi wasiokuwa magonjwa ya zinaa pia wanaweza kupanda na kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Wanaweza kaingia kwenye mirija mayai au kwenye mji wa mimba, yani wanaweza kavamia hata kwenye shingo ya kizazi. Kwa hiyo wanakuwa wanasafiri kwenda mpaka kwenye kizazi ndani humo na kuanza kutoa madhara makubwa. Na miongoni mwa hao bakteria wasioambukiza, kwa mfano bakteria wanaosababisha shida za UTI, ni bakteria huu au bakteria wanakuaga salama kabisa, wanakuaga wanaishi kwenye utumbo mlaini. Sasa hao wanapo kuwa kwenye utumbo mlaini, wanakuaga wana faida kubwa kwenye miili ya yetu sisi wanadamu. Cha kwanza, wanakuwa wanatengeneza ulinzi kwenye utumbo, lakini pia wanapambana na bakteria ambao wanaingia kwa ajili ya kudhuru kwenye hayo maeneo. Sasa wanapofanya hivyo, wanaweka ulinzi mkubwa kwenye utumbo, lakini pia wanasaidia kwenye shughuli ya umengenyaji wa chakula wa bakteria. Tatizo lao tu wakihama kwenye eneo wanaloishi na kuhamia sehemu nyingine, mara nyingi hupenda kuhamia, kusafiri kwenda kwenye kibofu cha mkojo, na wakati mwingine huenda mpaka kwenye via vya uzazi. Wakifika kwenye via vya uzazi, sasa husababisha kwanza maambukizi na kusababisha shida hiyo ya PID kujitengeneza kwenye mfumo wa kizazi. Sasa wakianza kujishikiza kwenye kuta za mlango wa kizazi au kwenye majimaji ya mwanamke, anapokuwa akishiriki sa tendo la ndoa, wanasukumwa, wanaenda mpaka kwenye sehemu ya mfumo wa kizazi kwa ndani. Na pia wanaweza kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Pia sababu nyingine ni kutotibu maambukizi ya uke au mlango wa kizazi mapema, kunaweza kuongeza hatari ya kupata PID. Hiyo dalili ikaanza kujitengeneza, wakati mwingine pambana mapema isije ikawa sababu. Maana wanapokuwa akiingia kwenye sehemu za majimaji ya mwanamke, wanapokuwa wapo kwenye majimaji, bado hawajaingia kwenye sehemu ya mirija za mayai au kwenye shingo ya kizazi. Ukiwa bado hawajaingia, unatibu haraka. Maanake kuna njia za kujikinga kabla ya tatizo halijakufikia. Unatibu haraka ili usije kaingia kwenye matatizo makubwa. Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kinadhaminiwa na Waberoya Clinic kutoka Kigoma mjini, na pia tupo Kasulu mjini. Kuna vituo vingi mbalimbali kwenye maeneo mengi. Kwa mfano, wakazi wa Mpanda, wakazi wa Tabora, wakazi wa Mbeya, Ilinga, Nzega, Njombe. Kuna vituo mbalimbali ambavyo vinaweza kutoa msaada huu. Vituo vya Waberoya Clinic tupo katika maeneo mengi. Lakini pia tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Karibu tuweze kukuhudumia kama una matatizo yanayokusumbua kwenye mwili. Nje na kutibu hiki tu, tunatibu magonjwa mengi. Kwa mfano, wenye shida hata za upumuaji, vidonda vya tumbo, wakati mwingine shida za maumivu ya viungo, shida za mifupa, shida za magonjwa mbalimbali, hata shida za fungus sugu, na hata hii shida tunayoendelea nayo katika asubuhi ya leo tunapambana nayo. Mungu analeta neema. Kuna dawa zinazoweza kusaidia, na nitaweza kukutajia kidogo baadaye kwa ajili ya kuweza kufahamu kwamba dawa fulani hii inaweza kusaidia kwenye ugonjwa huu. Msikilizaji, ukitaka kutupata pale Kigoma mjini, njoo mpaka Kigoma mjini stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo utakuta kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo na njia ile ya mchanga, itakufikisha mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, tumia hii namba. Ukifika mjini hapo stesheni, tupigie simu tukuelekeze. Ni 06 18 29 24 4. 06 18 29 24
4-4. Lakini kwa Beroya Kliniki Kasulu tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero ukifika, ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda paka kwenye kituo cha bodaboda pale shuleni, shule ya msingi kwenye uwanja. Waulize tu kwamba wakupeleke wa Beroya Kliniki, wanaweza kupeleka mpaka wakufikisha. Lakini kama wewe ni mwenyeji, teremka tu kidogo, fika pe kwenye msikiti. Msikiti ukiendelea kuteremka hatua kadhaa, utaona mkono wako wa kushoto kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Sasa pale kuna bango letu limeandikwa wa Beroya Kliniki. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha kwenye eneo ambapo tupo. Kuna nyumba tu imeandikwa karibu ya Beroya Kliniki, utafika pale tutakuhudumia bila shida yoyote. Ndugu msikilizaji, mada leo inazungumzia swala la PID au ugonjwa wa PID, maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Tuone dalili kadhaa ambazo zinaweza zikashiria shida kama hii kwenye mfumo wa mwili. Kuna dalili ambazo zinaweza zikashiria kwa asilimia kadhaa kwamba shida hii inaashiria kwamba inaweza ikawa tayari inaingia. Maumivu chini ya kitovu. Wakati mwingine unaweza kuanza kusikia maumivu chini ya kitovu, chini la tumbo unakuwa unasikia maumivu. Ah, wakati mwingine unaweza kuwa unapata homa kali. Homa ni mwili unalala umechemka, mwili unakuwa na uchovu, hauna nguvu, unasikia maumivu ya viungo kila wakati. Lakini pia kutokwa na uchafu ukeni wenye harufu mbaya. Inafika wakati unaanza kuona hiyo hali ya kutokwa na uchafu ukeni, na uchafu unakuwaga na harufu mbaya. Sasa unapokuwa na harufu mbaya ina sababisha pia hata wakati wa kushiriki tendo la ndoa inaweza kapoteza hamu kabisa. Hamu wakati mwingine unashiriki lakini unashangaa wa uchafu natoka na haribu hali ya hewa, na hatimaye usababisha uchovu na kukata kabisa hamu. Hiyo inaweza ikapungua. Lakini pia nyingine huleta shida ya maumivu wakati wa kujamiana. Na kabla ya hapo, unapokuwa ukitoka na ule uchafu inaweza kusababisha tena kuzalisha fungus. Unakuwa unasikia hali ya miwasho, unajikuna sana, lakini hali hiyo inakuwa inajitokeza. Maji yanamwagika, maji yanakuwa ni meupe ya njano njano kama kahawia. Wakati mwingine yanakuwa ni machafu sana na harufu mbaya. Yanapotokea hayo tayari na miwasho inaanza kujitengeneza. Lakini dalili nyingine kwamba unaweza kupata maumivu makali wakati wa kujamiana. Hii pia inaweza kaleta shida. Unaposhiriki na mwenzi wako unasikia maumivu kwa ndani, sababu viungo vya ndani huwa vimevimba, huwa vinakuwa vimevimba. Sasa vinapovimba vinatoka kwenye hali yake ya kawaida. Lazima unaposhiriki na mwenzi wako unasikia hali ya maumivu makali kwa ndani. Hiyo nayo inakuwa pia ni dalili ya kwamba hawa bakteria wanaweza kawa tayari uwapo. Lakini pia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unapochuchuma kukojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka kabisa kwa ndani. Maumivu yanakuwa yanajitengeneza. Hiyo ni miongoni pia mwa dalili ambayo inaweza kaashiria kwamba kwa asilimia kadhaa hii shida inaweza ikawepo. Na pia dalili nyingine, wakati mwingine mgonjwa anaweza kuwa na dalili, hana dalili kabisa. Wakati mwingine unaweza ukawa huna dalili ila bakteria wapo wanaendelea kushambulia kwa ndani. Unashangaa tu madhara mengine yanaanza kujitokeza. Unaweza ukachelewa kushika ujauzito au unaweza ukapata shida kabisa hata ya ugumba. Ila dalili tengenezi. Unakuwa unahisi tu uko salama. Uko salama. Kumbe hao bakteria tayari wapo. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha Ijue Afya Yako, na kinaangazia leo mada inayosema PID ya pelvic inflammatory disease. Unapokuwa umechunguzwa na daktari ukapata hii shida ya PID, kumbuka inakuwa na madhara. Kwa hiyo tibu mapema ili uweze kuondokana na tatizo hili. Kipindi hiki kinathaminiwa na Beroya Kliniki, tupo Kigoma lakini pia tupo Nyasha, na wakazi wa Mpanda, wakazi wa Tabora, Nzega
katika maeneo mbalimbali tunaendelea kutoa msaada. Mungu analeta neema. Lakini kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitengeneza. Baadhi ya madhara yanaweza yakajitengeneza kwenye hali hii ya mwanamke kama atapatwa na hii shida, lakini asishughulikie mapema. Hii shida ishughulikie mapema isije kaleta matatizo makubwa katika maisha yako. Kwa ukihisi dalili hizo, muone daktari haraka zaidi. Kufanya uchunguzi ili kugundua kwamba hii ni shida gani. Kama ni bakteria, anza kupambana na dawa mapema kwa haraka zaidi kabla ya madhara hayajakufikia. Kuna baadhi hapa ya madhara ambayo yanajitengeneza. Kuziba au kuharibika kwa milija ya uzazi. Milija ya uzazi inaweza ikaziba. Sasa milija ikiziba, mambo mengine ukute hata umri bado ni mdogo, unahitaji kupata watoto. Sasa inaweza kukutengenezea hiyo shida sasa ya kuanza kuhangaika na masuala ya kizazi. Kumbe hiyo shida imeathiri mpaka milija inaziba. Sasa inapoziba inasababisha shida kubwa kujitengeneza. Na nyingine pia ugumba au ugumu wa kushika mimba. Hiyo pia inakuwa ni tatizo kubwa. Madhara inakuwa ni baadhi yani miongoni mwa madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Unaweza ukashindwa kabisa kushika ujauzito au kakaa muda mrefu sana hujashika ujauzito kwa sababu ya shida imeathiri kwenye sehemu yako ya kizazi. Mimba hutunga nje ya mfuko wa kizazi. Maumivu ya nyonga ya muda mrefu, jipu kwenye viungo vya uzazi. Hizo zote ni sababu yote ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza. Kwa mfano, hii hali ya ugumba. Hali ya ugumba hii inaweza ikasababishwa na mambo mbalimbali. Bakteria huingia kwenye mfumo wa uzazi. Lakini pia kuanzia kwenye uke au mlango wa kizazi na kupanda hadi kwenye mfuko wa uzazi na milija ya uzazi. Sasa wale bakteria wanapopanda huwa wanaingia mpaka kwenye milija ya uzazi au kwenye mfuko wa uzazi. Husababisha maambukizi au uvimbe kwenye milija. Sasa wanapofika kwenye milija wanatengeneza hali ya uvimbe. Mili hupambana na bakteria kwa kuleta uvimbe kwenye milija ya uzazi. Bakteria wanapofika mle, kwa mwili unaanza kupambana ili kuweza kuwasafirisha. Sasa unapopambana hutengeneza hali ya uvimbe. Ule uvimbe sasa unaweza kusababisha milija ile kuziba. Milija ya uzazi inaweza kusababisha kuziba. Sasa inapoziba inaleta shida ya kutokupata ujauzito. Lakini milija kuharibika, milija inaweza ikaharibika. Uvimbe unaweza kuharibu utando wa ndani wa mlija wa uzazi. Kwa uvimbe unapokuwa kwenye milija ya uzazi, unaweza kuharibu utando wa ndani. Hatimaye kufanya mlija usifanye kazi kabisa. Lakini pia makovu kutokea. Baada ya maambukizi kupona, makovu yanaweza kubaki na kufanya mlija uwe mwembamba au kuziba kabisa. Unapokuja kutibu ikiwa imeshaathiri, hutengeneza hali ya makovu kwenye milija ya uzazi. Hatimaye milija huziba au kuwa miembamba

0: inakuwa inashindwa kufanya kazi vizuri. Inapokuwa miembamba, inaweza isiweze kupitisha yai vizuri kulisafirisha kwenda kwenye mji wa mimba. Lakini pia yai haliwezi kupita. Mrija ukiziba yai haliwezi kufika kwenye mfuko wa uzazi. Na mbegu za kiume haziwezi kufikia yai. Unaweza kushiriki tendo la ndoa, mbegu za kiume zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai kwa sababu mirija imekuwa miembamba au imeziba. Inapokuwa ina makovu na imekuwa na kanjia kadogo, mbegu zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai ili lirutubishwe. Linaporutubishwa ndo linasafirishwa kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mbegu inaposhindwa kufika kule, lile yai haliwezi kurutubishwa. Na pia mirija inashindwa kusafirisha yai kulipeleka kwenye mji wa mimba, hatimaye kutengeneza ugumba. Na inapofanya hivyo sasa inatengeneza ugumba au kuleta madhara ya kutunga mimba nje ya mfuko wa kizazi. Mimba hutungwa nje ya mfuko wa kizazi. Hao bakteria wakishambulia sana mirija na kusababisha hali ya uvimbe. Na huo uvimbe yani ukiwa umeathiri sana, ukija kutibiwa, ukaacha makovu kwa ndani, mirija ikisinyaa na kuwa miembamba, inaweza ikawa inasababisha kwa mfano yai likiwemo kwenye mirija hiyo. Ili lirutubishwe, inaweza ikajitokeza mbegu ikaenda mpaka ikalutubisha, ila mirija ikashindwa kulisafirisha kwenda kwenye mfuko wa kizazi. Sasa mirija ikishindwa, itabidi kile kiyai kianze kwa sababu kimerutubishwa, kinaanza kujitengeneza humo humo kwenye mirija ya mayai. Mtoto anaanza kutungwa humo humo, anaanza kujitengeneza. Na mirija ya mayai haijaumbiwa kubeba ujauzito, haijaumbiwa. Iliumbiwa kubeba yai lirutubishwe alafu lisafirishwe kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mimba ikitunga kwenye mirija ya mayai, yani tunaita ni nje ya mfuko wa kizazi. Ikitunga humo, kadri inavyoendelea kukua, mirija inaweza ikapasuka. Sasa inapopasuka, hiyo inakuwa ni dalili ya hatari kabisa. Mama asipowahi hospitali anaweza akaingia kwenye matatizo makubwa. Mirija ikipasuka inaweza kusababisha kutokwa damu nyingi sana. Natokwa na damu nyingi na wakati mwingine utengeneza maumivu makali ya kushtukiza. Makali ya kushtukiza. Ukiona dalili kama hizo awaishwe hospitali mapema sana ili asije akaingia kwenye matatizo makubwa ili aokoe maisha yake. Kwa kuna madhara makubwa kukaa na huu ugonjwa kwa muda mrefu. Jitahidi kupambana kutibu hatimaye hii hali isiweze kujitengeneza. Na nilikuwa naelezea kuhusiana na ugumba. Ugumba unatokeaje? Tumeweza kuona mirija inapoziba au inaposinyaa inatengeneza hali ya ugumba. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini namba ya kutupata tupigie simu kwa namba 0618 0618 29 244. Unapokuja njoo mpaka stesheni pale. Ukija mpaka stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi, kivuka daraja la vyuma, mbele yako tu hatua kadhaa unaona dampo la uchafu mkono wa kushoto. Hapo hapo utakuta bango letu. Njoo na ile njia ya mchanga. Njoo na njia ya mchanga, mbele yako utaona bango letu litakufikisha mahali tulipo. Kama ni mgeni sana, tumia hiyo namba kutupata 0618 29 244. Wabela Clinic tupo Kasuru pia katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika ukiwa unatokea mjini Kasuru kwenye uwanja wa shule ya msingi Kilombero pale, utakuta kituo cha mabodaboda. Kwenye kituo cha mabodaboda hapo waulize tu au waambie kupeleke wa Beroya Clinic, watakufikisha. Na pia ukitaka kwenda mwenyewe, telemka kidogo tu kwenye msikiti. Yaani ukivuka msikiti kwa mbele kidogo mkono wako wa kushoto, kuna sehemu moja wanapanda miche ya miti. Hapo hapo kuna kibao chetu kimeandikwa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha ofisi zetu zilipo. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia Obelewa Clinic tumekuwa tukitibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kwenye hii shida ya maambukizi ya bakteria, tunao dawa nzuri sana ambayo inaweza ikasaidia kuondoa hii shida. Dawa inayopambana na hii shida, kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa pia inaitwa Shaloni. Hii imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwa ajili ya kupambana na hawa bakteria. Unapotumia dawa inayotwa Shaloni, inauzwa kuanzia 10,000 tu, lakini Hope Juice pia inapambana na hii shida. Unapozitumia zinaweza kukusaidia, lakini ikiwa mpelekea mpaka umeshaanza kusikia miwasho au fangasi, unatumia Shaloni pamoja na Omega namba 2, inatoa matokeo mazuri sana. Pamoja na Hope Juice zitakusaidia kwenye mfumo wako wa kizazi, au kama kuna hii hali ya maambukizi ya bakteria. Pia tumekuwa tukitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa maumivu ya viungo. Ukiwa na shida kwenye mifupa, tunazo dawa ambazo zinaweza kupambana na hiyo hali. Mungu analeta neema. Kuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa kizazi. Kuna Omega namba 1 pamoja na Hope Juice zinaleta matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa mifupa. Karibu sana tuweze kukuhudumia, hatimaye uweze kukaa vizuri. Shida hata hizi za vidonda tumbo, kuna dawa inaitwa Tausi Chosen pamoja na Hope Juice zinapambana sana kwenye mfumo wa vidonda tumbo. Lakini pia kuna dawa inaitwa NJL, ile pia inasaidia sana. Inauzwa 10,000 tu ile dawa. Unapoitumia inaleta matokeo mazuri sana. Mungu analeta neema. Kwa karibu tuweze kukuhudumia. Kumbuka kipindi chetu cha asubuhi hii leo kinadhaminiwa na Obelewa Clinic kutoka Kigoma mjini. Tupo Kigoma na tupo Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini pia wakazi wa Kigoma, tupo maeneo ya stesheni. Utatupigia simu kwa kupitia namba 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasuru, tupigie simu kupitia namba 0743 58 91 70. Tumia hizo namba kutupata Obelewa Kasuru, lakini na Obelewa Kigoma. Pia kazi zetu zimekuwa zikiwa zina tukiwa tunakuwa tunafanya kazi ndani ya siku sita, kuanzia siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Tunafanya kazi kuanzia 2:00 za asubuhi mpaka 12:00. Kwa Jumapili mpaka Alhamisi ya leo tunafanya kazi kuanzia 2:00 mpaka 12:00. Lakini kwa Ijumaa tunafanya kazi kuanzia 2:00 mpaka 11:00. Sasa unapofika pale, njoo ili tuweze kukuhudumia vizuri. Mungu ataleta neema. Siku ya 7 ya Sabato huwa hatufanyi kazi. Unaweza kufika hapo unakuta milango imefungwa kabisa. Siku hiyo ni takatifu, tunaenda kumwabudu Mungu. Tunamwachia Mungu masaa yote 24. Masaa yote, maana kuanzia Ijumaa jua linapozama tunaingia kwenye siku takatifu. Jumamosi yote tunapambana kwa ajili ya kumlilia Mungu aendelea kutupa nguvu zaidi kwa ajili ya kuendelea na maisha ya hapa ulimwenguni. Kwa siku moja tu, siku ya Sabato hatupo, yani siku ya Jumamosi hatufanyi kazi. Lakini kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa tupo tunaendelea kufanya kazi. Msikilizaji, mada ya leo ipo inazungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Haya ni maambukizi ya mfumo wa kizazi kwa mwanamke. Imekuwa ikileta matatizo sana makubwa kwa wanawake, na matatizo tumeweza kuyapitia, tumeweza kuyaona, na madhara yake tumeweza kuyaona. Lakini tujikingeje? Tujikinge kwa namna mbalimbali. Tuone kinga zake hapa ambazo zinaweza zikatusaidia. Kinga ambayo inaweza ikasupport kupunguza hiyo hali. Tumia kinga sahihi kwa wakati unapofanya tendo la ndoa. tumia kinga ambayo itakusaidia wakati unapofanya tendo la ndoa. Lakini epuka kuwa na wapenzi wengi. Pendo msikilizaji, hii imekuwa ni kazi ambayo ina athiri wengi. Mtu mmoja unakuta ana wapenzi hata 7, 8, 10. Kuwa na mpenzi wako mmoja mnaoelewana, kama ni wa kike kuwa na mume mmoja, wa kiume kuwa na mke mmoja. Ukiwa na yani mkiwa waaminifu kwenye ndoa, hii hali inaweza kazuia sana maambukizi hayo. Manake unapokuwa kwenye ndoa pamoja unakuwa unaingia tena kwenye yani unakuwa na mahusiano mengine pembeni. Haujajua huyo anatembea na wangapi. Unaweza ukawa naye wewe, halafu na yeye ana wengine, na hao wengine alionao wana wengine. Kwa hiyo magonjwa yanakuwa yanaendelea kuhamahama. Lakini mkiwa kwenye ndoa wawili tu mnaelewana, mnaridhishana vizuri, hiyo hali inaweza kazuia haya maambukizi kusambaa. Lakini unapokuwa na wapenzi wengi, ndugu yangu, hii shida itakulamba. Jitahidi sana, tumuogope hata Mungu jamani. Mungu huwa hapendi tabia za namna hiyo. Endelea kuwa mwaminifu katika ndoa yako. Usiwe na njia nyingi. Kuwa na mwanaume wako mmoja mwaminiane. Kuwa na mke wako mmoja mwaminiane. Hapa ndo mtaweza kunuthurika vizuri kwenye hii janga. Lakini kama mtakuwa mwaminifu, hili swala litakuwa ni gumu kulizuia. Manake ikisha ingia hiyo shida, huwa inatakiwa kutibu wote wawili. Baba tibiwe na mama tibiwe. Mkisha tibia wote, mkikaa vizuri, hiyo shida ikiisha, mkakaa vizuri wa mkaaminiana, mnashiriki tendo la ndoa nyie tu wawili, hamuingii tena pengine, hiyo hali haiwezi kujitokeza. Kwa hiyo kuwa na mpenzi mmoja, usio na wengi, sio biashara ndugu yetu, wala sio chakula hicho. Lakini pia pima na tibu magonjwa ya zinaa mapema. Unapogundua kuna hiyo hali, jitahidi kupambana nayo, ushughulikie mapema. Shughulikia mapema ili isilete madhara makubwa kwenye sehemu zako za kizazi. Sehemu zako za kizazi. Unakuta ni kijana mdogo lakini ana mabwana, sijui ni wapenzi. Sasa anapokuwa nao hao, anakuja kuingia kwenye ndoa alishachoka. Via vya uzazi vilishachoka, vina hamu. Anaingia kwenye ndoa hana hamu, alishachakazwa na magonjwa ya zinaa. Alishaambukizwa mabakteria mpaka uzazi ulishalibika. Unakuja kuingia kwenye ndoa mpendwa, viungo vyako vilishachoka. Kizazi chako kilishapata maambukizi. Unaanza kuhangaika kutafuta uzazi. Hupati kwa sababu ulishaathiriwa muda mrefu. Jitunze wewe kijana. Kijana jitunze. Muda wako wa kupata ndoa ukifika, unaingia kwenye ndoa via vyako vya uzazi vikiwa salama kabisa. Unajua Mungu kufika kasema usiamshe mapenzi kabla ya wakati wake. Mungu anajua, kwa sababu viungo vya uzazi vinakuwa havijawa tayari. Yani unapoamua kuingia kwenye ndoa viungo vikiwa safi, vimeshatunzwa, huwezi hata kachelewa kushika ujauzito. Yani vinakuwa tayari kubeba ujauzito. Lakini kama ulishaviharibu tangu mwanzo, ndugu yangu, inakuwa ni hatari. Lakini pia jitahidi sana kuzingatia hayo. Uonapo dalili kama hizo za maambukizi au maumivu ukeni wakati wa kujisaidia, jitahidi sana kumuona daktari ili uzungumze naye akupatie ushauri na saha ili hatimaye upatiwe matibabu. Hiyo itakuwa ni njia ambayo itaweza kutusaidia kunusulika na hii tatizo. Muone daktari kwa ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee Wabeloya kliniki tukiwa pale Kigoma mjini stesheni, au ukiwa mkazi wa Kasulu tutembelee Nyasha Kilombero. Na pia unapokuja unaweza ukatupigia simu namba 0618 kwa huko Kigoma mjini, 0618 29 24 4. Utatupata vizuri, karibu tuweze kukuhudumia. Mungu analeta neema kwenye hii shida, analeta neema sana. Watoto wake wanafurahi na kucheka wenye. Hata kama ulishaanza kuona maji yanamwagika mengi, yanamwagika mpaka unabadilisha nguo za ndani, hata mara 10 kwa siku, kila dakika unafua, unatoa, unavaa nyingine, maji yalishashindikana ni yanatoa harufu mbaya. Wakati mwingine hata baba anaweza kawa anakukwepa na kukukimbia kwa sababu ya harufu kuwa mbaya kwa ndani. Unashangaa tu baba halali ndani. Unashangaa tu hakai ndani. Usiku kifika unamuona anajichelewesha senta, anafika hata saa 8. Unajua kwamba anakwepa nini? Kumbe anakwepa kuna hali fulani inamchanganya kwenye via vyako vya uzazi. Jitahidi sana dada au mama, unapoona shida kama hiyo, tutembelewa Beloya kliniki hapo, utapata msaada mzuri. Mungu ataleta neema. Pia mada yetu ya leo imeangazia kuhusiana na hawa bakteria wa PID wanaoathiri mfumo wa kizazi. Tupigie simu namba 0618-29-244 kwa wakazi wa Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibirizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, nenda mbele kidogo, mkono wako kushoto utaona dampo la uchafu. Hapo hapo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Njoo na hiyo njia ya mchanga, panda tu kwa mbele, utaona bango letu litakuleta mpaka mahali tulipo. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiona tokea mjini, Kasulu, unafika tu shule msingi pale Kilombero. Ukifika pale kwenye uwanja kuna kituo cha mabodaboda. Waambie tu akupeleke kwa Beloya kliniki, watakupeleka. Lakini ukiwa unataka kwenda mwenyewe, telemka kidogo, kivuka tu msikiti. Kivuka msikiti, ukitembea hatua kadhaa, unaona kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Pale wanapootesha miche ya miti, utaona kuna kibao chetu kimeandikwa karibu wa Beloya kliniki. Kwa hiyo ukienda na hiyo njia, tayari una fika kwenye kituo chetu. Tupigie simu kwa muda huu ili tuweze kuzungumza na wewe kama hii shida tayari inaendelea kukuhangaisha. Tupigie simu kwa namba 0618-29-244. Tupigie simu kwa namba hiyo ili uweze kutupata tuzungumze pamoja. Kumbuka mada yetu imeangazia kuhusiana na bakteria wa pelvic inflammatory disease, yani PID, na imekuwa ni shida inayosumbua watu wengi. Mpendwa msikilizaji, jitahidi sana kutibu hii shida. Usije kaingia kwenye madhara ya ugumba. Kutokea shida ya ugumba iingie, huwa manake hao bakteria wamekaa muda mrefu sana haujawatibu. Wameshambulia mpaka mwili wenyewe ukaanza kujitafutia kinga, kujitengenezea uvimbe kwenye mirija za mayai. Pambana sana kwa ajili ya kutibu hii shida ili uweze kuondokana nayo. Na kama nilivyowashauri vijana kwamba jitahidi sana kulinda miili yenu, kutunza afya yenu ya uzazi. Kutunza afya yenu ya uzazi kabla hamjaingia kwenye ndoa. Sehemu zenu za uzazi ziwe sawa kabisa kwa ajili ya kujiandaa kushika ujauzito. Msije mkaingia kwenye ndoa tayari hiyo shida ilishaingia na kuanza kuhangaika, mara kizazi hakipo, mara ndoa inavunjika kwa ajili ya uzazi umekosekana. Jitahidi sana mpendwa, wala usiweze kuchelewa. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu sasa kwa ajili ya kuzungumza na wewe kama hii shida inaendelea kukukumba. Kwa mawasiliano tupigie kwa muda huu tuweze kuzungumza na wewe 0618-29-244. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza pamoja na wewe. Karibu sana. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki. Wabeloya Kliniki ni kipindi cha juu ya afya yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Kliniki kutokea hapa Kigoma mjini. Kwa Kigoma tupo maeneo ya stesheni mjini hapa. Ukiwa unaelekea Kibirizi, panda tunayo barabara inayoelekea Kibirizi. Mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu, utaona kibao chetu. Hello.
1: Hello, habari?
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama, nimekuwa nikifuatilia hiki kipindi chenu Niko Manyovu.
0: Sawa sawa, karibu kwenye kipindi.
1: Asante. Nashindwa kuelewa kwamba sasa inapotokea wadudu wanaosababisha hiyo PID kwa mwanaume wanakuwa wamejitunza sehemu gani, kwa sababu inaonekana tatizo kubwa liko kwa mwanamke.
0: Sawa sawa. Kwa mwanaume huwa anakaa kwenye sehemu ya kizazi, yani kwenye tezi yake ya kiume. Sasa wakikaa pale, ingawa sijaleta kuhusiana na mada ya wanaume, ila wakikaa kwenye tezi ya kiume huanza kushambulia na kuanza kuafifisha mfumo wake wa uzazi. Kwa mfano kuzalisha homoni zinakuwa hazizalishi vizuri, na hatimaye kusababisha hata kupungua kwa nguvu za kiume. Kwa hiyo inaleta madhara, wanakaa kwenye mfumo wako wa kizazi mwanaume.
1: Kwa hiyo sasa matibabu na wao kulingana na jinsi ambavyo mwanamke aweza kutibiwa, vipi kwa mwanaume naye anaweza kutibiwaje?
0: Mwanaume anatibiwa, unapo dalili kama hiyo ajitahidi sana. Kwanza kama ni mwanaume una mke wako, ukiona tu mama pia anaanza kuona viashiria hivyo, muende wote mpaka kwa daktari. Mnaweza mkafanya uchunguzi vizuri wote wawili. Baadaye mnaanza kutibisha wote hiyo shida. Manake mkikaa tu na hiyo tatizo umeshapima mnagundua ipo, inaweza kaanza kuleta madhara makubwa.
1: Basi nakushukuru.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
1: Asante na kwenu pia.
0: Sawa sawa, Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi katika masaa haya ili tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu namba 0618 2924 244. Tupigie simu kwa hiyo namba. Halo.
2: Eh, mimi na swali kidogo.
0: Sawa, karibu.
2: Nauliza tiyari inataka vipi na mwanaume naye anataka?
0: Unasema?
2: UTI.
0: Mm.
2: Mwanaume naye anaipata au?
0: Inaweza kupatikana. Inapatikana kwa sababu huo ugonjwa ni wa wote, haubagui. Ingawa UTI huwa haiambukizi, ila sasa inaweza ikampata mwanaume kulingana na mazingira, labda amejisaidia pachafu au wale bakteria wanaoishi kwenye utumbo wamehamia kwenye kibofu cha mkojo, lazima UTI anaipata.
2: Kutibu
0: ni kumwona daktari, lakini pia unajitahidi. Kwa jana, kuna siku nilileta somo la linalohusiana na UTI. Unajitahidi kunywa maji mengi ili mkojo utengenezwe kwa wingi zaidi.
2: Bila dawa, maji tu.
0: Maji mengi, lakini pia muone daktari. Unaweza kututembelea Wabeloya Clinic maeneo, kama upo Kigoma au Kasulu, tufikie tuweze kukusaidia. Karibu sana. Dawa za kutibu UTI? Kuna dawa zipo, tunazo. Kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa inaitwa Zancha Mkalala na Banyambala, pia inapambana na hizo shida.
2: Inamaliza kabisa.
0: Inamaliza, Mungu analeta neema.
2: Dozi yake
0: inaanza na 30,000 mpaka 90,000. Kwa hiyo njoo tuweze kukuhudumia.
2: Asante sana.
0: Basi ni kushukuru sana, Mungu akujalie neema.
2: Asante.
0: Karibu sana msikilizaji, uendelee kutupigia simu kwa namba 0618 292444. 0618 292444. Halo.
3: Habari?
0: Salama, habari za asubuhi.
3: Safi, kwema.
0: Kwema, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante. Sasa.
0: Karibu.
3: Mimi naitwa Jena Meshaki.
0: Sawa, karibu sana.
3: Kwa hiyo hapo Kasulu mnapatikana sehemu gani?
0: Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini, ukifika pale kwenye uwanja wa shule ya msingi utaona utakuta kuna kituo cha mabodaboda hapo, unaweza kuambiwa kupeleke mpaka wakufikishe.

0: kutumia namba ya simu. Sifu ni 06 0743 58 91 ya mwisho ni 70.
1: Okay,
0: sawa.
1: Ukiacha hii mada ambayo umezungumzia muda uso mrefu, na kuna huduma nyingine ambazo zinapatikana hapo?
0: Kuna huduma nyingi, tunashughulisha na magonjwa mbalimbali, hata kama ni maumivu ya viungo, shida ya upumuaji, masuala ya kwenye labda masuala ya mfumo wa mwili, kwenye labda kuna shida ya ganzi, masuala ya fangasi sugu za aina mbalimbali, magonjwa mengi mbalimbali. Unapofika pale kuna mengi utaweza kupata, utaweza kusaidiwa.
1: Okay.
0: Kuna magonjwa mengi tu tunapambana nayo.
1: Basi mara mimi nilikuwa kuna inakuwa tatizo moja hivi inanisumbuaga muda mrefu sana.
0: Sawa.
1: Ajia kibofu.
0: Sawa sawa.
1: Yaani mfano nikichelewa kwenda haja kubwa. Kuta kwenye hizi sehemu za korodani.
0: Sawa sawa.
1: Na makubwa sana.
0: Sawa, itabidi sasa ututembelee pale ili tuweze kuzungumza na wewe live, tutaona ni dawa gani ili iweze kusaidia. Lakini kwenye hiyo shida kwa mfano ya korodani hapo, kuna dawa inaitwa Lonzwe, huwa inafanya kazi vizuri sana na zancha.
1: Okay.
0: Utakatu vizuri, Mungu ni mwema.
1: Sawa, asante.
0: Sawa, nikushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Uwe na asubuhi njema. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa namba. Halo.
2: Halo, jambo.
0: Si jambo, habari za asubuhi?
2: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Nataka nikuulize hivi.
0: Sawa.
2: Mimi ni na ganzi, sitembei hapa nilipo.
0: Sawa sawa.
2: Nilimtuma mtoto aliniletea ile kwenye chupa.
0: Sawa.
2: Nikanywa, nimemaliza lakini bado tu.
0: Alikuletea chupa ngapi?
2: Aliniletea chupa moja.
0: Chupa moja.
2: Ni shilingi 10,000.
0: Chupa moja ni ya kuanzia tu. Kwa hiyo hapo anaweza akaja, kama huwezi kutembea, anaweza akaja tukazungumza na wewe kwenye simu, baadaye tunapanga dozi yako, tunakupa na ushauri nini cha kufanya. Na kama utaweza hata labda kupanda kwenye usafiri kutufikia live pale, inakuwa ni nzuri zaidi kama utaweza.
2: Kwanza kupimwa bei gani?
0: Ni 10,000. Kama utaweza kutufikia pale, njoo tupanda kwenye ka usafiri ili tuje tuzungumze na wewe tukuhudumie vizuri.
2: Na hiyo nani bei gani nini? Naitangaza kwenye hiyo nini?
0: Hapo juisi.
2: Eh.
0: Hiyo ina 10,000 lita moja, lakini lita 5 ina 50,000. Iko hivyo. Kwa ukifika pale kuna dawa nyingi, sio hiyo tu inayopambana na hizo shida. Kwa mfano kwenye hizo shida za mzunguko wa moyo, kuna hiyo dawa inaitwa hapo juice, imekuwa ikileta matokeo mazuri sana, lakini pia ukitumia kwa wingi sio kidogo. Kuna dawa pia inaitwa omega namba 4, zinapambana na pea. Zote zipo miongoni mwa dozi kwenye hizo shida.
2: Wewe niwe na shilingi ngapi?
0: Pale ukifika tutaona hata ukubwa wa tatizo likoje, ndio tutajua kwamba unaanza na bei gani. Basi Mungu akubariki.
2: Amina.
0: Msikilizaji, tunapoelekea mwishoni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu tunapomalizia kipindi chetu hiki. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya kumalizia muda wetu. Msikilizaji, alo.
1: Habari.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Mimi nina swali.
0: Sawa.
1: Na katoto binti wa miaka kama 14.
0: Sawa.
1: Alikamatwa na sukari hivi karibuni.
0: Sawa.
1: Kama naweza katumia dawa gani?
0: Uko wapi?
1: Mimi niko hapa Kasuru, ila mtoto yuko Dar es Salaam.

0: Kama upo Kasulu, unaweza ukafika pale Nyasha Kilombero ili tuzungumze na wewe live na tukupatie ushauri namna ya kufanya.
1: Sawa, mnaanza kazi saa ngapi?
0: Tunaanza saa 2 za asubuhi mpaka saa 12 jioni.
1: Haya, najitahidi.
0: Sawa, sawa. Mungu ataleta neema juu ya mtoto huyo.
1: Sawa.
0: Basi nakushukuru. Msikilizaji, ni kipindi kinaelekea mwishoni kwa muda huu. Kumbuka mada yetu ilikuwa ikizungumzia maambukizi ya bakteria au PID, pelvic inflammatory disease. Na muda wangu unanitupa mkono. Halo? Salama, bali za asubuhi.
1: Njema, njema.
0: Muda wangu samani, muda wangu umeniishia. Tupigie baada ya kipindi hiki, tupigie. Tunapoenda kuhitimisha, mtumishi tupigie baada ya kipindi hiki. Tunapoenda kuhitimisha, naomba tumalize kwa ombi. Tunaanza na ombi, tunamaliza na ombi. Mwenyezi Mungu, asante kwa ajili ya muda huu. Umekuwa nasi tangu tulipoanza mpaka tumehitimisha. Msaidie baba na mama wanaohangaika, hata walio wazima, endelea kutubariki pia. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amina.
2: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
3: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
4: Ndugu mpendwa msikilizaji, unayemsikia katika kipindi hiki cha kuombea viongozi wa mkoa huu wa Kigoma ni mwinjilisti Elia Yekonia Elia Nyamtema wa kanisa la Baptisti Mlela, wilaya ya Uvinza. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu hiki cha Yeremia sura ile ya kwanza na mstari ule wa 5 anasema, kabla sijakuumba nalikujua, kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Ndugu mpendwa msikilizaji, ninakwenda kuwaombea viongozi hawa wa wilaya yetu hii ya Buhigwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, e Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu, ninawaleta viongozi hawa wa wilaya hii ya Buhigwe. Bwana Yesu, umewaweka ili waweze kuwatumikia wananchi kwa uaminifu. Baba, ninahitaji Mungu ukapate kuonekana, maana ninajua ya kwamba wanapitia mateso, wanapitia misukosuko, wanapitia shida nyingi. Mungu, ninahitaji uwapiganie, ninahitaji uwatamie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamleta mikononi mwako huyu mkuu wa wilaya hii ya Buhigwe. Baba, ninahitaji umpiganie, ninahitaji umrinde, umwatamie mie kama kuku atamiavyo vifaranga vyake. Mfunike Bwana Yesu kwa mbawa zako, mfunike kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Vizuizi vya kila aina, vikwazo vya kila aina ambavyo anakutana navyo Bwana Yesu, vikapate kung'oka. Mapando yote ya hila ninayang'oa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamleta mikononi mwako mkurugenzi huyu wa wilaya hii ya Buhigwe. Baba wa mbinguni, naomba umpiganie. Baba wa mbinguni, naomba umtetee. Wewe ulimjua kabla hajazaliwa, ulimjua akiwa yuko tumboni mwa mama yake, ya kwamba atakuwa mkurugenzi wa wilaya. Baba wa mbinguni, naomba umtetee, umpiganie, uonekane kwake, uonekane katikati ya maisha yake, kazi zote anazozifanya Bwana Yesu, ukapate kuzibariki, ukapate kuonekana, ukapate kutenda kazi katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja hila zote za shetani, mipango yote ya adui, hila zote ambazo shetani anaendelea kuzisuka katikati ya maisha yake, zikapate kushindwa. Muinue Mungu wa mbinguni, inua kazi yake, aifanye kwa uaminifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamleta mwenyekiti huyu wa wilaya ya Buhigwe. Baba wa mbinguni, ninaomba umtetee. Baba wa mbinguni, naomba umpiganie. Ninaondoa na kung'oa changamoto za kila aina, vizuizi vya kila aina ambavyo anapitia katika kazi yake. Baba wa mbinguni, vikang'oke, hila za shetani zikatoweke katika jina la Yesu Kristo. Umesema Bwana Yesu katika kitabu kile cha Zaburi ya 35, umesema teta nao wanaoteta nami, pigana nao wanaopigana nami. Bwana Yesu, ninaomba ukapate kuteta nao wanaoteta nao, ukapigane nao wanaopigana nao katika jina la Yesu Kristo. Mungu uwape uaminifu, uwape hekima, uwape busara wanapoongoza watu. Bwana Yesu, wakatende haki mbele zako, wakatende haki mbele za wanadamu, mbele za jamii yote, katika jina la Yesu Kristo. Uwainue Bwana Yesu, uwatetee Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Mipango yote ya adui kapate kushindwa. Ninaomba Mungu wa mbinguni uwaatamie, endelea kumlinda kila moja moja, endelea kumbariki, muinue. Mungu wa mbinguni, bariki kazi yake, mpe afya bora, mpe amani, mpe maisha yenye utulivu Bwana Yesu, yasiyokuwa na misukosuko, yasiyokuwa na hila, katika jina la Yesu Kristo. Umtetee Bwana Yesu, awe na hekima na maarifa katika jamii inayomzunguka, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa sababu unakwenda kuwarinda na kuwatetea na kuwapigania, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
5: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
6: Deiche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
5: Anaumwa?
6: Ni vihoma tu.
5: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
6: Nitamchumia majani shambani.
5: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
6: Sio gharama?
5: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
6: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
5: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
6: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Habari gani msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kupeleka sifa, heshima na utukufu na adhama mbele za Mungu. Karibu sana katika kipindi hiki ili uendelee kumshukuru Mungu katika yale mambo makuu ambayo Mungu amekufanyia katika siku na alfajiri hii ya leo. Na leo hii uko nami Hagai Ruyagila, niko na mtumishi Mungu hapa ambaye utakwenda kufahamu ni nani hasa ambaye nimemwalika katika kipindi hiki cha Amka na Neno katika studio zetu zilizopo hapa mjini Kasulu. Kabla ya kuendelea msikilizaji, katika kipindi hiki huwa tunakuwa na neno la Mungu, lakini pia huwa tunakuwa na maombi na maombezi. Kabla ya kuendelea, tuna tukapata wimbo wa injili kutoka kwake Walter Chilambo akisema kwamba moyo wa shukrani. Tunapoamka lazima tumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu, ametujalia kuiona siku hii ili kuendelea kulitimiza kusudi lake. Karibu na endelea kuwa pamoja nasi.

0: wimbo wa Walter Chilambo ukisema kwamba moyo wa shukrani. Bado uko nami Hagai Rugila, niko na mtumishi Mungu hapa, mchungaji Dickson Nyandura kutoka kanisa la CGRA linapatikana kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma. Mtumishi Mungu, karibu sana.
1: Ya Bwana Yesu asifiwe sana mtangazaji.
0: Amina sana. Karibu katika studio yetu.
1: Namshukuru Mungu lakini umeamkaje sijui.
0: Ah, Mungu ni mwema, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu pia.
1: Basi jina la Bwana libarikiwe sana.
0: Amina sana. Mungu amekupa somo gani la kumfundisha msikilizaji wetu?
1: Ya leo nimebeba somo moja linasema kwamba faida ya kumbeba Yesu.
0: Kuna faida gani hasa?
1: Faida ya kumbeba Yesu ni kwamba kuna namna ambavyo akisha kufika katika maisha yako na ukikubali kumbeba, zile heshima zote ambazo atakazopewa Yesu, basi na wewe unashirikishwa katika hizo.
0: Asante sana. Basi karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Ya basi acha tuendelee na somo hili.
0: Asante sana.
1: Ya karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, na kabla sijaendelea acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu wa Radio Joy ananisikiliza katika muda huu ambao Bwana umetupa neema na kibali. Asante kwa sababu ni Mungu pekee ambao umetupa kibali, nami namwinua mbele za uso wako. Wewe ni Mungu pekee utujaliaye kufanya yale yasiyowezekana. Naomba kumjalia kusikiliza msikilizaji wangu wa Radio Joy mara tunapokwenda kusikia neno lako la uzima katika jina la Yesu. Nasimama kinyume na kila nguvu na kila mpango wa adui dhidi yake. Bwana umpe neema katika jina la Yesu popote alipo, akiwa yuko Tanzania, DRC, Congo, Burundi na maeneo mengine, na achilia neema yako katika kulifanya kusudi lako litimie kwake. Asante kwa kuwa unaenda kufanya zaidi ya vinavyoomba kupitia jina la Yesu aliye hai. Amen. Basi baada ya maombi haya acha niende kuendelea na neno la Mungu kama nilivyokuahidi. Neno la Mungu tunalipata katika kitabu kile cha Luka sura ya 19 pale mstari ule wa 30, lakini naomba nianzie 29 pale. Biblia inasema kwamba ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao Mzeituni, alituma wawili katika wanafunzi wake akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa ambaye hajapandwa na mtu yote bado, mfungueni mlete hapa. Na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni Bwana anamhitaji. 32 nasema kwamba na wale waliotumwa wakaenda kaona kama alivyoambiwa. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda mwenyewe, aliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia mteremko wa mlima Mzeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uweza walioyaona. Na wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Na baadhi ya mafarisayo walikuwa katika mkutano wakamwambia, mwalimu, uwakanye wanafunzi wako? Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamanza hawa mawe yatapiga kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpendwa unanisikiliza katika saa kama hii, kile napenda kusema na wewe ni katika saa kama hii ni kile ambacho nasema kwamba Mungu akupe neema. Na kichwa cha habari cha somo langu nilipenda kusema faida ya kukubali kumbeba Yesu, faida ya kukubali au kutii na kumbeba Yesu. Sikiliza ninaponena maneno haya, nina kitu nataka nikukumbushe kwamba tumesoma habari za mwanapunda ambaye alikuwa hajapandwa na mtu aina yote. Na katika zama zile katika nchi ya Israeli, punda alikuwa ni mnyama ambaye amedhalaulika sana, ni mnyama ambaye alikuwa tu ni mbeba mizigo, mtu ambaye hakupewa thamani yoyote, ni mnyama ambaye alionekana ni kama mnyama wa hali ya chini aliyebezwa, asiyetakiwa kabisa wakati mwingine. Na kwa sababu hiyo ikatokea Yesu katika ziara zake, siku moja akawa amewatuma wanafunzi wake wawili katika kijiji kilichokuwa kimewakabili mbele yao, akiwaambia, nendeni mkamfungue mahala pale kuna punda, mwanapunda ambaye hajaweza kupangwa na mtu yote. Naomba niseme nini, mwanapunda yule alikuwa hajapandwa ni kweli, lakini kwa asili alitakiwa abebe mizigo tu ya kawaida, lakini linatokea kinyume na kile ambacho wanadamu walikusudia pale ambapo Yesu aliagiza wakamlete yule mwanapunda ili aweze kumbeba Yesu. Naomba kusema nini? Naomba kusema kuna vitu au kuna watu waliotengwa, kuna watu waliokataliwa na jamii, walioonekana hawafai. Yesu anawatafuta huko nako waweze kumbeba ili awaheshimishe waliodhalauliwa, ili aviheshimishe vinyonge, ili aweze kuvinua tena vile kuwa vimetupwa nje. Hili ndio kusudi la ujio wa Yesu. Ndio maana mara nyingi amesema kwamba yeye amekuja kutafuta kilichopotea. Na kwa sababu hiyo, naomba nikutie moyo katika jamii unayoishi, katika mazingira na familia ambayo unaishi, wakati mwingine umefika mara umefanana kama mwanapunda. Wakati mwingine kuna mbadhi ya maneno pia umenenewa. Jamii pia imekuwa ni mtu usiyefaa. Hata familia yako inawezekana ilikuwa ni kama mtu fulani tu katika familia ambaye hauna sababu sana, ambaye hauna thamani sana, wakati mwingine na jamii nzima ikakuona hivyo, mwisho wa siku kajikatia tamaa kwa sababu tu ya mazingira na maneno ambayo umekutana nayo. Sikiliza, iko saa ambayo Mungu anafanya vitu vya ajabu. Wakati mwingine vitakushangaza wewe unanisikiliza, kwa kuwa ukiamini wewe kuna mambo ya kufanyika. Na sahihi ambayo napenda kunena na wewe, naomba unisikilize kwamba katika muda wote ambao umepitia, iko changamoto na mazingira ambayo ya kuzunguka, na kwa hiyo aibu imekuwa sehemu ya maisha yako, lakini naomba niseme Mungu wetu ni Mungu ambaye hafanani na wanadamu. Tena Mungu wetu ni Mungu asiyetazama kama wanadamu. Kuna watu waliokutazama kama punda, ni sawa. Wakati mwingine hata mipango mingine hukuhusishwa, ni kweli, katika familia, hata mipango ya kawaida ya familia unaweza kuwa umepuuzwa sana. Wakati mwingine na vikao vya familia unaweza usiikwe, ni sawa. Ni majira na ni nyakati tu ambazo unazipitia, mwana wa Mungu. Leo naomba nikutie moyo, uko wakati na majira ambayo Yesu anakwenda kupita katika vijiji, anakwenda kupita katika miji, anapita katika kila nchi, anawatafuta watu waliobezwa, watu waliotupwa nje, watu waliodhalaulika, wanaofanana kama punda, wenye kusimama katika maeneo ambayo watu wanadhani kwamba ni watu hawastahili kuishi duniani. Lakini naomba niseme kitu, ni saa ambayo Bwana Yesu anatafuta, anaagiza mbingu kwamba ziende kila mahala, maana kuna mtu ameonekana katika kijiji kile, kuna mtu ameonekana katika wilaya hiyo, kuna mtu ameonekana katika nchi ya Burundi, nchi ya Tanzania, nchi ya DRC Congo, Rwanda na maeneo mengine. Mungu amekwisha kuona. Leo anaziagiza mbingu, nendeni mpaka mahala pale, maana kuna mtu ambaye anastahili kulibeba jina la Yesu, anastahili kumbeba mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo Bwana anatamani kuona ukiinuka, ukijitia nguvu tena, maana saa ya kukumbukwa, saa ya kusimama na Bwana imewadia kwako. Usisikilize, usitazame kama wanavyokuambia wanadamu kwamba kwako haiwezekaniki, kwa kuwa mwana punda hakuna aliyetarajia kwamba angembeba Yesu. Sigani kuambie, na baada ya kuwa mwana punda amefika mbali mbele za Yesu, Biblia inasema kwamba watu wakaanza kutandika nguo kwenye punda. Jambo lilikuwa jatokea, sikiliza, ni maeneo ambayo hayakustahili mwana punda kama yule au punda wa aina yote atandikiwe nguo. Ni kwa sababu gani? Saa ambayo utakubali kumbeba Yesu, haijalishi maisha ambayo watu wamekuzoea kukuona, ukikubali tu kumbeba Yesu, ukikubali kulibeba kusudi la Mungu, kuna mambo yanakwenda kubadilika mara, maisha yanakwenda kubadilika mara, kwa sababu nyakati zote kila aliyokubali kumbeba Yesu mambo yabadilika. Na baada ya hapo tunasoma kwamba baada ya kuwa ametandika nguo kwa mwanapunda yule, Yesu akampandisha juu. Baada ya kuwa Yesu amekubali kupanda juu, sikiliza, Biblia inasema kwamba Yesu alipoanza ziara ya kutembea, hata pale njiani wakatandika nguo tena, badala ya zulia wakatandika nguo na vitenge na kanga na vitu vingine. Ndiyo mara ya kwanza punda anatembelea kanga, ndiyo mara ya kwanza punda anatembea juu ya kitenge. Haikutokea hii yote, ni kwa sababu alikubali kumbeba Yesu. Mara maisha yakabadilika ghafla. Ni jambo la ajabu kumuona mwana punda, kumuona punda aliyezoea kubeba mizigo ya wafanya biashara, leo anambeba Yesu. Ametandikiwa nguo, ametandikiwa vitenge, tayari kuna vigelegele, shangwe zinapigwa, wanachuma matawi, wanamshangilia mwana punda. Hiki ni kwa sababu alikubali kumbeba Yesu. Naomba nikutie wivu, saa ya kumbeba Yesu ili urudishe heshima yako, ili urudishe heshima yako.
2: yako, ukubali umbebe Yesu, kwa kuwa aibu unayopitia ni pale ulipokataa kumbeba Yesu. Hiyo aibu unayopitia dada, hiyo aibu unayopitia mama, ni kwa sababu umejitenga, umekataa kumbeba Yesu. Kwa hiyo naomba niseme na wewe, rudi tena, embu jaribu kuangalia, jaribu kukagua ni wapi imetokea. Naomba niseme na wewe, saa ya kumbeba Yesu imefika, ili ubadilishe heshima, ubadilishe mtazamo wa watu waliokutazama, kwa kuwa walikudhani ni mwana wa punda, walikudhani ni punda wa kawaida, lakini saa imefika ambayo Bwana Yesu anahitaji mbebe, ili akutangaze katika mataifa, ili akuheshimishe kile unapopita. Acha akapiga vigelegele, acha akatandike, wakatandike nguo, wakatandike vitenge, maana umekubali kumbeba Yesu. Hakika kweli ilikuwa ni jambo la ajabu, jambo la kushangaza. Waliokuwa hawaamini wanashangaa leo mwana punda anatembelea nguo, wanashangaa mwana punda aliyezoeleka katika msingi ambayo ilikuwa haifahamiki, leo wanaona anatembelea vitenge, ametandikwa nguo, watu wanamshangilia, watu wanapiga vigelegele, kinyume kabisa, jamii ikataharuki. Kwa nini imetokea hivi? Bwana akupe neema, Bwana akupe kuyajua hayo, ili aibu waliyoizoea kuiona familia na jamii kuzunguka, ili waweze kuona mambo makubwa ambayo Mungu amekusudia kuyafanya. Tunaona mazingira, tunaona yalibadilika yote, yale yaliyokuwa hayawezekaniki inawezekana. Aibu waliyokuwa wameizoea kuiona kwa mwanapunda, hali yoyote ile inakwenda kupotea, kwa sababu mkisha kumbeba Yesu tunachokiona kwamba mwana punda tayari anasimama, anatembelea vitenge, anatembelea kanga, anatembelea vitu ambavyo haikuwa rahisi kwake. Jamii inashangaa, familia ili inashangaa, ndivyo inavyokuwa kushangaa familia yako, inashangaa jamii unayoishi, wanashangaa hapo wilayani kwako, wanashangaa hapo nchini kwako. Lini na wapi wewe uliyekuwa umetupwa nje, uliyekuwa umezalaulika, uweze kutembelea hayo? Bwana anakuja kuachilia baraka, kwa sababu umetii na kukubali kumbeba Yesu. Iko baraka inakuja juu yako, iko baraka inakuja kukufunika, watu wakatauona utukufu juu yako, kwa kumekubali kumbeba Yesu. Hivyo ninaomba, ninapokaribia kumaliza, naomba niseme na wewe, ukubali, kwa sababu Mungu anatamani kuona ukirejesha nyakati zilizoliwa na kuharibiwa, kwa kuwa Bwana ni mkombozi wa maisha yetu. Acha niende kuomba kwa ajili yako, ili Mungu akupe neema, akupe kujua hakuna heshima nyingine usipokubali kumbeba Yesu. Hakuna heshima yote duniani usipokubali kumbeba Yesu. Hakuna heshima ni zaidi ya yote ukubali kumbeba Yesu. Acha niende kuomba kwa ajili yako, ili utambue thamani ya kumbeba Yesu, ili uchukue hatua, uchukue maamuzi, ukubali kumbeba Yesu, ili heshima iliyopotea iweze kurudi tena.
0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, ndio somo ambalo Mungu amekupatia ili uweze kufahamu namna gani ya kuweza kumbeba Yesu. Na kabla ya kuendelea zaidi, twende tukapate wimbo wa injili kutoka kwake, kutoka kwao Gospel Neema Gospel Choir, wakisema kwamba umenipendelea.
3: Wale ambao wamependelewa afya, nisikie kelele. Wale ambao

0: Neema Gospel Choir wakisema kwamba umenipendelea ndio wimbo ambao unaendelea kusikiliza. Na muda huu msikilizaji tunakwenda katika sehemu ya pili, sehemu ya maombi na maombezi. Tumisha Mungu nikukaribisha sana ili uweze kumwombea msikilizaji wetu.
1: Yeah, asante sana mtangazaji, basi acha tuende kuomba kwa ajili yake.
0: Asante sana.
1: Bwana Yesu, unaendelea pia kuendelea kuwakumbuka wanaosafiri katika vyombo vya moto, katika usafiri wa aina yote, wa angani, wa majini na nchi kavu. Kwa damu ya Yesu na pleka damu ya Yesu mbele zao kila mara atakapopita, na waachilia moto kila roho ya ajali, roho ya mauti, na nyamanzisha kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu, bila kusahau wote ambao Bwana wana hali mbaya vitandani mwao. Bwana Yesu, na wainua mbele za uso wako, tazama huyo mama, iko shida kifuani, iko shida tumboni, miguu, hali ya kuchoma moto, katika jina la Yesu kila roho ya mauti, roho ya mateso, achilia mwili huo, achia huyo mama kitandani, na mwinua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, apate kusimama tena, akurudie wewe, sifa zikurudie wewe. Lakini pia na wakumbuka wenye shughuli mbalimbali katika jina la Yesu, wanaohitaji kuajiriwa, narudisha neema yao katika jina la Yesu. Kila kusudi ambalo adui alivuruga naliachilia tena kwa upya katika jina la Yesu. Wewe ambao unahitaji nafasi maeneo mbalimbali kwenye kampuni fulani fulani, kila maeneo, Bwana Yesu, namuinua msikilizaji huyo. Hey, tazama katika kuna mahala ameinua macho yake, lakini hakuwa na msaada. Lakini ninaomba Yesu, kwa neno lako Bwana, naachilia neema yako, narudisha kila lililopotea katika jina la Yesu, nyota iliyopotea, kila mahala ambapo alikusudiwa, Bwana Yesu, namrudisha. Naomba ukamtendee. Asante kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali ya Tanzania, kwa amani hii, Bwana Yesu, endelea kuwatetea, endelea kuwatia nguvu, endelea kuwapa maono, endelea kuwapa neema na kuwapa hekima ya kuliongoza taifa teule la Tanzania. Kwa damu ya Yesu tunaomba msaada wako uendelee kuwasaidia. Asante kwa ajili ya mawaziri, wabunge na kila uongozi kuanzia chini mpaka juu. Naomba neema yako Bwana, endelee kuwatetea, wajalie akili na kuiongoza nchi yetu kwa haki na kwa amani, katika jina la Yesu Nazareti. Bila kusahau viongozi wa dini, tazama Yesu, ni nyakati za uasi, tunaomba endelee kuwatetea, hasa wale wasimamao katika kweli. Kwa damu ya Yesu endelea kuwaficha, wape neema ya kutembea katika njia zako wakati wote na majira yote. Pokea sifa kwa ajili ya hayo. Ninawakumbuka uongozi wa Radio Joy, kwa kuwa mema kulibeba kusudi lako, naomba endelee kuwawezesha, watetee kila kusudi la adui linyamanze kimya kwa Radio Joy. Bwana, naomba kiendelee kuwa kifaa kwa ajili ya utukufu wako, ili kuwafikia wahitaji kokote walipo. Asante kwa sababu ni Mungu utakayefanya haya, kwa sababu ninaamini utapenda kutenda kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.
0: Namba yako ya simu?
1: Namba yangu ya simu 0744779377. Nitarudia tena 0744779377.
0: Ni mtumishi wa Mungu Dickson Nyandura. Asante sana mtumishi kwa kuweza kumuombea msikilizaji wangu, na muda huu ulikuwa nami Hagai Rugira, msikilizaji wangu wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Mgeni wangu wa siku ya leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mchungaji Dickson Nyandura. Nikutakie siku njema msikilizaji wangu, na wakati mwema.

0: Hili ndilo neno la Mungu. Mpumbavu asema moyoni hakuna Mungu.
1: This is the word of God. The fool says in his heart there is no God.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
3: Radio Joy.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

Karibu katika hadithi ya undani. Huu ni msururu wa vipindi 24 unaotupeleka katika mchezo wa kuigiza kuhusiana matukio ya kale yakiongozwa na kumbukumbu inayopatikana katika neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa. Hadithi inayotambulisha wanadamu na hali nzuri na mbaya. Kutoka kwa wakati mzuri wa kuumbwa hadi wakati wa giza za kuangamizwa na kutekwa nyara. Hii ni hadithi kuhusiana na Mungu akishirikiana kwa karibu na watu wake na hatima yao bila kukata tamaa na bila kukubali kuacha. Sasa sikiza kipindi cha 17 chenye kichwa kuinuka na kuanguka kwa Daudi.

0: Taifa la Israeli lilikuwa katika mtikisiko. Siku za waamuzi zilikuwa zimeisha na sasa ilikuwa ni falme, likiongozwa na mfalme wao binafsi. Lakini kwa bahati mbaya, mfalme Sauli aliondokea kuwa na ubinafsi na kiongozi asiye na busara, kiongozwa na mshiko wake usio na mwelekeo, badala ya kufuata mwongozo aliopokea kutoka kwa Mungu. Na sasa mfalme amekufa. Habari zilipomfikia Daudi kuwa adui yake mfalme Sauli alikuwa amekufa, hakufurahia kama mpinzani anavyofanya. Na ingawa Mungu alimwaahidi kuwa angekuwa mfalme atakayefuata, hakuingia haraka katika nafasi ya Sauli kama mrithi. Badala yake, aliposikia kuwa Sauli amekufa, Daudi aliinua sauti yake kwa kulalama na kumuomboleza Sauli.
1: Utukufu wako, ee Israeli, juu ya mahali pako palipoinuka wameuawa. Jinsi mashujaa walivyoanguka. Sauli na Yonathani walipendwa na kupendeza maishani, wala mautini hawakutengwa. Walikuwa wepesi kuliko tai, walikuwa hodari kuliko simba. Enyi binti za Israeli, mlilieni huyu Sauli ambaye aliwavika mavazi mekundu kwa anasa, akazipamba nguo zenu kwa dhahabu. Jinsi mashujaa walivyoanguka katikati ya vita.
0: Wakati huo, Abner, kamanda wa jeshi la Sauli, hakupoteza wakati. Baada ya kupata habari kuwa Sauli na kijana wake wamekufa, akamchukua kijana wa pili mkubwa wa Sauli na kumtawaza mfalme. Na makabila yote ya Israeli yakamfuata Abneri na mfalme mpya mdogo Ishboshethi, isipokuwa kabila la kusini la Yuda. Kabila hilo pekee liliamua kumtafuta Daudi huko Hebroni na kumtawaza mfalme. Kwa hilo, mvutano na vita vikazuka kati ya kabila la Yuda na makabila mengine ya Israeli. Kwa kipindi cha miaka 7, nyumba ya Daudi ilizidi kuwa imara na kuungwa mkono, wakati nyumba ya Sauli ikiongozwa na kijana wake ilizidi kuwa dhaifu. Mwishowe, Yoabu, kamanda wa Daudi, alikutana na Abner na kumuua. Bila yoyote wa kuwaongoza, jeshi la Israeli ilibidi liangalie upya msimamo wao, na wazee wa makabila 11 yaliyosalia wakakutana kujadili la kufanya. Mwishowe, wakasafiri hadi Hebroni kufanya mkataba na Daudi awe mfalme wao.

0: Wazee wako hapa mfalme.
1: Yoabu rafiki yangu. Wamekuja kwa amani.
0: Wanasema hivyo lakini siwaamini.
1: Wamekuambia nini?
0: Wamechagua msemaji mfalme ambaye anataka kukupatia ujumbe huu. Mfalme Daudi, tazama sisi tu mfupa wako na nyama yako. Zamani za kale hapo Sauli alipokuwa mfalme juu yetu, wewe ndiye uliwaongoza Israeli watoke nje na kuingia ndani. Naye Bwana akakwambia, wewe utawalisha watu wangu Israeli, nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli.
1: Mawaidha yako ni yepi Yoabu?
0: Ningeendelea kwa umakini mwenye enzi. Walikuwa na haraka ya kumfuata Abneri dhidi yako. Sasa amekufa. Wanabadilisha waaminifu. Kwangu inaonekana kuwa makabila ya kaskazini yanaweza kukugeuka wakipata sababu.
1: Wasia mzuri rafiki yangu. Tutakubali wazo lao na kuunganisha ufalme. Lakini kama unavyosema, itabidi tuweke macho yetu kwa mambo haya. Walete kwangu wazee hao.
2: Kwa hivyo Daudi akawa mfalme wa Israeli yote, kuunganisha taifa kwa mara nyingine. Baada ya muda, Daudi aligundua kuwa ingawa Hebroni ulikuwa mji mkuu ambapo Mungu alimtokezea mfalme Sauli mara nyingi na Samueli kabla yake, haukuwa mji ambao unaweza kulindwa kiurahisi ama kuwa mji mkuu wa ufalme. Kwa hivyo akaanza kuangalia katika vijiji eneo bora, na baada ya miezi michache macho yake akaangukia boma moja kijijini kusini mwa mlima wa Yudea kulikokaliwa na watu waitwao Wayebusi. Ulikuwa umezungukwa na bonde kubwa na ungelindwa kwa urahisi, na ulikuwa katikati ya miji mingine ya kusini. Ulikuwa sawa kabisa.

0: Mfalme Daudi, naweza kuwa na neno nawe?
1: Ah, bila shaka Yoabu. Tuko tayari kushambulia ngome.
0: Karibu mwenye enzi. Tutaweka safu baada ya saa moja.
1: Naelewa kuwa ulitembea katika ua la ngome hiyo. Una lolote la kueleza?
0: Hilo ndilo haswa nataka kujadiliana nawe. Nilikuwa na watu wachache pamoja nami na nilitaka kueleza yale Waebusi walituambia kabla uvumi kuanza kuenea kwa watu.
1: Unamaanisha nini? Uliona Waebusi?
0: Bila shaka, sio tu tuliwaona. Walifurika katika kuta zao tulipopita na kutuita wakituchokoza.
1: Waliwachokoza? Walisema nini?
0: Walisema kuwa Daudi hawezi ingia ndani ya mji wake.
1: Sielewi. Mbona hili linawafurahisha?
0: Walisema hata vipofu wao na walemavu wanaweza zuia.
1: Ni hivyo? Sawa. Tutaona ni wangapi wao walio vipofu na viwete tutakapomaliza. Kuja Yoabu. Tuko na ngome ya kuvamia.
0: Ndiyo mfalme wangu.
2: Mji ulitekwa kwa urahisi na Daudi akawa na mji mpya. Ingawa uliitwa zamani ngome ya Sayuni, ulibadilishwa kuwa mji wa Daudi. Kwa usaidizi wa mfalme jirani wa Tiro, Daudi aliagiza mbao na mawe kupanua mji, kujenga kuta imara, matuta mapya na mijengo, nyumba kwa makamanda na watumishi, kasri la mfalme kwake na eneo la nyumba ya jeshi lake. Kutoka kwa kijiji kilicholala cha Sayuni, Daudi alitengeneza ngome imara, mji uliokingwa vyema kwa ufalme wake na ukakua. Mwangalifu kusubiri mwongozo wa Mungu, Daudi aliongoza jeshi lake dhidi ya falme zilizowazunguka kama alivyoelekezwa na Mungu, na akawashinda wote, moja baada ya mwingine.

0: Mwenye enzi, Nabii Nathani yuko hapa, kama ulivyoagiza.
1: Ah, vyema, mwite ndani. Nathani, rafiki yangu, ungana nami tafadhali.
2: Mfalme wangu, ni heshima kwangu.
1: Ah, chukua kiti Nathani, ni vyema kukuona. Nimekuwa na shughuli nyingi kuhusu kampeni dhidi ya Wafilisti, hadi sijakuwa na wakati wa kukuomba kumuuliza Bwana kwa niaba yangu.
2: Asante Mfalme Daudi, nitafurahia kusikia kuhusu ufanisi wako na punde, lakini kabla ya hayo nashindwa kama naweza kuweka ombi kwako.
1: Ah, kivyovyote vile, weka ombi lako.
2: Unaweza shiriki nasi wimbo wako mmoja? Nina uhakika wote walio hapa watakubaliana na ombi langu. Nyimbo zako za sifa zitatutia moyo sote.
1: Mbona, hilo ni jambo zuri sana. Ni usiku uliopita tu ndipo nilipoandika wimbo mpya, nilipokuwa nimekaa katika tuta la nyumba nikitizama nyota angani. Ungependa kuusikia?
2: Hiyo itakuwa vema sana, mwenye enzi.
1: Kwa kweli sijapata muda wa kuwafunza vijana wimbo huu. Nitawakariria maneno hayo. Mungu, Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha. Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie?
2: Mbona inapendeza sana Mwenyezi?
1: Kuna zaidi. Lakini mwanzo inanikumbusha kwa nini nilitumana uitwe Nathani.
2: Ndiyo, mwenye enzi.
1: Kama unavyojua, nilikuwa na kampeni kubwa ya vita, na sasa niko na utulivu kutoka pande zote za maadui wangu. Hapa nilipo, nikiishi katika kasri la mierezi, wakati sanduku la Mungu liko kwa hema.
2: Ni lipi ungetaka kufanya ufalme wangu?
1: Ningependa kujenga nyumba kwa sanduku la agano, sehemu nzuri ambayo utatuongoza katika kumwabudu Mungu wa Israeli.
2: Chochote ulichonacho akilini, Mfalme Daudi, endelea, kwa kuwa Bwana Mungu yuko nawe.
1: Asante sana Nathani. Nilikuwa natumai kuwa ungesema hivyo.

0: na kijana huyo atamjengea Mungu nyumba. Nathani akamweleza Daudi maneno yote ya mazungumzo hayo, na kwa kujibu Daudi aliinama na kumwabudu Mungu.
1: Ni jinsi gani ulivyo mkuu, ee Bwana Mungu uliye huru. Hakuna kama wewe, na hakuna Mungu ila wewe, kama tulivyosikia na masikio yetu.
0: Na kwa hiyo, baada ya kushuka na kutofaulu kwa Sauli kama mfalme wa kwanza wa Israeli, Daudi alikuwa pumzi safi na Mungu alipendezwa na yeye. Alimuita Daudi mtu aliyetaka moyo wake. Katika majira ya machipuko yaliyofuata, Daudi akaendeleza kampeni yake na kuwashinda Wafilisti na Wamoabu pamoja na Waaramu, Waedomu na Waamoni. Kutoka kwa mataifa yaliyoshindwa, alikusanya vifaa vya usafiri, ngao na ala za vita, pamoja na dhahabu na fedha nyingi alizompa Mungu, na kuziweka kwa kijana wake kutumia atakapomjengea Mungu nyumba. Na Mungu alikuwa na Daudi popote alipoenda.

Lakini baada ya miaka kadhaa ya vita vikali, Daudi hakuwa tena kijana. Na dhiki ya vita vya mara kwa mara vilimweza. Kwa hivyo, wakati vita vilizuka tena dhidi ya Waamoni, majira ya machipuko yaliyofuata, Daudi alimtuma Yoabu kwa niaba yake kukabiliana kivita. Naye akabaki nyumbani. Kama nabii Nathani angejua hali hii, angemshauri Daudi kwenda vitani. Ama atafute kitu cha kufanya asiwe bure. Unajua, Daudi alikuwa mtu wa kutenda maisha yake yote. Na hakuzoea kustarehe tu. Kwa hivyo, alipojipata bila la kufanya jioni moja, akibarizi katika paa la nje ya nyumba yake, hakujitayarisha.

0: Eliada? Eliada? Eliada?
1: Naam, mwenyenzi.
0: Ni nani anayemiliki nyumba ile?
1: Nyumba gani, mfalme?
0: Ah, ile pale. Ile nyumba ya chini kule kulia. Karibu na nyumba ya Simioni.
1: Mfalme wangu, sijui.
0: Unaweza ulizia kwa niaba yangu?
1: Bila shaka, mfalme wangu. Nitawauliza watumishi.
0: La, ngoja. Eliada, nataka unifanyie hisani.
1: Chochote utakacho, mfalme wangu.
0: Na sitaki mtu kuuliza maswali. Usieleze mtu yeyote kuhusu hili, unaelewa?
1: Sawa, bwana wangu.
0: Eliada. Eliada, unaona yule mwanamke aliye juu ya paa ya nyumba ninayozungumzia?
1: Mbona? Naam, bwana wangu. Ni mwanamke mrembo na mchanga.
0: Naam. Ni mrembo sana, eh? Unaweza kuuliza ni nani kwangu?
1: Naam, bwana.

0: Eliada, huyo ni wewe?
1: Naam bwanangu, ni mimi.
0: Uliulizia huyo mwanamke mchanga ni nani?
1: Jina lake ni Bathsheba, bwana wangu. Binti ya Eliamu.
0: Binti ya Eliamu unasema, eh? Yule mwanabiashara mkongwe wa fedha.
1: Ndiye. Na ni mke wa Uria, Mhiti.
0: Uria. Uria yuko vitani na Yoabu, sio?
1: Sijui bwana wangu.
0: Eliada.
1: Naam bwana wangu.
0: Unaweza, ninachomaanisha ni kusema ni mrembo sana, eh? Au sio?
1: Ndio mheshimiwa.
0: Ningefurahia kama ungemleta hapa kwangu.

Mtumishi wa Daudi alimleta mwanamke huyo usiku huo, na Daudi akalala naye siku moja wakati mmoja. Na ni hilo tu lilokuwa la muhimu. Baada ya wiki chache, Daudi akapokea habari kuwa mwanamke yule mrembo na mchanga Bathsheba alikuwa mjamzito. Kwa hofu, Daudi akatumana mume wake Uria aitwe, akidhani kuwa angeweza kumshawishi mwanamume huyo kulala na mkewe na hivyo kumpumbaza kuwa mtoto huyo ni wake. Lakini hilo halikufaulu. Bahati mbaya kwa Daudi, Uria alikuwa mwanamume wa hadhi na akakataa kwenda nyumbani kwake huku wenzake wakiwa mstari wa mbele vitani. Badala yake, alilala nje katika ngazi za kasri ya mfalme Daudi. Kwa hivyo siku iliyofuata, Daudi akajaribu tena, akamuita ndani na kumlewesha, lakini bado hakuenda nyumbani. Mwishowe, Daudi hakufaulu kumshawishi kulala na mkewe. Basi, kamtuma arudi katika mstari wa mbele vitani, akiwa na agizo lililoandikwa kwa Yoabu. Agizo: hakikisha kuwa Uria anauliwa vitani. Kama Uria hangekuwa mwaminifu kwa Daudi, angetizama agizo alilopewa na kunusuru maisha yake, lakini hakufanya hivyo. Yoabu aliposoma agizo, alifanya kama Daudi alivyoamuru. Baada ya wiki, Daudi akapokea habari kuwa Uria Mhiti amekufa. Baada ya kusikia taarifa, Daudi akatumana Bathsheba aitwe na kumtoa kama mke wake. Baada ya miezi 9, alimzalia kijana. Daudi akadhani kuwa huo ndio mwisho wa swala hili, na akaona kuwa mtoto wake na Bathsheba alikuwa kijana ambaye Mungu alimwaahidi kama mrithi wa ufalme wake. Kando na Yoabu, mtumishi wake Eliada na Bathsheba, hakuna mwingine aliyejua kile Daudi alichofanya, ama ndivyo alivyo fikiria. Daudi alikuwa amesahau kuwa Mungu anaona kila kitu. Iwe imefanyika kwa siri au kwa uwazi, Mungu alijua kile Daudi alifanya na hakupendezwa. Swala hilo lilikuwa mbali na mwisho.

0: mwenye enzi, Mfalme Daudi, Nathani, nabii.
1: Nathani, karibu rafiki yangu, ungana nami. Hey, sija kuona tangu enzi za kitambo.
2: Kwa zaidi ya miezi 9 sasa, mfalme wangu.
1: Keti chini.
2: Ikiwa utaniridhia, nitabaki nimesimama.
1: Sawa basi, nilipi ungependa kuzungumza nami rafiki yangu?
2: Niko na hadithi ya kukueleza.
1: Mbona? Hilo ni zuri, napenda hadithi. Pengine nitumane mke wangu Bathsheba aitwe. Yeye pia anapenda hadithi. Nyinyi wawili mshaikutana?
2: La, mfalme wangu, tafadhali, hadithi hii ni yako pekee.
1: Sawa basi. Niambie hadithi yako.
2: Palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Mmoja wao alikuwa tajiri na wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana. Bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwana kondoo mmoja mdogo ambaye amemnunua na kumlea, naye amekuwa pamoja naye na wanawe, hula sehemu ya posho lake na kukinywa kikombe chake na kulala kifuani mwake.
1: Lazima alimpenda kondoo huyu mdogo.
2: Naam, alimpenda sana. Akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikia yule tajiri, naye akaacha kutua mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikia. Mbali alimnyang'anya yule maskini mwana kondoo wake, akamwandalia yule aliyemfikia.
1: Lakini mbona alikuwa na wengi?
2: Ndiyo, wengi sana. Kwa hivyo baadaye akamchukua kondoo huyo wa kike.
1: Hapana.
2: Ilikuwa ya mwanamume maskini.
1: Hapana.
2: Na akafanya achinjwe na kutayarishwa kwa wale waliomkujia.
1: Kwa uhakika, ikiwa bwana anaishi, mtu aliyefanya hivyo anastahili kufa. Lazima alipe kondoo huyo mara nne, kwa kuwa alifanya jambo hilo bila huruma.
2: Mtu huyo ni wewe.
1: Lakini
2: hivi ndivyo Bwana Mungu wa Israeli asema: nilikuteua kuwa mfalme wa Israeli, nikakupatia nyumba ya Israeli na Yuda, na kama hiyo ilikuwa mdogo, ningekupa hata zaidi. Mbona ulidharau neno la Mungu na kufanya lililo dhambi machoni mwake?
1: Lakini mimi
2: ulimwangusha Uria Mhiti na mshale, na ukamchukua mke wake kuwa wako. Kwa hivyo mshale huo hautatoka nyumbani mwako, kwa sababu ulimdharau Bwana na kumchukua mke wa Uria.
1: Ee Mungu, unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu ii mbele yangu daima. Nimefanya lililo dhambi machoni mwako. Uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Niombee Nathani, kwa kweli nimetenda dhambi mbele za Mungu.
2: Mungu ameondoa dhambi zako Daudi, hutakufa. Lakini kwa kufanya hili umefanya maadui wa Mungu kuonyesha dharau kubwa. Kijana atakayezaliwa kwako atakufa.

Baada ya wiki moja, mtoto akafa. Daudi akaendelea kutawala Israeli kwa miaka mingi baada ya hayo, lakini haikuwa kama awali. Nyumba yake ilikumbwa na fitina na vurugu, na mmoja wa wanawake akamgeukia na kumpinga akijaribu kuchukua kiti chake cha enzi. Lakini, kweli na neno lake, Mungu aliwajalia Daudi na Bathsheba kijana mwingine, na kijana huyu akaondokea kutawala mahali pa Daudi. Ufalme wa Israeli uliokuwa mkubwa kiuwezo kuliko enzi za Daudi babake.

Jibu letu kwa neno la Mungu. Sasa tumefika ule wakati tunaweza kumjibu Mungu. Kati ya wanaume na wanawake wote walio nakiliwa katika neno la Mungu, Daudi ndiye mtu anaelezewa kuwa mtu aliye baada ya moyo wa Mungu. Mbona? Ni kwa kuwa alikuwa mkamilifu na hakufanya kosa. Tumeona kuwa Daudi alifanya dhambi kubwa zaidi mbele ya Mungu. Mbona Mungu alimkumbuka Daudi kuwa mtu aliye baada ya moyo wake? Ulikuwa moyo wa Daudi, ingawa alifanya dhambi, Mungu aliupenda kama kijana na hakuacha kumpenda Mungu. Mbona alimpenda Mungu? Kwa kuwa Mungu ni mkuu, ni mwenye nguvu. Aliumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Aliumba mbingu, mwezi, nyota na dunia nzima. Mungu anajua kila kitu. Anajua mengi kutuhusu kuliko tunavyojua sisi. Yuko kila mahali. Hatuwezi kutoroka uwepo wa Mungu. Mungu pia ni Mungu wa fadhili, msamaha na neema. Ni Mungu wa upendo. Anaonyesha upendo wake, msamaha na neema yake kwetu kwa njia nyingi. Ni vipi wewe na mimi tunaweza kuitikia Mungu huyu mkuu wa ulimwengu mzima, anayetupenda na kutuonesha msamaha wake na neema kila siku? Yesu alisema, na nanukuu, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Mwisho wa nukuu, kulingana kitabu cha Marko sura ya 12 mstari wa 29. Anatuita kumpenda kama Daudi alivyompenda. Nitaomba ombi fupi kutoka moyoni mwangu kwa Mungu. Sikiza ombi langu, kisha baada ya kuomba nitakuongoza kuomba ombi hilo. Mungu mpendwa, na kushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu wa nguvu zote. Na kushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu wa upendo na msamaha. Na kupenda, amina. Sasa rudia ombi hilo kwa sauti baada yangu. Tutaomba kila sehemu kwa wakati wake. Fanya ombi hili kuwa lako kwa Mungu. Maanisha na moyo wako wote unapoomba. Mungu mpendwa, na kushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu wa nguvu zote. Na kushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu wa upendo na msamaha. Na kupenda, amina. Asante kwa kuomba ombi hilo. Tutajifunza mengi kuhusiana na Mungu na upendo wake kwetu katika kipindi kijacho.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on.
8: Yuishi ndani yako, kamwe hakati tamaa, hachoki, yu pale wakati wote. Je, alisema nini? Waebrania mlango 13 mstari wa 5. Sitakupungukia kabisa wala sitakuacha.
9: Karibu kwa makala mengine ya kipindi cha Uzima wa Milele ambacho ni sehemu ya mafundisho ya Biblia ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch. Yesu Kristo alianza huduma yake akiwa na umri wa miaka 30 na kuikamilisha katika kipindi kifupi cha miaka 3 tu. Lakini hata hivyo hakupata mifadhaiko yoyote wala kufanya mambo haraka haraka bila mpango. Japo alihubiria makutano, alikuwa na wakati pia wa kuwahudumia mtu mmoja kwa mwingine. Alisimama kuwaponya vipofu ambao walikuwa hawaoni, alipunga mapepo wachafu kutoka kwa kijana mmoja aliyekuwa amepagawa, na kumrudishia uhai wake mtoto mmoja aliyekuwa amefariki. Hiyo ni mifano mitatu kuhusu jinsi Yesu alikuwa na huruma kwa wale ambao walikuwa wametelekezwa na jamii au kuonekana hawafai. Somo la leo linatukumbusha kwamba Yesu Kristo anawaonyeshea pia mkono wake wale wanaoumia au kudhulumiwa.
8: Mojawapo wa sababu za kuwa na imani dhaifu ni jinsi tunavyomchukulia Mungu wetu. jinsi tunavyomchukulia kutakuwa na athari kubwa kwa maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo, kupitia somo la leo, ningependa tujue Yesu ni nani. Katika Injili ya Yohana, mlango 14 na mstari wa 9, tunasoma, Yesu alisema, aliyeniona mimi, amemuona na Baba. Ikiwa ungependa kujua namna ya Mungu, basi tizama tabia ya Yesu. Ukitaka kujua jinsi Baba wa mbinguni alivyo, basi mtazame Yesu. Ukitaka kujua jinsi Baba wa Mungu atakavyo kutendea, basi tizama jinsi Yesu alivyotendea binadamu alipokuwa hapa duniani. Tafadhali fungua nami katika Injili ya Yohane mlango wa 4 na tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 16. Labda huu ni ujumbe wa kusisimua zaidi uliowahi kuhubiriwa na Yesu, na ilivyo ni kwamba alimhubiria mtu mmoja tu. Kwa hivyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia kwamba Yesu anawafanya wanafunzi wengi kuliko Yohane kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake, aliacha Uyahudi akaenda zake mpaka Galilaya. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha maji, kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kutaka maji. Yesu akamwambia, "Nipe maji ninywe." Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, "Imekuaje wewe Myahudi kutaka maji kutoka kwangu? Mimi ni mwanamke Msamaria. Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria." Yesu akajibu akamwambia, "Kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye na angalikupa maji yaliyo hai." Yule mwanamke akamwambia, "Bwana, huna kitu cha kuteka maji na kisima ni kirefu. Basi umepata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe umkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake?" Yesu akamjibu akamwambia, "Kila anywaye maji haya ataona kiu, walakini atakayekunywa maji yale nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele." Yule mwanamke akamwambia, "Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka." Yesu akamwambia, "Nenda ukamwite mumeo uje naye hapa." Hadithi hiyo inaendelea hadi mstari wa 42. Lakini ningependa tukomee hapa kwa sasa. Tuchunguze sehemu ya kwanza ya aya hizo. Mungu kila wakati anatunyoshea mkono wa upendo. Nitakapofahamu jambo hilo, huo ndio utakuwa mwanzo wa kufahamu jinsi Mungu anavyoniwazia. Na huo ni mfano wa jinsi Mungu anavyowashughulikia wale wanaoumia au wanaoathirika. Katika aya ambazo tulisoma, huyu mwanamke alikuwa akipitia katika kipindi kigumu maishani mwake. Kitu kimoja ambacho ningependa tupate hapa ni kwamba Yesu anajua tunapopitia katika maudhi au mambo magumu ya ulimwengu, machungu ya ulimwengu. Haijalishi kama ni ya kujitakia au machungu kutokana na wenzako. Yawe ni kutokana na dhambi au kutokana na sababu nyingine zozote zile. Yesu anajua kila aina ya machungu yanayotukumba. Na Yesu anajua hali hizo zote. Kwa hivyo, alipokutana na huyu mwanamke, alimtizama machoni pake na kuona uchungu aliokuwa nao. Labda ukikumbuka katika Injili ya Mathayo kuhusu yale mahubiri ya Yesu mlimani, alipokuwa akizungumza na makutano na kugusia mambo ya chakula na mavazi na mahala pa kujisitiri. Kwenye mstari wa 32 wa mlango wa 6 wa Injili ya Mathayo tutasoma ifuatavyo: "Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji haya yote." Na ni kweli kwamba anajua kila hitaji letu. Anajua yaliyopita, anajua yajayo. Kwa hivyo Mungu achelewi kukutana na mahitaji yetu. Yeye huja wakati wake katika kila tukio maishani mwetu. Sasa ningependa ufikiri kuhusu jambo hili. Mimi na wewe tunatembea chini ya mwavuli wa neema ya Mungu mkuu ambaye anajua kila kitu kutuhusu. Anajua kuliko na hatari na kuliko na usalama. Anajua jinsi tunahusiana na wenzetu. Anajua tabia za kila mmoja wetu. Na wakati anatunyoshia mkono wa upendo, anatutakia mema. Ningependa uone, msikilizaji wangu, jinsi Yesu alivyomchukulia huyo mwanamke. Sisi waaminio, wakati mwingine tuna jinsi tunavyohusiana na wenzetu nyakati fulani. Lakini Yesu ana kipimo kimoja tu kukuhusu wewe na mimi. Kumbuka huyu mwanamke Msamaria alikuwa ameolewa mara 5. Huyu mama alikuwa na shida. Alikuwa mkware. Hebu turudi nyuma kidogo katika mstari wa 7 wa Yohane mlango wa 4. Huyu mwanamke msamaria alikuwa ameolewa mara tano, yani alishakaa na wanaume watano, na hata yule aliyekuwa naye wakati huo hakuwa mume wake. Na hapa Yesu mwana wa Mungu anakutana naye. Hatuwezi kusema lilikuwa jambo la sadfa tu hawa wawili kukutana. Huu ulikuwa mpango wa Mungu. Mungu yuko mahala pafaapo kwa wakati ufaao na wale wanaostahili. Na wajua nini? Una umuhimu wa sehemu hii ya maandiko kwa kuwa huyu mwanamke anasema yake ambayo binadamu wa kawaida kama mimi na wewe tunaweza kusema tunapokumbwa na hali kama hii. Wakati Yesu anapomwomba maji, huyu mwanamke msamaria anajibu kwa kusema hivi: imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu nami ni mwanamke msamaria? Kumbuka msikilizaji, kisa na maana ni kwamba siku hizo Wayahudi na Wasamaria hawakuwa kichangamana. Na kutokana na utafiti mfupi ambao nilifanya ni kwamba Wayahudi waliwachukia Wasamaria kwa kuwa waliwachukulia kuwa wasiokuwa Wayahudi halisi, kwa kuwa walikuwa na damu mchanganyiko kutokana na kuoana na makabila mengine wakati walipokuwa utumwani. Lakini Yesu akutulia jambo hilo maanani. Isitoshe, mwanamke huyo alikuwa akizungumzia maji ya kawaida, bali Yesu alikuwa akizungumzia maji ya uzima milele. Hapa upendo wa Yesu unadhihirika wazi. Hakutilia maanani ukweli kwamba mwanamke huyu alikuwa kahaba au mkware, na kwamba kulikuwa na uhasama kati ya Wayahudi na Wasamaria. Wajua kwamba ingalikuwa siku hizi ni wainjilisti wachache sana ambao angalijihusisha na mwanamke kama huyo, ambaye labda sifa zake zilikuwa zimezagaa kwenye mji huo. Lakini kwa sababu Yesu alikuja kuwaokoa wenye dhambi. Sasa hapa kuna mfano mzuri kuhusu jinsi Mungu anavyotuona sisi viumbe wake. Anatuona kama binadamu wanaohitaji kuonyesha upendo, walio na haja. Anajua kwamba kila mmoja wetu kwa njia moja au nyingine ana machungu yake. Kwa hivyo ushuhuda kwenye maandiko hayo ni kwamba Yesu anatujali, haijalishi tunakotoka, historia yetu na hali tuliyomo. Basi ukitaka kujua jinsi Mungu aliye mbinguni anavyokufikiria, huu mfano wa Yesu na mwanamke Msamaria utakupasha mengi. Jambo la pili ni kwamba Yesu alikuja ili kutuliza haya machungu na kuwasamehe dhambi wanadamu. Huu ni mfano mzuri kuhusu jinsi ya kuhusiana na wenye machungu na ambao hawajaokoka. Kulingana na tamaduni za siku hizo, Wayahudi na Wasamaria hawakuwa wakichangamana. Huo ndio moyo wa huruma, maridhiano na msamaha ambao labda mimi na wewe tumepitia hivi majuzi, ambapo hata ilikuwa vigumu kuchangamana na kuongea kama ndugu na dada. Labda ni kutokana na sababu za kisiasa au kitamaduni. Lakini hapa upendo wa Yesu unavuka mipaka ya tofauti hizo. Na ikiwa mimi na wewe tu wa Kristo, hatuna budi kuweka mfano huo kutoka kilindi cha mioyo yetu bila unafiki. Mungu alituumba tuwe wamoja na tumtukuze. Lakini kutokana na choyo chetu, kiburi na akili na maarifa yetu, tumeweka mipaka. Mipaka hiyo muombe Mungu aibomoe, kwa kuwa utakuja toa sababu ya matendo yako siku moja. Hujui, labda upo leo, kesho utakuwepo. Siku ya kuondoka duniani ni siri kubwa. Ni Mungu aijuae, hata mwanawe haijui. Yesu alikutana na mahitaji muhimu ya mwanamke huyo. Alihitaji kujaza utupu aliokuwa nao huyo mwanamke, kwa kuwa hata baada ya kuolewa mara tano hakuwa na raha. Hakupendeka. Kwa hivyo mwenzangu, ningependa nikuambie, haijalishi ulipo, ikiwa utampatia Yesu fursa ya kujaza utupu ulio ndani ya moyo wako, atakuokoa na utaepuka hukumu ya mwisho. Hutahisi kuhukumika ndani yako. Yesu atakuokoa na kukupatia amani. Kumbuka, alipokuwa hapa duniani, Yesu alitembea na wenye dhambi na hata kula nao, jambo ambalo lilimfanya achukiwe na hata kushutumiwa. Alikuwa akila na watoza ushuru na hata kuchangamana na makahaba. Hakuwa anawahukumu wala kuwakataa kwa sababu hakuwa wenye haki. Huwezi kuwa mwenye dhambi kiwango cha kumfanya Mungu akukatae. Kuna mambo machache ambayo ningependa uyapate tunapopita katika Injili ya Yohana. Tunaposoma katika Injili ya Yohana mlango wa 4. Yesu aliomba maji ya kunywa. Pili, alifanya hivyo akitaka kujua hisia za mwanamke huyu. Kumbuka mstari wa 10 unavyosema: kama ungalijua nani akuombaye maji, ungalimuomba yeye maji yaliyo hai. Hili lilikuwa hitaji kuu la huyu mwanamke. Alikuwa amekuja kuteka maji, na haikuwa rahisi kuteka hayo maji kwa kuwa kisima kilikuwa na kina kirefu. Yule mwanamke alisisimka alipoambiwa kuhusu maji hayo yaliyo hai. Mstari 11 unasema: Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi maji yaliyo hai? Naye Yesu alimjibu akamwambia: kama ungalijua ni nani aliyekuwa akimtaka mpe maji, basi angalimuuliza ampe maji yaliyo hai. Yule mwanamke alijaribu kumwelezea ugumu wa kupata hayo maji na kusimulia kuhusu baba yao Yakobo alivyowapa kisima hicho na hata yeye mwenyewe kunywa maji hayo. Lakini hapo ndipo Yesu alimjibu na kumwambia kuwa yale maji anayozungumzia ni maji ambayo ndani yake kuna chemchemi ya uzima wa milele. Yaani maji hayo yanabubujika uzima wa milele. Basi yule mwanamke hatimaye alimtaka Yesu ampe hayo maji katika mstari wa 15. Naam, maji ambayo huyu mwanamke angaliteka kutoka kisima hicho yangekata kiu cha kawaida kwa siku moja tu ama mbili. Lakini yale ambayo Yesu alikuwa akizungumzia hayangekwisha. Yangezidi kububujika ndani yake na kumpa uzima wa milele. Wakati mimi na wewe tulipomwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, alitufanyia mambo kadhaa. Tizama nami tafadhali katika kitabu cha Waefeso mlango wa kwanza mstari 13. Tusome. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wetu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Naam, Roho wa Bwana hututia muhuri kama wana wa Mungu. Biblia inazungumzia kuhusu tunda la Roho Mtakatifu. Tafadhali fungua nami tena katika Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 22 hadi 23. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Tunda la Roho Mtakatifu limo ndani ya kila mwaminio. Yule ambaye ameokoka, Roho wa Bwana hudhihirisha tunda hilo kwa njia mbalimbali ambazo tumesoma. Roho Mtakatifu wa Bwana hutufanya tutosheleke na kujihisi tunapendwa na Mungu Baba kupitia mwanao Yesu Kristo. Ni Roho wa Bwana anayetuwezesha kutenda kazi ambayo Mungu ametuitia. Mungu Baba ameketi huko juu mbinguni na kwenye mkono wake wa kuume mwanao Yesu Kristo akituombea. Kumbuka maneno ya Yesu kwa yule mwanamke Msamaria kwamba maji hayo ya kisima hata angalianywa hayangemuondolea kiu daima. Angeliarudia tena na tena, lakini yale ambayo Yesu angalimpatia yangalitoka ndani yake chemchemi ya uzima wa milele. Yesu alimaanisha wokovu ambao ungalimtosheleza mwanamke huyu. Jambo la ajabu linatokea baada ya hapo. Huyu mwanamke anasisimkwa na habari hizo kiasi cha kuchomoka mbio kwenda kuambia watu wa mjini kuhusu hayo maji ya ajabu. Mstari 29 unasema, basi yule mwanamke akauacha mtungi wake akaenda zake mjini akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yangu yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa Kristo? Nitarudia sehemu hiyo. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake akaenda zake mjini akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa Kristo? Wakazemezana kwa waende wamuone mtu huyu. Basi hapo Yesu alipata mkusanyiko mkubwa wa watu na kuanza kuhubiri na wengi waliokoka. Tizama nami katika mstari 41 hadi wa 42. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Akamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe tena tajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Unasikia ushuhuda huo? Jinsi watu waliosema kwamba maana sisi tumesikia wenyewe tena tajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Na sasa sikiza mwenzangu, haya yote yanatudhihirishia kuwa Yesu anazijua shida zetu, machungu yetu, usumbufu wetu. Anatujali na angependa kututua mizigo yetu. Hebu tufanye hivyo kwa kuwa nira yake ni nyepesi. Anakunyoshea mkono na kusema, njoo nitakusamehe dhambi zako na kuwa nawe daima. Nitakuwa chemchemi ya maji ya uzima ndani yako. Utakapompokea Yesu Kristo, atakuwa nawe daima kupitia Roho wake Mtakatifu. Unakumbuka habari za Yesu na yule tajiri aliyejipatia mavuno mengi na kuyahifadhi ghalani na kujisemea moyoni, sasa hebu nifurahie matunda ya jasho langu. Aliambiwa na Yesu kwamba hajui wakati ambapo roho yake itatakikana na Mungu Muumba. Wengine wanasema, potelea mbali, sijali, nikifa ni basi. Ni kweli kwamba Yesu atamuokoa yule atakayemlilia. Lakini ni wangapi wapataye fursa kama hiyo? Na hata ukipata fursa kama hiyo, huenda usiwe na nia ya kuokoka. Pengine utafanya hivyo kutokana na hofu. Mimi binafsi nina shida na wokovu wa aina hiyo, ambao nitawita wokovu wa dharura au wokovu wa kushtukiza.
10: Ningependa kibinafsi kufanya uamuzi wa kuokoka kwa fahamu zangu zote. Tafadhali fungua nami katika waraka wa pili wa Paulo kwa Korintho mlango wa 6 na mstari wa 2. Kwa maana asema, yaani Yesu, wakati uliokubalika nalikusikia ndivyo sasa. Siku ya wokovu nalikusudia, tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Hii ndio sababu Biblia haisemi siku ya wokovu ni kesho, lakini leo. Na wakati huu ungali hai, ningependa nikukumbushe mambo mawili au matatu. Mojawapo wa siku hizi utaangukia mikononi,
11: tufunge na ombi hili fupi.
10: Baba wetu, tunakushukuru
11: ukweli
10: usio kana lako
11: na ambao umesema
10: ndilo litupalo wokovu.
11: Haijalishi
10: wala kuna jingine
11: tukiamini
10: wala jina ambalo
11: kwalo
10: linadamu
11: atakumpokea
10: Kristo.
11: Tuomba Roho wako Mtakatifu
10: azungumzie roho
11: uliyoweza
10: na kutupeleza imani
11: na
10: kwa jina la Yesu kwako.
11: Amina.
10: Hakutakuwa
11: gusa mioyo watu
10: wala
11: kinga kwa somo
10: kutoka Biblia
11: kupitia kipindi cha uzima wa milele.
10: Ambapo ni sehemu ya huduma ya kimataifa
11: ya mchungaji
10: waweza chanzo
11: cha uzima
10: huduma milele.
11: Fanya uamuzi leo.
10: Jina la Bwana
11: Kristo nalihimidiwe
10: dhambi zako
11: daima,
10: na kutakase na kuliandika jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ningependa useme nami ombi hili kabla ya kufunga. Baba uliye mbinguni, nakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninaamini kuwa Kristo alinifilia dhambi zangu ili nipate wokovu. Nampokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu sasa. Asante kwa kunifanyia mema nilipokuwa mtoto hadi nimekuwa. Kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu, ningependa nikuishie siku za maisha yangu ambazo zimekubalika. Katika jina la Yesu nimeomba. Amina. Unapompokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, yeye ndiye yule Yesu mwana wa Mungu aliyesulubishwa pale Kalvari. Ni yeye Yesu ambaye ni Mungu mwana, yani sehemu ya Utatu Mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Warumi mlango wa 8 mstari wa 9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mnafuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu wokovu, hatuzungumzii kuhusu kile unachokiamini tu. Wokovu si falsafa. Wokovu sio kitu ambacho Mungu anakupatia bila kujishirikisha ndani. Wokovu ni Mungu
11: kuja kuishi ndani yako.
10: Ndipo katika mwisho
11: wa
10: somo
11: la
10: leo
11: kutoka Biblia,
10: na Bwana
11: ambaye ni sehemu
10: ya Utatu
11: bila kutarajia.
10: Mungu Baba,
11: somo hili,
10: Mungu Mwana
11: na Mungu Roho Mtakatifu.
10: Kwa hivyo
11: Mungu anaishi ndani ya kila mwamini.
10: Ni zawadi kwa watu,
11: uzima milele.
10: Ni zawadi kutoka kwa Mungu.
11: Hili limekuwa somo la uzima milele.
10: Tunatunukiwa
11: kutokana na imani
10: yetu. Jina la Bwana
11: ndani ya Yesu Kristo.
10: Nalihimidiwe.
11: Waefeso
10: mlango wa 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Ipokee zawadi ya Mungu ya wokovu. Ukweli ni kwamba sisi wote tulizaliwa ulimwenguni tukiwa na dhambi za Adamu. Sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Paulo anasema hatuko vile tunavyostahili au tulivyostahili kuwa kwa sababu ya dhambi. Tulikuwa na deni la dhambi dhidi ya Mungu mkuu. Matendo yetu mazuri hayangefuta dhambi hiyo ya asili. Ni kusulubishwa kwa Yesu msalabani ambako kunanipatia mimi na wewe wokovu kwa neema. Kifo cha Kristo ni dhabihu tosha kwa ondoleo la dhambi zetu. Kwa hivyo suluhisho lipo kwenye wokovu na wala sio maagizo ya wanadamu. Tizama tena Injili ya Mathayo mlango wa 19 mstari wa 16 hadi 26. Kuna mambo matatu ambayo yanaelezea ujanja ambao shetani anatumia kutufanya tufikirie kwamba kwa matendo mazuri tutapata wokovu. Kulinda amri 10 za Mungu ni kuzuri, lakini kamwe hakuwezi kuchukua mahala pa wokovu. Amri 10 zilitolewa ili kufanya binadamu wajibike kabla ya kifo cha Kristo ambacho kilikuja na neema ambayo kwayo tuliokolewa. Lakini jamii ambayo msingi wake ni sheria na utamaduni ina ila zake. Sheria wala amri haziwezi kuleta wajibikaji. Ni mara ngapi tumeona na kusoma kwenye magazeti na kusikiza kwenye redio na televisheni kuhusu uhalifu. Katika hali yake ya asili, jamii ya binadamu imejaa dhambi. Matendo mema ni sawa, lakini hata wenye dhambi wanaweza kuwa na matendo mema, tena mema zaidi kutuliko sisi waaminio. Pili, huwezi kuokoka kwa kupeana vyote ulivyonavyo kwa maskini au

0: Dano, yani kuna gharama ya wokovu, nayo ni kujikana na kuishi maisha ya mpendezaye Mungu. Tatizo kubwa ambalo tuko nalo sisi binadamu ni kwamba tumeweka imani yetu katika mambo ya ulimwengu ambayo tunayaona. Hii ni fursa iliyo nadra maishani mwako. Mpokee Kristo leo.
1: Yesu Kristo anazijua dhuluma na mateso unayopitia. Somo hili linakuhimiza umgeukie Bwana Yesu leo na kumuomba msamaha wa dhambi. Utakapofanya uamuzi huo, atakuwa mwenzako wa karibu. Japo hali zako haziwezi kubadilika, Bwana atatembea nawe hatua kwa hatua. Mungu alituokoa na kutufanya tuwe wake, na sasa mienendo yetu yapaswa kuangazia ukweli huo. Tafadhali fungua na usome nami waraka wa kwanza wa Petero mlango wa pili mstari wa 9 hadi wa 12. Tusome. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamukupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipingazo na roho. Muwe na mwendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo uwasingizia watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujuliwa. Likigusa mioyo ya watu kwa rehema za Mungu, hili lilikuwa somo la uzima wa milele kutoka huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch.

0: Hivi sasa ni saa mbili kamili asubuhi.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu unihifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe.
3: This is the word of God. Keep me safe, my God, for in you I take refuge.
4: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Deche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
4: Anaumwa?
5: Ni vihoma tu.
4: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Nitamchumia majani shambani.
4: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
5: Sio gharama?
4: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
5: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
4: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya. Baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
5: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
10: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
9: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
10: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
9: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
10: Atahudumu mtumishi wa Mungu Waizmani Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
9: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo ushuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
10: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
11: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
12: Ka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
13: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
12: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
14: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
12: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
15: Unasikiliza Joy FM.
16: You're not you.
15: Usiondoke.
7: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
16: Hatuna kamchezo.
17: Hey, wataweza kweli?
16: Hawa.
7: Chaguo la wote.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
2: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
3: Sio gharama?
2: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
3: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
2: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
3: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
11: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
10: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama, nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
11: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
10: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia 2 kamili asubuhi.
11: Atahudumu mtumishi wa Mungu, Wiseman Stefano, BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
10: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
11: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
1: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
5: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
12: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
13: The radio is on.

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
2: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
3: Sio gharama?
2: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
3: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
2: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
3: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
8: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
7: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
8: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
7: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
9: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
11: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 100

0: rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma, music for everyone.
1: Hey, Radio Joy, Tisini Nukta Tano FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Hawa watataja magari na hawa farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu.
3: This is the word of God. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God.
4: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Deiche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
4: Anaumwa?
5: Ni vihoma tu.
4: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Nitamchumia majani shambani.
4: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
5: Sio gharama?
4: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
5: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
4: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
5: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Yeah. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
9: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala. Na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa

0: siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not you.
2: Usiondoke.

Halleluja. Leo nisikunyikine tena njema, ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakhilome, yenye kichwa kinachosema maktaba ya ufahamu wako. Maktaba ya ufahamu wako. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura 9 mstari wa 4. Nao linasema, na Yesu hali akijua mawazo yao akasema, mbona mnawaza mabaya mioyoni mwenu? Mchungaji anaanza kwa kuuliza swali. Je, unajua kwamba tuna jukumu kubwa zaidi kwa ajili ya hatima yetu kuliko watu wengi wanavyotambua? Kinachotokea katika maisha yako kinahusiana sana na wewe, maamuzi yako, maneno yako, mawazo yako na muundo wa akili yako. Mengi juu ya maisha yako yanavyokuwa ni kuhusiana na yale akili yako ilivyotengeneza. Bwana Yesu aliuliza swali la kushangaza sana katika andiko letu la ufunguzi. Mbona mnawaza hivyo? Swali hilo linazama katika mzizi wa changamoto za watu wengi. Kufikiri kwao ndiko kunakoangusha. Unafikiri hivyo kwa sababu ya taarifa ulizopokea kwa kipindi cha muda fulani. Hiyo ndiyo maktaba yako ya akili, vitabu vilivyoko katika mashelfu ya akili yako. Mawazo uliyoyameza, mambo uliyoyasikiliza na mawazo uliyoyakubali ndiyo yaliyounda maisha yako. Wewe ni matokeo ya taarifa uliyoipokea. Huwezi kufikiria zaidi ya kile ambacho umesikia na kutafakari kila mara. Hii ndiyo maana kutafakari neno ni muhimu kwa kila Mkristo. Mbali na kuiunda na kuinua akili yako, husababisha ustawi usio na mwisho, usiopingika na mafanikio mazuri. Soma Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8, Timoteo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15. Wengine husema wanasikiliza neno bila kulitafakari. Kwa njia hiyo hupunguza matokeo ya neno hilo kupitia mawazo na ushawishi kinzani. Bwana Yesu alisema watu hulifanya neno la Mungu kuwa lisilo na maana kupitia desturi ama tamaduni zao. Ipo katika Marko sura ya 7 mstari wa 13. Desturi na mapokeo kutoka kwa jamii, malezi na mazingira. Lakini kutafakari huifanya akili yako kuwa sambamba na kukubaliana na neno. Kwa hiyo, kuwa makini juu ya kile unachoruhusu akilini mwako. Maktaba yako ya akili. Wewe ni tabia ya mawazo yako. Mithali sura 23 mstari wa 7. Maana onavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo jaza moyo wako na neno hadi liwe ndio ushawishi mkubwa katika mawazo yako. Acha liumbe mawazo yako, majibu yako na mtazamo wako juu ya ulimwengu. Usiache akili yako kukaa kiholela, ijenge kwa neno. Haleluya. Karibu ndugu yangu msikilizaji, unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, nakushukuru kwa neno lako linaloifanya upya akili yangu na kuunda maisha yangu. Ninalinda mawazo yangu na kujitoa katika neno. Nikiruhusu litawale mawazo yangu na kuongoza maamuzi yangu. Ninakataa kila ushawishi unaopingana na ukweli wako. Ninatembea katika hekima na maisha yangu hutoa matokeo yanayokutukuza. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2, Warumi sura ya 12 mstari wa 10, Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8, Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8. Ni kutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Basi ndugu yangu msikilizaji, naamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu siku ya leo. Na ningependa nikukaribisha umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama ulikuwa bado hujafanya hivyo, kwa kusema nami sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu
na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yuhai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi hongera sana ndugu yangu msikilizaji. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba sekeli baraba shonto basata labande, raba sekeli baraba shonto bakarabasi. Ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, neema yako na ulinzi wako Bwana ukawe juu yake. Pokea Roho Mtakatifu na kipawa cha kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na baba yangu, ninasema asante. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Ni Radio Joy Tisini nukta tano FM.
1: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wisemani Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
2: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
3: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
6: The radio is on.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
7: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
6: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
6: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
7: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
6: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
7: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
8: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
9: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
10: Deiche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti.
1: Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
9: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
9: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
9: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
9: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
9: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Kigoma ina sauti yake.
14: Na sauti hiyo ni Radio Joy
13: 90.5 FM.
14: Utasikia ukweli.
15: Radio Joy.

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: mani paukwa.
1: Pakawa.
0: Ehe, hadithi njo.
1: Utamkolea.
0: Aya. Haya sasa, sugeni sugeni karibu. Tukae karibu hapa niwasimulie hadithi nzuri ya kijiji kimoja kilichoishi kwa amani sana kwa sababu ya jambo moja muhimu, umoja wa jamii. Hapo zamani kulikuwa na kijiji kilichoitwa Mwanga. Kijiji hicho kilijulikana kwa upendo na ushirikiano. Kila mtu alimjua jirani yake na matatizo ya mtu mmoja yalikuwa ya watu wote. Lakini siku moja kijiji hicho kilikuwa na wizi wa mara kwa mara wa mifugo na mazao. Mwanzoni wajukuu zangu watu walikuwa na subira, lakini baadaye hofu ikaingia mioyoni mwao. Badala ya kushirikiana, watu wakaanza kuishi kwa mashaka. Kila mtu alihisi wenda jirani yake ndio muhusika. Ai, jamani, amani ya kijiji ikaanza kupotea taratibu. Watu wakaanza kujitenga. Usiku watu walifunga milango mapema. Mikutano ya kijiji sasa ikawa na maneno mengi ya lawama badala ya suluhisho. Hali kazidi kuwa mbaya. Siku moja sasa, wajukuu zangu, mzee mmoja mwenye busara aliwaita na kijiji wote chini ya mti mkubwa wa mkuyu. Akasimama na kusema kwa sauti ya utulivu, kama kila mmoja ataendelea kumtuhumu mwenzake, kijiji chetu kitapoteza amani kabisa. Lakini tukishirikiana, tunaweza kulinda mali na maisha yetu. Maneno hayo yaliwagusa watu wengi. Wakaanza kutafakari. Kila mtu akaanza kujifikiria, haya maneno kama ni ya kweli. Mzee huyo sasa akapendekeza jambo moja: umoja wa kijiji katika ulinzi na taarifa ya kila mtu. Hapo sasa kila mtu akapewa jukumu lake. Wengine kulinda, wengine kutoa taarifa, na wengine kuangalia zamu za usiku. Usiku hizo wanasema sungu sungu. Hiyo hiyo jukumu zangu. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, watu wakaanza kushirikiana tena. Wale walokuwa wakihofia majirani zao wakaanza kuzungumza nao. Kijiji kikaanza kurudi kwenye mshikamano kama awali. Usiku mmoja, watu walikuwa kwenye zamu ya ulinzi, wakamuona mtu akijaribu kuiba mifugo. Badala kukimbia peke yao, walitoa taarifa haraka. Wanakijiji wengine wakaja kwa pamoja na wambia. Mwizi akakamatwa bila furugu kubwa. Taratibu akamkamata mwizi wao. Mnaona, mwizi mbaya. Siku iliyofuata, mkutano mkubwa uliitishwa. Badala ya hasira, watu walizungumza kwa utulivu. Waligundua kuwa mwizi huyo hakuwa mtu wa kijijini kwao. Bali alitumia mgawanyiko wao kama nafasi ya kufanya uhalifu. Watu wakatambua jambo moja muhimu. Mgawanyiko wao ndio uliompa mwizi nguvu. Tangu siku hiyo sasa, wanakijiji wa Mwanga wakajifunza kuwa umoja uleta ulinzi, ushirikiano uleta usalama, na amani ujengwa na watu wanaoaminiana. Wajukuu zangu, kijiji kikaanza tena kuishi kwa upendo na mshikamano.
2: Bibi, kumbe walipogawanyika ndipo amani ilipotea. Na walipoungana ndipo amani ikarudi.
0: Ndiyo wajukuu zangu. Umoja wa jamii ndio nguzo ya amani. Pale watu wanaposhirikiana, hakuna nguvu ya kuwashinda.
2: Nimejifunza kuwa tusijitenge tunapokutana na changamoto.
0: Safi kabisa.
2: Na tuamini kwamba pamoja tunaweza kushinda matatizo.
0: Ewa, hiyo ndio hadithi ya leo. Kumbukeni kwamba umoja wa jamii uleta amani, na amani uleta maendeleo. Karibuni tena wajukuu zangu, na msisahau kwamba jamii moja, moyo mmoja.

0: mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, wa Tanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
1: Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Kigoma ina sauti yake,
3: na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5.
4: Imetimia saa 6 kamili mchana.
5: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.

Kichwa cha neno la leo, kimbilio pamoja na hukumu. Hebu angalia machafuko yaliyopo duniani leo: vita, ufisadi, uchoyo, kunyimwa haki. Ukizingatia hayo yote, na kama Mungu yupo kweli kweli, niulize, je, ni kwa kiasi gani unakubaliana na hoja hii? Mungu ni mwema? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwisho wa miaka 1940, baada ya vitisho vikubwa na uhalifu vilivyotokana na vita vya dunia vya pili, miji mingi sana ilikuwa imebomolewa. Watu mamilioni walikosa makazi na dira ya maadili ilikuwa imeharibika. Lakini ndani ya uharibifu huo kulitokea jambo la ajabu mno. Mpango wa Marshall. Badala ya kuendelea kukandamiza maadui, mataifa kama Marekani yalitoa msaada mkubwa wa kujenga upya Ulaya na Japan. Maamuzi hayo yalibadili uharibifu kuwa ukarabati. Rehema badala ya kulipa kisasi. Ni mfano mdogo wa jinsi Mungu anavyotenda. Na humu sura ya kwanza mstari wa 7 na 8 inasema, Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, naye huwajua hao wamkimbiliao. Lakini kwa ghalika ifurikayo atapakomesha kabisa mahali pake na kuwafutia adui zake hatia gizani. Nabii wa Agano la Kale na humu aliandika maneno hayo kwa watu waliokuwa wanatishiwa sana na nchi ya Ashuru, himaya iliyokuwa imekandamiza Israeli kwa ukatili mkubwa. Kwa watu wake wateule, Mungu aliahidi mambo mawili: hifadhi na kudai mahesabu kwa adui, yani ulinzi kwa waliomtegemea na maangamizi kwa wapinzani wake. Na ndivyo ilivyo hata leo kwa wale wanaomkimbilia yeye, ni usalama wao na amani. Lakini wale wanaopinga njia zake wakiwa na uchoyo, jeuri na kiburi, haki yake itawafikia kama mafuriko. Kwa hiyo ukiangalia maisha yako, je, Mungu ni mwema kwa kiasi gani? Jibu lako litaeleza mengi kuhusu mahali uliposimama wakati dhoruba itakapokupiga. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
2: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
3: Sio gharama?
2: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
3: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
2: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
3: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
8: The radio is on.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii atuishitu wapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon, iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026, pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milanzi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OTR. Au kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School, iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 110.

0: Yohana 5:41. Napenda sana andiko hili, angalia hii. Mimi siupokee utukufu kwa wanadamu. Sina uchu na heshima ya wanadamu. Sina haja na umaarufu ulio na mwisho. Sasa huyo ni Yesu anaongea. Nataka mzingatie sana neno uchu. Sikuwa nimeliona hilo hadi nilipokuwa natafakari haya leo, ni kama hakuna kosa lolote kwa mtu kutaka watu wampende. Hilo ni jambo la kawaida, hisia ya kawaida. Natumai mnanipenda. Unajua? Yaani yote tunayotaka, unajua? Natumai kwamba mtapendezwa na yale nitakayosema usiku wa leo. Natumai sitasema chochote kitakachowaudhi. Sote tunataka kupendwa, lakini sina uchu wa hilo. Angalia, si lazima nipendwe. Kuna wakati nilikuwa nikitaka kupendwa. Na ukiwa hivyo, unawategemea watu, na wasipokupenda, basi unaanza kubadilisha kile unachofanya. Jamani, utageuza mtindo wako wa nywele, utabadilisha mtindo wako wa mavazi. Unafikiri kuna wahubiri wangapi ambao kwa kweli hawahubiri ujumbe wanaoamini Mungu ameweka katika vinywa vyao? Kwa sababu wanaogopa endapo watafanya hivyo, washirika watalihama kanisa. Ni wengi sana. Na Mungu huudhika wakati tunapotawalwa na hofu ya mwanadamu kuliko kumfuata Mungu. Amen. Sitaki kumudhi mtu yeyote, lakini unajua nini? Yesu aliudhi watu wakati wote. Ilionekana kana kwamba hiyo ilikuwa taaluma yake. Ukweli ni kwamba ilikuwa kana kwamba alifanya hivyo kwa makusudi. Unajua, nafikiri alipanga makusudi kupenya katikati ya Mafarisayo na kumponya mtu siku ya Sabato ili awakoroge wote. Amen. Kwa hiyo unajua, bado najaribu kuelewa nini Mungu anajaribu kufanya na mimi, lakini naona mimi ni mtu wa kipekee na mjasiri kiasi kwamba unajua niko hapa kishughulikie au fanya chochote unachotaka kufanya, lakini unajua hiki hapa. Unajua nini? Sidhani kuna kitu chochote cha kunishangaza tena kuliko watu ambao Mungu hutumia. Hata unaweza kucheka wakati mwingine ukufanye utake kulia. Usiache hofu ya mwanadamu iondoe hatima yako. Usitamani sana kuheshimiwa na mwanadamu. Napenda lile andiko linalosema kwamba Yesu aliishusha hadhi yake. Mnapenda hiyo? Ni kana kwamba yuko nje ya lango na kuachana na hilo. Nataka ufikiri pamoja nami. Je, unaishi ili umpendeze Mungu kila siku? Hiyo ndiyo maana ya kuwa Mkristo, kwamba tunaishi kwa ajili yake. Kwamba tunaishi kwa ajili yake. Haimaanishi ni tuwe na kibandiko na tukivae shingoni na tujiunge na dhehebu fulani. Kuwa Mkristo maana yake ni tumfuate yeye. Yesu alisema, mtu yote akitaka kunifuata na jitwike msalaba wake anifuate. Na pengine kujitwika msalaba ni kutokuwa mashuhuri duniani kama ulivyokuwa zamani. Lakini unajua nini? Ukiwapoteza marafiki 10, Mungu atakupa marafiki 10,000 katika kipindi fulani maisha ni mwako. Wakolosai 1:10. Mwenende, muishi na kutenda kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema. Tunaweza kusimama hapo na kutengeneza mfululizo wa mahubiri yenye sehemu 4. Je, tunashauku ya kumpendeza Mungu katika mazungumzo yetu yote? Je, tunashauku ya kumpendeza Mungu katika maisha yetu ya mawazo ya sirini? Je, tunashauku ya kumpendeza Mungu kwa jinsi tunavyovaa? Mnaangalia huko na huko kama nitakaa hapo kidogo kwa angalau dakika moja. Kila mtu fanya hivyo. Hebu niangalieni, wewe si kila mtu. Unapomfuata Kristo, kuna faida nzuri unazopata ambazo mtu mwingine hata zipata, lakini vile vile kuna gharama ambazo tutahitaji kugharimika ili tuweze kumpendeza Mungu kikamilifu na kumfuata yeye. Amen. Sasa, nitamwachia hiyo kama kazi yenye ziada. Najua ya mkini nawatia uoga kiasi, lakini si vile, kwa kesi fulani unajua kile ulichokuta kipata hapo ukija. Kwamba mwenende muishi na kutenda kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema. Wathesalonike wa kwanza sura ya pili kifungu cha 4. Bali kama tulivyopata kibali kwa Mungu tuwekewe amana, injili ndivyo tunenavyo, si kama wapendezao wanadamu, bali wampendezao Mungu anayetupima mioyo yetu. Lazima niwaambie kwamba kadri ya uwezo wangu ninapopanda hapa juu, naamini huwa nasema yale ambayo Mungu ameweka kinywani mwangu. Na yamkini wakati mwingine ndio maana kwa kiasi fulani ni kama angalia, kwa kiasi fulani nasikitisha wakati nafundisha kwamba tunaweza kukaa hapa usiku wa leo na kusema najua nafanya mambo yasiyompendeza Mungu. Si unafurahi kwa kuja? Kwa sababu unaona, hii ndio sababu kwa nini nina ujasiri wa kuweza kusema hivi, kwa sababu kadri tunavyompendeza Mungu ndivyo tutakavyokuwa na furaha zaidi. Ni kama unaweza kuachana na mambo fulani ya mwili lakini upate kitu katika upande wa maisha yako ya kiroho. Na ninaamini hivyo, nafikiri kadri tunavyokwenda juu kiroho, ndivyo wakati wote tunakuta kuna sehemu fulani ya mwili wetu sharti iende msalabani. Na ni mchakato, wakati wote tunafanya maamuzi, njia yetu inazidi kuwa nyembamba na nyembamba na nyembamba zaidi. Na kwa kile kilichomfanya Mungu awatume hapa, anajaribu kuifanya nyembamba zaidi. Lakini hafanyi hivyo ili achukue chochote kutoka kwa mtu yeyote. Lengo ni kukupa kile ambacho umekuwa ukikiomba. Furaha yangu iko wapi? Nataka amani zaidi. Najua ndugu, nimepitia hayo, nimefanya hayo. Nilizunguka milimani mara nyingi sana. Hofu ya kukataliwa na watu ni kitu kibaya sana. Na bila kuwaficha chochote, kukataliwa kunaumiza sana. Unajua naweza kusimama hapa sasa na kusema kwa urahisi kwamba nilifukuzwa kanisani kwangu, nilipoteza marafiki wangu wote na hata watu wa familia yangu ambao hawakukubaliana na uamuzi wetu wa kulihama dhehebu tulilokuwamo. Yaani hawakukubaliana nasi. Unajua mimi si, yaani ningekuwa na furaha ndipo ningebaki, lakini walinifukuza. Kwa hiyo haikuwa ni kama mimi ndiye nimehama, ilikuwa kama nenda au nyamaza, na kulinyamazisha haikuwa inawezekana wakati huo. Kwa hiyo na yamkini sikutumia hekima nyingi ya ulimwengu. Unajua wakati mwingine moto wa Mungu unapokuchoma huwezi kutenda kama mtu wa kawaida tu, lakini unajua, nafikiri Mungu angefurahia kuona moto mchache kuliko kutoona moto kabisa. Na kwa hiyo unajua ilichukua muda, lakini niliweza kunyooshwa na kuwekwa kwenye njia sahihi. Na unajua sasa hivi naangalia kule nimetoka na kujisemea, yamkini singesema ile niliyosema, yamkini sikufaa kufanya hivyo, lakini moyo wangu ulikuwa sahihi. Na kwa kweli sikufaa kukataliwa na kila mtu. Lakini hebu niwaambie, siwezi kusimama hapa na kuambia sasa nilipoteza rafiki yangu. Lakini ilikuwa inauma sana. Yaani ilikuwa uchungu sana sana sana. Kukataliwa kunaumiza. Na kusema wazi, naangalia nyuma sasa na inanibidi niseme kwamba kwa kweli sijui jinsi nilivyofanya hivyo, kwa sababu wakati huo nilikuwa najali sana yale watu wangalisema juu yangu. Bila shaka ilikuwa neema ya Mungu iliyoniwezesha kufanya hivyo. Lakini nakumbuka, kusema kweli nakumbuka nikipiga magoti kwenye sakafu ya jikoni kwangu, na nilikuwa nimetoka tu kusikiza mafundisho juu ya haki. Na yani sikuwa nimewahi kusikia ujumbe kama huo, ni mwenye haki. Sikuwa nimewahi kusikia hivyo. Yani nilisikia ilikuwa kwamba mimi mwenye dhambi mbaya aliye katika hali mbaya na aliyeoza, nimepatanishwa na Mungu, si adui wa Mungu. Kwa hiyo nilikuwa nimesikiza mafundisho juu ya haki na hata sikuweza kuyaelewa. Ubongo wangu haukuyaelewa kwa kweli. Mwalimu alikuwa anafundisha kutoka Korintho wa 2:5-21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Si wakati tunaposema Mimi ni mwenye haki. Si kwamba mimi ni mwenye haki kupitia matendo yangu. Nafanya mambo kwa njia isiyo sawa wakati wote. Lakini tumepewa haki ya Mungu. Na Biblia inasema tunapaswa kuichukua na kuivaa kama kanzu. Kwa hiyo ikiwa utaichukua na kuivaa, shatu itulize na shatu jue wewe ni nani katika Kristo. Na ni katika Kristo, si katika sisi, lakini katika Kristo. Lakini hata hivyo nilikuwa nimesikiza mafundisho haya na we, kitu fulani kilikuwa kinatendeka ndani yangu. Ubongo wangu haukuelewa, lakini kitu fulani kilikuwa kinatendeka ndani yangu. Sasa nilikuwa na hivi vitisho vyote vya hasira niliyopata. Na nilikuwa na uamuzi wa kufanya. Na sijui ikiwa ni mtu anayeangalia kwenye televisheni au mtu aliye hapa ndani, lakini unajua kwamba Mungu anajaribu kufanya kitu fulani maishani mwako. Pengine unajua kwamba Mungu ameweka wito maishani mwako. Pengine unajua kwamba Mungu anakuagiza uchukue hatua na kufanya kitu ambacho unajua kwamba watu hawatakielewa. Huna hata uhakika kwa 100% kwamba unasikia sauti ya Mungu, lakini inaonekana kana kwamba hata kuacha peke yako. Na tutaongea mengi zaidi weekend hii kuhusu hofu ya kufanya makosa. Hebu niambie kitu cha kuvutia. Ikiwa huko tayari kamwe kujihatarisha, hutawahi kukomaa kiroho. Nilikuwa katika hatari na rahisi kuumizwa. Na nilipofanya uamuzi huo, lakini kusema kweli, tuliema mimi na Dev pamoja. Na unajua Dev hajali watu wanafikiria nini, kwa hiyo kwa upande wake alikuwa sawa. Na sisemi hivyo kwa ubaya, yeye hajali, yeye ni kama usema, vile unavyofikiria si kazi yangu. Natamani ningekuwa hivyo, lakini imebidi niteseke katika hayo pamoja na Yesu. Yamkini ndipo niweze kuwafundisha, ni makosa yenu si yangu. Lakini najaribu kusema hivi kwamba hili lilikuwa jambo gumu kwangu kuto lipitisha. Nitanyamaza. Kweli ndio naelewa, sitaki kufanya mambo kuwa magumu, nitanyamaza. Lakini nilifaulu kufika katikati. Na sasa nafurahia mwisho wake.
1: Amen.
0: Napenda wazo hilo lote la kufaulu kufika katikati. Maandiko mengi mazuri sana katika neno la Mungu, mambo mengi ya ajabu. Ibilisi hutumia kukataliwa katika kila hatua ya maendeleo katika maisha yako ili kujaribu kukuzuia usipige hatua inayofuata. Wangapi miongoni mwenu mnahisi kwamba hatua inayofuata itawafikia? Natumai kile neno la Mungu mnalolisikia linawasaidia kufanya uamuzi wa kuishi kwa ujasiri na kuendelea mbele na kutoka nje na kutafuta kujua. Na sipendekezi kwamba tufanye mambo ya kipuuzi au ya kijinga au ya kiwazimu. Unajua ikiwa watu 20 waliokomaa kiroho wanakuambia kwamba unafanya makosa mengi, basi pengine ni vyema uachane nalo na uombe zaidi. Lakini ikiwa ni watu wachache tu ambao hata kwanza hawamfuati Mungu, na unajua, yani sharti uangalie upinzani wako unatokea wapi. Sitetei kuwa muasi na kutomsikiza mtu yeyote, lakini sidhani kuna kitu kingine kibaya zaidi kushinda kuishi yale maisha unayodhani mtu mwingine anakutaka uishi. Ukijaribu kuwa vile anavyotaka uwe na vile anavyotaka uwe na vile anavyotaka uwe na vile anavyotaka uwe, na punde si punde unakuta umejipoteza, hata ujui unapaswa kufanya nini. Kufanya mambo magumu ni jambo zuri kwetu. Ni zuri kwa kweli. Usifikirie kwamba kwa vile kitu fulani ni kigumu basi upasi kukifanya. Mungu kwa makusudi huweka mambo katika njia zetu. Na Biblia inasema katika Isaia 41, nitakusaidia uhimili mambo magumu. Hebu na tuangalie Isaia 41:10. Unajua kwa nini mtoto wako anataka kutafuna wakati anaanza kumea meno? Kitu kigumu. Kwa nini kijibwa chako kichanga chataka kutafuna wakati ndio kinamea meno? Tunamea meno ya kiroho na lazima tutafune vitu vigumu. Mambo magumu. Amen. Niliwaambia mfungue kitabu gani? Isaia 41:10. Hiki ni kipande kizuri sana cha andiko. Usiogope, hakuna kitu cha kuogopa. Kwa maana mimi ni pamoja nawe. Unajua hii ndio sababu ya pekee ambayo Mungu anaitwa kutuambia kwamba tusishi kwa woga. Mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakusaidia uhimili mambo magumu. Nitakusaidia uhimili mambo magumu. Unajua hii inamaanisha nini? Mambo yale ambayo ni magumu kwako sasa hivi, miaka mitano kutokea leo hayatakusumbua tena kamwe. Namaanisha hayatakusumbua tena kamwe. Lakini yataendelea kukusumbua miaka mitano kutokea sasa ikiwa utayatoroka sasa. Kwa hiyo kwa kweli nategemea ikiwa unataka kuwa vile ulivyo miaka mitano kutoka sasa au unataka kuyapitia pamoja na Mungu. Ishi katika hatari kidogo. Unajua kwa nini nimesema ni vyema kwetu kujihatarisha? Kwa sababu ndio njia pekee inayoweza kutusaidia kujua kile Mungu atakachotufanyia na kile hatatufanyia. Mimi mwenyewe nilijiweka hapo. Nilipojiuzuru kazi yangu, wakati nilipohisi Mungu alikuwa ananiagiza kuanzisha huduma hii. Na kama hamkujua, nilikuwa na umri wa miaka 42 wakati nilipoanza huduma hii na nilikuwa na tineja watatu na mtoto mchanga. Kwa hiyo usiniambie uwezi kumfanyia Mungu chochote kwa sababu umezeeka sana au una watoto wengi au. Hebu niambie kitu, kuwa na ari kwa ajili ya Mungu kitakufanya utende mambo ya ajabu ajabu. Amen. Lakini niligundua kwamba Mungu angenisaidia. Niligundua kwamba Mungu angenifungulia milango. Niligundua kwamba Mungu atanipa marafiki wengine mahali pa wale niliopoteza. Kwa sababu nilijihatarisha. Niligundua kwamba ndio kulikuwa na uwezekano kwamba nilikuwa nimekosea na kwamba pengine Mungu hata nisaidia kamwe. Lakini hakuna mahali pabaya zaidi pa kuishi kama pale mahali pasipokuwa na uhakika. Katika eneo la salama. Usiogope, hakuna kitu cha kuogopa. Sasa nikimaliza nitasoma maandiko manne. Kwa kweli sitawasomea vile, tutayaangalia pamoja. Na ninaamini Mungu kwamba tutakapokuwa tukiangaliza haya, kitu kizuri kitatendeka moyoni mwako. Kitu kitakachokusaidia kufanya uamuzi kwamba Mungu ni mkuu kuliko mtu yote yule unayemjua. Na ikiwa Mungu yuko upande wako na yuko upande wako, nasema yuko upande wako. Ndiyo, naongea na wewe. Ndiyo, hata wewe mwenye dhambi, Mungu yuko upande wako. Kusema kweli, hata wewe mtu ambaye hujayatoa maisha yako kwa Kristo, Mungu yuko upande wako. Mungu yuko upande wako. Na kama Mungu yuko upande wangu, nani awezaye kunipinga? Ikiwa Mungu yuko upande wangu, nimuogope nani? Sasa, hebu na tuangalie hivi vifungu polepole, Warumi 8:31 na 32. Sasa neno la Mungu lina nguvu za kukuweka huru ndani yake ikiwa utalipokea kwa roho ya upole. Basi tuseme nini juu ya hayo yote? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani awezaye kutupinga? Nani anaweza kuwa adui yetu ikiwa Mungu yuko upande wetu? Zaburi 118:6. Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Yaani hebu fikiria juu ya hayo. Yaani niliandika mwanadamu atanitenda nini? Wanaweza kuongea juu yangu. Wanaweza kuniwazia mambo mabaya. Namaanisha watu wanaweza kwenda hapa na pale wakikuwazia mambo mabaya wakati wote, kwa hiyo unajua. Wanaweza kunikataa, wanaweza kusema kwamba hawataki wawe marafiki zako, hawawezi kukualika kwenye karamu. Pengine bosi wangu ndiye anipendi, hawezi kunipandisha cheo, hawa hata kuniongezea mshahara. Pengine unasema, na pengine akiniumiza. Je, mtu akiniua? Unajua kuna andiko fulani ambapo Mungu anasema, usiogope tu watu wanaoweza kuua mwili. Lakini ni bora kumwogopa yule anayesimamia maisha yako ya milele. Amen. Katika nchi hii hatukabiliani na mambo hayo, wazo la kufa kwa ajili ya imani yako, lakini yanaendelea ulimwenguni kote. Na nakwambia ukweli, sisi tulio huku magharibi afadhali tukaze mshipi kidogo. Maana naona hivi karibuni itatubidi kuwa na msimamo thabiti. Na tunaweza kupoteza mambo kadhaa tukijizatiti. Lakini lazima tuanze kufanya maamuzi hayo sasa. Zaburi 27:1, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni muogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Ikiwa sijawasukuma ukutani bado, hapa kifungu cha mwisho. Waebrania 13:6. Hata tunadhubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa, sitakuwa mwoga au kuwa na hofu au kutetemeka. Mwanadamu atanitenda nini? Amen. Jamani, mpeni Bwana sifa. Hallelujah. Asante Bwana kwa kutupia ujasiri. Amen. Sawa sawa, na waombea nyote katika jina la Yesu kwamba chochote mnachopaswa kukabiliana nacho, mtapata ujasiri na nguvu katika Mungu kuweza kufanya hivyo kwa wakati ufao na kwa njia sahihi. Kwamba mtaanza kuishi maisha mliopangiwa na Mungu, na si maisha tu bandia ya kuwafurahisha watu. Katika jina la Yesu. Amen.
1: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer. Kujifunza mengi kuhusu kazi yetu ya kushiriki Kristo na kuwapenda watu duniani kote, au kuulizia rasilimali ya bure.
2: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0754257670.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Halo, mimi ni mchungaji Benjamin Viola wa huduma ya Zion ikishirikiana na huduma nyingine. Niko hapa na mtafsiri wangu Ipiana Mwasota. Tungependa kukukaribisha kwenye kipindi hichi cha mafundisho ya Biblia. Tunakutia moyo uweze kuchukua Biblia yako, notibuku pamoja na kalamu ili uweze kuchukua notes tunapokwenda kuliangalia neno la Mungu. Ningekutia moyo uweze kuandika mrejeo wa maandiko yatakayotajwa kwenye mafundisho. Maandiko yale yatakayosomwa na yale yatakayotajwa tu. Vile vile andika pia vichwa vikuu na vichwa vya muhimu vya mafundisho haya. Andika kila kitu Roho Mtakatifu atakachokusisitiza. Na vile vile kumbuka kuzirejea notisi zako. Kwa kufanya hivyo, kweli hii itaingia kwenye kina cha roho yako. Mwisho wa kipindi hichi tutakwenda kutoa namba za simu kwa yeyote yule ambaye angependa kuwasiliana nasi. Pengine ungeweza kutaka kupata taarifa za namna ya kuweza kupata kitabu kilicho na mafundisho kutoka kwenye huduma ya Zion. Pengine una ombi, swali juu ya mafundisho haya, au pengine ungependa kushiriki ushuhuda. Ubarikiwe kwa mafundisho haya ya neno la Mungu.
1: We're looking at the tabernacle of Moses.
0: Tunaangalia hema ya kukutania ya Musa.
1: And in our previous session we were considering the seven branched candlestick that was in the holy place.
0: Na katika kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia kinara cha taa ambacho kilikuwa kina matawi saba, ambacho kinara hicho kilikuwa mahali pale patakatifu.
1: And we likened the seven branches of that to the seven spirits of the Lord.
0: Na tukalinganisha matawi yale saba ya kile kinara cha taa na zile roho saba za Mungu.
1: What I would like to now do is to consider the oil that was used for this candlestick.
0: Now,

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Flashing like lightning through the sky. Kigoma. We will keep your attention. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
6: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
5: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
5: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
5: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
6: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
7: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
8: Unasikiliza Joy FM.
9: You're not you.
8: Usiondoke.

hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Msikilizaji, ni kukaribisha katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Ibada ya siku ya leo inafanyika hapa hapa katika kanisa la Umoja Huu lililopo eneo la Kikungu jirani na kituo cha afya Bungu. Msikilizaji, ibada ya siku ya leo italetwa kwenu na mimi Scholastica Godson. Ni kukaribisha tuungane sote katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu.

0: twende mbele za Mungu kwa ajili ya shukrani. Baba, katika jina la Yesu,
1: jina lako kuu kuliko majina yote,
0: na baba yetu,
1: we glorify your holy name, we magnify you, Jehovah God.
0: We thank you for your protection upon our lives. Jina lenye nguvu na uwezo, jina lenye mamlaka yote, Jehovah, tuko mahali hapa siku ya leo. Tazama ni kwa uwezo wako Mungu, Bwana, unapendeza tena na watu wako wa mbele zako. Nasi tumekutoka mara mingi wote, Bwana, tumekusanyika mbele zako. Tunasema asante kwa ajili ya afya njema, tunasema asante kwa ajili ya uhai, tunasema asante Bwana kwa ajili ya familia zetu, tunasema asante Bwana kwa ajili ya maisha yetu. Bwana, tunasema asante, wewe umetukuzwa, umetukuzwa kwenye maisha yetu, wewe uliinuliwa kwenye maisha yetu. Hatuna kitu Bwana ila tunasema asante. Bwana, tunasema asante. Pokea sifa, pokea heshima, pokea shukrani mbele ya kiti chako cha enzi. Yesu, tunakushukuru, wewe umetujalia afya njema, wewe umetujalia uhai tena, wewe umetupa Jumamosi nyingine ya tarehe 28 mwezi wa pili, Bwana, mwaka 2026 ni Jumamosi nyingine, Bwana, umetujalia neema ya kuiona. Wapo wengi ambao walitamani kupata neema ya kuiona Jumamosi ya leo kama sisi, Bwana, lakini hawajapata nafasi. Lakini sisi Jehova, umetujalia tena uwepo nyumbani mwako, lako lipitalo majina yote. Yesu, tunakushukuru, asante kwa yote ambayo Bwana umefanya kwenye maisha yetu, ambayo Bwana umetufanyia kwenye familia zetu. Sisi tunakushukuru, sisi tunakushukuru, sisi tunakurudishia sifa, heshima.

0: Mungu, katika jina la Yesu tunakutukuza wewe peke yako. Mioyo yetu iko wazi kwako, tunajiweka wazi kwako. Mungu, pokea ibada ya mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunatambua nafasi yako kama Mungu wetu, na pasipo wewe sisi hatuwezi chochote. Hakuna namna tunaweza kustawi kupita kiwango cha neema yako katika maisha yetu. Tunatambua wewe ni yote katika kila unachoamrisha, ndicho kinachotokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utuhudumie tena na utufundishe tena katika uwepo huu. Neno lako liagange maisha yetu, neno lako litufariji na kututia nguvu tena katika jina la Yesu. Tunakushukuru tukiamini Bwana umesikia na utafanya, kwa jina la Yesu aliye hai, amen. Mchapie Yesu makofi mengi, ongeza tena makofi wakati unakaa sehemu yako utulivu. Kanisa, Bwana asifiwe. Somo ambalo tutakuwa tunajifunza kwa dakika hizi chache lina kichwa kinachosema ishi kwa kuacha alama. Ndio somo ambalo tutakuwa tunajifunza hapa. Somo hili litakuwa na swali moja kubwa. Kutokea kwenye hilo swali utakuwa sasa ni msingi wetu wa kujifunza hichi tunachojifunza leo. Ni muhimu sana kujiuliza swali la namna hii kwamba hivi mimi nikifa ni nani atakayelia? Asa swali hili linakuelekeza moja kwa moja ili wawepo watu watakaolia siku utakapokufa. Ni lazima utangulie au itanguliwe na kuwepo na watu ambao uliacha alama kwenye maisha yao. Kama wakati unaishi haukuacha alama njema kwenye maisha yao, ni ngumu sana siku utakapokufa watu kuja kulia sana. Labda wanaweza kuja kulia, unajua sasa hivi misiba mingi inatokea na wanaenda kukodi watu wa kulia msibani, wanalipwa na pesa kabisa, na wale watu wanajua kuigiza. Jamani amekufa, alikuwa ndo muhimili wa familia, itakuwa ila baada ya msiba wanalipwa hela. Sasa mimi sizungumzii watu wa namna hii, mimi nazungumzia watu ambao wataguswa kweli na msiba wako kwa dhati bila hata kulipwa. Watu watakaohuzunika, watakaosikitika, lakini pale wanalia wanakuwa wanataja sifa zako. Hebu tujiulize swali, ikitokea kesho ni msiba wako, wewe unafikiri watu wakija msibani watalia, wanakulilia, alafu tuwape nafasi ya kutaja sifa? Unaweza kushangaa watu wanalia kabisa, amekufa na deni langu, nani atakayenilipa? Kabisa. Asa nisikie vizuri, ili wawepo watu watakaolia, huwa inaanza na kukusudia kuandaa hao watu ukiwa bado uko hai, ili wabaki watu watakao kukumbuka. Lazima ukusudie kutengeneza mazingira ya hao watu ukiwa bado uko hai. Sasa nimesema ishi kwa kuacha alama. Alama ni chochote chema kinachobaki kinaishi baada ya wewe kuondoka. Alama kwa muktadha wa somo ni chochote chema kitakachobaki kinaishi baada ya wewe kuondoka hapa duniani. Namba moja. Namba mbili, alama ni kiwakilishi kinachoeleza ulifanya nini kwa muda uliopewa kuishi hapa duniani. Namba mbili nimesema, alama ni kiwakilishi kinachoeleza ulifanya nini kwa muda uliopewa kuishi hapa duniani. Lazima kuwe na vielelezo au vitu vitakavyobaki kukusemea wewe ukiwa tayari umeshaondoka hapa duniani. Umekufa, umeondoka,
1: Tutajuaje kama kulikuwa na mtu aliyewahi kuishi duniani? Tunaenda kuangalia alama ulizoacha hapa duniani. Tunaenda kutafuta viwakilishi vyako ulivyoacha hapa duniani. Namna ya kujua kuna mtu aliwahi kuishi ni kwa kuangalia alama alizoziacha. Ndio maana nauliza, wewe ukiondoka duniani, watu watabaki wanakukumbuka kwa alama ipi? Au kwa viwakilishi vipi? Kwa kitu gani watu watakukumbuka? Kwa kitu gani watu watalia kwa ajili yako? Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36, neno la Mungu linasema, Matendo ya Mitume sura ya 9 kuanzia mstari wa 36: na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumuosha, wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsii na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Oh my God. Napenda hii. Wajane wote wakalia wakishika zile kanzu wakamuonyesha Petro. Petro, angalia, Dorcas amekufa, lakini mimi aliwahi kunishonea kanzu. Haiwezekani. Kwa nini amekufa? Kama unanielewa sema amina. Ni mfano wa watu ambao walipopata nafasi ya kuishi duniani, walitumia fursa ya kuishi kwao kuacha alama kwenye maisha ya watu. Na cheki watu wanaolia walipotokea, namna ya kulia kwao, wakaanza kutaja alama alizoziacha Dorcas. Maandiko yanasema Dorcas alikuwa ni mama wa matendo mema, amejaa matendo mema. Anasema alikuwa amejaa moyo wa matendo mema pamoja na sadaka. Kwa hiyo Dorcas alielewa, nilichojaliwa ni matendo mema. Kwa hiyo kwenye maisha yake alipokuwa anaishi, alikuwa akitembea kidogo anawagawia watu matendo mema, akitembea kidogo anawapa watu matendo mema. Kama alikuwa ni mtoaji wa sadaka, Dorcas akisogea mbele, ana sadaka yake anampa Olida, ana sadaka yake anampa Abeli, ana sadaka yake anakaba tu sadaka, anatoa sadaka, ana kitu chema anatoa. Maandiko yanasema siku alipokufa, kusanyiko lililokusanyika kwenda kumlilia wakaenda kutaja, alinipaga 10,000 jamani, alinipaga 100,000, alinishonea kanzu, alifanya. Yani msiba unageuka kuwa furaha. Wanamlilia mtu lakini wanataja alama alizoziacha akiwa hapa duniani. Mtu wa Mungu, wewe umekusudia nini siku na mimi na wewe tukiondoka? Watu watabaki wanatusema kwa yapi? Zamani misiba ilikuwa na heshima sana. Kipindi cha nyuma mkienda Maraloni, ukisikia ni msiba, wakati wanazika watu wanajishika namna hii, unakuta watu wamejikunyata, watu namna hii, watu namna hii, wanasikitika, tuonane paradiso, tuonane, watu wanasikitika. Leo imebadilika. Wakati watu wanazika, kuna tumakundi makundi tunaendelea, alikuwa ni mwie, alikuwa ni tapeli. Bora hata amepumzika. Umsi wanakuzika ila wanaendelea kukujadili. Huu jamaa bora amekufa. Kwa ni muhuni. Nyie muoneni vile vile. Ni muhuni. Wanaanza kutaja sifa, tabia wakati wanaendelea kuzika. Leo kuna watu wakifa, watu wanaenda paka andizi msibani na vijiko siku ya mwisho. Ewa anangoja tukamlie wali bwana, tukamlie wali, siku imeisha. Watu wanafurahia. Lakini sikiliza vijana wa Kigoma, ni majira ambayo wakati Mungu anatupa kuishi hapa duniani, lazima tuchague kuwa vijana ambao wakati tunaishi tutawabariki watu, wakati tunaishi tutatembea kwa ushuhuda.

Hebu mshike mkono jirako, mpe mkono jirako, mpe mkono jirako, mpe mkono jirako. Mwambie rafiki yangu, kifa utaacha nini? Wanda wengine wa kifa wanaacha umbea. Kuna watu ni wambea. Tutakukumbuka kwa umbea wako. Tutakukumbuka kwa wengine wanajua anatoka binti huyu, binti yule kila sio hapa hivi keke kule na ni pengine. Binti huyu, binti yule, nani? Ukifa utakumbukwa. Tunabeba bango. Tunasema huyu. Alikuwa ni handy. Lakini unajua kutana na vitu vyote mtu akuelezee lakini asitoe. Ukisikia neno lakini, yani sisi ukisikia neno lakini, anaimba vizuri lakini wabongo mema yote na sauti yako ikija lakini inachafua kila kitu. Na sisi tulivyoumbwa hatuoni kinachotangulia, tangulia kinachofuata neno lakini. Waebrania sura ya 11 mstari wa 4 nikuonyesha ile andiko lingine. Maandiko yanasema hivi: kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake. Na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. My God, huyu Habil alichua, alielewa namna ya kuishi maisha ambayo hata kama ataondoka duniani lakini ataacha vitu ambavyo vibaki vinaishi zaidi yake. Kumbe ndio utofauti uliokuwepo kati ya Kaini na Habili wakati wanaenda kutoa sadaka. Kaini na Habili, Kaini wakati anaenda kutoa sadaka, yeye hakuitazama sadaka katika picha ya kitu kitakachoishi baada yake. Habili alipoenda kutoa sadaka, alienda kutoa sadaka akiwa na mtazamo wa baada ya kutoa sadaka hii, hata kama sitakuwa duniani, hii sadaka itabakia inaishi. Maandiko yanasema alitoa sadaka akijua hichi ninachotoa kitaishi baada yangu. Maandiko yanasema ni nini? Habili alipokufa, pamoja na kwamba amekufa, lakini sadaka ikabaki inaongea. Nisikilizeni vijana wote wa Mungu. Habili alipata nafasi tu ya kutoa sadaka. Na wakati anatoa sadaka, akaipiga picha. Sadaka ibaki inaishi baada ya yeye kuwa ameondoka duniani. Maana yake ni kumbe hata mimi na wewe inawezekana vipawa tulivyo navyo tunaweza tukasimama tukamtumikia Mungu katika picha ya kwamba nikiondoka duniani kipawa kitabaki kinaimba, nikiondoka duniani kipawa ile karama itabaki inanena. Umeondoka lakini umeacha alama. Kama unanielewa sema amen. Nitaimba eto Hampton 1 2 3 4. Hallelujah. Tena.

0: acha alama. Ya nisikize, hata wezekana ukiwa duniani unasema nikiondoka nitaacha alama.
1: Sema amina kama unanielewa. Hebu tika jina lako, tikisa mshempe, mpe mkono jina lako, mwambie wewe sio wa kawaida. Mwambie wewe sio wa kawaida. Mwambie kusudia kuacha alama Bwana. Kusudia kuacha alama. Kuna watu wanashangaa. Wanashangaa makeup yake. Unashangaa lipaini yako. Mimi nataka nikwambie, wewe sio wa kawaida. Unaweza kuchagua kuwa binti ambaye wakati Mungu amekupa muda wa kuishi hapa duniani unasema taka niishi maisha ambayo nikiondoka nitabaki nazungumzwa kwa sifa njema. Nataka nifanye huduma ambayo nikiondoka kila mtu atasema kulikuwa na mtumishi wa Mungu alikuwa akikamata mike kuimba. Ilikuwa ni hatari sana. Alikuwa anaimba. Alikuwa anahubiri. Kwenye utoaji alikuwa anatoa. Ni hatari. Alikuwa anatoa. You live to leave a mark. Unaishi kuacha alama. I live, you live to leave a mark. Haya ndo maisha ambayo unatakiwa kuchagua kuyaishi kuanzia sasa. Kwenye nikuonyeshe kitabu kingine, huyu mtu aliishi lakini akawa na lakini. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza alafu tutaruka mstari wa 7. Biblia inasema hivi: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana na aliyemuya hilo hicho ni Kiswahili, aliyemuya aliyekuwa anamdai amekuja ili ajitwalie wanangu wawili kuwa watumwa. Mstari wa 7. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Sasa nisikie vizuri, huyu bwana alikuwa ni mtumishi wa Mungu na kwa kweli alijitahidi kufanya utumishi kwa kadri alivyoweza na kwa maeneo yake alifanya. Lakini sijui, unajua kuna vitu unawaza. Unaona huyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri. Lakini kwa nini kisa cha madeni kiandikwe? Unajua ingewezekana Mungu akasema hii story isi kwenye Biblia kwa sababu huyo alikuwa ni mtumishi wangu na nimemstiri. Lakini huyu bwana alikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri kabisa. Alikuwa kama ni kutabiri, anatabiri kwenye madarasa ya kinabii, alikuwa anahudhuria vizuri. Changamoto ni moja, wakati anaishi huyu mtumishi alikuwa wakati anakufa na hatujui, pengine ili deni alienda kukopa akiwa anakaribia kufa au vipi. Lakini ni mbaya, unajua, yani amefanya vizuri, lakini wakati anaenda kufa anakufa na kitu kinachoitwa lakini. Nabii mtumishi mzuri, lakini akaenda kukopa. Amekufa, lakini alichoacha, ameacha madeni. Miongoni mwa maombi ya kujiombea ni tujizoeze kujiombea kumaliza vibaya. Unaomba kabisa, unasema nakataa kumaliza vibaya kwenye utumishi, nakataa kumaliza vibaya kwenye maisha ya huduma, ninakataa kuacha historia au jambo lote baya kwa jina la Yesu. Embu waza, huyu jamaa ambaye baada ya msiba hawezi kupiga hesabu hata uchungu wa yule mama mjane akiwa analia msibani, ila jamaa anasema umelia sawa, ila kufa nilikuwa namdai, sasa nilipe. Asa kama aliona lambilambi hatujui, lakini huyu jamaa alikuwa na roho ngumu sana. Anaenda anafuata. Sasa sikia, kitu kilichorekodiwa hapa kwa ukubwa, hatuyaoni maisha mengine ya utumishi, ila tunaona alichokiacha akiwa hapa duniani. Ameacha deni kwenye familia yake na watoto anatakiwa kuuzwa kwa sababu ya deni alilolisababisha
2: kwenye familia yake. Manake ni nini? Mungu anapokupa nafasi ya kuishi hapa duniani, anakupa nafasi ya kufanya vitu na kuacha alama. So wewe unachagua ni aina gani ya alama unataka uiache ukiwa hapa duniani. Je, unataka uachie wazazi wako adeni kwa sababu ulikufa kwa magonjwa, au unataka unapomaliza mtoto wako mateso kwa sababu ya maisha ya dhambi uliyoyaishi hapa duniani? Wakati unaishi umejiuliza, siku ukiondoka utawaachia nini watoto wako? Utawaachia nini familia? Utawaachia nini watu wanaokuzunguka? Unawaachia nini kwenye mioyo yao? Huyu mtu wakati anakufa aliacha alama ya madeni. Na jamaa akasema, nipe watoto, nachukua. Manusura mtumishi wa Mungu akatokea, nabii akasaidia ile kesi kaisha, akafanya muujiza pale, mafuta yakaongezeka, hela ikapatikana, deni likaenda kulipwa. Issue inakuja hapa, mimi na wewe, wakati Mungu ametupa nafasi ya kuwa hapa duniani, tunaishije kwenye maisha yetu ya utumishi? Tunaishije kwenye maisha yetu ya kazini? Tunaishije kwenye maisha yetu na jamii? Kila siku unaishi vipi? Sasa namna unavyoishi leo inaamua siku ukifa utaacha nini ukiwa hapa duniani. Lakini nisikie vizuri, miongoni mwa mambo yanayoweza kukusaidia uishi maisha yenye kuacha alama ni mambo yafuatayo. Ngoja nitaje tu matatu, sitafafanua sana, lakini mambo yanayoweza kufanya ukiwa hapa duniani uishi na kuacha alama. Jambo la kwanza, lijue kusudi la kuumbwa kwako. Jambo la kwanza, ukishajua kusudi, anza kuishi sawa sawa na kusudi la maisha yako. Kusudi ni sababu iliyomfanya Mungu akulete duniani. Specifically ya kwako ni ipi? Mungu amekuleta duniani uwe nani? Ufanye nini? Ukielewa kile Mungu alikuleta kufanya hapa duniani, sikie vizuri, hakuna namna ambavyo utakwepa kuishi kwenye mioyo ya watu. Utaishi kwenye mioyo ya watu kwa sababu umejua kilichoko ndani yako na ulicholetewa kufanya hapa duniani ni kitu gani. Leo tunamuimba Messi na Cristiano Ronaldo, lakini ni watu waliojua kwamba hapa duniani wao wamekuja kufit gap kwenye eneo la mpira. So Messi akishika, akizunguka kidogo, akifanya hivi, go! Jina la Messi linakuwa mpaka Kigoma, hatumjui, lakini tunawaimba. Unajua nini brother? Kwa sababu wamejipata, wamejua kilichowaleta duniani ni kitu gani, wanaanza kuishi hapa. Siku utakapochua kusudi lako, utaanza kung'aa. Uking'aa, watu watakuimba, watu watakutaja, watu watakuongea, kwa sababu umechua kusudi lako ni lipi. Leo tuna mzee wetu mkurugenzi Mwenge. Ukitaja Mwenge Kigoma ni jina kubwa, lakini uliza kwa nini ni jina kubwa? Sio jina kwa sababu jina zuri, kwa sababu ya anachokiishi akiwa hapa Kigoma. So kwa sababu anajua, mimi nimekuja kuwa msaada, nimekuja kufanyika faraja. Wakati anafanya, jina lake linakuwa na wewe kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Mungu akubariki sana.
3: Amen. Ishi kwa kusudi, si ndio somo eh? Bwana Yesu asifiwe. Lakini jaribu kumuomba Mungu akusaidie ili uache alama. Au kuna usemi mwingine unasema, utakumbukwa kwa lipi? Karibuni bendi.

Bwana niimarishe kwa nguvu za Roho Mtakatifu niweze kushuhudia wema wako. Msikilizaji, ni matumaini yangu utakuwa umebarikiwa vyema na ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Ibada ya siku ya leo imefanyika katika kanisa la Umoja Huu lililoko eneo la Kikonko jirani na kituo cha afya Gungo. Na aliyetupa mafundisho siku ya leo ni Pastor Samuel Matole. Ametuachia swali linalosema, je, siku ukifa utakumbukwa kwa lipi? Watakukumbuka kwa mema uliyoyafanya au kwa mabaya uliyoyafanya? Niliyekuletea baada ya siku ya leo ni mimi Scholastica Godson, nikutakia Jumapili njema na wakati mwema.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Mama Hatibu wa Kaziramombo, Katandala, kata ya Kibirizi, anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakari Mashaka, mwenye umri wa miaka 13, aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakari aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa saa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya saa 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakari alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu, na miguuni alivaa yebo. Abubakari ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona, tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: shule. Na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
6: The radio is on.

0: Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Leo tumetembelewa na Radio Joy wako hapa katika kanisa la Anglican Ujiji. Yesu apenda
1: watoto na kuwapia.
0: Sawa. Msikilizaji na mtoto aliyeko nyumbani, karibu sana katika kipindi cha watoto wa shule ya Jumapili kinachorushwa na Radio Joy FM 90.5 Kigoma. Kipindi hiki leo kimetembelewa katika kanisa la Anglican lililopo hapa Ujiji, maeneo ya Ana. Ninaye ongea nawe ni mimi mwalimu Benita Lazaro. Ninakusihi uwe nami mwanzo mpaka mwisho. Tutaanza na nyimbo za kumsifu na kumwabudu Mungu. Naombeni watoto wote tusimame. Hatupige makofi.

Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaimba wimbo wa kuabudu ili kusudi tuweze kuanza ibada yetu kwa maombi.

0: Basi wote tufunike macho tuweze kuomba. Mungu wetu tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Sante kwa ajili ya watoto wako wazuri uliowaandaa siku ya leo. Siku ya Jumapili, siku ya kipindi kizuri. Mungu aliye msaada wetu wa karibu, umetukubali sisi wote mfalme usima kuwepo nyumbani mwako. Ndio maana Baba umewakusanya watoto wote hawa msaada wetu wa karibu. Funika Baba kanisa letu kwa damu ya Yesu. Tunahitaji watoto wako wote mfalme usima wakae wasikivu. Pokea sifa na shukrani maana wona stahili mwokozi. Jemedari letu na msaada wetu wa vita. Baba usiyeshindwa na kitu chochote. Kusika kwa kila jambo litakalotendeka mahali hapa. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Ni katika jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, na watoto wote tuseme amen.
1: Amen.
0: Ee Mungu. Tumekuja nyumbani mwako. Utusaidie kukumbuka. Kwamba wewe upo hapa. Tunapenda kuimba sifa zako.
1: Tunapenda kuimba sifa zako.
0: Kwa mioyo yetu yote.
1: Na tusikilize neno lako.
0: Kwa masikio yaliyo wazi.
1: Kwa Yesu Kristo.
0: Bwana wetu. Amina.
1: Amina.
0: Na tumwambie Mungu kwamba tunasikitika kwa ajili ya dhambi zetu nasi tunataka tusamehe watoto.
1: Bwana ni mwenye rehema na rehema, si mwepesi wa hasira, bali mwenye upole mwingi.
0: Basi twende wote tukaombe maombi ya kuungama. Mungu Baba wa mapenzi.
1: Tunaungama kwa.
0: Tumefanya dhambi juu yako.
1: Tumefanya dhambi juu yako.
0: Na tumefanya mambo mengi ya kuchukiza.
1: Na tumefanya mambo mengi ya kuchukiza.
0: Mara kwa mara.
1: Mara kwa mara.
0: Tumesahau kukuomba na kukupenda.
1: Tumesahau kukuomba na kukupenda.
0: Kama itupasavyo.
1: Kama itupasavyo.
0: Kwa hizi na dhambi nyingine zote.
1: Kwa hizi na dhambi nyingine zote.
0: Baba mapenzi utusamehe.
1: Baba mapenzi utusamehe.
0: Kwa ajili ya yeye aliyetufia.
1: Kwa ajili ya yeye aliyetufia.
0: Yesu Kristo.
1: Yesu Kristo.
0: Bwana wetu.
1: Bwana wetu.
0: Amina.
1: Amina.
0: Baba mwenye uwezo na mapenzi yote, utusamehe dhambi hizi ambazo tumeziungama hivi sasa na kutusaidia ili tukutumikie vizuri zaidi katika siku zijazo.
1: Amina.
0: Haya wote tuseme sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tulivyosamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa hata milele. Amen. Naomba mtoto mmoja aje aimbe wimbo wa sifa, halafu kisha tutaendelea na sala.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa Lucy Johnson na sali katika kanisa la Anglikana Ujiji. Napenda kuimbisha wimbo. Namshangaa Bwana Yesu kila nienda kuona.

0: nienda kuona mkuta.
1: Na mchango wako na Yesu nienda kuona mkuta.
0: Amina.
2: Bwana asifiwe sana.
3: Amen.
2: Haya, baada ya kumaliza wimbo huo, naomba tuimbe sala hii ya shukrani. Mungu Baba yetu wa mbinguni,
3: tunakushukuru
2: kwa uzuri wa ulimwengu unaotuzunguka.
3: Tunakushukuru
2: kwa mapenzi ya wazazi wetu na marafiki zetu.
3: Tunakushukuru
2: kwa kazi na michezo na kwa chakula na nguo zetu.
3: Tunakushukuru
2: kwa furaha zote za maisha yetu.
3: Tunakushukuru.
2: Lakini zaidi ya yote,
3: tunakushukuru
2: kwa kumleta Yesu Bwana wetu aliyetupenda na aliyekufa kwa ajili yetu pale msalabani.
3: Tunakushukuru.
2: Tunakuomba utusaidie kumpenda Bwana Yesu na kumtegemea katika maisha yetu yote.
3: Amen.
2: Sala kuombea wenzetu. Mungu.
3: Mungu.
2: Baba mapenzi.
3: Baba mapenzi.
2: Kwa watu wote ulimwenguni. Tunakuomba wabariki wazazi wetu.
3: Tunakuomba wabariki wazazi wetu.
2: Jamaa wanaotulea na kutusaidia. Wabariki dada na kaka zetu.
3: Wabariki dada na kaka zetu.
2: Utusaidie kuwapenda na kupendana sisi kwa sisi.
3: Utusaidie kuwapenda na kupendana sisi kwa sisi.
2: Utujalie hamu ya kukupenda wewe zaidi ya yote.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Bwana asifiwe.
4: Amen.
2: Kwa muda huu tutamkaribisha baba mchungaji wetu ili kusudi aweze kuja kwa ajili ya utambulisho wa kanisa letu. Naomba watoto tukae ili kusudi baba mchungaji aweze kusimama. Karibu mchungaji.
5: Bwana Yesu Kristo asifiwe watoto.
3: Amen.
5: Ya mimi ni mchungaji Anderson Herman Birasa, mchungaji wa parish ya Ujiji na area dini wa dinari ya Ujiji. Naomba kuleta historia fupi ya kanisa Anglican parish ya Ujiji. Kanisa hili la Anglican Ujiji lilianzishwa mwaka 1960 likiwa na Wakristo 8 na wakati huo lilikuwa chini ya walei. Ilipofika mwaka 1965 kanisa libadilika kuwa parish, na kwa lugha nyingine tunasema parish ilizinduliwa mwaka huo wa 1965. Mchungaji wa kwanza naye alijulikana kwa jina la Isaac Ruteuritwa, ambaye alifika hapa tarehe 31 mwezi wa 12 1965 na kuhudumu hadi mwaka 1966 Desemba. Tarehe 26 mwezi wa 12 1966 mchungaji wa pili alifahamika kwa jina la Nathanaeli Kamuye, naye huyu alihudumu mpaka tarehe 30 mwezi wa 12 1969. Kwa lugha nyingine alikaa hapa Ujiji kwa miaka mitatu. Ilipofika tarehe 31 mwezi wa 4 1969 aliingia mchungaji mwingine wa tatu, mchungaji Karibuami. Alihudumu mpaka mwaka 1970. Tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka huo 1970 alihamia hapa mchungaji mwingine anaitwa Thomson Kondo, naye alihudumu kwa miaka 12 na miezi 9. Ilipofika mwaka 1983 aliingia mchungaji mwingine hapa aliyebadilishana na Thomson Kondo, naye si mwingine alifahamika kwa jina la Faris Honya. Alihudumu mpaka mwaka 1986 Agosti. Tarehe 6 mwezi wa 9 1986 alihamia hapa Levukano ni Daniel Nyugwa, naye alikaa hapa Ujiji kwa muda wa miaka mitatu. Ilipofika tarehe 26 mwezi wa 12 1989 aliingia hapa Elisha Sabibi. Alimaliza huduma yake hapa tarehe 13 mwezi wa kwanza 1991. Ndipo tarehe 14 mwezi wa kwanza 1991 aliingia hapa Levukano Lameki Maria Tabu. Alihudumu hapa kwa miaka 9 na miezi 8. Tarehe 27 mwezi wa 8 2003 ndipo alipohama. Tarehe 27 mwezi wa 8 2003 Lev John Michael naye alihamia hapa. Tarehe 27 mwezi wa 2 2005 naye alihama. Septemba 2014 aliingia mchungaji msaidizi, lakini ilipofika tarehe 28 mwezi wa 2 2005 aliingia Lev Krisoso Mkore mpaka Machi 2009. Tarehe 29 mwezi wa 2 2005 aliingia hapa Lev Yona Nyandura mpaka alipostaafu 2008. Aprili 2008 Onesimo Rekuye aliingia hapa kwa mchungaji msaidizi mpaka 2011. Ndipo tarehe 10 mwezi wa 4 2009 Rev. Baram Denza naye aliingia akakaa hapa mpaka tarehe 5 mwezi wa 8 2012 na huyu naye alisaidiwa na mchungaji Lucas Srube 2011 Agosti na ndipo baadaye aliingia hapa mchungaji Canon Daniel Msumi tangu 2009 mpaka 2013 baadaye alihama alipohama 2013 akaingia Canon Samson Rutabira ambaye alikuwepo hapa mpaka 2017 2017 alipohama aliingia mchungaji Leonard Fedia ambaye naye amekuwepo hapa hadi Agosti 2022 alipohama ndipo nikaingia mimi mchungaji Anderson Birasa ambapo nilifika hapa tarehe 2 Agosti 2022 kanisa hili linapatikana barabara ya Rumba Road ukitokea Kigoma utakuta stendi moja inaitwa stendi ya Ana au kanisa hili linatazamana na ofisi ya Saratoga mkoa. Kanisa liko barabarani, kanisa lenyewe limeandikwa Livingston Memorial Church, maana yake kanisa la kumbukumbu la Dr. Livingston. Malengo ya kuanzisha darasa watoto, kwanza ni Biblia inatutaka tuwafundishe watoto. Biblia inasema mlee mtoto katika njia mpesayo naye hata iache hata atakapo mzee. Kwa hiyo lazima kanisa lijikite kuwekeza mambo ya imani kwa mtoto. Kwa sababu mtoto akipokea mambo ya imani mapema, ataishi katika ujana, ataishi katika utu uzima, ataishi hata katika uzee. Lakini watoto lazima walelewe katika maadili kwa kufundishwa pia na kanisa. Tukisaidiana na wazazi, tukisaidiana na jamii na wazunguka watoto, tukisaidiana na huko shuleni wanakosomea. Kwa sababu kanisa nao ni wajibu kuwafundisha watoto. Mimi naomba niwashukuru sana uongozi wa Radio Joy kwa ajili ya huduma hii ambayo wamesogeza kwa wananchi na hasa kuja kujikita katika sekta za dini. Ni radio ambayo iko karibu sana na wananchi. Na kwa hiyo naomba moyo huu walionao watumishi wa Radio Joy wakazidi sana kufanya hata mahali pengi ili kazi ya injili kaendelee kusonga mbele na watu wakaendelee kusikiliza neno la Mungu kupitia huduma hii ya Radio Joy. Kwa ujumla hii ndio historia fupi ya parish ya Ujiji na dinari ya Ujiji. Jina langu naitwa mchungaji Anderson Bilasa, mchungaji wa parish ya Ujiji na ile ya dini wa dinari ya Ujiji. Na kushukuru sana wewe msikilizaji.
2: Niombe watoto wote tumpongeze 1 2 chama. Bwana Yesu ambariki walimu wote walioko hapa Anglican Ujiji ambao idadi yetu twapata walimu 5, tuna wamama 4 na kaka 1, lakini kwa siku ya leo tupo walimu 3, kuna akina mama 2 na mkaka 1, lakini tunawafundisha kila siku, tuna watoto 150 mpaka watoto 200. Kawaida sana mtoto wetu wa Sunday school anaanza kujiunga na darasa letu la Sunday school akifikia umri wa miaka 3. Jina la Bwana libarikiwe.
4: Amen.
2: Basi kwa muda huu nitaomba tuimbe nyimbo za sifa kama 3. Amen.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Bwana asifiwe sana.
4: Amen.
2: Nimkaribishe mwalimu Gabriel.
6: Bwana Yesu asifiwe watoto.
4: Amen.
6: Yesu anawapenda kina nani? Ndugu msikilizaji wa 90.5 Radio Joy Kigoma, majina yangu naitwa mwalimu Gabriel Hazael Nkuzo, ni mwalimu wa kanisa la Anglican Ujiji, nafundisha watoto. Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
6: Ya kama mlivyowasikia, basi watoto naomba tusimame tumsifu Mungu. Tutaimba kale kimbo kwetu kwa watoto, si mnakumbuka?
4: Yeah.

0: Ya. Aleluya.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina yangu naitwa Onesimo Christopher, nasali kanisa la Nkana Ujiji, nimekuja kuimbisha wimbo. Mwamba mwamba, mwamba mwamba. Mwamba mwamba, Yesu ndiye mwamba.

0: Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. Alléluia. Sasa nizamu ya watu wote tuliokoka tuingie kati tumsifu Bwana tukisiwe siwa siwa siwa tukisiwe siwa siwa siwa.
1: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nyimbo zote zilizoimbwa na mwalimu Gabriel pamoja na mwanafunzi. Sasa ni zamu ya walimu kuwasalimia watoto. Karibuni walimu kwa ajili ya kusalimia watoto. Karibuni sana.
2: Bwana Yesu asifiwe watoto. Kwa jina mimi naitwa Pendo Yusufu. Mimi ni mwalimu wa Sunday School hapa kwetu Ujiji. Na Mungu awabariki.
3: Amen.
1: Tumpongeze mwalimu Manyunyu. Nabi.
4: Bwana Yesu akubariki.
5: Bwana Yesu asifiwe.

0: Asante sana watoto wazuri. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu Gabriel Hazaeli Nkuzo, ni mwalimu wa watoto kanisa la Anglican Ujiji. Asanteni.
1: Tumpongeze mwalimu.
2: Bwana Yesu akubariki.
1: Mimi jina langu naitwa Mwalimu Benita Lazaro. Namshukuru Mungu kwamba tupo pamoja siku ya leo ya ibada ya leo ya Jumapili, na Mungu awabariki sana. Sasa muda huu ni wakati wa watoto kuimba kwaya.

0: Naomba tupige makofi mazuri sana kwa sababu watoto wameimba vizuri, nyimbo nzuri. Haya, niombe wote tupashe manyunyu. Radi!
1: Bwana Yesu akubariki.
0: Tutakwenda kuimba pambio mbili. Niombe mdada mmoja aimbe na mkaka mmoja aimbe.
2: Kwa majina naitwa Gray Yoktan, nasania kanisa la Yanga Kanyu Jiji, nimekuja kuimba. Wacha

0: Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa sababu vijana hawa wameimba nyimbo nzuri sana, pambio nzuri. Tuwapashie. Pasha, pasha, pasha, pasha, manyunyu. Radi. Bwana Yesu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunamkaribisha mwalimu aweze kuja kwa ajili ya kuuliza maswali. Watoto, mpo tayari kujibu maswali?
1: Ndio.
0: Karibu mwalimu.
2: Bwana Yesu asifiwe watoto. Ah, kwa jina naitwa Pendo Yusufu, mwalimu wenu, nimekuja kuwauliza maswali. Naombeni mnijibu vizuri. Bwana sifiwe.
1: Amen.
2: Haya, swali la kwanza, Yesu alizaliwa wapi?
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa Lucy Johnson na sali kanisa la Anglikana Ujiji. Napenda kujibu swali, Yesu alizaliwa Bethlehem.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amepatia, tupashe manyunyu kidogo. Choma. Bwana Yesu ambariki. Haya, swali la pili, Yesu alilelewa wapi?
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa Lucy Johnson na sali katika kanisa la Anglikana Ujiji. Napenda kujibu swali, Yesu alilelewa Nazareti.
2: Tupashe, tupashe, tupashe manyunyu kidogo. Choma.
1: Bwana
2: Yesu ambariki. Haya, swali la tatu nauliza, Yesu alilisha watu wangapi?
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Sifa Baraka na swali katika kanisa la Anglikana Ujiji. Aliwalisha watu 5,000.
2: Kwa nini na nini?
4: Mikate 5 na samaki 2.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amepatia manyunyu kidogo. Choma. Bwana Yesu awabariki. Amina. Haya, nauliza swali la nne. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Swali la nne linasema, ni nani alitengeneza safina?
5: Kwa majina naitwa Gray Yoktan, nimekuja kujibu swali. Aliyetengeneza safina ni Nuhu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amepatia, tupashe tena, tupashe manyunyu kidogo. Choma.
1: Bwana
2: Yesu ambariki. Haya, naenda kuuliza swali la tano. Yesu alifunga siku ngapi?
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Kwa majina naitwa Onesimo Christopher na sali kanisa la Anglikana Ujiji, nimekuja hapa mbele yenu kujibu swali. Yesu alifunga siku 40.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Bwana sifiwe.
1: Amen.
2: Haya, amepatia, tumpashie tena manyunyu kidogo. Choma. Bwana Yesu ambariki. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Ni wakina nani walioenda kaburini baada ya Yesu kufufuka?
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Kwa majina naitwa Angel Serekia, nimekuja hapa mbele kujibu swali. Alienda kaburini baada ya Yesu kufufuka ni mama yake na Yesu na Yakobo.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amepatia, tupashe tena manyunyu kidogo. Choma. Bwana Yesu ambariki. Na huu ndio mwisho wa maswali yangu. Asanteni kunisikiliza. Na Mungu awabariki.
0: Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tunamshukuru Mungu kwa kipindi hiki cha maswali. Kwa kweli maswali yalikuwa mazuri. Watoto wameulizwa na watoto wakajibu maswali yao vizuri. Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Niombe sasa watoto wote tumpashie mwalimu. Pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha. Piga makofi ya radi. Bwana Yesu ambariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana.
1: Amen.
0: Tumwalike mtoto mmoja kwa ajili ya kuimba pambio moja, halafu kisha tutakwenda kuwalika watoto kwa ajili ya kulizana maswali. Karibu wewe mtoto uliyejiandaa kwa ajili ya kuimbisha pambio.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa
8: majina naitwa Sifa Baraka, mtoto wa Sunday School, nasali katika kanisa la Kana Ujiji.

0: Basi tunaalika watoto kwa ajili ya kuulizana maswali yaliyomo ndani ya Biblia. Karibu sana kwa ajili ya kuulizana maswali.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina yangu naitwa Nesma Christopher, nasali kanisa la Anglikana Ujiji. Nimekuja hapa kuuliza swali. Safina ya Nuhu ilitua kwenye mlima gani?
3: Kwa majina naitwa Gray Yorktan, nimekuja hapa mbele kujibu swali. Safina ya Nuhu ilitua katika mlima Ararat.
1: Amepatia. Tumpongeze.
2: Bwana Yesu akubariki.
0: Haya, mtoto mwingine aliye na swali.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Kwa majina naitwa Lucy Johnson, napenda kuuliza swali. Yesu alizaliwa na nani?
5: Alizaliwa na Mariamu.
4: Amepata, tumpigie makofi.
2: Bwana Yesu akubariki.
0: Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
6: Amina.
0: Karibu sana kwa ajili ya swali.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina yangu naitwa Onesimo Christopher, nasali kanisa la Anglikana Ujiji. Nimekuja hapa kuuliza swali. Biblia ina vitabu vingapi?
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
7: Kwa majina naitwa Faraja William, natokea kanisa la Anglikana Ujiji. Vitabu 66.
1: Amepatia, tumpongeze.
2: Bwana Yesu ambariki.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Libariki Elisha Zaholo, nimekuja hapa mbele yenu kuuliza swali. Ni nani aliyepaa kwenda mbinguni ukimwacha Yesu?
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
7: Kwa majina naitwa Sifa Baraka, nasali Katande School, kanisa la Anglikana Ujiji. Henoko.
1: Amepata.
2: Bwana Yesu ambariki.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Mtoto mwingine aliye na swali aweze kuuliza ili kusudi watoto wenzake waweze kujibu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
6: Amen.
1: Kwa majina naitwa Gray Octan, nimekuja kuuliza swali. Isaka alizaa watoto wangapi?
6: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa jina naitwa Dr. Simon, nasali katika kanisa la Anglikana Ujiji. Isaka alizaa watoto wawili.
6: Amepata, tumpongeze.
2: Bwana Yesu ambariki.
0: Imebakia swali moja. Niombe mtoto aliye na swali gumu sana aweze kusimama kwa ajili ya kuuliza. Amen.
2: Amen.
0: Karibuni kwa ajili ya swali hilo.
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
7: Kwa majina naitwa Sifa Baraka, nasali katika kanisa la Anglikana Ujiji. Ni mfalme yupi aliyetawala na miaka 8?
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Gray Yorktan.
6: Yosia.
7: Amepata, tumpongeze.
2: Bwana Yesu.
0: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maswali mazuri. Kwa kweli maswali yalikuwa matamu na watoto wameweza kujibu maswali vizuri. Niombe kwa muda huu tupashe kila mtu, tuwapongeze wote waliouliza swali pamoja na kujibu. Hebu pasha pasha pasha pasha pasha pasha. Manyunyu kidogo. Ready? Bwana Yesu abariki. Muda huu watoto wazuri tujipange kwa ajili ya aya kwa moyo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Vanessa na Elisha, msalimu mimi nitasema kwa msaada wa Bwana. Aya kwa moyo, Zaburi 9 na mstari wa kwanza hadi wa pili inasema, tamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, tasimama matendo yake yote ya ajabu. Wa pili, nitafurahi kukushangilia wewe, talimbia sifa jina lako wewe leo juu.
8: Mwingine.
7: Kwa majina yetu anjo selekia misali yangu miwili ya raya kwa moyo nitasoma kwa msaada wa Bwana. Aya kwa moyo, Zaburi 119 msali 119 hadi 110 inasema, nafsi yangu imo mikononi mwangu daima, lakini sheria yako sikuisahau. Mstari 110, watendao ovu wamenitegea mtego, lakini sikuikosa njia ya mausia yako.
2: Bwana Yesu ambariki.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yetu Angelina Alfan, na mistari yangu miwili nasema kwa msaada wa Bwana. Aya kwa moyo, Mateso 9 mstari wa kwanza nasema, akapanda chomboni, akavuka kafika mjini kwao. Mstari wa pili, natazama akamletea mtume kupoza amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mtu mwenye kupoza, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako.
2: Bwana Yesu ambariki.
7: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ya ncholi nasema Daraka,
8: na misa yangu miwili itasema kwa msaada wa Bwana. Aya kwa moyo, Luka Mtakatifu sura ya 10 na mstari wa 18 nasema, nilimuona shetani kutoka juu mbinguni kama umeme. Mstari wa pili, kwa yeye na furaha siku zote.
9: Kwa majina yetu enje za kona mstari wangu mmoja nitasema kwa msaada wa Bwana. Aya kwa moyo, Samueli wa kwanza sura ya 10 na mstari wa kwanza inasema, ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta akamimina kichwani pake akambusu akasema, je, Bwana amekutia mafuta juu ya watu wake Israeli, nayo utamiliki watu wa Bwana kwa katika mikono ya adui zao.
2: Bwana Yesu ambariki.
0: Bwana Yesu asifiwe. Tuwapongeze wote waliokwisha kusoma mistari.
2: Bwana Yesu abariki.
0: Karibu mtoto kwa ajili ya kuja kutoa kisa cha Biblia. Amen.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kwa majina naitwa Grey Yoktan, natokea katika kanisa la Anglican Ujiji. Nimekuja kutoa hapa mbele kisa cha Biblia. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Siku ya sita akamuumba mwanadamu. Mwanadamu ambaye aitwa Adam. Usiku Adamu alivyokuwa amelala, Mungu akamchomoa ubavu mmoja akamuumba mwanadamu mwingine aitwa Eva. Asubuhi Adamu akaamka akajikuta yuko na Eva, wako watu wawili. Mungu akaweka katika bustani ya Eden. Akaambia, nimewaweka katika bustani wa Eden, mle matunda ya miti yote, lakini msile ule mti wa katikati, maana ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Siku moja Eva alipokuwa katika pitapita zake akakutana na nyoka. Nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa msituni, na shetani akamtumia nyoka kuwadanganya wakina Adamu na Eva. Eva alipokuwa katika pitapita zake akakutana na nyoka. Nyoka akamwambia, ati Mungu amewakataza msile tunda la huu mti? Eva akajibu, ndiyo. Nyoka akamwambia Eva, mkila tunda la huu mti mtakuwa kama yeye, mtakuwa kama Mungu. Akawadanganya. Nyoka alivyomlangai Eva, Eva akaenda akashuma akalimega lile tunda. Alipoona ntamu akampelekea na Adamu. Wakaenda wakalila. Mara ghafla walipokula ukatokea mwanga mkali. Adamu akaanza kujikinga. Mungu akamwambia, mmefanya nini Adamu? Adamu akamwambia, ni huyu mwanamke ambaye umenipa. Akamwambia, mmefanya nini? Tumekula ule mti wa katikati matunda yake. Akamwambia, nimewalana na wafukuzeni katika bustani ya Eden. Ndicho kisa changu. Na kina Adamu na Eva wakafukuzwa kwenye bustani ya Eden, wakaenda mbali kabisa na bustani ya Eden. Somo linatufundisha tumtii Mungu. Linapatikana katika kitabu cha Mwanzo kuanzia wa mstari wa kwanza na kuendelea.
0: Watoto tumpongeze, kwa kweli ametoa kisa kizuri sana. Bwana Yesu akubariki. Niombe kwa muda huu watoto tusimame tuabudu. Tumkaribishe Zahoro uje hapa uimbishe wimbo wa kuabudu, halafu tuweze kulisikiliza neno la Mungu. Amen.

0: Basi tuombe. Semeni e Yesu. Tunakushukuru. Tena kwa mara nyingine. Umefikia muda mzuri. Wakula na kunywa. Mezani pako. Tu tayari Bwana. Utulishe mwenyewe. Chakula cha roho. Nafsi yetu. Na mwili wetu. Ukapate kuwa sawa. Msaidie mwalimu wetu. Atakaye simama. Na kutufundisha. Amani yako. Ikawe juu yake. Karibu Roho Mtakatifu. Utufundishe mwenyewe. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibu sana mwalimu kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu. Karibu.
1: Asante sana mwalimu kwa kunipatia nafasi hii. Napenda kuwakaribisha watoto wote kwenda kulisikiza neno la Mungu. Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ya hata kama uko nyumbani unatusikiza kwenye redio, na wewe itika pia. Wote kwa pamoja, Bwana Yesu asifiwe. Basi inapendeza na inabariki sana. Moja kwa moja watoto, napenda kuwauliza kwanza swali kabla ya kujifunza. Hivi nani ameshawahi kuokopa na uliokopa kitu gani?
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kwa majina naitwa Sifa Baraka, nasali katika kanisa la Nkana Ujiji. Niko hapa mbele ni kujibu swali. Nilikuwepo nachukua kuni usiku, mbwa ikapita nikaogopa.
1: Ee jamani, mmemsikia mtoto mwenzenu?
2: Ndio.
1: Alikuwa anachukua nini?
2: Kuni.
1: Usiku kwa alivyoona mbwa alifanyeje?
2: Aliogopa.
1: Jamani, kumbe inatisha, si ndio? Basi, yani swali nililouliza litafanana na somo nitakaloenda kufanyeje kuwafundisha. Bwana Yesu asipiwe watoto.
2: Amen.
1: Basi nataka niwaletee hadithi ya kweli kabisa kutoka katika Biblia takatifu. Baada ya Yesu kuwalisha watu 5,000 samaki wawili na mikate 5, mala akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni kuelekea ng'ambo. Wakati huo Yesu alikuwa akiwaaga makutano. Alikuwa akiwaaga nani watoto?
2: Makutano.
1: Baada ya kuaga makutano, kumbuka wanafunzi wake waliendelea na safari katika kile chombo, na Yesu alibakia kule akiwaaga makutano. Baada ya kuaga makutano, alipanda mlimani, akaenda faragani. Naposema faragani ni sehemu ya siri, akawa ametulia peke yake, akawa akifanya maombi. Ilipofika usiku sana, siku ya 4, Yesu akakumbuka, he, wanafunzi wametangulia huko mbele. Ngoja na mimi nifanyeje? Niwafuate. Yesu akaanza kutembea juu ya maji, akatembea. Ghafla wanafunzi wake wakamuona. Na palikuwa na upepo mkali sana. Wanafunzi wakaanza kutetemeka. Cha kwanza wanaogopa mawimbi. Cha pili wanamuona mtu anakuja anatembea juu ya maji. Wakashangaa sana. Niki nini? Wakaanza kupiga fujo. Jamani, tunaangamia. Ghafla Yesu akawaambia, msiogope. Jipeni moyo, ni mimi. Mwanafunzi mmoja wa Yesu aliyekuwa anaitwa Petro akashtuka. Akamwambia, Bwana, kama ni wewe kweli, niite na mimi nitembee juu ya maji nikufuate huko uliko. Akamwambia, usiogope Petro. Njoo. Petro akashuka kutoka kwenye kile chombo, akaanza kutembea juu ya maji. Watu wakashangaa. Petro mwenyewe akashangaa, akafurahi, kweli na mimi natembea juu ya maji. Akatembea. Sasa ghafla akaona bonge la wimbi linakuja. Alipoona lile wimbi, Petro akaanza kutetemeka, akaokopa, ninakufa leo mimi jamani. Kwa sababu ya kuokopa kwake, Petro akaanza kuzama. Alipoanza kuzama, akaanza kupiga fujo. Yesu, nisaidie! Nisaidie, naangamia jamani mimi. Yesu, nisaidie. Yesu akamshika mkono Petro, akamuinua, wakapanda chomboni. Mara ule upepo ukatulia. Hebu mpigieni kwanza Bwana Yesu makofi. Asante. Kwa hiyo wote walio kwenye chombo wakafurahia sana kuona ule muujiza aliyoutenda Yesu. nina maana gani kukupa hadithi hiyo ya Biblia. Watu wengi katika maisha yao ni kweli wanamtafuta Yesu kwa bidii, wanampokea Yesu, wanaokoka, lakini majaribu yanapoanza wanaanza kutetemeka na kuokopa wakifikiri kwamba wako peke yao. Na wengine majaribu yanapowasonga wanaanza kukimbia, wanamkataa tena Yesu, wanamkana. Lakini kumbuka, Yesu akiwepo hakuna hofu na mashaka. Yesu akiwa ndani yako hauwezi kuokopa chochote. Hata maadui akijipanga namna gani hauwezi kuokopa, kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Naomba niombe kwa ajili ya somo. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako ambao wanasikiliza somo hili kupitia redio, lakini wengine wako hapa hapa kanisani. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya kuwatengeneza watoto wako. Asante kwa ajili ya somo hili. Lakini zaidi ya yote, ninakuomba Yesu ukapate kuwasaidia watoto katika shida mbalimbali wanazokutana nazo, wasiogope, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na wote tuseme amen. Ulikuwa na mimi mwalimu wenu Gabriel Hazael Jola Mkuzo, ni mwalimu wa watoto Sunday School hapa hapa kanisa la Anglican Ujiji. Asante na Mungu awabariki.
2: Amen.
1: Basi somo hilo linapatikana katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 22 hadi wa 33.
0: Kwa kweli tumpashie pasha pasha pasha pasha pasha manyunyu. Choma! Bwana Yesu ambariki.

0: sasa tunafikia mwisho. Tunatoa shukrani kwa uongozi wa kanisa letu la Anglican Ujiji. Tunatoa shukrani kwa mchungaji wetu Anderson Birasa na shukrani kwa Radio Joy. Tunawashukuru wasikilizaji wote ambao mnafuatilia kipindi chetu hiki cha watoto. Niliyekuongozea kipindi hiki ni mimi mwalimu wa kanisa hili ambaye ninaitwa Benita Lazalo. Karibuni sana watu wote na Mungu awabariki. Simameni tuombe watoto. Semeni e Yesu.
1: Yesu.
0: Tunakushukuru.
1: Tunakushukuru.
0: Kwa kuwa umekuwa pamoja nasi.
1: Kwa kuwa umekuwa pamoja nasi.
0: Kuanzia mwanzo.
1: Kuanzia mwanzo.
0: Tulipoanza kipindi chetu.
1: Tulipoanza kipindi chetu.
0: Tumekuona.
1: Tumekuona.
0: Umetufundisha.
1: Umetufundisha.
0: Nyimbo.
1: Nyimbo.
0: Hadithi.
1: Hadithi.
0: Maswali.
1: Maswali.
0: Na nyimbo za kusifu.
1: Na nyimbo za kusifu.
0: Na kuabudu.
1: Na kuabudu.
0: Asante Yesu.
1: Asante Yesu.
0: Kwa yote yaliyotendeka.
1: Kwa yote yaliyotendeka.
0: Ututangulie sasa.
1: Ututangulie sasa.
0: Tunapotoka hapa.
1: Tunapotoka
0: na kurudi nyumbani.
1: Na kurudi nyumbani.
0: Twende na amani yako.
1: Twende na amani yako.
0: Kwa Yesu Kristo.
1: Kwa Yesu Kristo.
0: Bwana wetu.
1: Bwana wetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Useme neema.
1: Neema
0: ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Na tunawaaga kwa herini na Mungu awabariki. Amen.

0: sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
1: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai henyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mwasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, sina shaka uko salama kabisa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Isemavyo Biblia. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani ungane nasi upate kujifunza yale ambayo natamani ujifunze katika siku hii ya leo. Hongera wewe umepata nafasi ya kwenda kanisani, lakini pole wewe ambaye hujapata nafasi ya kwenda kanisani, lakini najua kuna wengine wamesali Ijumaa, wengine wamesali Jumamosi, na wengine wamemalizia Jumapili. Wote kwa pamoja tunamtukuza Mungu kwa sababu Mungu wetu ni mmoja. Jina langu ni Pisa Kizeba na hapa studio nipo na watumishi wa Mungu. Nipo na mtumishi wa Mungu mchungaji Elasto Kimuga kutoka sala CME. Napatikana pale Mlole. Na pia nipo na mtumishi wa Mungu mchungaji Venus Jeremiah kutoka kanisa la MMPT pale Kalalangabo, na nipo na mtumishi wa Mungu Samuel Matole, ni mwinjilisti na pia ni mwalimu wa kanisa la MMPT pale Gungo. Nipo nao katika siku ya leo, watatuletea mambo mazuri kabisa. Unatumia maswali msikaji wangu, watumishi wa Mungu wanakuwa pamoja, halafu wanakuletea kitu kizuri ambacho kinasema kutokana na Biblia inavyozungumza. Kipindi chetu kinasema Isemavyo Biblia. Ungana nasi na upate mambo mazuri kabisa, majibu mazuri kutoka kwa watumishi wa Mungu. Namba yetu ya simu ni 0768150190. 0768150190 ni namba hiyo. Lakini kipindi hiki hatupigi simu, tunatuma tu jumbe kama una swali au unatuma maswali yako. Lakini swali lako na nafasi ya kujibiwa moja kwa moja endapo utauliza swali kwa hiki ambacho kinazungumziwa siku ya leo. Lakini kama utakuwa na swali nje haya ambayo anazungumza katika siku ya leo au majibu ambayo yanajibiwa katika siku hii ya leo, swali lako tu tuma, lakini itajibiwa kipindi kinachofuata. Nimekuambia namba yetu ya simu ni 0768150190. Mitamboni tupo na Morovani Chepa. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za Jumapili ya leo?
1: Nzuri.

0: Karibuni tena.
1: Tunashukuru sana.
0: Amina sana. Pastor Venus.
2: Naam.
0: Karibu sana.
2: Asante na shukuru.
0: Habari za ibada ya leo?
2: Ibada ni nzuri kwa wale ambao natamani iwe nzuri kwao. Maana wengine wanakwenda waonekane basi kanisani. Lakini si kumtafuta Mungu kwenye ibada. Kwa kutaka ibada iwe nzuri, lazima uwe mwenyewe uitengeneze kuanzia nyumbani.
0: Amina sana.
2: Amen.
0: Karibu.
2: Asante.
0: Pastor Elasto Kimuga.
1: Naam.
0: Ibada kwako huko vipi?
1: Kwangu ilikuwa ni nzuri, ni
0: mana
1: njema.
0: Maana ni askofu, ulikuwa umetulia nyumbani, maana maskofu kwa kutembea huko na kule.
1: Leo ndio siku ya kazi, ya kufanya kazi, kwa hiyo tulikuwepo kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu.
0: Amina.
1: Kumwabudu.
0: Mwinjilisti.
3: Naam.
0: Nzia kupiga. Upo hapa, upo pale. Wiki iliyopita sema ulikuwepo nyumbani. Leo?
3: Leo nilikuwa na mwaliko kanisa moja la
0: MPT Jiji. Sawa kabisa. Ni matumaini kuna kitu umekipata huko.
3: Ya, Mungu ni mwema kwa kweli.
0: Wote kwa pamoja tuseme karibuni tena.
2: Asante sana.
0: Msikilizaji, ni sauti za watumishi wa Mungu ambao niko nao katika siku ya leo, lakini nipende kukaribisha na wewe popote pale ulipo, ungana nasi upate kujifunza mambo mazuri kabisa ambayo tumekuletea katika siku ya leo, katika kipindi kizuri kabisa cha Isemavyo Biblia. Nimekwambia jina langu ni Prisa Kizeba, namba ya simu ni 0768 150 190. Kwa kuanza kabisa, tunaanza maswali haya. Huyu anasema, mtu aliyokoka na kujazwa Roho Mtakatifu akianguka katika dhambi akitubu anaweza tena kusamehewa? Tuanze na mtumishi wa Mungu Elasto Kimuga.
1: Asante sana. Swali la ndugu yetu, ingawa hakujitaja jina lake, ni swali zuri sana, lakini jibu tu jepesi hasa ambalo ninaanza nalo ni ndio, anaweza kusamehewa, kwa sababu maandiko ya Yesu Kristo yanatufundisha. Ukisoma Yohana 17 mstari wa 3 nasema, kama ndugu yako akikosa muonye, na akitubu msamehe. Kama sisi tunaweza kusamehea, na Mungu ni zaidi. Mungu siku zote anatusamehe. Na kwa hiyo kama anatusamehe, maana yake huyu mtu amefanya dhambi na ametubu, kwa sababu Mungu anamsamehe. Lakini pia ukisoma Warumi sura ya 2 na mstari wa 4, maandiko yanasema maneno mazuri sana ya muhimu, na kama msikilizaji wetu atakuwa ananisikiliza, basi hili litakuwa msaada kwake. Anasema hivi katika Warumi sura ya 2 mstari wa 4, au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu watuvuta tupate kutubu. Kwa hiyo Mungu wetu ni mvumilivu na mstahimilivu. Ndio maana tunapofanya mabaya huwa Mungu hatuhukumu pale pale. Anaweka uvumilivu wa neema kwa ajili ya kutaka kwamba tujirudi tena. Kwa hiyo ndio maana maandiko yameeleza vizuri tu katika waraka huu wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 2 mstari wa 4 kwamba wema wa Mungu watuvuta tupate kutubu. Lakini pia ukisoma katika waraka wa Paulo mtume kwa Timotheo wa 2 sura ya 2 na mstari wa 25 nasema, Mungu awape kutubu na kujua kweli. Kwa hiyo Mungu anatupa kutubu. Tunajirudi pale tunapokuwa tumekosea, tunajiona kwamba hapa tumekwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunajuta na tunarudi tena, tunafanya toba. Na ukisoma ile Luka 24 mstari wa 47 ni maneno ya Yesu. Yesu alileta toba na ondoleo la dhambi kwa watu wote. Kwa hiyo ndio majibu ninaweza kusema na ndugu yangu.
0: Amina sana, ubarikiwe. Twende kwa Venus.
2: Asante. Mimi sipo tofauti na mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema kwamba mtu kitubu unasamehewa. Ukisoma kwenye Luka 15 mstari wa 17 anasema, alipoingia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, nami hapa ninakufa na njaa. Nitaondoka na kwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu yako mbinguni na mbele yako pia. Tunamwona hapa mwana mpotevu ambaye alikosea. Akachukua pesa za baba yake akaenda kutapanya huko. Lakini baadaye akajuta moyoni mwake. Anasema nimefanya makosa, akaja akatubu, akasamehewa. Usema kwenye Luka tena hiyo Luka 5 mstari wa 32. Yesu anasema kwamba yeye hakuja kwa wenye haki, amekuja kwa wenye dhambi ili wapate kusamehewa. na kutubu dhambi zao. Kwa hiyo huyu ambaye ametenda dhambi akitubu kwa kumaanisha, maana kuna kutubu kule kwa kutegea tegea, kwa kudipu. Unatubu afu kesho narudia. Akitubu kwa kumaanisha, maana tubu na kuacha dhambi, maana kutubu ni kuacha. Akitubu na kuacha dhambi, Mungu anasamehe. Na ukisoma kwenye ile Isaya 1 mstari wa 18. Isaya 1 mstari wa 18, neno la Mungu linasema hivi. Isaya 1 18 anasema hivi. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kwa hiyo ukienda mbele za Mungu kuomba rehema, anakusamehe. Anakusamehe. Hata ukisema kwenye barua ya nani ya Ruka, kitabu cha Ruka, cha Matendo ya Mitume sura 2 mstari 23, na Petro pale anahubiri baada ya kushuka Roho Mtakatifu. Anawahubiri katika wale waliomuua Bwana Yesu, anasema enyi Wayahudi mliomsaliti Yesu na kumuua. Na alipowahubiri, baada ya wakatubu, wakaanguka, zaidi ya 3000 wakaokoka. Kwa hiyo ukitubu unasamehewa dhambi. Asante.
0: Sawa, twende kwa mwinjilisti. Kujazwa Roho Mtakatifu na kukufuru Roho Mtakatifu, tofautishie hapo.
3: Okay, asante. Kwanza ni swali zuri alouliza. Kwanza hapa ameuliza kwa habari ya mtu ambaye tayari amejazwa Roho Mtakatifu akaanguka katika dhambi, akitubu anaweza kusamehewa au hawezi kusamehewa. Swali hili ni tofauti kidogo na kumkufuru Roho Mtakatifu. Tunaposema kumkufuru Roho Mtakatifu, ni mtu anaikataa kazi aliyoifanya Yesu Kristo pale msalabani. Kazi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu ni kutushuhudia, kushuhudia watu wapate kumfahamu Kristo na kumwamini Kristo. Roho Mtakatifu, ni vizuri mtu aelewe kwamba anafanya kazi kwa watu wote. Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa watu waliookoka hata ambao hawajaokoka. Isipokuwa kwa watu ambao wameokoka, Roho Mtakatifu anafanya kazi akiwa ndani yao. Na watu ambao hawajaokoka, Roho Mtakatifu anafanya kazi akiwa nje yao, kuwashawishi ili kwamba waweze kuifikiria toba. Ndio maana unapoenda kwenye mikutano ya injili, kuna wakati neno linahubiriwa, kuna mlevi yuko pale anakaa anasikiliza injili. Wakati mhubiri anakuwa anahubiri lile neno, kuna kitu kinakuwa kinamchoma ndani. Sasa kinachosababisha usikie kama kuchomwa au kuhukumiwa, yule ni Roho Mtakatifu anakuwa anafanya kazi yake. Ndio maana mhubiri akimaliza akisema wanaotaka kuokoka mikono juu, mtu anaitikia ile sauti. Lakini ni matokeo ya Roho Mtakatifu kumsaidia yule mtu mpaka anaamua kumwamini Yesu Kristo. Sasa tukija kwenye hili swali ambalo watumishi wa Mungu wametangulia kuuliza, ni kwamba mtu aliyeokoka akianguka katika dhambi, hata kama alikuwa anena kwa lugha, akianguka katika dhambi, uwezekano wa kusamehewa tena upo. Uwezekano wa kusamehewa tena upo. Hapa ndo kwanza msingi. Lakini ni nafikiri niweke sawa kitu kimoja ambacho tunaweza kuwa watu wanachanganya kidogo kutokana na mafundisho. Kuna kitu kinachoitwa kuanguka katika dhambi na kuikana imani. Ni vitu viwili tofauti kidogo. Kuikana imani ndiko kule kuna kuzungumzwa katika Waebrania sura ya ile sura ya 6. Ukisoma kitabu kile cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 4, maandiko yanasema hivi. Waebrania sura ya 6 mstari wa 4, Biblia inasema hivi: kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsurubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhei kwa dhahiri. Ukisoma ile andiko unaweza kugundua na alichokuwa anataka kukiuliza hapa. Sawa? Huku anasema kwa kuwa hao waliokwisha kuonja kipawa cha Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha, wakafanya nini? Hawa watu wakianguka, haiwezekani kuwafanya upya mpaka wakatubu. Sasa Kiswahili kilichotumika hapa katika lugha ya asili, kuanguka, sio sawa na kutenda dhambi ambako watu wanafikiria kama vile kuiba au kufanya nini. Neno lilotumika hapa kwa kuanguka linaitwa kwa Kiingereza apostasy. Apostasy kwa Kigiriki apostasia, ambapo tafsiri yake ni turn away. Mtu anaikana imani kwa makusudi. Alikuwa ameokoka, alikuwa amejia Roho Mtakatifu, alikuwa kila kitu anahubiri, anafanya, ila kwa makusudi yeye mwenyewe anachagua kuikana imani, na anashika hata mic anasema uongo, wala hakuna Roho Mtakatifu, hakuna nini, wachungaji wanatupiga tu. Hatuna nini. Sasa huyu mtu si sawa na dhambi ya kuiba, dhambi ya uongo, dhambi ya kufanya nini. Huyu anachokifanya amechagua kwa dhamiri yake mwenyewe kuikana imani. Amekataa uwepo wa Roho Mtakatifu, anakataa kazi ya Yesu Kristo aliyoifanya pale msalabani kwa akili zake. Sasa maandiko yanasema hivi, mtu wa namna hii haiwezekani kumfanya upya. Haiwezekani huyu mtu. Sasa hapa anaposema haiwezekani, anarejelea kwetu sisi, yani sisi watumishi tunaofundisha hapa, kwenda kumshawishi mtu ambaye alikuwa ni mhubiri mwenzako, alikuwa ananena kwa lugha, alikuwa anafanya nini. Sisi ni ngumu sana huyu mtu kumrudisha, ni ngumu mno mtu aliyechagua kuikana imani kwa makusudi. La maandiko anasema mpaka yeye mwenyewe neema tu ya Mungu imfikirie na aende kutubu. Na tubu, na toba inayozungumza ni ile toba ya kweli, badiliko la kweli kabisa kutoka ndani. Bado pia na yeye ana nafasi ya kusamehewa. Hapo tu ndo nitaka niweke sawa, pengine anaposema haiwezekani ni sisi wanadamu, sio Mungu. Akiamua kutubu akaenda kwa dhati, anaweza kusamehewa kabisa. Japo wengi wao wanakuwa katika hatiati kubwa hata kutokupata hiyo nafasi ya kutubu tena. Na akifa hajatubu huyu mtu anaenda motoni hata kama aliwahi kuwa mhubiri. Asante.
0: Amina sana. Ni matumaini yangu msikilizaji ameelewa na aliyetuma swali na mtu yote ambaye alikuwa ana swali kama hilo. Ni matumaini yangu amepata majibu. Namba yetu ni 0768150190. Hii ni Sema Hivyo Biblia na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Unatupata vizuri. Watumishi wa Mungu, tuenda kwenye swali la pili hapa. Huyu anasema neno la Bwana awajua walio wake. Je, ni watu wote ambao ni watu wote hata waovu, au ni wanaomcha Mungu tu? Maana wengi hawataki kufanya mageuzi ya moyo, wanaogelea katika dhambi kwa kigezo kwamba Bwana anajua walio wake. Je, tutaendelea kuwepo dhambini kwa kigezo kwamba Bwana anajua walio wake? Mchungaji Venus.
2: Asante. Kabla sijajibu, nisome maandiko kwenye kitabu kile cha Ayubu. Ayubu sura 12 mstari wake wa 16 anasema kwake yeye ziko nguvu na makusudi ya kufanikiwa. Hivyo adanganyaye na mdanganywa pia ni wake. Sina nielewa. Alafu kusoma tena maandiko matakatifu, kusoma hapa kwenye barua ya Petro Petro wa pili sura yake ya 3 mstari wa 9 anasema hivi: Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhania kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikie toba. Kwa hiyo watu wote hapa nasema kwamba Bwana wajua walio wake. Yaani sote natujua, ila kuna wale ambao wako kazini. Sawa. Mfano wewe uko kanisani. Sawa. Una kitengo unachofanya, mfano ni mwalimu wa watoto. Pale unatenda kazi. Lakini ipo mshirika ambaye anaingia kanisani na begi lake. ibada kisha anatomboka anaondoka mpaka kwenye ibada tena anaingia. Yaani yeye hafanyi kazi yote kanisani, hana huduma.
0: Sana toa sadaka lakini na zaka.
2: Sasa unasikia hana huduma yoyote, sawa. Sasa huyu ndio anasema Bwana wajua walio wake. Si kwamba kuna watu ambao wote wanajua, lakini kuna wale ambao wapo ambao wanajiingiza. Yaani wanajiingiza lakini hako kwenye nini? Hako katika ile formula ya kutenda kazi. Ndio anasema Bwana anawajua walio wake. Kwa hiyo sote tunafahamu Bwana. Kwa sababu Bwana Mungu hapenda hata mtu huyu hata mmoja apotee.
0: Mm.
2: Hata huyu hapenda hata mmoja. Kama angekuwa anabagua basi asingeandika maneno haya. Kwa hiyo sote tunafahamu tu kwenye nini? Kwenye mpango wake wa kutuokoa. Isipokuwa tu katika utendaji wa kazi ndio kuna utofauti hapa. Kwenye utendaji wa nini? Wa kazi tunazozitenda. Kwa hiyo wale walio wake Bwana, mfano una umefuga nani? Labda wakufuga kuku.
0: Mhm.
2: Kama unaweza kuwapa mchele na nini? Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Ukitokea tu wanakufuata. Lakini si una watoto nyumbani? Lakini kama mtoto wako mwingine hampi mchele, hata kama mtoto wako lakini hawezi kumfuata. Lakini mtoto ni mtoto wako. Si unanielewa? Kwa hiyo wote Bwana anatujua. Tuko kwenye nini? Kwenye mpango wake. Lakini kuna wengine ambao wanafanya nini? Wanasuasua, bado hawaja kuwa na maamuzi ya kumfuata Yesu Kristo. Na sote tu kwenye mpango wa nini? Mpango wake wa kutukomboa. Kwa hiyo wote hawa Yesu anawapenda na amekufa kwa ajili yao kwamba aweze kuwaokoa. Isipokuwa tu kuna wale ambao wana nini? Wanachelewa kufanya maamuzi. Na wapo kanisani, wanatumika huduma ndogo ndogo wanafanya. Kwa hiyo Mungu hakatai hata mmoja. Lengo la Mungu ni kuokoa. Anasema hata mmoja asipotee, asiingie jehanamu. Baada ifikie nini? Toba. Kwa hiyo Mungu anatufahamu sote na anatupenda na tuwa kwenye mpango wake mpaka tuifate nini? Mbingu.
0: Kwa hiyo wale ambao labda wana huduma kanisani ni labda mwalimu wa watoto, ni mzee wa kanisa, ndio Bwana anawajua. Lakini wale ambao wanaingia tu kanisani hawana vyo vyote, Bwana hawajui.
2: Hapana. Mm-hmm. Kama angekuwa hawajui, mm-hmm, asingekufa, asingemtoa mwana wake pekee ili aweze kuokoa.
0: Sawa.
2: Anawafahamu. Sawa.
0: Tunataka maana sasa hii hapa kwamba Bwana anawajua walio wake. Ni watu gani ambao wanajulikana na Mungu?
2: Labda hujanielewa. Mm-hmm. Nimesema hivi. Mm-hmm. Bwana anatujua sote. Sawa.
0: Mm.
2: Mfano hata kama umeajiriwa wewe, kuna ule utendaji wa kazi ambapo bosi wako anasema huyu anatumika vizuri. Sawa.
0: Mm.
2: Na mwingine yupo kazini lakini utendaji wake wa kazi analegarega. Sawa. Lakini wote wanafanya kazi wake.
0: Lakini bosi anamjua.
2: Sawa. Mm. Na bosi anamjua.
0: Mm.
2: Na yuko kwa mpango wake. Sawa. Kwa hiyo kinachotokea hapa pacho nani alizungumzia huyu alizungumzia ni kwamba hii barua hii ni kwamba watu wote wapo kwenye mpango wake. Lakini kuna watu ambao wanajiingiza, unaona, wanajiingiza kwenye ni, kwa kufanya nini? Kwa kudanganya watu wengine, wale ambao wako kwenye mpango wa Kristo na kujaribu kuwapotosha kwamba warudi nyuma, waache imani, waikane. Unaona? Kwa hiyo anajaribu kuambia hata kama mnafanya hivyo, mnajaribu kuwapotosha. Bwana anawajua walio wake, hawezi kudanganyika. Hawezi kuwatoa, hawezi kuacha imani. Kwa hiyo anajaribu kuambia hata kama mnafanya hivyo. Kulikuwa na mafundisho ya nini ya uongo ambayo yanatokea. Nipo nawaambia kwamba hata kama mnafanya hivyo, Bwana anawajua walio wake na wako kwenye mpango wake. Kwa hiyo kazi ambayo tunayo sisi ni kwamba tunahakikisha tuendelee kufanya kazi ya bidii. Unajua shetani anafanya kazi. Haachi kufanya kazi. Amen. Kwa unapokuwa kwenye nyumba ya Mungu, si kwamba hawezi kukudanganya, hata kudanganya. Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kuendelea kusimama, sababu unajua kwenye mpango wa Mungu na Mungu ana makusudi na mimi. Kwa uende kufanya nini? Uende kufanya kazi. Sote, hata mlevi ni mtu wa Mungu.
0: Mm.
2: Sawa? Hey, hata mlevi ni mtu wa Mungu na Mungu ana mpango wa kumuokoa pia.
0: Amina sana.
2: Asante.
0: Sawa, tuende kwa mchungaji Lasto Kimoga, wewe unasemaje?
1: Asante sana. Kwanza hili neno lina aina mbili.
0: Mm-hmm.
1: Moja, Bwana anawajua wanaotenda kazi pamoja naye. Na wengine ambao wanatenda lakini sio kwa mkusudi la Mungu. Sawa?
0: Sawa.
1: Kwa hiyo wale wakwake anawajua, wale waliokuja sijui tutumie lugha gani, waliojiingiza kwa siri, kuna mahali pengine andiko limesema wamejiingiza kwa siri. Sawa? Mungu anawajua. Sawa. Ingawa anawajua, kazi yake yeye ni Mungu wa huruma, na ndio maana mpaka leo shetani yupo, hajamuua, hajamhukumu, hajafanya nini, amemwacha. Naye anamjua kwamba yupo na kazi zake zinafanyika. Kwa hiyo Mungu anawajua walio wake kwa namna ya kwamba utendaji wao, namna wanavyojituma katika kufanya kazi yake, lakini pia anawajua walio waovu. Sawa? Wote anawajua. Wema anawajua na wabaya anawajua. Kwa nini tunasema hivyo? Mimi huwa napenda sana kutumia ule mfano wa Yona. Yona kilikuwa ni kigezo kizuri. Alikuwa ni mtu wa Mungu. Lakini Yona akasema, ah, kwa kweli mimi nimechoka kumtumikia Mungu. Kwa kila siku natumwa kwenda tu. Kwanza yule mfalme ni mkorofi, ni mkali. Kumbuka alikuwa anawatuma kwa watu wenye dhambi. Alikuwa anamtuma kwa watu ambao Mungu anawafahamu kwamba hawa watu si wazuri mbele zangu. Anamwambia nenda kawaambie nitauchoma mji wao, nitawaangamiza wote wafe, watoke kabisa kwa sababu wamechafua hali ya hewa. Yona kaona ili jambo ni gumu, Mungu ananituma. Akaamua akimbie. Sasa kuna kitu ambacho mimi huwa ninajifunza sana pale kwenye mstari, kwenye sura ile ya 4. Sura ya 4. Mungu alipomuona kwanza aliweka dhoruba. Mungu alipoweka dhoruba, wakamkamata, akawaambia jamani, suluhisho la mimi ni kwa mchaji wa Mungu. Na nimemkimbia Mungu. Dawa ya ninyi kupona nitupeni baharini. Akafikiri amemaliza nini? Kusudi la Mungu. Lakini kwa sababu Mungu anamjua, akamuandalia tena uhai mwingine ambao hakutegemea kama angekutana nao. Na ndio maana kwenye sura ya 3 tunakutana na ile Sara ya maombi akiwa katika tumbo la samaki. Sasa amemtoa akamtapika. Amekwenda amehubiri. Ni mtumishi wa Mungu. Watu wakakubali, wakaona kwamba kwa kweli tumekosea mbele za Mungu. Wakavaa magunia, wakatubu. Ni waovu, lakini Mungu amewaona uovu wao na ametuma ujumbe kwao. Sasa, namna ambavyo walikubali, Mungu akafanyaje? Hakuhukumu, hakuwahukumu tena kuwaua. Sasa, lile likamchukiza Yona. Yona akamletea mfano mdogo kwenye ile sura ya 4. Akaotesha mti. Halafu mti kwa siku moja uliota, ukafanya kivuli, akafurahi, akasema mimi nitakapolini, siwezi kurudi mbele za wale watu, wataniona ni aibu. Lakini baadaye akatuma wadudu wakaumaliza ule mti. Nataka kuonyesha jinsi Mungu anavyowajua watu. Ameiona roho ya Yona jinsi inavyoshindwa kumwelewa Mungu jinsi alivyo. Kwamba ni Mungu anayewajua watu wote, wema na wabaya. Na ana huruma na upendo na kutamani sana watu wamrudie yeye. Hasa hawa watu wamemrudia. Hakumuuliza Mungu kwamba je, Mungu sasa kama watakuwa wamekurudia utafanya nini? Hakuuliza. Ila yeye alichosubiri ni hukumu ya Mungu. Hasa Mungu akamuonyesha mfano kwa mti. Ule mti ulipokuwa umepukutika, jua likampata, akaanza kulalamika. Huyu Mungu sasa ni mkorofi. Hakujua kwamba mimi ninaangamia na jua. Hakuona mateso. Sasa Mungu akamuuliza, umefanya vema kukasirika? Hii sasa ndio ninayoifananisha na hii Mungu anawajua walio wake. Akamwambia Yona, si mti tu nimeuotesha kwa siku moja na umeangamia kwa siku moja. Je, mimi Mungu haikunipasa niwahurumie watu walioko katika mji wa Ninawi, watu 120,000 wasiojua kupambanua katika mkono wao wa kuume wala wa kushoto, ambao unajitabisha usiku na mchana kuwalinda na kuwapa uzima? Historia ikaishia hapo. Kwa nini? Mungu anawajua wema, Mungu anawajua wabaya. Ndiyo maana hata sasa sisi tupo kama wahubiri. Tunawahubiri wema, tunawahubiri wabaya, ili wamrudie Mungu. Wajue ya kwamba Mungu anawajua. Mungu anajua katika shida waliomo. Mungu anatamani watoke kule. Maana Yesu akasema katika injili yake, nendeni ulimwenguni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe kinachoweza kusikia na kuelewa kwamba mimi ni Mungu wa huruma, ninaleta neema. Kwa hiyo Mungu anatujua sisi sote, wema na wabaya wote anatufahamu.
0: Amina sana. Sawa kabisa. Nikushukuru sana, twende kwa mwinjilisti.
3: Okay, watumishi wa Mungu wametangulia kujibu vizuri. Mm. Na kwa kuungana nao, labda nizungumze kwamba kuna sifa ambazo Mungu anazo zinazomtofautisha na viumbe vingine vyote. Unapoongelea sifa kama vile omnipotent, Mungu mwenye uwezo wote. Hakuna mwanadamu mwenye uwezo wote. Kuna sifa inaitwa omniscience, Mungu anayejua yote. Sasa Mungu anayejua yote, maana yake anajua viumbe vyote, anajua watu wote. Maana yake wanadamu wote hapa, hakuna kiumbe chochote ambacho hakiko wazi. Kila kiumbe kiko wazi mbele zake. Sasa pengine ni jikite kwenye swali msikilizaji alilouliza, anasema kwamba sasa kuna watu ambao wanaendelea kukaa dhambini, wanatubu dhambi, wanaishi maisha ya dhambi kwa kigezo kwamba Mungu anawajua walio wake. Sasa hapa kuna vitu viwili vinaongelewa ukienda kitheolojia. Kuna kitu kinachoitwa predestination, kwa maana ya kutangulia kuchaguliwa kabla. Wako watu ambao wamelitafsiri hili fundisho tofauti, kwamba Mungu alituchagua kabla. So haijarishi vile tutakavyoenda, tutakavyoishi, sisi tumeshachaguliwa. Sasa hapa kidogo kuna changamoto ya fundisho. Na nisome tu maandiko hapa kwanza ili tuweke sawa kwenye eneo hilo la fundisho, ili ambalo linakuwa linafundishwa pingine wakati mwingine tukakosa usahihi. Kwanza uthibitisho kwamba Mungu alituchagua, ni kweli kabisa alituchagua. Kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 4 maandiko yanasema hivi: kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo lake.
0: Mtumishi wa Mungu, tupate kwanza mapumziko. Okay. Tukiutanzia hapo hapo kwenye kitabu hapo.
3: Okay.
0: Msikilizaji, tunapata mapumziko kidogo hapa, tukirudi tunaendelea. Tunapata wimbo kutoka kwa mtakatifu Kizito Makuburi kwa jina Tegemeo Letu.

0: Sawa kabisa, wimbo mzuri kabisa, wimbo wao mtakatifu Kizito Makuburi, ambao kwa jina Tegemeo Letu. Wimbo huu unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Isemavyo Biblia katika siku hii ya leo. Namba yetu ya simu ni 0768150190, 0768150190. Jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na watumishi wa Mungu, nipo na mchungaji wetu Pastor Elasto Kimuga, na nipo na mwinjilisti wetu Samuel Matole, pia nipo na mchungaji wetu Venasi Jelimaya. Wote kwa pamoja tunaendelea na kipindi chetu hiki cha Isemavyo Biblia katika siku hii ya leo. Mtumishi wa Mungu, ulikuwa unajibu swali lile kwamba Bwana anajua walio wake. Kwa kumalizia wewe sasa, anza kwenye kile kitabu ambacho unasema, alafu utaendelea.
1: Yeah, nilikuwa naweka sawa kwamba ni kweli, kwanza Mungu anatujua, Mungu anajua watu wote, na nikawa najaribu tu kuweka sawa kwa sababu kuna fundisho hapa kidogo tulinatafsiriwa tofauti, kwa sababu watu wanasema Mungu alituchagua kabla ya kusoa na tujua, haijalishi vile ambavyo tunaweza kuishi. Kitabu kile cha Waefeso nilikuwa nasoma kinathibitisha kwanza ni kweli Mungu anatujua na alituchagua. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 4, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa mujibu wa andiko hilo, kwanza unaona dhamira ya Mungu ya kutuchagua sisi ni kabla hata ya kuwepo kwa misingi ya ulimwengu. Mungu alikusudia kutuchagua na anatujua. Waefeso sura ya pili mstari ule wa 10, maandiko yanasema hivi: maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Ukisoma ile andiko unagundua kwamba Mungu alichagua kumchagua mwanadamu kutoka katikati ya viumbe vingine vyote. Alimchagua mwanadamu kuwa kiumbe special ili kupitia hicho kiumbe ajitukuze yeye au ayaone matendo katikati ya wanadamu. Kwa hiyo hili fundisho la predestination, kuchaguliwa kabla, ni vizuri watu waelewe kwamba anaposema alituchagua kabla ya kuwepo kwa misingi ya dunia, ni kwamba Mungu alituchagua sisi ukilinganisha na race zingine, kwa sababu unapoongelea mwanadamu unaongelea human race. Kwa hiyo miongoni mwa rangi ambazo Mungu alizichagua ni jamii hiyo inaitwa mwanadamu, human race. Kwa hiyo alituchagua sisi katikati ya vingine au viumbe vingine vingi, akamchagua mwanadamu. Kwa sababu hiyo Mungu anajua maisha yetu, anatujua vizuri, kwa sababu alituchagua katikati ya viumbe vingi. Hiyo ndo tafsiri sahihi ambayo tukiweka hapa kwenye hiyo predestination watu waelewe. Sasa kwenye swala la kuokoka, kuwa watumishi wa Mungu, ni nafasi ambayo hakuna mtu ambaye amechaguliwa special. Yaani swala la kuokoka, swala la kujulikana na Mungu, kwa ni swala ambalo Mungu amefungua mlango kwa watu wote. Yohana 3:16 maandiko yanasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Biblia ya Kiingereza nyingine hapo alipenda ulimwengu, anasema he loved the people of the world, alipenda watu wa ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie. ni kati ya wanadamu wao yeyote, kila amwaminie, sio mtu fulani, kila amwaminie au ataokoka. Lakini kitabu kile cha Marko sura ya 16, Yesu anasema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, kwa kila kiumbe. Maana yake nini? Kama kuna watu special labda wameshachaguliwa kimaalum, kulikuwa hakuna sababu Yesu kutusumbua tuende ulimwenguni mote. Ange point tu, nendeni Mwasenga, nendeni Bangwe, nendeni wapi, hapo kuna watu. Ila amesema nendeni ulimwenguni mote, maana yake tuna jukumu la kuhubiri injili kwa watu wote. Sasa katika kujibu swali lake kwamba je, kwa sababu anatujua tuendelee kukaa katika dhambi kwa sababu tumeokoka, tumefanya nini? Hapana. Maandiko yako wazi kabisa yanalijibu hilo swali lake. Timotheo, kitabu kile cha Timotheo wa pili,
0: kwa kumalizia
1: Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 19, maandiko yanasema hivi: lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Kwa tafsiri kwa mtu aliyeokoka, kila anayelitaja jina la Bwana sharti anatakiwa kuacha uovu. Na jina la Bwana halipo kama kivuri. Yani kusema kwamba Mungu anakujua si sehemu ya kujifichia eti kwa sababu Bwana anakujua. Na ukisoma kitabu kile cha Warumi sura ya sita, kwa kumalizia hapo, Warumi sura ya sita mstari wa kwanza maandiko yanasema hivi: tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Kwa hiyo ni kitu ambacho akiwezekani. Atupasi kutumia mwamvuri kwamba Mungu anatujua ili kuendelea kuishi katika dhambi. Zaidi tu msikilizaji ajue kwamba Mungu anawajua wale ambao wamekubali pia kufuatana na amri zake na maelekezo yake. Kila anayetaja jina la Bwana sharti na auache uovu.
0: Amina sana, asante sana. Ni matumaini yangu msikilizaji amepata kuelewa. Bwana anajua leo wake, alikuwa na bana maswali, amepata majibu. Namba yetu 0768150190. Huyu anasema naitwa William Kalivumba. Kalivuba. Mtumishi, naomba unisaidie, neno linasema enyi wanaume kaeni na wake zenu kwa akili. Alikuwa na maana gani? Mchungaji Elasto Kimunga.
2: Enyi
0: waume kaeni na wake zenu kwa akili. Alikuwa na maana gani?
2: Kwanza mimi nitamjibu tu kwa sababu kwanza ni jambo jema. Nitumie tu lugha nzuri nyepesi ambayo inaeleweka. Maana yake anaposema kaa nao kwa akili,
0: wanawake,
2: kwa sababu kwanza wanahitaji kupendwa. Ni watu wanaohitaji kupendwa. Sawa. Akili ya kwanza ni kuwapenda, na ndio maana limesemwa sana, wapendeni wake zenu. Sawa. Lakini pia ni watu maridadi, ni watu wa muhimu sana katika maisha. Yani ni kiungo, kwa sababu Mungu alituumbia kama kiungo, sehemu ya mwili wetu. Wanapokuwa wamepungua kwenye sehemu yetu, tukawapoteza. Maana yake tunakuwa tumepoteza sehemu ya miili yetu. Hiyo yote inahitaji akili. Na akili maana yake ni kufikiri, uthamani wa kujua kwa nini yupo pamoja nami. Kwa nini tupo hapa tunashirikiana? Kwa nini tunajenga maisha kwa pamoja? Zote hizo ni akili. Manake kama usipojua umuhimu wa hayo, huwezi kuona uthamani wa yeye mwanamke. Ili umpe thamani, lazima pia ujue na thamani ya gharama ya vitu ambavyo unashirikiana naye kuhakikisha kwamba unavikamilisha. Na harafu akili nyingine unajifunza kwa wale ambao hawana. Je, wako kama wewe? Si kama nitakuwa nimeeleweka vizuri, kama msikilizaji wetu atakuwa ananielewa. Unajifunza pia kwa wale ambao pengine wao hawakutumia hiyo akili, wakaacha. Walipoacha, faida ni nini waliovuna? Hasara ni ipi waliopata? Hizo zote ni akili. Kwa hiyo mtu anapokuambia kwa habari ya akili, maana yake anakupa nafasi ya kufikiri. Usije ukakurupuka tu kufanya jambo kinyume cha utaratibu.
0: Kwa hiyo mtumishi Mungu ananiambia mpaka kuandikwa neno hili kwamba watu walikuwa wanakurupuka
2: kufanya jambo ambalo walikuwa hawapendi. Hata leo, hata leo kuna watu hawajui thamani ya mwanamke katika ndoa. Simenielewa?
0: Kwa hiyo kai na wake zenu ni wanandoa hasa.
2: Hata kama hawajafunga ndoa, kwa sababu ndoa ziko za aina nyingi. Kuna ndoa za kidini.
0: Nimesema wale ambao wanaishi pamoja kama mke na mume.
2: Sasa hata wale ambao tusiwabague, hata wale ambao wana ndoa za kimila na wao wana ndoa.
0: Si mradi ni ndoa.
2: Na wote wanakaa kwa akili.
0: Sawa.
2: Na wanawapa heshima wake zao kwa sababu wanajua kwamba ni watu wa muhimu kwao. Mapungufu yao na udhaifu wao wa kila mmoja na mwingine, hawa watu wanalindana. Ili muishi kama ndoa, lazima mmoja ajue ya kwangu na wewe ujue ya kwake, halafu wote myaheshimu. Zile zote ni akili. Mimi nimemjibu kwa lugha ya kawaida ili kujua kwamba ndoa ni kitu cha thamani kinachotofautiana na thamani zingine zozote tulizo nazo. Unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na utajiri wa aina zote, lakini bado ukawa na mapungufu katika ndoa.
0: Sawa kabisa. Mwinjilisti, unasemaje?
1: Ah, okay. Enyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili. Okay.
0: Mm.
1: Mimi nadhani kwa haraka naweza kusema, kwanza ukiangalia tokea mwanzo, mwanaume ndio anayepewa jukumu la kuwa kiongozi katika familia. Na mwanaume anatajwa kuwa kama kichwa. Sasa unaposema mwanaume ni kichwa, mwanaume ni kiongozi, mwanaume ni mwalimu, manake huyu mwanaume anahitaji kuwa na akili katika kuhakikisha unamuongoza. Yaani mtu wetu anayeongoza anatakiwa kuwa smart. Kwa maandiko anasema kaeni na wake zenu kwa akili. Pengine nafikiri ni tafsiri akiwa na maanisha mambo yafuatayo. Kila mwanaume jambo la kwanza ana wajibu wa kumjua mke wake. Mjue mke wako. Sasa kumjua mke inahitaji akili. Mjue mke wako, uelewe tabia yake, uelewe mahitaji yake ya kihisia, lakini ujue mambo ambayo anapenda, mambo asiyopenda. Uwezi kuishi na mwanamke vizuri kwanza kabla hujamjua huyo mwanamke. Sasa kumjua mwanamke inahitaji akili. Sijui unanielewa vizuri. Ndio maana maandiko yanasema ishini na wake zenu kwa nini?
2: Kwa akili.
1: Ukikosa akili huwezi kumjua mke wako. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni anaposema ishini na wake zenu kwa akili ni kuelewa udhaifu na nguvu za huyo mwanamke. Sababu kama utatumia akili ni rahisi kuona mwanamke ni kiumbe kisichofaa. Ni rahisi kuona mwanamke ni kitu cha kawaida, lakini ukikaa naye kwa akili ukajua udhaifu, ukajua na nguvu zake, kuna namna unaweza ukamtumia mwanamke huyo huyo pia kufanikiwa, na kuna namna unaweza ukamtumia mwanamke kuanguka. Kwa hiyo akili ni kitu cha muhimu sana. Lakini pia anaposema ishini na wake zenu kwa akili, maana yake ni kuishi na huyo mwanamke kwa hekima katika masuala ya ndoa. Pengine kwa nyongeza katika mtazamo wa kisaikolojia, lakini kwamba utafiti unaonyesha sasa kwamba mwanamke anaongozwa sana na kile ambacho kimeugusa moyo wake kwa muda huo. Yani yeye ndo yuko driving kile kilichogusa moyo wake muda huo. Akikatwa akasikia vikoba, yani kucheza vikoba ni kuna hela nini, yeye haangalii mfuko wa mume wake. Kesho unamkuta kwenye vikoba vitatu vinne. Hajatangulia kwa sababu tu ameshawishika moyoni. Ameingia kwenye vikoba, anaanza kucheza na kucheza na kucheza. Lakini mwanaume anaposema mwanaume tumia akili, maana yake vikoba vipo. Okay, sasa hivi vikoba, ngoja naingiza shingapi kwa siku? Kabla sijajiunga kwenye hivi vikoba, natakiwa nipige hesabu, na uwezo wa kutoa marejesho au ndio ile kujitia pressure na nini? Sasa huyu mwanaume anatakiwa kuwa na akili kiasi kwamba mke anapoleta kitu ambacho ameshawishika nacho ghafla, mwanaume anatakiwa kuchuja, tafakari, uwe na akili nzuri kwanza. Chuja hicho kitu, je, ni sawa au sio sawa? Lakini huyu kama anaongozwa sana na emotion, hisia, alafu huyu na yeye mwanaume akiwa na hisia tena, hiyo ndo hapo hakuna. Kwa mwanaume anahitaji kuwa na utulivu mkubwa kwenye eneo la akili, huku akichakata kile ambacho mwanamke anakileta, kwa sababu si kila ambacho mwanamke anakileta ni kibaya. Kuna vingi mwanamke analeta ni vizuri, lakini kuna vingine mwanamke anapoleta inabidi pia mwanaume uwe na akili za kuchakata ili mambo yaende vizuri.
0: Sawa kabisa. Nikushukuru sana Twin, tumalizie kwa mchungaji Venasi.
3: Asante. Bila kupoteza muda, nifungue maandiko kabla sijajibu. Mwanzo 3 mstari wake wa 5, Biblia inasema kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi akatoa katika matunda yake, akala, akampa na mmewe, naye akala. Kwanza mwanamke aliumbwa akaweka chini ya mwanaume ili ammiliki. Sawa. Mwanamke anakataa kumilikiwa na mwanaume. Ndio maana anasema ishini na wanawake kwa akili, kwa sababu hawataki kutawaliwa na wanaume.
0: Kwa sababu hajaumba kutawaliwa.
3: Sio, unanielewa? Mm-hmm. Kwanza huku utaona kwanza kusema maandiko. Kama angekuwa nakubali kutawaliwa, asingekubamia kalipoa instruction na mwanamume kwamba usile tunda, akaenda kuchukua nini? Akala tunda. Kwa pale amekataa nini? Kutawaliwa.
0: Mm.
3: Sio, unanielewa? Kwa hiyo mwanamke aliwekwa chini ya mwanaume ya mwanamume ili atawaliwe. Na kwa sababu ikataa kutawaliwa, ndio maana naandika kwamba enyi wanaume waishini na wana watu hao watu kwa akili. Kwa sababu unapomwambia ishini mtu mwenye akili, maana juu na huyu na yeye ana akili. Sio, unanielewa? Mfano, mvua inaweza kunyesha usiku. Inanyesha usiku, anasikia kama inanyesha, atakuza baba fulani, hiyo ni mvua. Na anasikia kama inanyesha. Atakuza baba fulani, mvua hiyo inanyesha hiyo. Sasa wote kwa mjibu tena, unajua mvua hii inanyesha, ni mvua inatoka Nyamuru upepo unatoka. Unataka ongezee tu, wazo una akili. Unataka muongezee ili ajue. Maana ndivyo alivyo. Anaje anataka kuangalia wewe mwanaume una akili. Sio kama anakuja mwanaume. Ndio maana Petro anasema enyi wanaume shinde na wanawake kwa kuma, hawa watu ni watu wenye akili. Wana akili. Sasa sisi tuna akili zaidi ya wao, ndio anatupa kwamba tuwe na nini? Tuwe na akili zaidi jinsi ya nini ya kuishi nao. Kwa hiyo mwanamke ndio maana anamwambia wanaume tuishe. Ukiona mwanamke, unafikiri mwanamke sio maana yake ana akili. Sasa anataja mtu mwanamume aliyopewa ana akili zaidi ya yeye. Kwa hiyo Petro anaandika barua hii kwa kuwakumbusha wanaume kwamba tuishi nao kwa akili zaidi. Kama mtumishi watumishi waliozungumza, unatakiwa una akili zaidi. Yaani uwe na kitu cha kuona mbali zaidi. Anaanza kusema, unajua nyumbani wameniambia kuna shida, mama anaumwa. Yaani nakwambia mama anaumwa, ameshafikisha message. Wewe mwanaume unataka ujiongee, sema huyu mtu anataka nichangie. Anataka nichangie. Ndio maana yake. Sasa anapoza tuishi kwa akili, ndio tuwe na akili zaidi. Usipokuwa na akili za kujiongeza zaidi, ndio mnakosana na nani? Na mwanamke. Kwa hiyo hakuna maana nyingine kwamba ni watu nani wabaya siyo na nini. Ah ah. Ni watu wazuri, lakini unatakiwa ukae nao kwa akili, kwa sababu wana akili na wao. Kwa hiyo unatakiwa una akili zaidi. Kwa sababu wewe ni injini. Kwa hiyo injini inazoea uvute mabehewa, una akili zaidi. Kwa unaona anajiingiza kwenye vikoba. Pesa anazitoa wapi? Yaani anacheza akili, unampa hela, alafu anaibalance. Kama mtakula baba hayupo, kama mtakula Mwanza, imadi kikoba kiende. Kwa hiyo ana akili. Kwa hiyo nataka baba wewe ujiongeze, uone akili zaidi. Sio, unanielewa?
0: Kwa hiyo
3: Mungu alipowakabidhi chini ya mwanaume, alitaka watii mwanaume. Lakini wakaona hawakubali kutii, ndio pale anasema Petro anasema muishi nao kwa akili. Kuna muda turuhusu mambo mengi, lakini vifungu vipo vingi sana ambavyo tunaweza tukaelezea, lakini mwanamume anataka uishi na mke wako kwa akili sana, kwa sababu na wenyewe wana akili. Asante.
0: Muda wetu umeenda sana, lakini nikuuliza swali moja hapa, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo Adamu mpaka alipelekewa lile tunda akawa amekula kutoka kwa mke wake, kwa hiyo Adamu hakutumia akili pale?
3: Sio kwamba hakutumia akili.
0: Mpaka akapokea tunda kutoka kwa mke, ndio maana ikaandikwa tena waishini wa kizani kwa akili, kwa sababu hakutumia akili, angeacha kula.
3: Ile swali ni hivi. Adamu baada ya kugundua mke wake ashakula. Sio, unanielewa? Alishakula. Na kwa jinsi alivyokuwa anampenda, unajua kabla Adamu hajapewa Hawa ilipita miaka mingi. Zaidi ya miaka 1000 ilipita hajapata mwanamke. Sasa ameona mke amekula tunda na Mungu ashasema mtakufa. Akasema sasa kilichobakia mimi hapa, na mimi kama ameshakula mimi nakula. Ili tumalize biashara, tuondoke wote tu. Maana siwezi kuondoka, hawezi kuondoka peke yake, mimi nikabakia peke yangu. Haiwezekani. Sio kwamba hakuwa na kile alichofanya, ni kwamba basi acha tufe wote. Kwa sababu chakula.
0: Sawa kabisa. Mimi nikushukuru sana.
3: Asante.
0: Watumishi wa Mungu, tuna maswali mengi lakini tuishie hapo siku hii ya leo. Mungu awabariki sana. Karibu tena kwa wakati mwingine.
3: Asante sana.
0: Msikilizaji, tumekuwa na maswali mazuri kabisa siku hii ya leo. Ni matumaini yangu umefurahia sana. Niombe radhi sijasoma jumbe kutokana na muda wetu, na watumishi wa Mungu wamejibu maswali. Tuna maswali mengi sana hapa, lakini kwa leo tuishie hapo. Tutaendelea kwa kipindi kinachofuata. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu, nilikuwa na mchungaji Elastoki Kimuga, pia nilikuwa na mchungaji Venus Jelemaya pamoja na mwalimu wetu Samuel Matole. Jina langu ni Prisa Kizeba, msimamizi wa kipindi ni Molovani Chepa. Tukutakie siku njema na wakati mwema.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Joy FM, karibu katika Gospel Power. Ni Jumapili nyingine tulivu kabisa, Jumapili ya mwezi wa 8 tunakwenda kuanza wana wa Gospel Power. Jina langu ni Sofia Cosmos, niko naye Lucas Hoha siku ya leo. Msikilizaji, bila kusahau fundi mitambo Edwin Rukolela, mpaka tamati tunalianzisha hivyo gurudumu la Gospel Power. 0768150190 unatupata kwa uzuri kabisa hapo. Andika neno jipia, acha nafasi, weka maoni yako. Hapa bana, tunakuwa na mada, tunaichambua vizuri, lakini kumbuka tu msikilizaji wangu mpendwa, tuko hapa kwa ajili ya wale wapenzi wa muziki wa injili. Unatamani kusikiliza nyimbo tofauti tofauti kutoka kwa wasanii tofauti tofauti, basi unasikiliza hapa kutoka kwa wana wa Gospel Power. Tuanze na Bella Kombo na John Kavisho, nakwambia tembea na Yesu, alafu tutasikiliza Neema Gospel, nakwambia ingia bonga. Tunaanza nao hawa, alafu nitarudi kwako.

0: Mama Gospel. Wao wanakuambia ngia bongo ukiangalia albamu yao imekaa vizuri kabisa ni Mlet Lucas.
1: Naam.
0: Unaendeleaje?
1: Ah, mimi niko poa. Habari za Jumapili?
0: Kwa kweli tunamshukuru Mungu.
1: Au sio?
0: Tuko salama kabisa.
1: Tunaendelea kupambana.
0: Upako umetosha huko.
1: Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Tunaishi.
0: Sawa.
1: Tunaishi na tunaendelea kuhakikisha Watanzania wanakuwa sawa, tunawahabarisha, tunawapa mambo wanayoyataka, nikiwa na maana ya kuwaburudisha kupitia nyimbo za injili, lakini pia kuwahabarisha kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii. Unajua sisi waandishi wa habari tunapita huku na huku ili kufahamu ni masuala gani yanawatatiza wananchi na ni yapi ambayo pengine wangependa serikali yafanyie kazi. Kwa hiyo tunapambana kwa kweli.
0: Sawa sawa. Ni Lucas niko naye msikilizaji kama ulivyoweza kumsikiliza hapo, tuko naye mpaka tamati. Msikilizaji, leo tuna mada nzuri. Mada inasema kuvaa nguo fupi kanisani. Ni kosa la nani? La mchungaji au la aliyevaa?
1: Ni kosa la aliyevaa.
0: Ndio mada siku ya leo.
1: Ni kosa aliyevaa kwa sababu mtu mpaka unatoka nyumbani unakuwa umejikagua wewe, una akili na una ufahamu. Kwa hiyo ukivaa nguo ile fupi wewe kwako unaona inakufaa kuivaa kanisani. Kwa hiyo ni kosa lako.
0: Lakini pia ukumbuke mchungaji ana jukumu la kuwafundisha wa Kristo kwamba tunatakiwa kuishi maisha gani. Na tunaamini katika Roho Mtakatifu. Unajua sasa hivi wengi tumekuwa tukiamini wale wanaovaa nguo fupi ni wa Kristo. Hata ukipita mtaani, ukikutana na mtu amevaa nguo fupi anakuambia anaenda kanisani huyo. Yaani ukikutana na mtu amevaa anaenda kanisani. Je, hili ni kosa la nani? La mchungaji anayeongoza zile kondoo au la mshirika? Kama ni la mshirika, nani alaumiwe? Hiyo ndio mada tunakuja nayo siku ya leo. Msikilizaji, na tutaichambua kwa uzuri kabisa. Tuwasikilize AIC Tabora, wanakuambia utambulisho mpya. Alafu tutamsikiliza Alice Kimanzi na Victor Mestro anakuambia amini.

0: Msikilizaji ni Alice Kimanzi na Victor Mistro anakuambia amini, lakini kabla tutasikiza Yesi Tabora wanakuambia utambulisho mpya. Tuliwasikiliza, tuna mada nzuri, kuvaa nguo fupi kanisani ni kosa la mchungaji Oliver, kama kosa ni la muumini ama la mchungaji, nani alaumiwa? Kwa sababu mchungaji pia ni jukumu lake kuhakikisha Mkristo anakuwa katika mwenendo mzuri. Tukichukulia mfano Lucas, wenzetu upande wa pili tunasema dini nyingine wa Islam tunasema
1: sawa.
0: Ukiangalia mavazi yao ni ya kujistiri sana. Yaani namna ambavyo wanaenda msikitini kuswali, sawa?
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Anakuwa amejistiri vizuri kabisa kiasi kwamba kuna wakati mwingine hata unyayo wake unaweza usiuone kabisa.
1: Hata macho unaweza usiaone vizuri.
0: Usiaone vizuri. Sasa hii kwenda na nguo fupi kanisani, kosa ni la nani?
1: Kwenda na nguo fupi kanisani, mtuhumiwa wa kwanza, tunasema ni yule ambaye amevaa zile nguo. Kwa sababu gani? Mara zote kabla hujaenda eneo husika, labda kwa mfano mtu kabla hajatoka nyumbani kwenda kazini, lazima avae nguo ambazo zinaendana na maadili ya kule kwenye ofisi anayoenda kuifanyia kazi. Lazima ujichunguze, uhakikishe kwamba hii nguo kwa mazingira ninayoenda itanifaa. Ndio maana kwa kuzingatia hilo, kwa upande wa serikali wao waliweka mpaka sheria za mavazi ya ofisini kwenye ofisi za serikali. Sawa? Lakini pia mbali na hayo, ukienda kinyume na ule utaratibu wa ofisi ya serikali, lazima uitwe na kamati ya maadili ya ofisi nayo husika. Kama ni ofisi ya mkurugenzi lazima uitwe. Lakini pia
0: sawa,
1: kwa upande sasa wa kanisani. Kila kanisa, unajua tunasema kuna Wakristo lakini pia tuna Waislamu. Kila kanisa huwa lina utaratibu wa mavazi. Kwamba sisi ni wa Pentecoste, sisi ni wa Roman,
0: sawa,
1: sisi ni wa Anglikana. Utaratibu wetu wa mavazi ni huu. Ndio maana hata wachungaji, kwa mfano utaratibu wa Katoliki, nikiwa na maana ya wale makatekista, mapaloko wale au mapadri, namna wanavyovaa ni tofauti na wachungaji wa madhehebu mengine, nikiwa na maana kwa mfano wa Pentecoste, wanavyovaa wachungaji wao ni tofauti na wa Roman. Sawa?
0: Sawa.
1: Kwa ule ndio utaratibu wao wa kuvaa. Kwa hiyo ukienda mbele ya madhabahu, si ndio? Kama wewe ni katekista au ni padri, unaenda kuongoza misa, huwezi kwenda umepiga suti.
0: Kwa Roma. Sawa.
1: Lazima uvae nguo zinazoendana na utaratibu wa kanisa.
0: Maadili tunasema.
1: Maadili ya kanisa husika.
0: Hiyo sasa ni kwa padri, waamini nao.
1: Ndio niko naenda huko, niko nakufanua kwamba huwa kuna utaratibu wa mavazi, kwamba unapovaa mavazi unaenda wapi na unaenda kufanya nini. Sawa? Kwa upande wa Wakristo, kwa mfano wa Pentecoste, tumeshazoea ni utaratibu mchungaji lazima avae suti ambayo ni nzuri na mpendeza. Sasa nikija kwa upande wa waumini sasa. Sawa?
0: Sawa.
1: Upande wa waumini, mara zote wachungaji nimekuwa nikifuatilia mahubiri yao, namna ya mtu anavyopaswa kuvaa pindi anapoenda kanisani. Mara nyingi wamekuwa wakisisitiza mtu kuvaa mavazi yanayomstiri, mavazi ya heshima.
0: Sawa.
1: Unapoenda kanisani lazima uvae nguo ambayo unahisi kabisa hii nguo inampa Mungu utukufu na si vinginevyo. Sasa unapovaa nguo zinazoonyesha sehemu ya mwili wako, maana yake wewe inatakiwa tukupeleke hospitali, wakati mwingine tukuchunguze akili zako kama zimetimia au zinafanya kazi vizuri. Kwa sababu naenda kabisa, unaona kabisa hii nguo haimpi Mungu utukufu. Na ukisoma maandiko wakati mwingine yanakataza kwamba mtu asivae nguo zinazoonyesha sehemu ya maungo yake. Sasa unapovaa nguo zinazoonyesha sehemu ya mwili wako kwa maadili ya Kikristo ni kosa. Kwa hiyo mvaaji ndio mtu wa kwanza kutuhumiwa na sio mchungaji, kwa sababu wachungaji kwa asilimia kubwa kwenye hili swala la mavazi wanatimiza wajibu wao kuwaelekeza waumini wao ni kwa namna gani wanavyopaswa kuenenda kwa habari ya mavazi. Na hili swala la mavazi, asilimia kubwa sana wanaopigiwa kelele ni jinsia ya kike.
0: Sawa.
1: Nikiwa na maana kuna dada zetu, kuna mama zetu, hasa kwenye hili swala la mavazi, wao ndio wanaopigiwa kelele.
0: Sasa nani alaumiwe? Mbona huku kwingine wakiambiwa wanasikiliza? Kule kanisani je, wanaambiwa au kuna namna sheria ya kule kanisani haijakaa?
1: Kanisani wanaambiwa, ili sipokuwa tu ni ukengeufu wa watu wa kizazi hiki. Unajua kadri tunavyoenda ukengeufu unazidi kushika hatamu na unazidi kushika, yani unakuwa na nguvu. Sasa hivi haya mambo ya kutoa sikiliza viongozi wa dini wanasema nini ndio yamesababisha huu mmomonyoko wa maadili tunaoona wa kuvaa nguo fupi ambazo zinakatazwa kanisani, zinakatazwa misikitini. Ni ukengeufu na mmomonyoko wa maadili huo. Kwa sababu wachungaji wanatimiza wajibu wao. Kwa hiyo mchungaji akitimiza wajibu wake, wewe usipofuata, maana yake wewe tunasema ni mkengeufu, umekengeuka maelekezo ya Mungu yanasema nini. Kwa hiyo haya mambo yameenda mbali zaidi. Sawa?
0: Sawa,
1: ili ujue kama binadamu wakati mwingine tumeenda nje kidogo na mstari ule wa kimungu na au na maelekezo ya Mungu. Sasa hivi watu wameyatoa, kwa mfano mchungaji amesema usivae nguo hii kanisani, wewe umeenda umevaa, ni ukengeufu. Sasa hivi haya mambo sio kanisani tu, sawa. Sasa hivi hata kwenye familia huku, kwenye familia zetu, unakuta mzazi wakati mwingine unaongea mpaka mate yanakauka mdomoni, lakini watoto hawakusikilizi
0: kabisa.
1: Kwenye habari hii ya mavazi hii,
0: sawa,
1: unakuta wakati mwingine mama kwenye nyumba mume anasema bwana, mimi haya mavazi kwenye nyumba yangu siyataki. Mama anakuambia mimi ndivyo nilivyozoea nyumbani, hata toka nilipokuwa nyumbani nilikuwa navaa hivi hivi.
0: Msikilizaji 0768150190 unaweza ukashiriki nasi hapa. Tunaye mtumishi wa Mungu, tupate kumsikiliza alafu tutarudi tena.
2: Kwanza nitangulia kushukuru, ni mada nzuri na kwa kweli inahitaji kujadiliwa. Na nianze kwa kusema kwamba swala la kuvaa nguo fupi ni swala ambalo actually tunaliona ni kitu kinatokea nje, lakini kabla hakijatokea nje mara nyingi sana huwa kinaanza ndani. Unapomuona mtu ameamua kuvaa aina ya nguo aliyovaa ni matokeo ya mfumo wake wa kufikiri ndani au kutafakari, na vile ambavyo ameamua kutokea, ameamini kabisa kwamba yuko vizuri na pengine anavutia nini. Sasa na ndio maana mara nyingi kuzungumza kesi za muonekano au vile mtu alivyo, watu wengi wanashauri uwezi kumbadilisha mtu kwa kumfokea hapo hapo, lakini ni vizuri kabla hujachukua maamuzi ya kumfokea mtu ukae naye chini akupe mtazamo wake, kwa nini anaamini hicho alichovaa ni sahihi. Na sasa nani alaumiwe hapa? Ni kosa la nani? Ninaweza kuzungumza kwamba swala hili linagusa makundi mengi kidogo. Linamgusa mchungaji, linamgusa aliyevaa, lakini linagusa pia makundi mengine. Sasa eneo la kwanza ambalo swala hili la kuvaa nguo fupi linagusa, kwanza ni eneo la malezi, msingi ambao huyu mtoto amekuwa au amelelewa. Kitabu cha Methali sura 22 mstari wa 6 maandiko yanasema hivi: mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko, unaona mtoto ata reflect kile ambacho amekuwa akikipata kutoka kwenye misingi ya malezi. Kwa kuna watu wengi leo tunawaona namna wanavyovaa ni matokeo ya namna walivyolelewa au walivyokuwa katika familia zao, jinsi walipotokea. Na ukweli ni kwamba kabla ya kanisa, madhabahu ya kwanza ambayo Mungu alikusudia kutokea hapo watu watengenezwe ilikuwa ni madhabahu ya ndoa au familia. Watoto wanaanza kutengenezwa katika msingi wa katika ngazi ya ndoa au familia. Ikitokea tumepata changamoto kwenye malezi ya watoto wetu, ni ngumu sana hawa watoto kuja kuwasaidia wanapofika ukubwani. Kanisa huwa linapokea toleo la pili, nikiwa na maanisha toleo la kwanza ni yule mtoto ambaye amelelewa, amekuwa na wazazi. Unapofika kanisani, kinachofanyika ni mchakato wa kumbadilisha mtu au mtoto, kumgeuza katika kile ambacho ametangulia kufundishwa hapo awali. Sasa katika swala la malezi, upande wa wanawake, wa mama, wana jukumu kubwa sana la kuwasaidia watoto wao wa kike kuliko upande mwingine wowote katika eneo la mavazi. Kitabu cha Tito sura ya pili mstari wa tatu, maandiko yanasema vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Sasa unaona, katika andiko hili kinazungumzwa kitu cha kimalezi, namna ambavyo wazazi wa kike watakavyo behave, wana nafasi kubwa sana ya kusaidia mabinti wanaofuata, iwe ni kanisani au iwe ni nyumbani. Maandiko yanasema hivi, wanawake wazee kwanza wanatakiwa kuwa na vielelezo, wawe kielelezo, wawe na mwenendo ulio safi, wao kwanza watangulie kuvaa vizuri ili wawatie akili wanawake vijana wanapoingia kwenye ndoa, namna ya kuonekana, namna ya uvaaji. Wanawake wazee wana jukumu kubwa. Kwa kama leo kuna mmomonyoko wa maadili kwenye eneo la mavazi, tukubali kwamba kuna walio tutangulia, wanawake walitakiwa kufanya majukumu yao, wanawake wazee, wamama walitakiwa kufanya majukumu yao katika kuwasaidia watoto wao, namna ya kuonekana, namna ya kuvaa, na nafasi zao hizo zikapotea. Kwa hiyo baada ya kupotea hapo, mwisho wa siku mambo yakaenda ndivyo sivyo. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya pili mstari wa tisa, Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa, maandiko yanasema hivi, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Sasa katika upande wa kanisa ni kwamba Biblia imetoa mwongozo namna ambavyo wanawake wanapokuja kanisani wanatakiwa kuwa. Maandiko yanasema wanawake wanatakiwa kujipamba kwa mavazi ya kujisitiri. Kwa hiyo sasa, kwenye upande wa viongozi wa dini, wachungaji, watumishi wa Mungu, mtumishi yoyote asiyefundisha kweli ya Mungu katika kuwaongoza watu kujisitiri, wanawake kuvaa vizuri, akakwepa kuficha ukweli kwa sababu ya maslahi, kwa sababu ya kutopoteza washirika, huyu naye pia anakinzana na kweli ya Mungu. Biblia imeagiza wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Asiyefanya hivi anaenda kinyume na maelekezo ya neno la Mungu. Wako watu wanasema wokovu ni kitu cha kiroho, haitaji muonekano, vile utakavyokuwa ni sawa. Lakini maandiko yanasema katika kitabu cha Wakorinto kwamba hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Si mali yenu ninyi wenyewe, bali mumtukuze Mungu katika miili yenu. Maana yake Mungu kuna namna pia anaitazama miili yetu kama hekalu. Kwa hiyo hakuna namna utaleta ujanja ujanja kwenye kuifundisha kweli. Swala la muonekano ni swala la muhimu sana. So katika upande wa mchungaji, kama kuna mchungaji ambaye hawaelekezi washirika namna sahihi ya kuvaa kimuonekano, basi huyo anapaswa kulaumiwa. Lakini pia upande wa uvaaji wa mtu anayevaa, naye pia anaweza kulaumiwa, kwa sababu wakati mwingine injili inaingia ndani ya mtu, na swala la mtu kubadilika linahusisha pia utashi. Kwa wapo watu ambao wanasikia, lakini injili inapata ugumu kutokana na foundation ambayo huyu mtu ameinuka nayo, amekuwa, amelelewa, babake hajai kumfokea, mamake hajai kumfanya nini. Kwa hiyo injili inapoingia ndani ya mtu ni kama inaanza kugombana na kitu fulani cha kimsingi ambacho kimetangulia. Kwa hiyo wapo watu ambao wanavaa jinsi wanavyovaa kwa sababu wamechagua kutokubadilika, lakini wapo watu wanaovaa kwa sababu wachungaji hawajatoa maelekezo, lakini zaidi sana wapo ambao wanavaa wanavyovaa leo kwa sababu ya misingi ya kimalezi. Tukitaka kushughulika na hili tatizo, lazima tuanze kwenye misingi ya ngazi ya familia, tuje kwenye ngazi ya kanisa, lakini pia tuje kwenye ngazi ya mvaji mwenyewe, kwa maana ya kumsaidia, ili kutokea hapo tupate mabadiliko. Kwa kusema hivyo, Mungu akubariki sana. Amen.
0: Ni mtumishi wa Mungu, natumai tumemuelewa vizuri kabisa namna ambavyo umetuchambulia. Tumeelewa. Tupate pumzi wakati tujaenda kwenye kipengele chetu kizuri cha msanii wa siku. Tumsikilize Israel Mbonya anakuambia sitamuacha. Alafu tutamsikiliza Kibonge wa Yesu anakuambia amefanya tena. Tutarudi tena baada ya hapo, msikilizaji.

0: Ni kibonge wa Yesu anakuambia amefanya tena, lakini kabla tulimsikiliza Israel Mbonye anakuambia sitamuacha, wanatupa fursa na wasawa kwenda kwa msanii wa siku yetu ya leo msikilizaji. Na mimi nipande naye moja kwa moja na leo tuna tofauti kidogo, tutaongea naye kwa njia ya simu hapa, lakini atatuambia ni mwenyeji wewe kwa mkoa wetu ila kwa sasa kidogo yuko mbali na maeneo yetu haya. Na tajaribu kutuambia na kutufafanulia Lucas, kwa nini wengi wamekuwa wakitoka nje ya mkoa wetu wa Kigoma
1: pindi wanapoanza huduma hii ya uimbaji? Wanaenda kwenye mikoa ambayo kidogo imechangamka
0: kabisa.
1: Sawa sawa. Atatuambia, unajua wakati mwingine mazingira yanaweza kapelekea usifanikishe kile kitu ambacho unacho ndani. Wakati mwingine mtu unalazimika kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.
0: Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu.
2: Amina, amina.
0: Habari za hapo ulipo?
2: Ah, Mungu ni mwema kabisa.
0: Naongea na Abi. Abi, kirefu cha Abi?
2: Abi Sheri, mwana wa Obadia.
0: Mwana wa Obadia. Oh, sawa. Kwa nini watu wanakuita Abi? Wanaita kifupi
2: Ya, wanapenda kuniita hilo jina la kifupi kwa sababu ya kazi ninayoifanya, mambo ya studio. Unakuta wengi wao wanachanganyikiwa sana kuiunganisha jina hilo, kwa hiyo unakuta wanafikia tu kwa kuita kifupi.
0: Wewe kama wewe unapenda uitwe nani?
2: Ah, mara nyingi sana mimi napenda kulitumia jina la mwimbaji mwenzangu Abiudi Mishuli yule.
0: Kwa hiyo unataka uitwe Abiudi Mishuli?
2: Yeah, of course.
0: Sawa sawa.
1: Mtumishi wa Mungu, karibu sana studio za Joy FM.
2: Asante sana, asante sana.
1: Sasa hivi uko wapi na huduma zinaendeleaje za uimbaji?
2: Mimi nipo Nguruka, wilaya ya Uvinza hapa. Huduma ya uimbaji mimi inaendelea vizuri. Kwa kweli tunaendelea kumtukuza Mungu katika roho na kweli.
0: Wengi wenu mnapotoka tu mnaondoka mkoa wa Kigoma na mnaenda mbali kabisa. Wewe nashukuru umeendelea kusalia japokuwa wilayani, lakini bado uko katika mkoa wetu wa Kigoma, haujaenda mbali. Unafikiri ni kwa nini wengi wao mkitoka, yani jina lako likijulikana, unaenda nje ya mkoa?
2: Nafikiri hao kuondoka nje ya mkoa mara nyingi sana huwa ni kwa ajili ya kulitangaza neno la Bwana. Nafikiri kwa ajili ya vitu vingine, labda kutafutaji na nini, iwe nabakia tu ni NG yake, lakini moja kabisa ni kwenda kulitangaza kazi ya Mungu. Nafikiri kwa ubaya.
0: Sawa sawa. Kabla Lucas hajakuuliza swali, mimi uanze kuniambia. Wewe kama wewe, huduma ya uimbaji umeanza lini na pamoja na mambo yako ya studio? Na ni nini hasa kilikuvutia kuingia hapo?
2: Kwa kweli kwanza nitangulia kusema kwamba mimi habari ya huduma ya uimbaji, kwanza nilianza kufanya huduma ya uimbaji wa nyimbo za sema za kidunia, japo nilikuwa sijaingia kabisa, nikazama kule ndani. Nikanishawishi sasa kutoka kule niingie direct kwenye huduma ya nyimbo za gospel, sasa ni kama nyimbo za Mungu. Nafikiri mimi nafanya huduma mbalimbali, yani nipo kwenye kikundi cha kwaya, pia nafanya nyimbo zangu binafsi. Kabla ya kufanya hii huduma ya mimi nyimbo zangu mwenyewe binafsi, nilianzia kwenye kikundi ambacho ni cha kwaya. Nafikiri hata hapo waisha kuja kufanya interview baadhi ya viongozi wangu, ya kuna kwaya moja inaitwa NCGC ambayo imefanya ile yake juzi kati hapa Jumapili. Hiyo ndio imenifanya mimi niwe na kidogo niwe na future kufanya muziki nikiwa mimi mwenyewe, kwa sababu kutokana na pia ya mawazo yangu yanavyotaka, yani ule utashi umenifanya niingia kwenye sekta hiyo. Pia aliyenijenga zaidi kabisa ni bwana mmoja, nafikiri hapo mnamfahamu sana, sio mgeni sana, ni mwalimu mmoja anaitwa Joshua Kibayayo. Huyo bwana anifanya ndio niwive kizaidi, yani kwa sababu hata wimbo wangu wa kwanza huo Mataifa nimeufanyia kwake pale, na ndio nilikuwa nafanya production ya studio pale ya audio. Amekuwa kama mwalimu wangu akinifundisha mambo ya producer na kunifundisha nini, namna ya kuimba. Kwa hiyo yani nimepitia tu, yani nimepita kwenye mikono ya watu wengi ili mpaka kufikia hatua hii. Japo sio kubwa kivile, lakini naamini kwamba kadri unapokucha na mimi nazidi kusonga mbele.
0: Nikupe hongera kwanza kwa hatua hiyo ambayo uliamua kuifanya. Lakini ni wimbo wako gani ambao kupitia huo wimbo unajivunia mpaka sasa?
2: Ah, kwa kweli mataifa hiyo waga nikisikiliza naona kama vile yani siku ningebahatika kupata uwezesho wa pesa. Ningeutoa tu kwanza hata video kidogo hili niwe najaribu kufurahia zaidi kwa sababu ni wimbo ambao naupenda sana.
0: Nje ya kuupenda, watu waliupokeaje?
2: Kwa kweli watu wakiusikiliza huwa wanasema hapa ulijitahidi. Sasa tunajua unapofanya kazi ndio kwamba watu watasema hivyo sawasawa. Na ikiwa ndio kwanza unaanza kujichanga, ndio unaanza kujitafuta, yani ndio unaanza kufanya material. Kuna wengine atakwambia bado, kuna wengine atakwambia hapo umejitahidi, kuna wengine atakwambia hapa sawasawa, kutokana na namna watakavyokuwa wanavyokuwa wanafanya nini, wana challenge wimbo ule.
0: Sawa sawa. Unaweza ukatuimbia kidogo wimbo wa mataifa ili nasi tusikilize hapa pamoja na msikilizaji?
2: Mataifa yote ya kujue kuwa wewe ni Bwana. Mataifa yote ya kujue kuwa wewe ni Bwana. Ni lazima wa kujue kuwa wewe ni kiongozi mwema. Sawa sawa boy.
1: Tunashukuru sana.
0: Tumeisikia, lakini ngoja tumpe fursa msikilizaji aweze kusikiliza wimbo huo wa mataifa kutoka kwake Abi, alafu tutarudi.

0: mataifa huwa tumemaliza kusikiliza. Lucas.
1: Ndio, mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu.
2: Naam, naam.
1: Naomba nikuulize hivi, mazingira ya Kigoma ya ni rafiki kiasi gani kwenu waimbaji wa nyimbo za injili?
2: Mazingira ya mkoa wa Kigoma, yani sasa nikasema kuna yako vizuri, ila kuna baadhi ya watu ambao wanafanya vizuri, yani usani wanaofanya production ma studio haya. Asitoje unachokizungumzia hicho.
0: Ukiachilia swala zima la studio, kwenu ninyi waimbaji wa nyimbo za injili, mazingira ya mkoa wa Kigoma yanawasaidia vipi kutoka?
2: Ni ngumu sana. Binafsi naona kwamba kuna ugumu, kwa sababu kinachofanya mambo yao magumu kwenye ugumu wa kutoka ni yani zile challenge za watu, yani watu wana challenge sana, huwa wanajaji sana. Yani mtu unakuta hafahamu nini maana ya mziki, lakini ana challenge yule ambao kidogo umeingia kwenye sekta hiyo. Kwa hiyo unakuta hiyo inapelekea mkoa wa Kigoma watu wanakuwa yani hawawezi wakaenda mbele, bali wanarudi nyuma, na pia wengine wanavunjika moyo, unakuta mazingira yanakuwa sio rafiki kwao. Kwa hiyo yani unakuta ndio maana wengi wao unaona wanaamua tu kutoka, na akitoka kweli akifika mbali huko washangaa kirudi anakuwa mtu mwingine. Nachukulia mfano hata kwa baadhi ya ndugu zetu waimbaji wakina na shushu wala wakina nani hao nyimbo za dunia kina Damonde, wote hao watu wa Kigoma, kwa unakuta wao wamechomoka, wameenda mbali, na wakirudi ni heshima kweli kweli, na wanafanya vizuri, na pia tunawakubali. Unakuta baadhi ya mazingira ya kwetu yanatufanya kabisa ni vile tunavyotaka kuvifanya, ndio kwa sababu hata support pia hata ile kusema kwamba umejitahidi, unakuta mtu hana uwezo wa kumwambia hicho, kwa hiyo unakuta kinamvunja moyo, mwisho wa siku na watu kusema hapa anapoteza muda anaacha. Na hususa ni pale ambapo unajua kabisa hii kazi naifanya ni kwa ajili ya kuponya roho za watu, ni kwa ajili ya kutambaza injili. Lakini unakuta hamna mtu anakusupport, yani kusema kwamba wana hapa na kwa hapo ulipo sasa takiwa ufanye hivi, hata kimawazo huwa hata mawazo yanasaidia. Mtu akikupa mawazo unaweza kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine, sikakuchangia mawazo, hata kama akupatie pesa anaweza kutoa mawazo kukuchangia kwamba ukifanya hivi ukaongeza hiki utakuwa mtu wa juu, na sio juu kwa ajili ya wanadamu, hata kwa Mungu pia.
1: Wewe sasa umejiandaje kuhakikisha unakabiliana na hayo mazingira ambayo umeyasema kwamba sio rafiki sana?
2: Kwa sababu ni mazingira ambayo tayari nayafahamu kibinafsi jinsi yalivyo, na ndio maana kwa sasa bado naendelea kujichanga, kwa sababu malengo makubwa mimi ni ya kufanya live, na ndio maana nyimbo zangu nyingi sana, nina nyimbo nyingi, na yani siwezi nikawa naimba mmoja baada ya mwingine, kwa sababu nyingi sana nimezihifadhi kwa ajili ya kufanya production baada ya live, endapo Mungu akisaidia nikapata nini uwezesho, ndio malengo makubwa nilionayo. Kwa sasa hivi yani bado naendelea yani kuangalia namna gani nifanye, napokea mawazo kutoka kwa watu na nataka ushauri hivyo.
1: Sawa, wewe kwa mfano ungepewa sasa nafasi ya kutoa maoni yako, unahisi ni kitu gani kiweze kufanyika ndani ya mkoa wa Kigoma ili mazingira yaweze kuwa rafiki kwenu kufanya kazi zenu kwa urahisi zaidi?
2: Kwanza wawekezaji wapatikane. Yaani nikizungumza wawekezaji na maanisha kwamba watu wanao support kazi hizi. Yaani wapatikane ili waweze kufanya kitu ambacho kitawatoa watu kwenye zile hali ambazo ni za kudharaulika kwamba wewe nyimbo gani hizi. Yaani patikane studio ambazo zitakuwa zinafanya vizuri zaidi, ambazo mtu akisikiliza anasema ama kweli umefanya kazi. Ndio unahitaji kwamba ni yaani mawazo yangu ni kwamba wawekezaji waje wafanye vitu kama hivyo. Hiyo ili sisi ambao tuko kwenye hali za chini, ambazo huduma zetu bado ziko chini, zipate kuinuka.
1: Sawa sawa. Wewe unasupportiwa na nani sasa kwenye hiyo kazi yako ya uimbaji, au umesimama wewe kama wewe?
2: Mimi sasa hivi bado niko mimi mwenyewe kama mwenyewe, na pia nikitiwa moyo na walimu wangu, yani wa vikundi wa kwaya, na mwalimu wangu Joshua Kibarayu ambaye yuko hapo Kigoma mjini hapo. Hao ndio wananitia moyo.
0: Mpaka sasa una jumla ya nyimbo ngapi?
2: Kwa sasa hivi na nyimbo takriban karibia kama 28, sema kama kwenye albamu kama 2-3 hivi.
0: Katika hizo nyimbo ziko mfumo gani?
2: zote ziko kwenye mfumo wa audio, hakuna hata video hata moja.
0: Malengo yako ni yapi katika kufanya video? Maana ukiangalia idadi ya audio imekuwa kubwa ambayo ingeweza kusupport kufanya video hata moja.
2: Ndio maana nitangulia kusema kwamba ni malengo makubwa mimi ya kufanya live, endapo wachezaji wakipatikana na nikawa na ile, yani zile haja zangu nazifikisha kwa watu ambao wanapokea zile haja zangu. Maraki talent yangu mimi ya kufanya vitu ambavyo ni vikubwa, ambavyo ni kama mambo ya live. Na ndio maana paka size yani nishachelewa, sijafungua hata YouTube, yani account tu ya YouTube bado sijafanya kitu kama hicho, kwa sababu naona bado yani mfumo nilionao mimi bado haujanilizika kufanya vitu kama hivyo.
0: Sawa sawa, wito wako ni upi kwa msikilizaji?
2: Wito wangu ni kwamba tu watu wasivunjike moyo pale wanapohitaji kufanya mambo yao, hususan kama ya huduma. Wasisikilize vikwazo vya watu, yani waingie mazima, yani unapotaka kufanya jambo usio nasikiliza vikwazo, mwisho wa siku utakuwa hata kile kidogo ambacho umekifanya unashinda ukifanya. Kwa hiyo yani naomba tu wale ambao wananisikiliza wakaze kutii, wafanye nini? Kwenye kuvumilia, mwisho wa siku ndo unafanikisha kufanya yale ambayo unahitaji kuyafanya.
0: Sawa sawa, ni kushukuru sana. Mtu akikutafuta na kupataje?
2: Mimi ni kwa namba yangu hiyo hiyo 0788 31 28 51.
0: Rudia tena
2: 0788 31 28 51.
0: Mtu akitamani kupata nyimbo zako sasa, anazipataje na ikiwa hujaziweka kwenye mitandao ya kijamii?
2: Hapa ndo niko kwenye harakati za kufanya ufunguzi wa YouTube ili kusudi at least zile ambazo zinawezekana kusikilizwa kwa wakati huu, baadhi ya watu wao wanazisikiliza.
0: Ni kushukuru sana na karibu wakati mwingine studio za Radio Joy.
2: Asante sana, ongeeni pia kwa huduma zenu.
0: Asante. Msikilizaji huyo ni Abi, anakuambia anatamani kuitwa Abi Udimishole. Ndio jina ambalo yeye anatamani kuitwa.
1: Yeah, yani wanapofanya kitu kwenye maisha, ndoto ya kila mmoja wetu ni kuona anatoka eneo alipo kwenda eneo lingine. Kwa hiyo unaweza ukaona ana ndoto kubwa ya kufika mbali. Kwa hiyo waimbaji kama hawa kwa namna moja au nyingine huwa wanataka washikwe mkono. Kwa sababu kwenye maisha ndio maana tunazaliwa tukiwa watu wengi, rangi tofauti, lakini pia jinsia tofauti, uelewa tofauti, kazi tofauti, kipato tofauti. Kwa hiyo Mungu alituweka kwenye hayo makundi ili tuweze kusaidiana.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo usiposapotiwa na mtu, mara nyingi kuendelea ni ngumu. Ndio maana hata kwenye upande wa familia, unapoona mtoto amefika eneo fulani, ujue wazazi wameumia kumhakikisha pale anafika hapo walipo. Kwa hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Kwa hiyo mimi ambacho ningependa kuambia au kuwaeleza wananchi wa mkoa wa Kigoma. Nafahamu watu wa Kigoma wanapenda nyimbo za injili. Mbali na kuwa wamekuwa kisupport watu wasiojiweza, wajane, basi na upande wa waimbaji wa injili wasiwasahau, waende washike mkono. Lakini pia tuna wachungaji, tuna mashehe, si ndio? Lakini pia tuna hawa mapadri. Wasiwaache waimbaji, waendelee kuwashika mkono na kuwatia moyo kwamba kile wanachokifanya kina ujenga au kinaleta utukufu kwa Mungu, na pia ni sehemu pia ya injili. Kwa sababu wachungaji wakiachwa peke yao, wao wanahubiri tu peke yao, kuna baadhi ya vitu vitakosekana kwenye jamii, lakini kupitia waimbaji wanasaidiana na wachungaji katika kufikisha ujumbe wa Mungu, ili tuwe na kizazi angalau basi kinamjua Mungu na chenye maadili. Kwa sababu hii issue ya maadili tumekuwa tukiipigia kelele sana upande wa vyombo vya habari, makanisani, lakini unaona bado watu wanatenda yale ambayo hayampendezi Mungu.
0: Ni kweli kabisa, ni maneno yake mazuri hayo, Lucas. Msikilizaji, wakati ni ukuta, ukishindana nao hakika utaumia. Muda wetu umekwenda sana.
3: Utaumia sana.
0: Utaumia. Kumbuka tu kwenye Gospel Power Jumapili ya leo ulikuwa na mimi Sofia Cosmas na Lucas Hua, bila kumsahau Pascal Fadhili AK mwekezaji kama fundi mitambo. Nikuache ili tuendelee kutegea sikio 90.5 kwa vipindi vingine. Na kuacha naye huyu hapa Debola Lukalu na Mike Kalambayo anakuambia Mungu wa maajabu. Nikutakia Jumapili njema na asante.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Natumai kwamba hujambo ndugu msikilizaji, kwa uweza na neema yake Mungu. Ni furaha yangu kujumuika nawe siku hii ya leo, ili kwa pamoja tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Neno hili ni uzima, ramani na dira yetu kama wasafiri katika ulimwengu huu. Hakuna lingine la kutusaidia katika maisha haya isipokuwa ufahamu wa hayo yaliyo matakwa ya Mungu kwetu. Nayo matakwa hayo yapo kwenye neno lake ambalo ni Biblia, msingi wa imani yetu na mwongozo katika maisha. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya pili aya ya 12 hadi sura ya tatu aya ya 4. Hii ni kwenye kitabu cha mafundisho yetu, yani kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Yesu alitakwa

watu waliokuwa kiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Ni ajabu ndugu msikilizaji, ya kuwa watu walitumia hekalu kama soko, wakiuza njiwa na kubadilishana fedha humo. Ni ajabu pia kwamba fedha nyinginezo hazikukubalika katika hekalu au kutolewa kama sadaka, isipokuwa hizo walizozirasimisha wao wenyewe, yani wale wakuu wa dini. Basi kwa kubadilisha fedha zile, wale watu walijipatia faida sana. Swali ambalo tofaa kujiuliza ni hili: je, mundo huu watu hao waliufanya kwa nini? Walitenda hili kwa kuwa walitaka kufanya mambo ya kidini kuwa rahisi. Walichukua sarafu za Kirumi na walibadilisha na sarafu za Kiyahudi zilizotumiwa katika hekalu. Kwa kufanya hivyo, ilionekana kana kwamba walikuwepo pale kwa ajili ya kuwasaidia hao waliofika hekaluni kuabudu. Katika hili walilofanya, walirahisisha na kudunisha yote yaliyokuwa matakatifu. Hao wafanya biashara waliuza wanyama waliotolewa kama sadaka na dhabihu. Kwa hivyo, walijipatia fedha nyingi sana kwa kuwa na soko kwenye hekalu. Shida hii msikilizaji, ndiyo twakumbana nayo hata leo, watu wanapojaribu kuyatenda hayo wanayofikiri kuwa ya kubalika mbele zake Mungu, lakini hasa huwa ni kwa faida yao wenyewe. Ni lazima basi kujiuliza kuhusu hilo unalolipokea katika imani, na si kupokea tu bila kuwa na busara yoyote ile. Kwenye aya ya 15 hadi 17, neno laendelea likituambia hivi: akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu, na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao, akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Bila shaka msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa mkali sana. Hili hatuwezi kulijadili. Alipotenda hili, wanafunzi wake walikumbuka hilo lililoandikwa kwenye Zaburi ya 69 aya ya 9. Sehemu hii imenukuliwa mara 17 katika Agano Jipya. Katika Zaburi zote, hii ndiyo imenukuliwa sana. Waipata kwenye sura ya 15 aya ya 25 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana, pia kwenye sura ya 19 aya ya 20 na ile ya 29. Zaburi nyinginezo ambazo zimenukuliwa sana ni kama vile Zaburi ya 2 aya ya 22 na ile ya 89, 110 na ile ya 118. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, hasa kwenye aya ya 18 na 19, neno laendelea likituambia yafuatayo: basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku tatu nitalisimamisha. Neno linalotumika kama kuvunja kwenye sehemu ya maandiko lina maana ya kufungua, kama vile mtu afunguavyo kamba iliyofunga. Hili alilokuwa kinena hapa lilihusu hasa mwili wake, yani wakati ule ambapo atasulubiwa na kisha afufuke siku ya tatu. Maneno hayo yalikuwa mazito sana kwa wale walioyasikia. Nalo hili twajulishwa kwenye aya ya 20 inayosema hivi: basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku tatu? Hekalu ambayo neno la Mungu lanena hapa ilikuwepo wakati ule wa Herode, naye Herode ndiye aliijenga. Hiyo ndiyo hekalu iliyojulikana kama hekalu ya Herode. Hekalu hiyo ilikuwa imechukua miaka 46 kujengwa, na hata wakati wa Yesu haikuwa imekamilika. Sehemu hii msikilizaji, kuna baadhi ya maneno ambayo ni vyema tuyaangalie kwa umakini, maana yana umuhimu wake. Kwenye aya ya 14 na 15, neno la Mungu latuambia jinsi Yesu alivyotakasa hekalu. Neno ambalo latumika pale ni hioroni, yenye maana ya kutakasa hekalu lote. Kisha kwenye aya ya 19 na aya ya 20, Yesu atumia neno naos, nalo lina maana ya kutakasa mahali pale patakatifu sana. Neno hilo ambalo Kristo alitumia ndilo Paulo atumia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 aya ya 19 anaponena kuhusu mwili kwamba ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Wayahudi walimuuliza Bwana iwapo alikuwa na maana ya kuiharibu hekalu ile waliokuwa wakijenga wao, lakini yeye mwenyewe alikuwa kinena habari za mwili wake. Kwenye aya ya 21, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: lakini yeye

alinena habari za hekalu la mwili wake. Yesu, katika mazungumzo yake na wale Wayahudi, alisema kwamba iwapo wataharibu hekalu ile, yani mwili wake, atainua tena hekalu hilo. Neno alilotumia ni egeiro, neno ambalo Yohana amelitumia mara tano katika injili yake. Maana yake ni kuamsha toka kwenye mauti. Mtume Paulo alipokuwa kilihubiri neno la Mungu kwenye sehemu iitwayo Antiokia ya Pisidia, alitumia neno hilo mara nne. Neno hilo lahusu ufufuo wake Yesu Kristo na waumini wengine. Hiyo ndiyo picha tulio nayo katika habari ya neno hilo egeiro. Hii ndiyo ilikuwa maana ya Bwana aliponena kuhusu mwili wake. Ila wanafunzi wake hawakuelewa hilo alilokuwa kinena hadi alipofufuka katika wafu. Habari hizo zadhibitishwa kwenye aya ya 22 ambapo neno la Mungu latuambia hivi: basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi. Wakaliamini lile andiko na lile neno alilonena Yesu. Baada ya kuona hayo, ndugu msikilizaji, twageukia jambo la kufurahisha mno. Yote yaliyoko hapa ni mambo yaliyotendeka kule Yerusalemu. Neno la Mungu kwenye aya ya 23 latuambia hivi: hata alipokuwapo Yerusalemu kwenye siku kuu, wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. Ni rahisi, ndugu msikilizaji, kwa watu kusema kwamba ni vyema ya kuwa watu wengi waliliamini jina lake. Hasa kile ambacho kilitendeka katika watu wale ni kwamba walikubaliana tu na hilo alilokuwa kinena, lakini hawakuwa na imani ya kuwaokoa. Maana walilokubaliana nalo sana ni kuhusu ishara walizoziona akitenda, na sio maneno ambayo alianena yeye mwenyewe. Hebu tusome hayo yaliyoko kwenye aya ya 24 na 25 tuone jinsi neno la Mungu lamalizia sura hii ya pili. Nalo neno lasema hivi: lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliomo ndani ya mwanadamu. Rafiki msikilizaji, moja kwa moja tuona kwamba lugha inayotumiwa hapa ni kwamba Yesu hakuwaamini wale watu. Naam, walimwamini, lakini yeye hakujiaminisha kwao. Alijua yote yaliyokuwa katika mioyo yao, kwa hivyo hakutaka lolote kuwahusu. Je, wewe usemaye kuwa wamwamini Yesu, una maana ya nini unaposema hayo? Una maana kwamba waamini injili kama ilivyo? Au wamwamini Yesu Kristo na yote aliyonena kujihusu? Je, yeye ni mwokozi wako? Waamini kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zako na akafufuliwa ili uhesabiwe haki? Na kwa habari ya uzima wa milele, yeye ndiye tumaini la wewe kuurithi huo uzima? Ndugu yangu, utakapojibu maswali haya kwa njia iliyo sawa kabisa, basi utajifahamu iwapo umemwamini Kristo au umemwamini kama vile waweza kuamini kuhusu lolote ambalo lilitendeka katika historia. Ni vyema wewe mwenyewe kufahamu hilo ambalo waliamini na kuhakikisha ya kuwa umeamini kwa njia iliyo sawa. Ule mkutano ulifurahia tu kuona ishara alizofanya Yesu, lakini hawakumwamini hata kidogo. Alijua kwamba imani yao haikuwa hakika, kwani alijua hilo lililokuwa katika moyo wa mwanadamu. Kwa msingi huo, ushuhuda wao hakuuhitaji. Licha mkutano ule kumwamini, kwa msingi wao, Yesu hakujiaminisha kwao. Nikodemo alipoenda kwake Yesu, Yesu alijiaminisha kwake au kujifunua kwake, kwa kuwa imani yake ilikuwa halisi. Hayo ndiyo tutayapata kwenye sura ya tatu. Sura ya tatu yaendeleza habari kumhusu Bwana wetu Yesu Kristo kule Yerusalemu, na pia habari kuhusu mkutano wake na Nikodemo. Mtu huyu alitengwa na mkutano ule wa awali. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza: basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Kama ilivyo msikilizaji, Bwana wetu hakujiaminisha kwa ule mkutano, maana imani yao haikuwa halisi na hakika. Ila mtu huyu Nikodemo alikuwa tofauti kabisa, maana imani yake ilikuwa halisi. Neno latupa habari zinazomhusu mtu huyu na kutufahamisha yeye ni nani. Jambo la kwanza ni kwamba mtu huyu alikuwa Farisayo. Kitambulisho hiki, msikilizaji, chatufahamisha kwamba mtu huyu alikuwa mwanachama kwenye kikundi bora katika Israeli. Kikundi hiki kiliamini maandiko ya Agano la Kale na kuja kwa Masihi. Waliamini kuhusu ishara na miujiza, na pia waliamini ufufuo.
Pamoja na kuwa kwenye kikundi hicho, alikuwa mtawala au miongoni mwa hao wakuu katika Israeli. Mara moja picha hii atuonyesha mtu wa kisasa, mtu aliyekuwa na cheo chake katika jamii. Nikodemo alikuwa mtu mmoja wa Mafarisayo alipokutana na Mafarisayo wenzake. Ungelimuona akitembea katika mitaa ya miji ya Yerusalemu, watu wangelisimama kando na kusema, huyo ni Nikodemo, mtawala wetu. Mwenyewe katika mavazi yake, alivalia kama kila Farisayo alivyovalia. Lakini katika kila hali, alikuwa Nikodemo, maana hilo ndilo lilikuwa jina lake. Katika hili, ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu ya kuwa, kuna watu wengi leo hii walio na vyeo mbalimbali. Wanapoingia katika afisi zao, waajiriwa huwaamkia, na wale waajiriwa ufikiri kwamba wamjua mwajiri wao, lakini hawamjui hata kidogo. Baadaye anapokutana na baadhi ya wateja wake, huambia jinsi biashara inavyoendelea vizuri sana. Kisha baada ya hayo yote, huenda nyumbani na kukaa kwenye kiti chake, si kama alivyokuwa na waajiriwa au wenzake au wale wateja wake, bali huwa ni katika hali yake halisi, mtu mwenye usumbufu na kujisikia kuwa amekataliwa. Pale nyumbani, hawi katika wadhifa wake kama mfanyibiashara maarufu tena, wala si yule jamaa aliyekuwa akicheka na rafiki zake kwenye kilabu. Yeye ni Yohana tu, au ni Yusufu tu. Mke wake anapomwangalia kwenye kile kiti, huuliza shida gani alionayo. Je, ni biashara mbaya? Naye jibu lake huwa ndiyo, au huenda kuna jambo ambalo limetendeka, ambalo hakutaraji kwamba litatendeka. Naam, ni pale nyumbani, kwenye chumba cha ndani, ndipo Yohana wa kweli yupo, na si pale kwenye kazi au mahali penginepo pale. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa habari ya Nikodemo. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu lendelea likituambia hivi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa u mwalimu, umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Nikodemo alipomwendea Yesu usiku ule, alikuja katika wadhifa wake kama Farisayo. Alianza kwa kusema kuwa twajua. Je, kwa kunena katika hali ya wingi, alikuwa kinena kuhusu kina nani? Lazima iwe ya kwamba alikuwa kinena kwa niaba ya Mafarisayo wenzake. Hayo aliyonena kumhusu Yesu haikuwa unafiki, bali ni kweli. Amjulisha Yesu kwamba wao kama Mafarisayo wamekubaliana kuwa yeye ni mwalimu kutoka kwa Mungu. Naamini kwamba Nikodemo alifika kwake Yesu ili wazungumuzie habari za ufalme wa Mungu. Hii ni kwa kuwa Mafarisayo walitaka kuuinua ufalme wa Mungu kwa kupindua ule utawala wa Kirumi, ila hawakuwa na njia ya kufanya hivyo. Na sasa hapa, kuna mmoja ambaye mkutano ulimfuata popote alipoenda. Mafarisayo waliona vyema kuunganisha mkokoteni wao katika hilo alilokuwa kitenda Bwana wetu Yesu Kristo. Wao walifikiri kwamba, kwa kuwa alitoka kule mashambani, hajui jinsi ya kufanya kama vile wanasiasa ufanya, na kwa hivyo walitaka aungane pamoja nao kutenda hilo lililokuwa katika mioyo yao. Kwa hivyo, Nikodemo alifika kwake akitambua kuwa yeye ni mwalimu kutoka kwa Mungu, na kwa jinsi hiyo alitafuta njia ya kumuunganisha na wale Mafarisayo wengine. Thibitisho na msingi wake kumpokea Yesu kama mwalimu ilikuwa kwenye ishara alizozifanya. Hakuna mtu yeyote aliyekana kuhusu miujiza alizozitenda Yesu. Marafiki na maadui walikubaliana kuhusu miujiza alizotenda. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu lasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Jibu la Yesu kwa mtu huyu ndilo lanifanya kufikiri kwamba ni lazima Nikodemo alifika kwake ili kunena habari za ufalme wa Mungu. Kama haikuwa hivyo, basi Yesu hangelimjibu kwa kumwambia kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Bila shaka, Nikodemo alifika kuzungumzia habari za kuimarisha ufalme wa Mungu, jambo ambalo jibu la Yesu liligeuza mawazo yake kabisa. Kwa Yesu kunena naye kwa jinsi hiyo, Nikodemo aliacha kujificha chini ya wadhifa wake kama Farisayo, na kuwa yule Nikodemo ambaye moyo wake ulitamani huo ufalme wa Mungu. Yesu aendelea kunena naye na kumwambia hivi kwenye aya ya nne. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Nikodemo
ambaye sasa alitaka kujua zaidi kuhusu ufalme wa Mungu, ambiwa kwamba ni lazima azaliwe mara ya pili, yani kuzaliwa kutoka juu. Ila Nikodemo hangeliweza kufikiri kuhusu kuzaliwa kwingine isipokuwa katika hali ya kawaida. Kwa sababu hakufahamu jinsi aweza kuzaliwa mara ya pili, alimuuliza Yesu jinsi jambo hili laweza kutendeka. Bwana wetu alikuwa akinena kuhusu kuzaliwa kwa roho, lakini Nikodemo hakuelewa. Sababu na maana ni kwamba hakuwa na ufahamu wala uwezo wa kufahamu hili alilokuwa akinena kuhusu. Diposa ndugu msikilizaji, wakati wowote unaponena habari za kuzaliwa mara ya pili, watu hawatakuelewa, watakushangaa. Maana hilo ni jambo ambalo mtu wa asili ya kawaida hawezi kupokea mambo ya kiroho, kwa kuwa mambo ya kiroho kwake huyo ni mambo ya kipuzi. Tena mambo haya ya kiroho hayawezi kupokelewa kwa jinsi ya kiasili, ni lazima kupokelewa katika hali ya kiroho. Hivyo ndugu yangu, unaponena habari za Yesu Kristo, yani habari za Mwokozi, watu watakosa kukuelewa. Lakini wewe usivunjike moyo, maana Roho wa Mungu yu pamoja nawe, naye atawashawishi kwa ajili ya haki, atawashawishi kwa ajili ya dhambi, na hata kwa ajili ya hukumu, na kwa njia hiyo watachagua ni lipi ambalo wahitaji kutenda kwa habari ya Yesu Kristo. Jipe moyo unapoendelea kulitii neno la Mungu kwa kunena na watu kwa habari ya huo ufalme wa Mungu ambao Mungu amealika kila mmoja aingie kwa njia ya kumwamini Kristo. Na kama ilivyokuwa kwa Nikodemo, ndivyo ilivyo kwa wengi. Kama vile Yesu alimsaidia Nikodemo kuelewa, naamini kwamba kwa Roho wake Mtakatifu atakuwezesha kuwashuhudia hao walio na maswali kuhusu imani yako, nao wapate kuamini na kuzaliwa upya na kuingia katika ufalme wa mwana wa pendo lake Mungu, jina lake ni Yesu Kristo. Usikate tamaa katika yote ambayo Mungu amekuagiza kutenda, hasa kushuhudia hilo ambalo Kristo amelitenda maishani mwako. Kufikia hapo, hebu tumshukuru Mungu kwa pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza katika siku hii ambayo umetupa ili tujifunze hayo ambayo yatupasa kama watoto wako. Bwana, tazama, tumejifunza hayo ambayo yatuhitaji kuyafahamu, hasa kujua ya kwamba mili yetu hii ni hekalu ya Roho wako Mtakatifu, na hivyo yatupasa kuishi katika utakatifu kama vile ambavyo wewe ni mtakatifu. Na pia twafahamu ya kwamba katika maisha yetu twahitaji kuwa washuhuda wa hilo ambalo umelitenda mioyoni mwetu, hasa kwa wale ambao hawajaamini. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika haya yote utamuongoza na kumsaidia, utamuinua na kumwezesha apate kuwa na ujasiri wa kushuhudia kuhusu maisha haya mapya, maisha ya kuwa mtoto wa Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo. Naomba ya kuwa wale wote watakao msikiliza, wote atakao kutana nao, wote atakao kuwa na ushawishi juu yao, Bwana, watapata kumwamini Yesu Kristo kwa sababu ya maisha ya ndugu yangu msikilizaji. Haya najua kwamba utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki sana unapoendelea kutenda hayo ambayo ya kupasa katika maisha yako. Hakuna jambo jema maishani mwetu kuliko kuishi jinsi ambavyo Mungu ametuagiza, hasa tunapokuwa ushuhuda wa hayo maisha mapya ambayo Mungu ametufanyia sisi. Kwa jinsi hiyo, wengi watamwamini Kristo na sifa na utukufu zitamrudia Mungu wetu. Je, hutaki Mungu atukuzwe maishani mwako? Ishi kulingana na neno lake, naye atatukuzwa, nawe utabarikiwa. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuona mibaraka ambazo Mungu ametuandalia kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana Mtakatifu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Ndugu mpendwa, umebarikiwa? Bila shaka yeyote anayesikiliza neno la Bwana na kulitenda, huyo ni mbarikiwa. Nawe ndiwe huyo mbarikiwa. Maoni na maswali yako kuhusu somo la leo yakaribishwa, kwa sababu tuko hapa kwa sababu yako. Tuandikie kwa kutumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kuwabariki wengine kwa kujitolea kufanikisha kipindi hiki cha Neno. Tuma msaada wako wa kifedha nawe utabarikiwa. Tuko tayari kupokea money order au hundi ikiandikwa kwa Trans World Radio, kisha uitume kwetu kupitia anwani niliyokupa. Ungana nasi katika kipindi kijacho, ambapo somo letu litatoka kwenye sura ya 3 aya ya 5 hadi 36 katika kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Bwana akulinde hadi wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi. The radio is

0: Hali gani na hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, ni kukaribisha sasa katika wakati mwingine ambapo tupo katika kipindi cha afya yako ambacho kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumatano, muda na wakati kama huu, kwa ajili ya kuelezea au kwa ajili ya kuangazia magonjwa mbalimbali ambayo yanamkabili mwanadamu. Na leo hii tuko tunazungumzia kuhusu maambukizi katika sehemu maambukizi ya bakteria katika sehemu za uzazi kwa mwanamke. Maambukizi ya bakteria katika sehemu za uzazi kwa mwanamke. Na tupo na Daktari Modest Ruiza ambaye yuko tayari kabisa kwa ajili ya kukuelekeza au kwa ajili ya kuelezea maambukizi haya ya bakteria ni maambukizi ya aina gani, lakini pia yanasababishwa na nini, inaeneaje, lakini pia dalili zake, madhara pamoja na kinga na tiba. Mimi ni Orida Sayoni, lakini fundi mitambo ni Mulo Vani Chepa, msimamizi wa matangazo Daniel Amando, kuhakikisha kabisa unatusikia kwa uzuri huko uliko. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari za huko?
1: Habari za huko nitokwako ni kuzuri. Kwema kabisa, hamna shida.
0: Sawa, leo tunazungumzia kuhusu maambukizi ya bakteria katika sehemu za uzazi kwa mwanamke. Kwanza kabisa, kabla hujaanza na mada yetu moja kwa moja, tukisemea maambukizi tunamaanisha nini?
1: Asante sana. Tunaposema maambukizi, ina maana kuna vimelea vya bakteria vinaweza kuwa virus, ndio maana ya maambukizi. Maana mwili wa binadamu ulivyoumbwa au tulivyo, tunakuwa hakuna maambukizi yote. Isipokuwa tunasema kama maambukizi ni kama ugonjwa umeingia. Kuna kuwepo na kisababu, na ugonjwa umeshambulia, ndio maana tunasema maambukizi sehemu husika. Unajua kama mwili unavyojua kuna sehemu mbalimbali, lakini leo tunakwenda kuongelea maambukizi ya vimelea vya bakteria katika sehemu za uzazi za mwanamke.
0: Sawa, tunazungumzia kuhusu maambukizi ya vimelea vya bakteria sehemu za uzazi kwa mwanamke. Tunaposema maambukizi ya vimelea vya bakteria, ni bakteria wa aina gani hawa ambao tunawasemea?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna bakteria wa aina nyingi sana ambao wanakuwa na sababisha haya maambukizi. Na kama tunavyojua, viungo vya uzazi kwa mwanamke ni kitu cha muhimu sana. Maana asipoangalia ikawa shida au ule mfumo ukaribika, basi utaratibu wa kuzaa utakuwa ni mgumu sana. Lakini sasa tunapokuwa tunaongelea kwamba mtu kwanza anapataje au inaeneaje au inakuwa kwaje mpaka mtu anapata hilo tatizo. Hili tatizo kuna aina kama mbili za kuweza kupata hizi. Hasa iliyo kubwa ni pale ambapo njia ambazo ni kuu, mara kwa mara wanawake wanakuwa wanapata tatizo, wanapata maambukizi katika sehemu za uzazi. Ni kukutana kimwili. Kukutana kimwili na mtu ambaye ana vimelea vya bakteria husika. Kwa mfano, kuna vimelea vya Neisseria gonorrhoeae. Kama umeshawahi kusikia wanasema mtu ameugua gono, basi vitu kama hivyo. Sasa kama mwanamke akikutana na mwanaume ambaye ana hivyo vimelea vya Neisseria gonorrhoeae, basi anakwenda kupata ugonjwa kwa kukutana kimwili. Lakini kuna bakteria aina wengine wanaitwa Chlamydia, na wenyewe vile vile ni bakteria ambao mtu anawapata kwa kufanya tendo la ndoa, vile vile kukutana kimwili. Basi ukutana mtu ambaye ana hivyo vimelea, mwanaume ana hilo tatizo, basi anakwenda kumwambukiza mwanamke. Lakini vile vile kuna bakteria wengine ambao ambao sio wako. Unajua, tunaposema katika kukutana kimwili, tuna kwa lugha ya kitamu tunasema magonjwa ambayo ni yatokana na STI, sexual transmission infection. Basi sababu kubwa ni hawa bakteria ambao nimewataja, Chlamydia na Neisseria gonorrhoeae, wanasababisha kwa kiasi kikubwa sana. Lakini bado na wengine wengi wanaweza wakasababisha hili tatizo likawepo, kwa wanawake wakapata infection, bakteria wengine inaweza kujitokeza sehemu yote ya mwili wakawepo, basi mtu akapata maambukizi kama haya. Na ni maambukizi ambayo ni hatari sana kama nilivyosema. Sio rafiki mtu anapokuwa amepata hili tatizo. Ni tatizo kubwa sana, linapaswa kuangalia afya ya kina mama. Inapaswa kuangaliwa sana katika hili tatizo limekuwepo ni kubwa. Wanako na kutoa wanakuwa na tatizo kama hili. Maana asipoangalia akapata maambukizi kama mada inavyosema kwenye sehemu za uzazi za mwanamke. Na tunavyosema sehemu za uzazi, tunahusisha kuna mlango wa kizazi, cervix. kuna uterus. Mm. Sawa? Mfuko wa uzazi wenyewe. Lakini bado kuna ile mirija, fallopian tube, ambazo ndio unakuta kama yai inakwenda kurutubishwa, mbegu ya kiume na kike na yai la kike vinakwenda kukutana huko. Sasa hii mfumo ukiharibiwa inakuwa ni shida. Lakini bado kuna vifuko vya mayai. Tunaposema maambukizi katika viungo vya uzazi vya mwanamke tutakuwa tunataja hivi hivyo: kuna cervix, kuna uterus, kuna mirija ya mfuko wa uzazi, alafu kuna vifuko vya mayai. Ndio tunakuwa tunaimaanisha hivyo. Maana huu ndio mfumo katika uzazi kusudi pate mtoto lazima hivi vikae salama. Kama havijakaa salama inakuwa ni shida sana. Kwa hiyo tunakuwa tunaimaanisha hivyo.
0: Umeelezea kuhusu bakteria hawa, lakini umeingia kabisa na visababishi. Kuna nyongeza nyingine kwenye visababishi vya maambukizi haya?
1: Ni vile ambavyo nilivitaja, hasa sababu kuu ni hizo, lakini vile vile kama nilivyosema, na bakteria wengine wanaweza, maana hawana mipaka, wengine wakiingia hizo sehemu wanaweza kusababisha ugonjwa wa tuseme PID, ndio jina la kitaalamu, pelvic inflammatory disease.
0: Kwa hiyo maambukizi ya bakteria katika sehemu za uzazi ndio PID.
1: Ndio PID, pelvic inflammatory disease.
0: Sawa.
1: Kwa lugha ya kitaalamu.
0: Sasa ni kwa namna gani sasa vimelea hivi vya bakteria vinaenea kwa kwenye sehemu za uzazi kwa mwanamke?
1: Asante sana. Pindi mwanaume anapokutana na mwanamke kimwili, mwanaume anakuwa tayari ana vimelea hivi, amevichukua kwa mtu mwingine.
0: Sawa.
1: Sasa tunajua anakuja kukutana, hakuna ambaye amepima, hawajatumia kinga. Basi anapokutana na mwanamke anamwambukiza. Lakini kama nilivyosema, Neisseria gonorrhoeae na Chlamydia ndo bakteria sasa wanaosababisha kwa kiasi kikubwa sana. Ingawa kuna bakteria wengine, unajua katika mwili wa binadamu inaweza katokea sehemu kuna bakteria wengine kama Staphylococcus, Streptococcus, unaona, wanaweza wakawa sehemu fulani, labda kuna sehemu kuna kidonda au kuna sehemu wametokea. Si unajua mwili wa binadamu unakuwa na bakteria aina mbalimbali. Lakini kwa kuwa wakati mwingine mwili unakuwa unakuwa na nini na kinga ya kutosha, unakuta wakati mwingine wa bakteria hawaleti matatizo. Lakini pindi inapotokea wakaenda sehemu fulani, hasa kwenye wakaingia katika mfumo wa uzazi, wanakwenda wanazaliana, wanaendelea kusambaa wakishambulia hizo sehemu sikaza ambazo nizitaja, kwenye cervix, kwenye mfuko wa uzazi, kwenye mirija mfuko wa uzazi, au kwenye vifuko vya mayai kule. Kwa hiyo wanafanya nini? Wanashambulia. Kwa hiyo wanaweza kujitokeza wengine, lakini kwa asilimia kubwa ni katika njia ya kutana kimwili, ambayo tunasema ni magonjwa STI, sexual transmission infection. Maambukizi ambayo unayapata kutokana na kutana kimwili.
0: Sawa. Ni dalili zipi sasa ambazo zinanifanya mimi mwanamke nijue tayari nimeshapata sasa vimelea vya maambukizi ya vimelea hivyo vya bakteria au PID?
1: Asante sana. Kwanza kabisa, kuna kuwepo na maumivu chini ya kitovu. Maumivu chini ya kitovu. Lakini hayo maumivu mtu anakuwa anasikia ni kama maumivu ambayo yako kwa ndani sana. Sawa? Unasikia maumivu kwa ndani kabisa, kwa ndani huko. Tunasema kama ni tumboni huko. Lakini sasa sio kwamba ni tumboni, tazio kwa kwenye mfuko wa uzazi, si huko kwa ndani. Basi mtu anakuwa anasikia kwa ndani kama kuna maumivu makali sana. Lakini haya maumivu vile vile yanaweza katokea wakati mwanamke anapokutana na mume wake. Wakati wa tendo la ndoa. Maumivu yanaweza kufanya nini? Yanaweza kawepo. Lakini vile vile mwanamke anapokuwa anaingia katika siku zake za hedhi anapata maumivu makali sana, yanakuwepo maumivu makali. Akiwa na hili tatizo basi akiingia kwenye hedhi anapata maumivu makali. Na maana tunasema katika maumivu ya tumbo kuna mwanamke anapokuwa labda ameingia kwenye hedhi kuna maumivu ya aina mbili ambayo yanamtokeza. Sawa? Maumivu ya aina mbili. Kuna yale ambayo mwanamke anaingia katika siku zake za mwezi kunatokea na maumivu. Kuna yale ya awali, hayana shida. Lakini yale ya pili ndio kama hivi, mtu anakuwa na maambukizi katika mfumo wake wa uzazi wa kike.
0: Maumivu hayo ya pili yanatokea akitoka hedhi au akiwa bado yupo hedhi?
1: Ukiwa kwenye hedhi unapoingia, maumivu yanakuwa makali zaidi kuliko kawaida. Na ndio maana tunasema mwanamke pindi unapokuwa unaingia hedhi, unaweza kusikia tumbo linauma lakini lisiwe lile kali sana, maumivu ambayo yanakusumbua mpaka usifanye kazi zako. Kwa hiyo kishi hisi kuna maumivu makali, basi unapashwa uangalie, lazima kwenda kufanya uchunguzi. Sio kusema kwa kwani nimeingia kwenye hedhi ndio maana tumbo linauma, ukachukulia kama ni kawaida yako. Na linaweza kaa inatokea wakati mwingine huku mwanzo nilijaanza, lakini ukiingia kwenye hedhi unaona wewe maumivu yanafanya nini, tumbo linauma sana, sio kawaida. Sasa kama siku zote ilikuwa galiumi, sio kawaida yako, unaona, basi ujue kwamba kuna tatizo hapa, lazima nifanye uchunguzi kuweza kubaini kitu gani ambacho kinasumbua. Lakini bado huyu mtu anaweza akawa akiingia kwenye siku zake ambana ana hili tatizo. Damu zinaweza kawa zinatoka nyingi sana kuliko kawaida. Damu zinatoka nyingi sana. Lakini bado huyu mtu anaweza sumingia kwenye siku zako. Lakini tarehe za kuingia kwenye siku zako hazijafika. Unaweza kuona una damu zinatoka. Tarehe hazijafika za hedhi, lakini unaona damu zinatoka, ujue kwamba ni tatizo tayari, sio kitu cha kawaida. Lakini bado huyu mtu ambaye ana hili tatizo anaweza kawa anatokwa damu, anatokwa uchafu. Uchafu na maana gani? Unakuwa unatoka inaweza kawa usaha, alafu au majimaji ambayo utakuta yanakuwa na harufu mbaya. Lakini kwa mwanamke katika hali ya kawaida kuna tunasema kuna ile discharge. Na hiyo tunaita uchafu, lakini ambao ni wa kawaida. Kuna ule wa kawaida. Maana sehemu za siri lazima zikae na unyevunyevu fulani hivi. Ule ambao unakuta inatoka lakini hakuna harufu yoyote ile. Au una harufu ambayo ni asili, natural smell. Ni asili, haina shida. Huo ni wa kawaida. Lakini ukishaona kwamba hapa naingia na uchafu natoka, unanusa kwenye nguo yako ya ndani, unasikia harufu mbaya sio nzuri, basi ujue kwamba hili ni tatizo. Alafu kingine ni pale anapokuwa amekutana na mume wake, unaona damu zinatoka, damu zinaweza katoka, ambacho sio kitu cha kawaida. Kuna damu zinatoka mtu mekutana, damu zinapashwa zisiwepo, ujue kwamba kuna tatizo tayari limeshafanya nini, limesha kuwepo. Sasa mtu kishaona hivi, ujue kwamba kuna tatizo. Tatizo linatokea pale ambapo watu sasa anaposikia tumbo linauma, kama hajaingia kwenye siku zake za mwezi, anaweza kufikiria labda kitu kingine, akaenda tumbo linauma, akaenda akachukua dawa za flagyl akaanza kumeza, au akachukua dawa za amoxicillin, ampicillin, erythromycin, azuma, azithromycin, akameza, asijue tatizo liko wapi. Maana maumivu yanapokuwa yanatokea wakati mwingine, je, ni kwenye utumbo, ni kwenye mfuko wa uzazi? Na kuli kama kwenye mfuko wa uzazi, je, ni mirija ya mfuko wa uzazi au ni mfuko vya mayai au kwenye sehemu ya mlango wa kizazi cervix? Uwezi ukajua. Na ndio maana tunakuwa tunasema mtu anapotaka kwenda kupata matibabu, sio kwenda kununua dawa kiolela bila kujua unachokwenda kutibu ni kitu gani. Lazima uhakikishe kwa kuonana na mtaaluma, tabibu, aende afanye uchunguzi, atume sampuli kwenye maabara, na maabara kisha leta majibu, wajue tatizo ni lipi. Na bahati nzuri kama saizi kuna vifaa vingi vya kuweza kupima, kuna ultrasound, kuna kwa kutumia darubini, kwa kuchukua sampuli ya uchafu na kutoka kule ndani, kabla kwenye darubini wakaenda kupima wakaona kitu gani, kuna kuotesha cutting sensitivity, vitu kama hivyo. Sasa watu walio wengi, na ndio maana tunasema tumbo unapokuwa unasikia linauma, uwezi ukajua haya maumivu yanatokea wapi. Na ndio maana sisi kitaaluma, kitabibu, tunasema tumbo lina sehemu 9. Lina sehemu 9. Na hizo sehemu 9 zina maana yake. Kwa nini tunaligawa katika sehemu 9? Linatusaidia sisi kujua mtu anapokuja anakuambia tumbo linaniuma, na unamwambia linakuuma sehemu gani, nionyeshe kwa kidole kimoja. Anaweza kuambia linauma lote. Kama linauma lote, tunakuwa tunajua kwamba ni magonjwa gani yanaweza kusababisha hili tatizo kwa hivi. Kama ni kidogo, aliumi lote, ataonyesha kwa kidole sehemu fulani hivi kwamba sehemu fulani hapa linauma, na sisi tunajua kwamba hii sehemu husika kuna kiungo fulani. Kama ni kibofu cha haja ndogo, kama itakuwa ni appendix, kama itakuwa ni mrija wa kulia au kushoto au kwenye vifuko vya mayai, tunaweza tukajua ni kitu gani. Ndio maana kwenda kufika kwa mtaaluma ukajielezea unavyouma inakusaidia kuweza kugundua tatizo lako kwa haraka sana zaidi.
0: Sawa, msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, na kipindi hewani ni Afya Yako, tukiwa tunaangazia kuhusu maambukizi ya bakteria katika sehemu za uzazi kwa mwanamke. Na tupo naye Daktari Modesty Ruiza. Na sasa daktari, ni kundi lipi sasa ambalo linaathirika sana kwa wanawake, watoto na wenyewe amo, au ni kuanzia miaka mingapi ambao wanaathirika na shida hii?
1: Asante sana. Wanaopata tatizo hili ni kuanzia ule umri wa kuzaa, ambao wameshakuwa wakubwa, si watoto wadogo. Watoto wadogo unakuta wanakuwa wajaanza mambo ya kitu uzima, wanakuwa bado ni wadogo au tatizo aliwahusu. Lakini rika ambayo inakuwa hasasa sana, watu ambao wanakuwa katika umri wa kuzaa miaka 25, si unajua mwili bado ndio mwili, sasa
0: una nguvu
1: unachemka, wanakuwa katika hatari zaidi. Lakini vile vile kundi ambayo inakuwa katika hatari, kama mtu ana wapenzi wengi, unajua uwezi ukajua huyu hali yake ikoje kiafya, hujampima, unatembea na huyu, mwisho wa siku unakuwa katika hatari ya kupata. Tofauti na yule ambaye ana mpenzi wake mmoja au mke mmoja, anakuwa mwaminifu katika ndoa yake, inakuwa mna shida. Lakini vile vile ambao unakuwa katika hatari, yule ambaye ulikuwa na mpenzi wako lakini sasa umekumbana na mwingine mpya, sio siku zote, vivyo inakuwa katika hali ambayo ni hatari vile vile. Lakini kuna wale vile vile ambao wanakuwa katika hilo kundi, wale ambao unakuta saa umeshatembea, hautumii kinga yote ile, unashindwa kutumia kinga, unajiendea hivi hivi, basi na wenyewe unakuwa katika hali ya hatari ya kupata hili tatizo.
0: Sawa, madhara yake sasa, baada ya kuambukizwa na vimelea vya bakteria hawa katika sehemu za uzazi kwa mwanamke, madhara yake ni yapi?
1: Asante sana. Madhara ni makubwa. Kwanza kabisa, maambukizi yanapokuwa yametokea sehemu yoyote ile katika sehemu za uzazi kwa mwanamke, kwanza hawa bakteria, sawa, wanaweza wakasambaa sehemu zingine za mwili, maana hawana mpaka. Wanaweza kuanzia kwenye mfuko wa uzazi, sawa, au kwenye mirija ya mfuko wa uzazi, au kwenye vifuko vya mayai, lakini kwa kuwa ni bakteria wakaenda sehemu zingine. Unakuta mtu akapata hata peritonitis, maambukizi kwenye tumbo huko, kwa kuwa ni vitu ambavyo viko sehemu moja, wale bakteria wakaenda sehemu zingine. Au kwenda sehemu zingine, maana yake nini? Tusema wale bakteria wanaweza kaingia kwenye damu, ile hali ambayo tunasema bakteremia, wanazunguka katika mwili mzima. Unaona, wanaweza kaenda hata kwenye moyo, kwenye figo, wakaleta madhara mengine. Ilianza ni tatizo moja huko chini, sehemu moja. Lakini kwa kuwa alikutibiwa mapema, au maambukizi ni makubwa, ukakuta yanakwenda kusambaa katika mwili mzima. Lakini kingine ni pale ambapo mtu labda hajatibiwa, akutibiwa jinsi inavyotakiwa, kizazi kikaharibika, mtu kwa anapata ugumba, yani kuzaa kunakuwa ni vigumu sana. Kwa mfano, maambukizi yanakuwa kwenye mirija ya mfuko wa uzazi, kule kuna kwenda unakuta panatengeneza kidonda katika kupona kwake, kinatengeneza kovu. Kovu linakwenda kuziba ule mrija, ile tundu linakuwa lipitiki moja kwa moja. Sasa kama kuna kovu, ina maana kwamba ile mbegu ya kiume haiwezi kupita, kukutana na yai la kike, haiwezekani. Lakini kingine ni mahali ambapo pale,
0: subiri kwanza. Kwa hiyo mtu akiwa na PID sugu, au akishakuwa na bakteria akishakuwa sugu, hawezi kupata tena mtoto?
1: Inategemea katika kupona umeponaje. Kuna yule ambaye anawahi, sio kwamba ukipata wale bakteria utakuwa moja kama hautazaa. Lakini kuna wale ambao unakuta ugonjwa umekuepo, umekaa muda mrefu, na ndio maana wagonjwa wanapokuwa nakuja hawaji katika hali ya wote wako sawa. Kuna ambaye anaumwa kiasi, kuna ambaye ana maumivu ya kati, kuna ambaye unakuta kwa kweli ni ugonjwa mkubwa, severe, hata kusimama hawezi, ukimgusa tumboni anaruka. Sasa haya maambukizi yanapokuwa yanaendelea, si unajua bakteria wanapokuwa sehemu fulani wanaozesha ile eneo. Sasa hata wakiwa kwenye mfuko wa uzazi kule ndani, si unajua kuna hali ambayo inaruhusu kwamba mtu anapokuwa mjamzito mimba iweze kutunga, lakini pakiharibika pakawa na kovu, na maana yai haliwezi kunani, ile mimba iweze kutunga, ile jiografia mle ndani imeharibika, hayo katika hali ya kawaida. Ndio maana wanaokuja kukosa uzazi ni wanakuwa katika hali hiyo. Aidha, mifuko ya mirija ya mfuko uzazi imeziba moja kwa moja, sio rahisi kupata mtoto. Lakini kuna wengine kama akitibiwa akapona moja kwa moja, inakuwa ina shida, akapona vizuri, akatumia tiba, akamaliza kiwango cha dawa alichomwambia, alichoandikiwa na daktari, basi anapona kawaida na atapata mtoto. Lakini wanaokuja kupata matatizo ni wale ambao wanachelewa kupata matibabu sahihi au anakwenda dukani anajinunia dawa. Maana katika hili kuna utaratibu jinsi ya kutibu unapofika kwenye kituo cha kutolea huduma, na kuna hatua moja, mbili, tatu. Ikishindikana hatua ya kwanza katika kituo chako, kama akina tiba ambazo zinaweza kuzitosheleza, unampeleka kituo kingine. Kile kituo kingine kishinda, unampeleka sehemu nyingine. Maana ndio utaratibu unavyokuwa hivi.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo sasa bado kuna madhara mengine, na huyu mtu bado anaweza akapoteza viungo. Yaani viungo vya mkiwa na maana gani? Akapoteza mfuko wa uzazi pindi anapokuwa na ile tatizo. Inakuwaje? Anakaa na maambukizi. Hajatibu. Amekaa nayo muda mrefu, unakuta kizazi chote kimeoza. Kuokoa maisha ya huyu mtu kutoa chote. Maana hakuna jinsi, kimeshaoza kabisa. Unaona kukiacha kizazi kikaendelee kuwepo, wakati unaendelea matibabu, huyu mtu atapoteza maisha yake. Kwa hiyo kinachofanyika, wanaangalia mfuko uzazi, kuacha tena sio salama kwa mtu, maana umeshaoza, sehemu zingine hazifanyi kazi. Misuli yake imeshaoza, hakuna njia nyingine, basi ni kutoa kizazi chote. Sasa na mtu kitoa kizazi chote, ina maana wewe na mambo ya kuzaa ndio mwisho, huwezi kuzaa tena. Kwa hiyo ni matatizo makubwa, sema watu wanakuja kufikia huko kwa ajili ya kuchelewa kwenda kwenye vituo vya kutolea tiba. Ndiyo.
0: Sawa, tuangalie sasa kinga pamoja na tiba yake, ya kinga na tiba ya tatizo hili la maambukizi ya bakteria katika sehemu za uzazi kwa mwanamke.
1: Asante sana. Kinga ni rahisi. Unajua watu wote tabia zinatofautiana. Tabia zinatofautiana.
0: Sawa.
1: Mtu anakuwa na anatembea na mtu ambaye amjui, hawajapima, hatumii kinga. Kwa hiyo kinga moja wapo ni kutumia mipira ya kuvaa ya kiume au ya kike kuweza kuepukana na hili tatizo. Lakini kingine ni kuwa na uaminifu katika ndoa. Na kuwa mwaminifu katika ndoa, kama una mke wako, basi unakaa na mke wako huyu. Usi wanasemaje, kuwa na nyumba ndogo inakuwa na shida. Sasa unakuta una nyumba ndogo, na yeye nyumba ndogo ana mtu mwingine, na yule mwingine ana mtu mwingine, unajua unakuwa kama mnyororo fulani hivi. Unapokuja kupata ugonjwa, unaweza kupata ugonjwa kutoka mtu wa sita, wa saba, hata wa kumi. Amemwambukiza huyu, na huyu ametoka ameleta hapa, na huyu ametoa hapa ameleta hapa, unakuta leo unakuja kuambukizwa. Kuna kamnyororo karefu sana ukifuatilia. Ni shughuli ambayo ni nzito sana. Kwa hiyo ambacho kitu cha msingi ni kuwa uaminifu katika ndoa, basi ili tatizo unakuwa umejikinga nalo na kutumia kinga pindi unapokuwa na mtu ambaye au mjui hali yake ya kiafya ikoje. Utajikinga na mengi, unaona, pamoja na HIV utajikinga humo, lakini ukiacha unaweza kupata HIV. Si unajua HIV ni ugonjwa ambao ni hatari, tiba yake hamna. Na ni shida sana, lakini huu mwingine unaweza kutibu, maana hii PID zinatibika kabisa, zinapona. Lakini kama ukutumia kinga, na kama inavyofahamika, unapokuwa na haya magonjwa, mtu akisha kuwa na magonjwa haya, ni rahisi kupata ugonjwa wa ukimwi. Kwa nini? Maana michubuko, kuna vidonda, unaweza kupata kwa rahisi sana. Kwa hiyo kinga ni vitu kama hivi ambavyo ni rahisi sana, wala sio ngumu sana. Ni kuzingatia tu, ni kuwa mwaminifu na kuangalia afya yako, kathamini afya yangu, mimi ndo mali, ndo utajiri. Lakini sasa unakuta mtu anajiachia hivi hivi, anaona kama mwili, usiuachie mwili hivi hivi ukaona kitu ambacho ni chepesi tu. Unaona? Afya ndo mtaji, afya ndo mali, afya ndo kufanya kila kitu. Bila afya haiwezekaniki. Hasa unapokuja kupata magonjwa kali ambayo hayatibiki, kwa mfano kama magonjwa ya HIV, ni ugonjwa wa muda mrefu unasumbua. Inawezekana pamoja kwamba kuna dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, lakini bado huwezi kujua unapokuwa mwili umeathirika kwa kiasi fulani, basi na magonjwa mengine yanaweza kupitizia pale pale, ukakuta unapoteza maisha pasipo sababu, hujafikisha umri wa kufa, kupo pale pale.
0: kufa kupo.
1: Lakini sasa muda ufike, angalau ukifikia miaka 80 ngapi, ingawa tunajua kuanzia miaka 60 ni umri wa kufa. Sawa, lakini tusife kirahisi hivi, lazima tujaribu kuthamini afya zetu.
0: Sawa, tuangalie sasa tiba.
1: Tiba zipo. Kuna dawa za aina mbalimbali za antibiotic kutokana na mgonjwa yukoje katika hali yake. Kuna utaratibu fulani, kuna guideline ambazo zinatumika mgonjwa anapokuwa amekuja na hili tatizo. Kwa anaweza kupata tiba kwa dawa za antibiotic ambazo zinaweza kuwa na mchanganyiko wa dawa zingine. Kuna mwanzo anapata dawa, kama hajapona kuna utaratibu fulani kwamba katika kitongo labda ni zahanati, zahanati ina mipaka yake, kuna dawa zake ambazo unazitoa mgonjwa pindi unapopata mgonjwa huyo. Lakini unapona kwamba amekuja baada ya siku labda 7 amerudi, tatizo liko pale pale, basi unampeleka kwenye kituo cha afya. Kituo cha afya akishindwa unampeleka kwenye hospitali ya wilaya, na hospitali ya wilaya akishindwa unampeleka kwenye hospitali ya rufaa. Ndio utaratibu wa tiba unavyokuaga yeye. Sasa mtu anapokuwa anajitibu hawezi kujua kwamba nitumie dawa gani, inakuwa ni vigumu sana. Huwezi kujua, atakwenda kununua dawa anazojua yeye mwenyewe. Lakini hizo dawa zina kuna upangili wake wa kuweza kufanya haya matibabu, mtu aweze kupona katika hali ambayo ni nzuri zaidi.
0: Sawa, msikilizaji huyu ni Daktari Modest Ruiza akizungumzia kuhusu maambukizi ya bakteria, maambukizi ya vimelea vya bakteria katika sehemu za uzazi kwa mwanamke. Na nikwambie tu kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Tumezungumzia kuhusu mada hiyo na tumeangalia maambukizi, tumeangalia visababishi, lakini pia tumeangalia ugonjwa huu unaeneaje, tumeangalia dalili na lika kundirika ambalo wanaathirika sana, madhara yake pia pamoja na kinga na tiba. Mimi ni Orida Sayoni, lakini fundi mitambo alikuwa Mulovani Chepa. Nikwambie tu hatuna ziada na kwa heri kwa sasa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Mungu wetu uliyeziumba mbingu na nchi, Yehova ndiwe ustahiliye kutukuzwa na kuinuliwa, kwa sababu unastahili sifa, heshima na utukufu. Kuwepo mahali hapa, e Bwana, katika madhabahu ambayo Mungu aenda kuiandaa kwa ajili yetu, tunarudisha sifa, heshima na utukufu. Tuko tayari, e Bwana, kukutukuza. Tuko tayari, Mungu wetu, kukuabudu. Tuko tayari kukuimbia, maana wewe ni Mungu wetu. Lakini naomba uturehemu, maana ni mengi wiki roti zima tumekosea. Tunaomba e Bwana Yesu Kristo, kwa damu yako ya thamani, ukatuoshe na kutupatia kibali tuwepo ni watoto wako. E Bwana wa majeshi, nahitaji uwepo wako, nahitaji utawala wako, nahitaji mamlaka yako. Tubariki kwa kila jambo, bariki wanaokuja njiani, bariki waliofika mahali hapa e Bwana, ufahamu wakijua kwamba wanakuja kukutukuza mfalme wa mbingu na nchi. Naomba ubariki kwaya, naomba ubariki watumishi wako, naomba ubariki kila jambo. Naenda kinyume na roho zote za yule adui shetani na kila kusudi shetani kwa ajili ya ibada hii, naifuta kwa jina la Yesu Kristo. Bali naomba neema yako ikatufunike. Naomba na kushukuru ni katika jina la Yesu.

Shangilia Yesu kwa makofi na vigeregere. Ongeza tena makofi na vigeregere. Amen. Amen. Kama unayo amani, msalimie jirani yako, kisha mwambie karibu kwenye ibada. Jisikie amani na furaha ukiwa ndani ya Yesu. Amen. Amen. Basi tunaendelea na ibada yetu. Karibuni MTC kwa wimbo moja. Baada ya MTC, karibu huima.

Ongeza makofi na vigeregere kama unaona fahari kwa na Yesu. Amen. Wakati huo huima mwema umekisha kupeleka furashi.

0: Kanisa, ongeza makofi na vigeregere. Mtazame Yesu na atakusaidia. Amen. Hallelujah. Ongeza makofi na vigeregere kwa Bwana Yesu. Ongeza tena makofi na vigeregere.
1: Amen. Tusimame. Karibu praise.
2: Hallelujah. Amen. Bwana Yesu sifiwe.
3: Amen.
2: Tunakwenda kumabudu Bwana. Hallelujah. Tunamwambia Bwana heshima ya hali ya juu anastahili Bwana.

Baba yetu wa mbinguni, wewe ni Mungu wetu unayetupenda, sisi tu watoto wako, tu kazi ya mikono yako, Bwana. Umemtendea kila mmoja, Bwana. Umetubariki, umedutia nguvu, neema yako imedufunika. Tumeona mkono wako matana pamoja nasi wiki yote nzima. Nasi tunakushukuru kwa kila jambo. Maana kama nimesema kama shukuruni kwa kila jambo. Umewabariki Mungu wetu na kuwaponya waliokuwa ni wagonjwa, wenye shida mbalimbali, mauona mkono wako ukitenda kazi katika maisha yao. Tunakushukuru kwa yote yametendeka. Tunaomba uendelee kutushika mkono. Maana Yesu amesema hautatuacha yatima kamwe hata ukamilifu wa dahari. Tunaomba uendelee kutushika mkono, Bwana. Tutie nguvu. Maana umesema tunaweza, Bwana, kwa wewe Mungu wetu tutie nguvu usiku na mchana. Yesu Kristo, usituache yatima kamwe. Tulinde na hila zote za yule shetani. Kila wakati uwe pamoja nasi. Nasi tukuone, tukutukuze. Naomba na kushukuru ni katika jina la Yesu aliye Bwana mkozi wetu.

0: Amen. Nishangilie Yesu kwa makofi na vigeregere. Ongeza tena makofi na vigeregere kwa Bwana Yesu. Amen.
1: Basi kwa wakati huu na wakati wa kwenda kulisikia neno la Mungu, karibu baba uweze kuombea mnenaji. Niombe makofi na vigeregere kwa baba yetu. Amen.
2: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi natuombe kwa ajili ya neno. Baba yetu mwema, Mungu mkuu unayetupenda, tuko mbele zako, tunaomba neema yako ukatusemee Bwana kile ambacho umekusudia tukisikie. Bwana wa uzima, simama pamoja nasi katika kila hatua, kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen. Ya, naomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu sasa. Mtumishi wa Mungu tunaye.
3: Anaesa pewe sifa. Na wasalimia kwa jina la Yesu. Nawapenda sana. Ni muda ambao tunapenda kujifunza neno la Mungu. Neno linalosema tusigombane njiani katika kutumika kwa Mungu. Mwambia jirani yako tusigombane njiani katika kutumika kwa Mungu. Ukitaka kutumika ujue uthamani wa mwanadamu katika kumjua Mungu. Ukitaka kutumika hata kwa njia ya uimbaji, kwa njia ya maombi, kwa njia mbalimbali, jua kwanza uthamani wa Mungu, kwamba mimi ninatumika kwa kuwa ninajua uthamani wa Mungu wangu. Ukishajua na ukaona kwamba huyu Mungu ni wa thamani, utatumika katika roho na kweli. Hautatumika kwa kumwangalia mtu. Hautatumika, utatumika katika ulimwengu wa roho. Natamani sana kuona mtu akitumika katika ulimwengu wa roho. Nini maana ya uthamani? Thamani ni ubora wa kitu muhimu unachokihitaji. Mwanzo 1:27. Naomba unisomee. Mambo yanayosababisha uthamani au kuongeza uthamani. Kiwa unafunua Biblia, jua utakatifu. Utakatifu unaweza kukuongezea uthamani katika jambo lolote lilo unaloifanya. Naomba tusomee Mwanzo 1:27.
1: Tusome kwa msaada wa Mungu, kitabu cha Mwanzo 1:27. Neno la Mungu linasema, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu aliumbwa, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Amen.
3: Amen. Kwa hiyo tunajua kwamba mwanamume anajua uthamani na mwanamke anajua uthamani, na ndio maana anaingia kanisani. Utakatifu ulimsaidia Ayubu na Mungu alimuelekeza Ayubu. Lakini ninachotaka kukwambia, yupo mtu mmoja mkubwa ambaye ni mtakatifu zaidi, ambaye ni Yesu Kristo. Sema amen. Huyu Yesu Kristo, cha kwanza anaitwa nabii, ni shahidi mwaminifu. Na pia huyu Yesu Kristo anaitwa kuhani. Hata unapofanya kazi ya Mungu, unajua kwamba ni shahidi kwangu kwamba mimi ninafanya kazi ya Mungu. Mimi natoa sadaka, nimetoa sadaka ya shukrani, nimetoa kikumi, nimetoa sadaka mbalimbali, lakini yeye ni shahidi jinsi ulivyofanya. Anajua maisha yako, anajua ufahamu wako, anajua uelewa wako, anajua kazi zako, anajua pesa zako, anajua kila mali, anajua kile unachonacho. Ukifanya kwa usaifu, anakujua. Ukifanya jinsi ambavyo umebarikiwa, na kujua. Piga makofi kwa Yesu. Yuko Mungu anayeweza kukusaidia. Unapofanya kwake kama mwaminifu, utasimama, utafanya kwa kuwa yeye ni mwaminifu, na utajua kabisa kwamba kazi unayoifanya ni kwa ajili ya huyu shahidi ambaye ni nabii wa Bwana. Shika jirani yako, muulize unamuelewa kweli? Huyu ni shahidi, pia ni mzaliwa wa kwanza, pia ni mfalme. Na kwa kuwa yeye ni mfalme, ni mkuu wa falme wote wa dunia. Na kwa kuwa ni mkuu wa falme wote wa dunia, wewe ukifika kwake unapiga saruti. Mimi nikisema mbele yake natakiwa nimheshimu na nielewe kile anachokifanya. Je, kina uthamani gani kwa Mungu? Je, unagombana njiani ndani ya moyo wako na roho wa Mungu? Unachokifanya umemuuliza Roho Mtakatifu? Mimi tangu nimeokoka nilimwambia Bwana, nahitaji nikutumikie.
4: Piga makofi kwa Yesu wako.
3: Ukitathmini kabisa kwamba hata sadaka niliyotoa hapa katika madhabahu hii, hata sadaka niliyotoa kwa ajili ya kanisa, ujenzi wa kanisa, kwa ajili ya gari ambayo tumenunua la chimbo, je, usamani wangu ni upi? Na nimefanya kazi vizuri au nifanya vibaya? Sadaka yangu iteketezwa au ikuteketezwa? Nataka nikwambie mpendwa, simama kwa Yesu wako. Mwambie Yesu nisimamie ninapofanya kazi yako, nisigombane njiani. Haleluya. Haleluya wapendwa. Yesu akasema sitawaacha yatima. Mioyo yenu jae furaha watu wa Mrusi. Moyo wako jae furaha. Yuko Mungu wapendwa. Katika watu wanaona leo, maraika wa kanisa la Mrusi ashuka shughulike mahali hapa, aseme na watu wake, atamke jambo, ajitwalie utukufu, nguvu ya Mungu ishuke ndani yake, ipenye, itafute, iweze kumtia nguvu mpya, hata kama amekata tamaa. Haleluya! Piga makofi kwa Yesu. Wapi vigelegele? Waimbaji vigelegele? Acha kumukumu kwa Yesu wako. Sema amina. Usiumishwe. Simama katika

0: haijulikane, sema ninajulikana kwa Yesu, simamia haki yako, Bwana atatenda.
1: Haleluya! Chukua mkono wako wa kulia, punga mkono kwa Yesu. Mimi kwa kweli, tangu nimekuwa kiongozi hawanijui, hawakujui. Yupo anayekujua na malaika wa kanisa ya Mrusa na kujua. Maana ukiangalia huko mwisho anasema kwa kanisa, malaika wa kanisa la Filadelfia, sijui ni nani Efeso, yupo malaika wa hapa Mrusi. Anapeleka taarifa zako. Unababaika. Wanasema wamenitumbua. Toka! Bwana anakuandaa katika uongozi mwingine. Bwana anasema wewe umetoka kwenye tawi na ingia chimbo. Kubali aishe. Sema amina. Yaani kwa kweli mimi nampenda Yesu wa Galilaya, amebadilisha maisha yangu. Nilikuwa sielewi. Nikiwa mdogo naendelea, lakini Bwana akasema njoo. Nikaenda, alafu nikaenda mzima. Tulikuwa wanawake wawili kwenye jimbo letu ambao ni watumishi wa matawi. Lakini mmoja na staff mwezi wa 9, alafu mimi bado na dunda. Bwana alishanibariki. Sema amina. Ninajielewa, ninajituma. Sema amina. Fanya kazi. Sema amina. Kuna mwingine hapa anasema anawaza niende nje. Fanya kazi, alafu mshirikishe Yesu one. Hapa mwingine anasema wamenichelewesha. Haya. Yaani tatizo ni kutofanya kazi. Mtu anakalia, sijui ninafanya nini. Mama, mimi nawaambia kina mama, nikienda bila kuambia nitadaiwa. Kina mama, fanya kazi. Achana na kuwa na mkono kama wabirika. Unakaa umesubiria. Wewe jitume, jishughulishe mwanamke. Mwanamke kusimama na kufanya kazi. Mungu anaweza kukubariki kutoka na mikono yako. Baraka ziko hapa Mrusi. Ziko hapa Mrusi. Piga magoti, mwambie Yesu bariki kazi ya mikono yangu. Yesu atafanya. Mwambie Yesu bariki kazi ya mikono yangu. Yesu atafanya, wapendwa. Haleluya, haleluya. Simama, shangilia kwa Yesu. Simama. Kama umebarikiwa, simama. Simama. Simama, mshangilia Yesu. Bwana aone kama tuko hapa. Simama, mshangilia Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Hapa kuna baraka, wapendwa. Acha kwenda huko, ni hapa. Naomba chukue mguu wako, sema nibariki mpaka watu washangae. Piga mguu wa kulia, sema nibariki hapa na hadi watu washangae. Naomba kanisa nikusumbue, simama kabisa. Simama, yuko Mungu wa Mrusi. Yuko Mungu wa Mrusi. Ambari sema na wana wa Israeli. Yuko Mungu wa Mrusi. Anaweza kutembea na wewe. Afanye kitu kwako. Alete nguvu mpya. Ajaze mafunuo na ndoto ndani yako. Aweze kukubariki katika biashara yako. Haleluya. Piga makofi mazuri. Kila mmoja anatakiwa na uchumi. Uchumi ni jumla ya shughuli zote za binadamu zinazohusisha uzalishaji, usambazaji na utumiaji wa bidhaa. Hapa tunataka hii marumaru iletwe na nini? Si fedha. Kuna wengine mlipoanza kuweka marimaru waliondoka nyumbani. Baadaye wakarudi, nimemrudia Bwana. Haleluya! Nyakati wa kwanza 29:11, usogee kidogo tu, alafu tumalize.
2: Neno la Mungu linasema, "Ee Bwana, ukuni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako, ufalme ni wako, ee Bwana. Nawe umetukuzwa umkuu juu ya vitu vyote." Amen.
1: Ndele mpaka 18. Tunamaliza kusoma maandiko. Mpaka 18.
2: Utajiri na heshima hutoka kwako wewe. Nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mnaweza na nguvu. Tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa, Mungu wetu, twakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani na watu wangu na nani na hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwa vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri kama walivyokuwa baba zetu wote? Ni kama kivuli siku zetu duniani wala tarajia ya kukaa hapana. Ee Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tulioiweka ili tukujengee nyumba kwa ajili ya jina lako takatifu. Yatoka yote mkononi mwako na yote ni yako wewe. Nami najua Mungu wangu ya kuwa wewe wajaribu moyo, nawe wapendezwa na unyofu.
1: Bwana apewe sifa.
2: Amen.
1: Bwana apendezwa na unyofu wa moyo wako.
2: Amen.
1: Bwana anatazama kila mmoja mmoja. Usimuone Ayubu jinsi alivyoshinda. Kitu cha kawaida kawaida. Lakini Ayubu ni jinsi alivyosimama na kuweza kuangalia jinsi alivyofanya kwa Bwana. Kwa nini arudishia hata watoto Ayubu? Ayubu alirudishwa watoto kwa sababu alikuwa anachukua muda wa kwenda kumtolea Mungu sadaka. Na wakienda kumtolea Mungu sadaka, pia wanakusanyika kwa pamoja, wanaanza kufurahi kula na kunywa. Alienda kuwa anatoa sadaka kwa ajili hata watoto wake. Leo kuna watu ambao hata kama angebarikiwa hata Sunday hampi sadaka. Lakini wewe unatakiwa ujue kwamba Mungu hawezi kukurudishia na bado wewe kufanya kwake. Anza kwake alafu Bwana kupatie na wewe. Sema amen. Nataka nikwambie, ujaribu kuna anza kwa Bwana. Ukianza kwa Bwana na Bwana atafanya kwako. Anza kwake alafu afanye kwako. Naomba mshike jirani yako mwambie anza kwa Bwana. Na Bwana atafanya kwako. Unavyoendelea ndivyo Bwana anavyosimama na kufanya kwako. Kwa hiyo ninahitaji sasa kuanzia muda huu kwa jina la Bwana wa majeshi aliyesimama kipindi kile cha Daudi akiwa mtoto mdogo akamwambia ondoka. Daudi anaumia moyoni, anaona jinsi watu wanavyoteseka. Akaona kwamba mimi nitasimama nitafanya kwa ajili ya watu. Akajitoa. Daudi akaenda, akasema naenda kupigana na Goliath. Akakimbia. Kwa hiyo na wewe naomba ujitoe kwa hicho ambacho unakisikia kutoka moyoni kwamba ninaenda kufanya kwa Bwana ili Bwana niinue anisimamie yeye kama yeye. Anza wewe halafu abaki na mwingine na mwingine. Unaweza kusimama. Naomba kuonekane Bwana. Zama mimi ni mtoto wako katika jina la Yesu. Amen.
2: Kanisa mshangilie Yesu kwa makofi na vigeregere. Ongeza tena makofi na vigeregere kwa Bwana Yesu.
3: Hebu ongeza tena kama umebarikiwa. Asante mtumishi, Mungu akubariki. Pastor karibu uendelee.
4: Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tutaombea wagonjwa.

kwa maneno machache sana. Weka mkono wako mahali unaumia, uwezi kugusa, weka kifuani tu, inatosha, Mungu anaona. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasimama kinyume na mateso ya watu hawa. Nasimama kinyume na kila aina ya changamoto kwa jina la Yesu aliye hai. Nalika uweza wako wa mbinguni Bwana, ukapite, upite katika mishipa ya damu na maji, katika maisha ya watu hawa, katika jina la Yesu Kristo. Kama ni mapepo, na yaamuru yaachie maisha ya watu hawa kwa jina la Yesu. Toka, toka magonjwa, toka magonjwa, maumivu ya mgongo, haya katika jina la Yesu. Na ruhusu nguvu ya mbinguni kupita katika mishipa yote kwa jina la Yesu. Operation ya Bwana, operation ya kiroho, pokea uzima kwa jina la Yesu. Roho chafu, mapepo yanayosababisha kuparalyze katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haya, naamuru kwa jina la Yesu. Bwana wa urejesho, rejesha nguvu, rejesha nguvu sasa, rejesha nguvu sasa katika maisha ya mama huyu, katika jina la Yesu. Nguvu ikarejee katika mkono wake na mguu wake kwa jina la Yesu. Pokea nguvu, pokea tena kwa jina la Yesu aliye hai. Ninasimama kinyume na nguvu inayotesa maisha yake. Toka, toweka kwa jina la Yesu. Toweka kwa jina la Yesu. Toweka kwa jina la Yesu. Toweka kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu aliye hai. Bwana wa mabwana, wewe uliyeumba mifupa, huwezi kushindwa kurekebisha mifupa inapokuwa imepata itilafu. Katika jina la Yesu, nguvu ya mbinguni ipenye, uweza wa mbinguni, uweza wa ajabu ukapenye katika mifupa, katika jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu aliye hai, nangoa kila aina ya changamoto, nangoa kila aina ya maumivu, nangoa kila aina ya mateso. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Uweza wa uzima ukapenye ndani yake katika jina la Yesu. Pokea kufunguliwa, pokea kuwa huru katika jina la Yesu. Kuparalyze kwa mama yule katika jina la Yesu. Ninakataa, narejesha afya yake, narejesha afya yake kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaamuru kila aina ya maumivu, kila aina ya shida, kila aina ya tatizo linalomtesa mama huyu katika jina la Yesu, pokea uzima. Narejesha afya yako sasa, narejesha afya yako. Pokea, pokea kwa jina la Yesu. Toka mateso, toweka mateso, toweka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naamuru katika jina la Yesu aliye hai, uweza wa uzima ukapenye ndani yake, akafunguliwa na kuwa mzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuanzia sasa, pokea uzima kwa jina la Yesu, pokea uzima kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Funguliwa, funguliwa na uwe mzima. Sante Yesu, wewe ni jana na leo na hata milele, mwenye enzi na nguvu, mwenye mamlaka ya ajabu. Katika jina la Yesu ninatamka uzima, watu hao wafunguliwe na wawe wazima. Pokea kuwa mzima katika jina la Yesu aliye hai. Amen, amen.

Ni matumaini yangu msikizaji umbarikiwa sana na kipindi hiki cha kutoka kanisani. Kipindi ambacho kimekuletea ibada kutoka katika kanisa la FPCT Galilaya lililopo Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma. Kanisa linaloongozwa na mchungaji kiongozi Jafet Gileadi Tamira. Na aliyeongoza ibada hii ya siku ya leo ni mtumishi wa Mungu Julius Lameki Ntira Kigwa. Na aliyehubiri katika siku ya leo ni mtumishi wa Mungu mchungaji Mekrina Moses kutoka wilani Kibondo. Ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami Hagayo Rwagila. Shukrani zangu za dhati zimwendee msimamizi wa matangazo haya Daniel Yamando. Nikutakie Jumapili njema na usiku mwema. Yeah.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
1: Radio is on.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu hii. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
2: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani nipeni sasa na uposi.
4: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
5: Ni vyema sana kuwa na wewe tena juma hili kwenye kusanyiko letu kwa njia ya redio. Baadaye kwenye kipindi chetu tutaendelea na mgeni wetu na rafiki yetu. Kama unakumbuka, yeye ni dada Mkristo ambaye anaishi na VVU. VVU ama ukimwi vimewafanya watu wengi kuteseka na kufa. Unaweza kufikiri kuwa maisha yake yamefikia mwisho, lakini hilo liko mbali sana na ukweli. Nafikiri utausikia uchangamfu uliopo kwenye ushuhuda wake na utavutiwa kusikiliza kile anachokisema.
6: Na pia Ross ana kitu alichotuandalia, atatushirikisha kisa kilichougusa sana moyo wake anapozungumzia uzoefu wa kuwa mama. Pia tutajifunza namna ilivyokuwa kwa Maria wakati Ross atakapokuwa anatukumbusha hadithi tamu na chungu kuhusu mwanamke ambaye alifanyika kuwa mama wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yapo mambo mengi sana ya sisi wote kuweza kujifunza. Endelea kutusikiliza. Sisi ni wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani nipeni sasa na upo.
2: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini.
3: Ni mama hata kama una mzidi elimu ni mama huyo.
2: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
2: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani nipeni sasa na upo.
5: Msikilizaji, nina furaha kukushirikisha kisa cha mwendelezo cha mgeni wetu ambaye anaishi na VVU, virusi vinavyosababisha ukimwi. Yeye ni muuguzi na anaelewa sana kinachotokea kwenye mwili wake baada ya kupata VVU. Anampenda Mungu

kutoka kwa watu wakihitaji kufahamu ikiwa unaweza kupata maambukizi kwa kutumia choo cha kukaa baada ya mtu mwenye VVU kukitumia. Inawezekana. Kama tulivyoeleza awali kwenye kipindi kilichopita, kuna aina nne ya majimaji yanayoweza kusababisha maambukizi ya VVU. Majimaji hayo ni damu, maziwa ya mama na majimaji yaliyopo sehemu za siri za mwili za mwanamume au mwanamke. Ndipo ilivyo. Kwa hivyo labda kuwe na damu mbichi kutoka kwa mtu mwenye VVU kwenye sehemu ya kukaa ya choo na igusane na sehemu ya kidonda cha mtu wa pili. Lakini vinginevyo huwezi kupata maambukizi kwa kukikalia choo hicho. Ni vigumu. Moja ya vitu ambavyo watu hawaelewi ni kwamba ni hadi uwe na kidonda kilicho wazi au ufanye tendo la ndoa ndio unaweza kuambukiza VVU kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Kwa kugusana au kutumia kikombe kimoja, huwezi kupata VVU kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine hata kama anavyo. Ni lazima ipitie kwa moja wapo ya majimaji niliyoyataja awali. Hakuna tiba ya ukimwi ila kwa Yesu Kristo. Yapo matumaini kwa wasiokuwa na matumaini yanayotolewa na ukimwi. Hakuna tiba kulingana na viwango vya kitabibu. Sehemu zingine hazina hata dawa za kupunguza makali na kumsaidia mtu aishi maisha marefu zaidi. Zinaweza kusaidia mfumo wa kinga maradhi na kufanya VVU visiuteke mfumo wa kinga maradhi, lakini hizo sio tiba. Hizo zinakufanya uweze kuishi muda mrefu zaidi. Kondom nazo hazipunguzi hatari ya maambukizi. Na nafikiri huwa wanaziita tendo la ndoa lililo salama zaidi kinyume cha salama tu. Kulingana na watengenezaji wa kondom, kuna uwezekano wa kuambukiza VVU kwa 6% hadi 17%. Huwezi kuiamini kondom kwa 100% eti kukinge kupata VVU. Kwa hakika zinakupa kinga kiasi tu, lakini sio kwa 100%. Na unaweza kupata maambukizi kwa kufanya tendo la ndoa na mtu kwa mara ya kwanza. Na kwa bahati mbaya, ninawafahamu wanawake wengi ambao walikutana na wanaume mara moja tu na wakapata VVU. Kwa bahati mbaya, ukijihusisha na vitendo na kazi ya kutoa damu, majimaji ya sehemu za siri au maziwa unaweza kupata VVU, mgeni wetu alisema. Mtoto naye anaweza kupata VVU kwa kunyonyeshwa na mama muathirika. Na utafiti uliofanyika Afrika unashauri kwamba idadi ya watoto kupata VVU inaweza kupungua kwa 40% ikiwa akina mama watawapa watoto wao maziwa ya kopo badala ya kuwanyonyesha. Kwa mfano, idadi ya watoto wanaopata virusi vya ukimwi kutoka kwa mama zao inaweza kushuka kwa 40% ikiwa wanawake walioathirika wataacha kuwanyonyesha watoto wao. Utafiti uliofanyika Afrika umependekeza hivyo. Nikamuuliza mgeni wetu swali kwamba unaweza kumtambua mtu mwenye VVU kwa kumwangalia tu, unaweza kumtambua? Akasema si kweli. Watu wengi ufikiria hiyo ni kweli, kwamba unaweza kumtambua mtu kwa kumwangalia. Alafu naye akaniuliza, hivi ukiniona nikitembea njiani sasa hivi unaweza kutambua kuwa nina VVU? Nikamueleza kwamba hapana, maana anaonekana kama mtu mwingine yeyote. Kile kinachoendelea ndani ya mwili ndicho ambacho hakionekani. Na watu wanaweza kuwa na afya kwa miaka mingi huku wakiwa na VVU kwenye mfumo wa kukinga maradhi kabla ya kuanza kuonesha dalili za kinga kushuka. Wao huonekana wa kawaida kabisa. Nilimuuliza, kila sehemu nimekuwa nikisikia hili likiulizwa, ni kweli kwamba ukifanya tendo la ndoa na msichana bikira utapona kutokana na VVU? Akasema kwa bahati hilo nalo si kweli, na hakuna tiba ya ukimwi. Kwa hiyo ukifanya tendo la ndoa na msichana bikira ni kukuweka kwenye hatari ya VVU, hiyo haitakutibu. Nikamwambia tena, hivi karibuni nilikuwa katika mkoa mmoja hapa Tanzania na nikaulizwa swali na mtu ambaye ana ukimwi kuwa niliyapata maambukizi kwa kutumia mihadarati. Nikamuuliza, VVU vinaletwa na madawa ya kulevya? Akasema havipatikani ndani ya yale madawa, bali kwenye sindano zinazotumiwa. Watu kushirikiana sindano hawazisafishi kabla ya matumizi mengine, na kwamba uhamisha damu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Ikiwa hiyo damu ina VVU, basi unahamisha VVU kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine, na hiyo ni hali ya hatari sana kwa watu ambao tayari wana maambukizo. Nikamuuliza, wanaweza kufanya tendo la ndoa bila kinga au kushirikiana sindano ikiwa wao wote wawili wana maambukizo? Akasema kila mmoja ana alama zake za kipekee za VVU kama za vidole gumba. Kwa hiyo kwa uhalisia huwa inafikia mahali ambapo huwa inaingia katikati ya seli na kuizidi nguvu. Kwa hiyo mtu mmoja na virusi vyake kwa

mfumo wake mwenyewe. Kutokana na hilo, akiwa ni mtu mwenye VVU pasipo kutumia kinga, tunaendelea kuambukizana na anakuwa na aina mbili tofauti za virusi mwilini, na hiyo itamfanya aendelee kuugua zaidi. Msikilizaji, virusi ni hatari sana. Ukimwi nao ni ugonjwa hatari sana. Umeathiri mamilioni ya watu ulimwenguni. Tunatambua kuwa hauna tiba, lakini ulisema kwamba ipo tiba kwa waliokosa matumaini walio na VVU. Tiba hiyo ni Yesu Kristo. Tunakuhimiza msikilizaji wetu kufahamu kwamba Yesu ndiye tumaini letu. Jawabu ni kwamba yeye anatupa uzima wa milele.

0: kuwa mama upendo naweza kukuelezeaje? Kwa sababu inawezekana kuna msikilizaji ambaye bado hajapata kuwa na watoto, amechumbiwa pengine na anategemea kuolewa hivi karibuni. Kwa hiyo angefurahi kuwa na marafiki mfano kama mimi na wewe na ambao wanaweza kumuelewesha kwamba labda kuwa mama kuko kwa namna gani. Hebu unaweza kumsaidiaje?
1: Na hasa anapokuwa na mimi, wewe na Agatha, anaweza akapata uzoefu. Kwa kweli mimi ni mama wa watoto. Na mtoto wangu wa kiume anaitwa Isaac. Kuwa mama kuna uzoefu wa kipekee sana unapoendelea kuwatunza watoto, kuwapenda na kuangalia unapoendelea kujifunza na kukua. Mara nyingine inakuwa na changamoto pia. Mama mmoja alikutana na hali ya kipekee sana. Alijifungua vizuri mtoto wake, aliyekamilika kabisa. Sipati picha kuwa hiyo ilikuwaje. Ross anajiunga nasi kutuelezea mafundisho muhimu sana kwa ajili ya nafsi zetu katika mafundisho haya ambayo anasema moyo wa mama anawakilishwa na Agatha. Karibu Agatha.
2: Asante sana. Ninafurahi kuwa na wewe tena. Siku kadhaa zilizopita niliamka nikiwa na fikiria mtoto wangu mkubwa wa kiume kama ilivyo kawaida, anatuambia Rose. Kwa sasa hivi japo sio kosa lake, hana kazi. Ana familia ndogo inayomtegemea na kukosa kazi kunafanya hali iwe ngumu kwake. Kwa hiyo kabla ya kuamka nilimuombea yeye, mke wake na mtoto wao mdogo wa kike. Kwa mara nyingine tena nilimkabidhi yeye na hali anayoipitia mikononi mwa Mungu, kama ambavyo huwa ninafanya kwa watoto wangu wakubwa. Haijalishi kuwa watoto wetu wana umri gani, bado tunawapenda, tunawafikiria, tunawajali na tunahitaji kuwasaidia, si ndivyo? Nikaanza kufikiria moyo wa mama. Ni hadi uwe mama ndipo utakapouelewa moyo wa mama. Kama hujawa mama, huwezi kuelewa mvuto wa mama kwa mwanae. Biblia inasema katika Isaya 49 mstari wa 15, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Na Mungu anasema pia kuwa kama mama anavyomfariji mwanae, ndivyo nitakavyo kufariji. Ahadi iliyoje nzuri. Nina uhakika kuwa kwetu sisi ambao ni wamama, tunakumbuka mara ya kwanza kabisa kuwa mama. Tulipowasikia watoto wetu wakilia kwa mara ya kwanza, tulipouangalia uso wa huyo kiumbe kama muujiza, na hatukuweza kuamini kuwa baada ya kuutunza uhai huo ndani yetu, hatimaye tuliweza kumshika kiumbe huyu mdogo wa Mungu mikononi mwetu. Tuliweza kumuona anavyoonekana. Baada ya kuwaza kwa muda mrefu, nikakumbuka nilimuangalia maumbile yake kwa muda mrefu sana. Ulikuwa wakati wa kushangaza sana. Watoto wetu wanapokuwa wakubwa na kuacha kuishi nyumbani, tunakuwa na muda mwingi mrefu zaidi wa kuwawazia. Tunakuwa hatuhusiki tena na shughuli za kila siku za kuwatunza watoto wetu, lakini tunaendelea kuwatunza kwenye mawazo yetu. Tunawafikiria, tunawaombea, tunakuwa na wasiwasi kwa ajili yao wakati wa shida, tunashangilia nao wakati wa furaha. Fursa nzuri sana iliyoje ya kuwa mama. Nilipokuwa namfikiria kijana wangu, anatuambia Rose, mawazo yangu yakamwendea mama wa kipekee sana, mama wa Yesu. Nikaifikiria mistari ya Biblia inayomzungumzia mama yake Yesu alipokuwa anamfikiria. Mara ya kwanza ni baada tu ya Yesu kuzaliwa. Walikuwepo watu wengi Bethlehemu usiku ule, na hapakuwepo na nafasi ya mahali pa kulala kwa ajili ya mama na baba wa Yesu. Baada ya kuzaliwa kwenye hori la kulia ng'ombe nyuma ya hoteli, Maria mama yake alimvisha nguo za kitoto na kumlaza kwenye kitanda kilaini cha majani. Sio kwenye kitanda kizuri, bali sehemu wanakolala ng'ombe. Kitanda kisichokuwa cha kawaida kwa ajili ya mwana wa Mungu. Wakati huo Mungu akamtuma malaika na sio kuhani mkuu wa hekalu, sio kwenda kwa watu wenye hadhi kubwa, bali kwenda kwa wachungaji walikuwa makondeni wakilinda kundi lao kwa zamu. Biblia inasema kwenye Luka mlango wa 2 mstari wa 9 kuwa malaika wa Bwana akawatokea kwa ghafla na utukufu wa Bwana ukawang'ara pande zote. Wakaingiwa na hofu kuu, lakini malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote, maana leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwetu, mtakuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori la kulia ng'ombe. Katika mstari ule wa 13, mara walikuwako na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu walioridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twende mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomuona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa juu ya wachungaji. Lakini Mariamu mama yake akaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Yesu alipokuwa na siku nane wakampeleka hekaluni kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, na tazama pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni. Naye ni mtu mwenye haki mcha Mungu, akiitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Maria na Yusufu walipomleta Yesu hekaluni, akaja hekaluni kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Akampokea mikononi mwake akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa imani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yako yameuona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki akamwambia Mariamu mama yake jambo ambalo aliliweka moyoni mwake kwa muda mrefu pasipo kufahamu maana yake. Akasema, watu wengi watamkataa, na wewe Mariamu upanga utaingia moyoni mwako ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Kuanzia hapa na kuendelea, baada ya shangwe ya kuzaliwa kwake Yesu, hatuelezwi mambo mengi kuhusu miaka ya ukuaji wake. Biblia inatuelezea tu kuwa kati ya muda wa kuzaliwa kwake hadi kufikia miaka 12, kwenye mstari ule wa 40, yule mtoto akakua akaongezeka nguvu akiwa amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Si ungependa kuiona familia ya Mariamu na Yusufu na kumuona mtoto Yesu akikua na mama yake akimlea na kumtunza? Alikuwa ni mtu wa muhimu sana, kwa sababu Mungu alimchagua akiwa msichana mdogo wa miaka 16 tu ili amzalie mwanawake. Ninajiuliza, sijui ni mara ngapi baada ya kutokewa na malaika kwa miaka kadhaa iliyofuatia aliwazia kile alichoelezwa kuhusu mtoto wake na kile alichokuwa amekisema Simeoni kule hekaluni. Ninafikiri alikifikiria mara nyingi sana, au sivyo? Muda mwingine tunapoyaangalia maisha yao kifamilia ni pale walipofanya safari yao ya kila mwaka ya kwenda Yerusalemu. Katika kitabu cha Luka mlango ule wa 2 mstari wa 41 inasema kwamba, basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu. Na wazee wake walikuwa hawana habari, nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenenda mwenendo wa kutwa wakao wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Bila shaka wazazi wake walichanganyikiwa wakao na wasiwasi mwingi. Siku tatu baadaye wakamkuta Yesu akiwa amekaa hekaluni katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomuona walishangaa, na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutendea hivi? Tazama baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Unafikiri huu ulikuwa mwitikio sahihi kabisa? Lakini Yesu akajibu, kwa nini kunitafuta? Hamkujua kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Nao hawakuelewa alilowaambia. Alikuwa akizungumzia nyumba ya baba yake, yani hekalu. Kwa hakika alikuwa mtoto mwenye ufahamu wa kushangaza, maana wengi wao walishangaa kile alichokifahamu na maswali aliyoyauliza. Lakini mara baada ya mama yake kuzungumza naye, Biblia inasema kuwa Yesu alishuka nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii. Na hapa tena wanasema, lakini mamae aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Sasa kwa mara nyingine tena hatuelezwi jambo lolote kuhusu familia ya Yesu hadi baada ya kupita miaka mingi tena. Tunachoelezwa kwenye Biblia ni kwamba katika mstari ule wa 52, naye Yesu akazidi kuendelea kukua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Tunapata sura kidogo mara moja tu au mbili za Yesu akiwa na mama yake pamoja na ndugu zake. Lakini mara ya mwisho tunapomwona Yesu akiwa na mama yake ni wakati akiwa na miaka 33, na ndio ameangikwa msalabani tu watu walipenda aangikwe kwa kuwa alijiita mwana wa Mungu. Mahali walikompeleka Yesu hapakuwa mbali na mji wa watu wengi waliokuwa wanamtazama. Yohana mmoja wa wanafunzi wa Yesu anakielezea kisa hiki kwenye Yohana 19 mstari wa 25. Anasema, na penye msalaba wa Yesu walikuwa wamesimama mamae na umbu la mamae, Mariamu wa Kleopa na Mariamu Magdalene. Hebu fikiria Mariamu alivyokuwa anajisikia. Hebu yafikirie mawazo yake pembeni ya mwanae aliyekuwa amefanywa ukatili. Kila alichokuwa ameambiwa na Simeoni kule hekaluni alipokuwa mtoto sasa kilikuwa kimetimia, na aliweza kusikia upanga ukiwa umechoma moyo wake. Lakini sasa hebu yasikilize maneno ya Yesu yenye upole kwa mama yake pamoja na mateso yake. Anayatambua maumivu yanayoteseka nayo mama yake. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, "Mama, tazama mwanao." Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Moyo wa mama huyu ulifurahi sana alipozaliwa mwanae wa kiume wa kwanza. Akayaweka moyoni mara nyingi mambo aliyoelezwa kuhusu mtoto wake. Kwanza kabisa aliambiwa kuwa alikuwa mwana wa Mungu, halafu atakuwa mwokozi wa ulimwengu, na sasa huu ulikuwa utimilifu wa ahadi iliyotolewa. Mwanae akiwa ameangikwa msalabani, mahali walikoangikwa wahalifu, ili aweze kuzibeba dhambi za ulimwengu, dhambi zako na zangu. Yeye hakuijua dhambi, lakini akaibeba adhabu ya dhambi zetu na kufa badala yetu. Utapenda kujiunga nami tunapomshukuru kwa yale aliyotufanyia? Mpendwa wa Bwana Yesu, asante kwa kuja hapa duniani na kuishi nasi maisha matakatifu yasiyokuwa na dhambi. Asante kwa kuzichukua dhambi zangu na kuzibeba hadi kunifia msalabani. Nisaidie nikuamini ili unichukulie mizigo yangu. Kwa kuwa nina mashaka na hofu kwa ajili ya familia yangu, ninaomba niyaweke mkononi mwako.

0: ajabu sana leo atafakari Maria moyoni mwake upendo. Uh-huh. Uliwazia mambo gani kabla ya kuwazaa watoto wako?
1: Kwa kweli niliwaza kuwa nitakuwa mama wa aina gani. Nitaweza kuwafundisha vitu wanavyohitaji kufahamu. Nitaweza kuwapenda kama wanavyohitaji kupendwa. Nitaweza kuwalisha. Nitaweza kuwapa lishe bora wanayohitaji na kulishwa. Lakini hili ni jambo la tofauti na lenye uzoefu kwa Maria, kwa kuwa alikuwa bikira na alikuwa amembeba Bwana Yesu Kristo mwenyewe.
0: Kitu cha thamani kwenye sanduku letu la vitu vya thamani ni cha tofauti sana leo. Sio shairi tu, lakini maneno yake ni nyimbo zinazouliza. Linauliza swali, huyo ni mtoto yupi? Na pia linajibu swali. Sikiliza kwa umakini majibu yake.
1: Sanduku letu la vitu vya thamani, msikilizaji, kama alivyokuambia Msunza, kichwa kinasema huyo ni mtoto yupi? Ni mtoto yupi huyo ambaye amebebwa na kulala akiwa amepakatwa na Maria, aliyesalimiwa na malaika wanaoimba nyimbo tamu wakati wachungaji wakikesha? Akalala pahadhi ya chini sana zizini wanakulala ng'ombe na penye hori la chakula. Hofu njema ya Wakristo ni kwa ajili ya wenye dhambi na wasikie neno la upole linalowasihi. Wakamtolea uvumba, dhahabu na manemane, wakamsujudia. Mfalme wa wafalme anaileta wokovu wenye upendo mioyoni na kwenye enzi. Huyu ni Kristo mfalme, anayelindwa na wachungaji na kuimbiwa na malaika. Fanya hima, kumletea utukufu mtoto wa Maria. Ndiyo, mtoto wa Maria si mwingine ila ni Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, mwokozi wetu sisi wote, Msunza.
0: Hata Maria alimhitaji mwokozi. Biblia inatuambia kuwa alimsifu Mungu kwa ajili ya wema wake kwake, kwa kumruhusu kuwa mama wa Yesu Kristo. Mungu aliyeshuka duniani akiwa amefunikwa ndani ya umbo la mwanadamu akasema, nafsi yangu yamfurahia Mungu mwokozi wangu.
1: Nafsi yangu inafurahi katika Bwana pia, Msunza. Kwa Maria nimeliweka tumaini langu la wokovu ndani ya Yesu aliyenifia msalabani na kulipia dhambi zangu.
0: Na mimi pia, rafiki yangu, utapenda kuliweka tumaini lako kwa Yesu sasa? Unachotakiwa kufanya sasa ni kumwamini. Alikufia. Haijalishi unajisikia kuwa ulikuwa mchafu kiasi gani, unaweza kuwa huru kutokana na dhambi zako na uweze kuishi pamoja naye milele. Utaomba pamoja nasi sasa.
1: Tuombe. Mpendwa Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu, ninafahamu kuwa mimi si mwanamke mkamilifu, huwa ninafanya makosa, lakini Mungu, wewe ni Mungu mkamilifu na mtakatifu. Asante Mungu kwa kutengeneza njia ya kuzisafisha dhambi zangu kupitia kwa Yesu Kristo mwana wako. Ninaliweka tumaini langu kwake sasa, kwa kuwa alizilipia dhambi zangu kwa kulifia msalabani. Nisaidie Bwana Yesu, maombi yangu, nifanye niwe mwanao na mwanamke wa matumaini katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Rafiki, umefanya maombi pamoja na sisi. Ikiwa umeomba kwa kumaanisha, basi wewe sasa ni mwana wa Mungu na mwanamke wa matumaini. Wewe ni sehemu ya familia ya Mungu, na sisi tunafurahi sana kusikia hivyo. Ikiwa unaweza tuandikie na utufahamishe, tutafurahi kusikia kutoka kwako.
1: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899.
3: Naingia uwanjani, nipeni sasa na hapo.
4: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini.
5: Ni mama hata kama una mzidi elimu, ni mama huyo.
4: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
6: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
4: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini,
6: naingia uwanjani, nipeni sasa na ufosi.
7: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Daktari Luka. Jina langu ni Martha Mwakazi.
1: Nami Barack Mondia.
0: Lona alikuwa tu amekubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake, na akawa amejaa furaha na amani katika maisha yake. Alielewa pia sababu yake ya kuishi humu duniani. Ingawa alimkosa mume wake aliyeaga dunia mwaka mmoja uliopita, hakuhisi upweke maishani mwake. Maisha yake mapya katika Kristo yalijaza upweke huu. Hata hivyo alimwazia kijana wake. Kijana huyo alikuwa mwanafunzi mzuri sana kabla ya kifo cha babake, lakini sasa matokeo yake ya mtihani hayakuwa nzuri. Aliyatarajia haya, lakini sio kwa muda mrefu kama mwaka mmoja. Hiyo ndio sababu ya kuwaza kwake. Alishindwa kama kijana wake amelemewa na mawazo. Hata hivyo, kijana huyu aliendelea kushiriki vyema michezoni, na alipokuwa na wakati wa ziada alicheza na marafiki zake. Aliendelea kuonekana mchangamfu isipokuwa tu masomo yake ambayo hayakuridhisha. Shida ilikuwa wapi?
1: Lona aliamua kwenda shuleni ili amuulize mwalimu mkuu na walimu wengine kuhusu hali ya mtoto wake. Walimu walimweleza kuwa waliamini mtoto wake ni mwanafunzi mzuri ambaye angeweza kufaulu shuleni. Hata hivyo, waliongezea kuwa alikuwa ameanza kuwa msaulifu na mara nyingi hakuonekana mtulivu darasani. Kwao hii haikuwa tabia yake ya kawaida. Licha ya haya, aliendelea kushirikiana na kucheza vyema akiwa na marafiki zake, na hakupatikana katika kosa lolote shuleni. Walimu walishindwa kama tabia hii ilikuwa na uhusiano wowote na kifo cha babake au shida nyingine ya kiafya. Mwalimu mkuu na walimu wengine walimshauri Lona ampeleke kijana wake hospitalini kwa uchunguzi zaidi.
0: Lona alifanya jinsi alivyoelezwa, na mtoto wake akachunguzwa zaidi. Daktari akamwambia warudie matokeo ya uchunguzi baadaye. Waliporudi, daktari aliwaelezea kuwa uchunguzi wa damu ulionyesha kuwa kijana huyo hakuwa na ugonjwa wowote mwilini. Akasema kuwa pengine kijana huyu alikuwa na mawazo mengi, au kwa kimombo depression, jinsi Lona alivyokuwa nayo kufuatia kifo cha mmewe. Hata hivyo, daktari alimwarifu Lona kuwa hali ya kijana haikuwa mbaya kama vile ya Lona ilivyokuwa.
1: Mpendwa msikilizaji, daktari alimweleza Lona kuwa mawazo mengi, yani depression, yanaweza kuathiri mtu kwa njia nyingine. Watu waliona mawazo kama haya huofia afya yao sana. Hao husumbuliwa na maumivu madogo madogo na huogopa sana dalili yoyote ya ugonjwa kuliko wale wasio na mawazo mengi, au kwa kimombo depression.
0: Daktari alimweleza Lona kuwa fikira zetu huathiriwa na mawazo mengi au depression. Watu wengi walio na mawazo ya aina hii huwa na wakati mgumu kufanya uamuzi maishani au kazini. Wengine husema hawezi kufikiria kama kawaida, na wengine huanza kusahau. Kwa ufupi, mawazo ya aina hii yana uwezo wa kuathiri mwanafunzi, na haya hujidhihirisha kwenye matokeo. Hii ndiyo dalili ya kwanza kwa wazazi au marafiki. Mwanafunzi kama huyu hujipata na mawazo zaidi anapotafakari kuhusu matokeo yake mabovu na jinsi ya kuirekebisha ili wazazi wafurahi.
1: Lona na kijana wake walistaajabu, kwani haya yote ndiyo yalikuwa yakitendeka haswa katika matokeo shuleni. Daktari aliendelea kuwaeleza kuwa mawazo mengi huathiri mtazamo wetu wa maisha. Mtu aliye na mawazo mengi huhisi kila kitu kikiwa giza tu au kutowezekana. Mtu kama huyu huhisi kuwa mambo hayamwendei vyema hata kama si hivyo. Mawazo yao huwa ya mabaya kila wakati, na wanakosa kuwa wachangamfu.
0: Daktari akamuuliza kijana wa Lona ikiwa alikuwa kihisi hivi, na akakubali kuwa ni kweli. Alisema kuwa matokeo yake shuleni yalipoanza kuwa mabaya, hakujihisi akiwa mwanafunzi mzuri au hodari. Daktari akamkumbusha kuwa yeye alikuwa mwanafunzi mzuri, na akamshauri ajiepushe na mawazo mabaya. Alimshauri pia aongee na walimu wake ili wamsaidie kuyaboresha matokeo yake shuleni na kuyafanya mazoezi ya shuleni kwa bidii. Alikuwa amekoma kuyafanya mazoezi ya shuleni tangu kifo cha babake. Lona na kijana wake walimwaga daktari, na akawashauri kumtembelea baada ya mwezi mmoja wasipoona mabadiliko yoyote.
1: Walipoondoka kwenye ofisi ya daktari, Lona alianza kuwaza ikiwa Yesu Kristo yuweza kuwa suluhisho la shida ya mtoto wake. Bila shaka, aliudhamini ushauri wa daktari. Hata hivyo, alikuwa amegundua kuwa Yesu Kristo alikuwa ameabadilisha maisha yake sana. Akaanza kumweleza kijana wake kuhusu Kristo. Alikuwa amezisoma hadithi kwenye Biblia kuhusu jamaa ambaye walimkubali Yesu mioyoni mwao. Alimuomba Yesu amwezeshe kumweleza kijana wake kumhusu.
0: Siku kadhaa baadaye, kijana wake alimuuliza kwa nini alikuwa na furaha nyingi maishani mwake. Lona alifurahia sana swali hili na akaichukua fursa hiyo kushiriki Yesu na kijana wake. Alimweleza kuwa alikuwa amemkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake na kuwa hatua hii ilimletea amani, upendo na mwanzo mpya maishani. Hayo yote yalikuwa mambo ambayo hakuyajua mbeleni. Kijana huyu wa miaka 17 aliamini haya kwani mama yake alikuwa mzuri na mvumilivu kwake kuliko mbeleni.
1: Lona akamwonyesha kijana wake Biblia ambayo alipewa na rafiki wake. Akamsomea maneno yafuatayo: kwa maana jinsi hii Bwana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hii ni katika Yohana mlango wa 3 fungu la 16. Akamweleza kuwa kumkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake, Yesu alimpa maisha mapya. Akamwonyesha mstari ufuatayo: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hii ni katika Wakorintho wa 2 mlango wa 5 fungu la 17. Lona akamweleza pia kuwa yeye alikuwa kiumbe kipya katika Yesu kwani alikuwa amesamehewa dhambi zake zote, hivyo basi kupatanisha na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mwishowe akamuuliza kijana wake ikiwa angependa kukutana na rafiki huyo ambaye alimweleza mamake kuhusu Yesu. Kijana wake alikuwa na haja ya kuwa na amani na maisha mapya kama ya mamake. Siku iliyofuata, Lona alikutana na rafiki huyo pamoja na mumewe. Mumewe wa rafikie aliwaeleza yafuatayo kuhusu mawazo mengi, yani depression.

0: Ni kweli msikilizaji kuwa mawazo mengi au depression inaweza kukuletea ugonjwa na kujidhihirisha kwa njia kama zile zilizotajwa na daktari. Pia ni kweli kuwa ugonjwa huu waweza kutibiwa kwa kutumia ushauri au kwa kimombo counseling na madawa. Hata hivyo, aliongeza kusema kuwa ugonjwa huu waweza kusababishwa na mawazo, kutokuwa na maana duniani au kutopendwa. Watu wengi hupata ugonjwa huu kwa sababu hawajawahi kuisikia habari njema kuhusu mapenzi ya Mungu au kuhusu mtoto wake Yesu Kristo. Aliendelea kusema kuwa Muumba wa ulimwengu anampenda kila mtu kiasi kuwa alimtuma mtoto wake wa pekee, akaja ulimwenguni kama binadamu, akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Sisi si wakamilifu. Tunaweza kujaribu kuimarisha maisha yetu wakati wote, lakini hiyo sio hakikisho ya kuingia mbinguni baada ya kifo. Msikilizaji, Mungu alijua jambo hili haliwezekani, ndio maana akamtuma mtoto wake wa pekee, Yesu Kristo, akazaliwa hapa duniani kama mtoto. Alikuwa hadi akawa mtu mzima bila kutenda dhambi yoyote. Hatimaye alikubali kusulubiwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Aliruhusu majeshi ya nyakati hizo kumdunga msumari mikononi na miguuni kwa sababu yako na yangu. Alikuwa na uwezo wa kukataa hayo yote, lakini hakukataa kukosa mbinguni wakati utakapofika. Aliamua kufa kwa hiari. Kama dhihirisho ya kuwa alikuwa na mamlaka juu ya kifo, alifufuka baada ya siku tatu na akaonekana kwa wengi. Biblia inasema msikilizaji, kwa maana jinsi hii Bwana Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana mlango wa 3 kifungu cha 16. Huu ndio ule mstari Lona alisomea kijana wake. Mungu aliupenda ulimwengu kiasi hicho. Ulimwengu unajumuisha sisi sote, kila mmoja wetu.
1: Mtoto wa Lona ambaye aliitwa Femi alifurahishwa sana na hadithi hizi. Alifurahishwa kwa sababu ilikuwa mara yake ya kwanza kumsikia mtu mzima akikiri hadithi kwa upendo jinsi hii.
0: Mme huyo akaendelea kusema, kama Mungu wa ulimwengu alimpenda kila mtu kiasi cha kumtuma mtoto wake, na kama mtoto huyo ndio alitupenda sana hata akajitolea kufa kwa ajili yetu, je, si hiyo inatufanya kujihisi wenye dhamana? Ikiwa Mungu anataka uhusiano nawe, je, si hiyo inakupatia sababu ya kuishi? Lile tunalopaswa kufanya ni kuamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Alikufa kwa ajili yetu na tutaenda mbinguni baada ya kifo. Hata hivyo, tunavyoendelea kuishi, hatuna budi kuendelea kujifunza mengi kuhusu Mungu na njia zake. Uhusiano wetu na Mungu unatupa maana ya kuishi. Baada ya kumkubali Yesu katika maisha yetu, tunashauriwa kuwaeleza wengine kuhusu upendo wa Mungu ili nao pia waishi maisha yaliyo na maana. Mtu anapoelewa kuwa Yesu mtoto wa Mungu alikufa msalabani kwa ajili yao, hana budi ila kumshukuru na kuwa na furaha. Mtu anapokuwa na uhusiano na Mungu, maisha yake hupata mwelekeo mpya. Femi alitaka kuwa na uhusiano wa aina hii ili maisha yake yapate mwelekeo mpya. Aliuliza jinsi ya kuyapata maisha hayo mapya katika Yesu Kristo.
1: Mama yake Femi alimuonyesha mstari aliyousoma kabla ya kumkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Mume yule akamsomea mstari ufuatao: kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Warumi mlango wa 10 fungu la 9. Alimueleza kuwa ukiamini Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, basi dhambi hizo zitaondolewa juu yako. Hii ndiyo maana ya kukiri kwa kinywa chako kuwa Yesu ni Bwana na kuamini kuwa Mungu alimfufua kutoka wafu. Ukiamini na kutenda haya, basi wewe utaokolewa. Ukiamini haya, basi Mungu atakuokoa kutoka kwa dhambi zako na atakupa maisha mapya leo na milele.
0: Femi alitaka kuyaamini haya. Mme huyo akamweleza Femi aombe ombi lifuatalo: Yesu Kristo, ninaelewa kuwa mimi ni mtenda dhambi na ninaomba msamaha wako kwa dhambi zangu. Ninaamini kuwa ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Ninaamini kuwa ulifufuka ili kudhihirisha mamlaka yako juu ya kifo na mauti. Nakukaribisha maishani mwangu ili uwe mwokozi wangu.

0: Femi aliamini yale aliyoomba. Baada ya kuomba, alijaa furaha na amani kama ile ya mama yake. Wote waliokuwa walifurahi. Baada ya tukio hili, mawazo mabaya yalimondokea na hata matokeo shuleni yakaanza kuwa mazuri. Alifurahi kwenda shuleni, alijazwa na furaha itokayo kwa Yesu pekee. Hadi wakati mwingine, mimi ni Barack Mondia
1: na Martha Mwakazi
0: tukikuambia kwa heri.

0: 95 FM, Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa mchungaji Samuel Daudi Rutegama, ni mchungaji wa kanisa la Pentecoste Maranatha liloko Mrufiti, kata ya Mrufiti ambayo iko halmashauri ya mji wa Kasulu. Somo tunaloenda kujifunza usiku wa leo ni juu ya njia ya mwanadamu. Zipo njia ambazo mwanadamu anaweza kuziendea akiona kwamba ziko sahihi, lakini kumbe mwishoni mwake ni njia ambayo siku moja itampeleka sehemu ambapo sio salama. Basi kabla tujaenda kusikiliza maneno ya Mungu, niombe sasa ni kualike tuombe pamoja ili Mungu aweze kusema na wewe katika neno hili. Mungu, ninakushukuru kwa neno hili ambalo tayari umeshaliandaa usiku wa leo wa rehema. Ninaomba neno hili likawe kibali machoni pa kila mmoja ambaye anasikia Radio Joy wakati huu, ambao ni wagonjwa, Bwana, kupitia neno lako la uzima, uponyaji wako wakaone. Baba, ninakushukuru na kutukuzwa kwa ni mwema. Utaenda kuonekana, Bwana, kwa kila mmoja ambao tayari niko pamoja naye kupitia njia ya Baba na la Mwana na Mtakatifu, wote tuseme amen. Basi tunaenda kujifunza kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema kwamba ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema kwamba ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Niombe ni kuongeze na mstari mwingine, ule mstari wa 18 anasema hivi: bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe unapoishi kwenye dunia hii, zipo njia nyingi ambazo mwanadamu anaendea nazo, lakini katika njia hizo Biblia inasema kwamba ingieni kwa mlango ulio mwembamba. Kumbe unaweza kuingia kwenye njia unayoishaipenda kwenye maisha yako, lakini njia hiyo siku moja itakupeleka sehemu ambapo ni pabaya. Kumbe usiku huu wa rehema, Bwana anahitaji uangalie njia yako unayoendea nayo unapoishi kwenye dunia. Je, hiyo njia unaona siku moja itakufikia kicha kwa Yesu? Maka anasema kwamba ameenda kuandaa makao ili alipo na sisi tuweze kuwepo. Je, unaona njia unayoendea? Je, unaona siku moja itakupeleka kwa Yesu Kristo au itakupeleka kwa shetani? Kumbe usiku huu wa rehema, Bwana anahitaji uangalie njia yako. Bwana anahitaji niangalie njia yangu. Baada ya kuwa tumeangalia njia zetu, tutajua na kutambua kwamba kumbe njia hii ambayo nimeichagua itanifikisha kwa Yesu. Sema amen. Kumbe unahitajika uangalie njia yako. Uangalie njia yako, niangalie njia yangu. Je, njia tulioichagua, je, ni njia ambayo siku moja itakupeleka kwa Yesu au itakupeleka kwa shetani? Kumbe usiku wa rehema, Bwana anahitaji upone. Bwana hahitaji uangamie, anahitaji upone. Utoke kwenye njia hiyo ambayo tayari ulishaichagua, umeshaiona kwamba ni nzuri. Lakini mimi ninapoangalia katika ulimwengu wa roho, hiyo njia tayari umeshachagua ambayo siku moja itakupeleka sehemu ambapo ni pabaya. Kwa nini uingie kwenye njia ambayo ni mbaya? Njoo kwa Yesu siku wa rehema. Bwana anahitaji uingie kwenye njia ambayo watakatifu watatembea nayo, watakatifu watakao malaika Bwana Yesu hewani. Sema amen. Bwana anahitaji uingie kwenye njia ambayo ni salama. Sema amen. Angalia kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sura ya 13 mstari wa 24. Anasemaje? Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Bwana Yesu asifiwe. Wengi watataka kuingia kwenye mlango ulio mwembamba lakini wasiweze, kwa sababu tayari walishachagua njia ambayo ni mbaya. Kumbe usiku wa rehema, Bwana anahitaji uingie kwenye njia ambayo ni sahihi. Jitahidi kuingia kwenye katika mlango ulio mwembamba. Kumbe usiku wa rehema, Bwana anahitaji uchague njia ambayo ni sahihi. Siku moja uingie sehemu ambapo ni salama. Nitakuongeza kitabu cha Yohana sura ile ya 10 mstari wa 7 hadi wa 10. Basi Yesu aliwaambia tena, amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka,
ingia na kutoka, naye atapata malisho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu anasema kwamba yeye ndiye njia, yeye ndiye mlango wa kondoo. Kwa nini sasa unachagua njia ambayo sio sahihi? Chagua njia ya Yesu Kristo. Anasema kwamba mimi ndimi mlango wa kondoo. Usichague, ndugu yangu, njia ambayo siku moja itakupeleka sehemu ambapo sio pazuri. Wewe chagua njia ya Yesu Kristo, kama unavyosema kwamba kwenye kitabu cha Yohana 5 sura ya 10 mstari wa 7 hadi wa 9 anasema kwamba yeye ni mlango wa kondoo. Kwa nini anasema ni mlango wa kondoo? Anahitaji mimi na wewe tusipotee. Tuchague mlango ambao siku moja utatupeleka kwake. Anasema kwamba yeye ni mlango wa kondoo. Kwa nini sasa unachagua milango ambao siku moja itakupeleka jehanamu, kumbe usiku wa rehema? Bwana anahitaji wewe na mimi tuingie kwenye mlango wake wa kondoo. Anasema kwamba mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Sema amina kubwa. Yesu Kristo ndiye njia ya kweli. Kwenye dunia hii kuna njia nyingi. Zimo njia zingine ambazo zinakupeleka shimoni. Zipo njia zingine zinakupeleka pabaya. Lakini usiku huu wa leo wa rehema, Bwana anahitaji uchague njia yake, kama alivyosema kwamba mimi ni njia. Sasa Bwana anahitaji uchague njia yake. Usichague njia ya shetani. Usiku wa leo Bwana anahitaji uchague njia ambapo siku moja utafurahi pamoja naye. Pale ambapo tayari alishaenda kuandaa makao, usimame pamoja naye ili uweze kupewa thawabu kubwa kwa sababu umechagua njia ya Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akubariki sana kwa maneno haya ambayo umeyapokea usiku wa leo wa rehema. Na pale ambapo lipo hisi sasa umechoka, basi nikutie nguvu. Bwana anakupenda, anahitaji uchague njia iliyo sahihi. Kwenye maisha yako yawezekano umechagua njia zingine ambazo zilizokuwa zinakushawishi mpaka unaenda kuwa na mawazo sasa kuwa na mambo ya mengine ambayo ni chukizo mbele za Mungu, mpaka unatafuta njia mbadala kwamba sasa mbona hata uchumi wangu hauko vizuri, mpaka unafanya maamuzi ya kutaka kuwatoa watoto wako kama kafara. Lakini usiku wa leo ninakutia moyo, Bwana anahitaji uchague njia ambayo siku moja itakupeleka kwa Yesu. Naye Bwana unapochagua njia yake, na yeye atasimama pamoja nawe. Utaona tu maisha yako yakienda vizuri, utaona shughuli zako zikienda vizuri, hata maisha yako ya kiroho Bwana atakutumia na atakuza huduma ambayo tayari alishakusudia katika maisha yako. Kumbe kwa maneno haya, Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, usimame tena, usimwache Yesu. Ninakutia moyo, usimwache Yesu. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Kwa neno hili, wewe ambaye ni mgonjwa, Mungu akutie nguvu. Ambaye umelala kitandani, Bwana akutie nguvu, ili kwamba usiku wa leo wa rehema Mungu umuone. Nami sina mashaka Mungu atasema na wewe usiku wa leo. Basi niende kuomba kwa wewe ambao sasa unasema kwamba kwa kweli nilikuwa nilishachagua njia ambazo sio nzuri, lakini kwa neno hili nadhani utakumejifunza vya kutosha. Niombe sasa, niende kuomba na wewe. Baba, ninakushukuru kwa kuwa ni mwema. Asante kwa wewe sasa ambao ulikuwa pamoja nami, kwa yale ambao umeona kwamba umeenda kinyume na mapenzi yangu. Nifuate kwa maneno haya. Sema, Mungu Baba, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Futa majina yangu Bwana kwenye kitabu cha hukumu. Andika majina yangu Bwana kwenye kitabu cha uzima. Kama tulivyojifunza kwamba njia ya mwanadamu anaziona kwamba ni nzuri, lakini machoni pako sio njia sahihi. Bwana, ninahitaji kwa neno hili unitie nguvu, nisimame pamoja na wewe, kupitia jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amina. Basi kwa wenye shida mbalimbali, kama ni magonjwa, kama ni ushauri, usio na shaka, Mungu wetu ni mwema na atakuwa pamoja na wewe. Basi kabla sijakupa mawasiliano yangu ya simu, ngoja nikuombee kwanza. Nitaomba. Mungu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa wasikilizaji wangu wote ambao walikuwa pamoja nami kwenye kipindi cha usiku wa leo kupitia Radio Joy FM 90.5 Kigoma, Tanzania. Yesu, ninakushukuru kwa kuwa ni mwema. Asante kwa wote Bwana ambao ni wagonjwa usiku wa leo, ukaseme nao. Yesu, ninahitaji ukawatie nguvu, ukamtie nguvu baba, ukamtie nguvu mama, ukamtie nguvu kaka, ukamtie nguvu dada, ili kwamba usiku wa leo Bwana ukawaponye. Yesu, ninakushukuru kwa matendo yako makubwa ambao utakuwa pamoja nao Mwokozi, kupitia jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Sema amina. Ulikuwa nami mchungaji Samuel Daudi Rutegama, mchungaji wa kanisa la Pentekoste Maranatha lililoko Mrufiti, kata ya Mrufiti, halmashauri ya Kasulu. Nikutakie usiku
ulio mwema, Mungu akutie nguvu na nikutakie majukumu mema, Mungu akubariki sana, amina. Kwa mawasiliano yangu zaidi, kwa ushauri maombezi ni 0745491645. Nitarudia 0745491645. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu ili usimame pamoja na Bwana, amina.

Kichwa cha neno la leo, kimbilio pamoja na hukumu. Hebu angalia machafuko yaliyopo duniani leo: vita, ufisadi, uchoyo, kunyimwa haki. Ukizingatia hayo yote, na kama Mungu yupo kweli kweli, niulize, je, ni kwa kiasi gani unakubaliana na hoja hii? Mungu ni mwema? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwisho wa miaka 1940, baada ya vitisho vikubwa na uhalifu vilivyotokana na vita vya dunia vya pili, miji mingi sana ilikuwa imebomolewa. Watu mamilioni walikosa makazi na dira ya maadili ilikuwa imeharibika. Lakini ndani ya uharibifu huo kulitokea jambo la ajabu mno. Mpango wa Marshall. Badala ya kuendelea kukandamiza maadui, mataifa kama Marekani yalitoa msaada mkubwa wa kujenga upya Ulaya na Japan. Maamuzi hayo yalibadili uharibifu kuwa ukarabati. Rehema badala ya kulipa kisasi. Ni mfano mdogo wa jinsi Mungu anavyotenda. Na humu sura ya kwanza mstari wa 7 na 8 inasema, Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, naye huwajua hao wamkimbiliao. Lakini kwa ghalika ifurikayo atapakomesha kabisa mahali pake na kuwafutia adui zake hatia gizani. Nabii wa Agano la Kale na humu aliandika maneno hayo kwa watu waliokuwa wanatishiwa sana na nchi ya Ashuru, himaya iliyokuwa imekandamiza Israeli kwa ukatili mkubwa. Kwa watu wake wateule, Mungu aliahidi mambo mawili: hifadhi na kudai mahesabu kwa adui, yani ulinzi kwa wale waliomtegemea na maangamizi kwa wapinzani wake. Na ndivyo ilivyo hata leo kwa wale wanaomkimbilia yeye, ni usalama wao na amani. Lakini wale wanaopinga njia zake wakiwa na uchoyo, jeuri na kiburi, haki yake itawafikia kama mafuriko. Kwa hiyo ukiangalia maisha yako, je, Mungu ni mwema kwa kiasi gani? Jibu lako litaeleza mengi kuhusu mahali uliposimama wakati dhoruba itakapokupiga. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: kuwapata hawa staff Jerusalemu, unaweza pia ukatumia namba za simu za kwao ambazo ni 0763440149 na 0713464290. Kama una swali lolote linalohusu afya, basi unaweza ukawatafuta. Daktari, leo tuko na mada hapa ambayo tutakuwa atakuwa na kusimulia kwa na kuelezea kwa habari ya shinikizo la damu, ugonjwa wa shinikizo la damu, lakini pia miwasho sehemu za siri. Labda tabibu, tungeanza na hii shinikizo la damu. Msikilizaji angetamani kuelewa zaidi kuhusiana na hili, lakini kabla hajaelewa, ungeweza kwanza kumuelewesha kwa habari ya Staufu Jerusalem ni nini na wapi mpo?
1: Staufu Jerusalem kliniki ni kliniki ambayo inajihusisha na matibabu mbalimbali ya magonjwa mbalimbali. Na japo kuwa leo tunakwenda kuona juu ya shinikizo la damu au pressure, lakini tunashughulika na magonjwa yote. Iwe tatizo la kisukari, iwe tatizo la asthma, iwe magonjwa ya mfumo wa uzazi, na magonjwa mengine mengi kama tatizo ya figo, miguu kuwaka moto, matatizo ya degedege, matatizo ya kifafa, na magonjwa mengi mengi. Kwa hiyo Staufu Jerusalem Clinic tunapatikana pia maeneo mbalimbali. Tuko hapa Kigoma, tunapatikana ukiwa Ujenzi, basi kuna barabara kuteremka kidogo kama inaenda Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna ghorofa nyumba inayofuata, tunapatikana hapa. Lakini wale walioko halmashauri ya Kasulu, tunapatikana Murubona shule ya msingi. Ukiwa tu uwanja wa shule ya msingi Murubona utakuwa umefika mahali tulipo, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, tunapatikana Geita, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda, tunapatikana na maeneo mengi. Leo sasa ndo tunakwenda pia kujifunza juu ya mada hizi ambazo ni magonjwa ambayo yamekuwa sugu na yanaua watu wengi. Naam.
0: Labda tabibu, tungeanzia hapo kwenye shinikizo la damu. Ni shinikizo la damu, ni msikilizaji angependa kuelewa, unajua kuna mwingine anakuwa na ugonjwa lakini haelewi ni nini. Kwanza labda ungejaribu kumwambia ni nini na dalili zake ni zipi.
1: Shinikizo la damu, watu wamezoea kizungu siku hizi, wanajua pressure zaidi. Mimi kumwambia shinikizo la damu anakuwa haelewi ni nini. Shinikizo la damu ni pressure. Na pressure ziko za namna kuu mbili. Kuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Sasa tunaposema pressure ya kupanda, ina maana kwamba imetoka katika vile viwango vilivyotakiwa. Itakiwa mtu awe na ile ya juu iwe 120, ya chini iwe 80 au 70 kwa chini ya 110. Hizo zinakuwa ziko normal. Na shinikizo la damu ni msukumo wa damu ulio juu kuliko inavyotakiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo msukumo wa damu unahitajika mwilini ili kusambaza chakula, oksijeni na kuweza kutoa uchafu. Kwa hiyo shinikizo la damu linaweza likapimwa kwa vipimo mbalimbali ambavyo vinaweza vikabaini kwamba huyu mgonjwa au huyu mtu kinachomsumbua ni shinikizo la damu, ambalo linaweza likawa hivyo. Ile shinikizo manake ni ule msukumo wa damu. Unaweza kukawa wakati mwingine na ukinzani katika mishipa ile ya atel na nini, na matokeo yake sasa msukumo unakuwa ni mkubwa, unalazimisha ile pressure. Kwa hiyo hiyo ndo tunasema kwamba huyu mtu ana shinikizo la damu, kwa maana kwamba limetoka katika uhalisia wake na kuwa katika hali ambayo si nzuri katika vipimo tutakavyoonyesha. Lakini pia anaweza kawa na jihisi sasa yeye shida mbalimbali ambazo tutaenda kuziona pia hapo baadaye.
0: Lakini sasa hapo, baada ya kumwambia maana, labda tabibu ungejaribu kugusia kwamba ni dalili zipi za mtu akiona kwamba kwa swala hili basi mimi ninakuwa na shinikizo la damu.
1: Dalili ambazo mtu unaweza kuzijua zinazoweza kutokea unapokuwa na ugonjwa huu ni nyingi sana. Mojawapo ni maumivu ya kichwa, haswa nyuma ya kichwa mara nyingi, na hasa nyakati za asubuhi. Lakini wakati mwingine kuchanganyikiwa, yani mtu anajihisi kama vile hayuko vizuri hivi. Mimi nasema mpaka vile napotelewa na fahamu, kwa sababu wakati mwingine wajua hata ubongo unategemea mzunguko wa damu. Sasa mtu akisha kuwa na pressure, unaweza kukuta wakati mwingine hata damu haizunguki vizuri kule kichwa, kwenye ubongo. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta mtu akipigwa na stroke, shida huwa kwenye ubongo na moyo, na wakati mwingine kwenye kituo kikuu cha nerves uti wa mgongo. Kwa hiyo kuna dalili nyingi, lakini wakati mwingine ndio anaweza kapia akapata hiyo dalili ya kuweza kuhisi kama vile anachanganyikiwa. Lakini kitu kingine ni kizunguzungu. Anaweza kuwa anapata kizunguzungu.

0: Mwingine anaweza akawa anapatwa na kelele masikioni, mvumo, au anahisi kama vile mazomeo fulani masikioni. Sasa hivi inakuwaje? Kama vile mtu aliyetumia kwinini hivi. Na wakati mwingine pia anaweza kawa kutoweza kuona vizuri, kutoweza kuona vizuri, au matukio kama vile ya kuzirai hivi. Sasa mwingine anapoangalia anaona kama vile anaona vitu viwili viwili hivi. Mwingine anaweza sasa kazirai, akazimia. Hizo huwa ni dalili za shinikizo la damu, yani pressure au high blood pressure. Lakini wakati mwingine pia anaweza akawa anajihisi uchovu, kujisikia kuchoka choka tu yeye. Yaani hata akilala anapenda yani ajiachie, yani hata mikono aiachie kabisa hivi.
1: Kwamba inakuwa ni mzigo kwenye mwili.
0: Anajisikia kama vile mzigo, anajisikia. Sasa hasa inapokuwa ni usiku, kwa sababu oksijeni inakuwa ni ndogo, basi hapo ndo mtu anateseka zaidi. Kitu kingine, mapigo ya moyo yanaweza kaa anakwenda haraka, na wakati mwingine anakuwa na hasira sana, au akakuagiza kitu fulani mara ngapi hivi, anaona kama vile hujatenda vile anavyotaka, anakasirika, anaweza kukutukana, anaweza kufanyaje. Unaona, mbona mnanitesa hivyo, mbona nisumbua hivi? Kama sasa nawaambia watoto ndio baraka kabisa. Wakati mwingine anaweza akakosa staha, hata kwa watu ambao wanatakiwa awaambie kwa staha. Yeye anaweza akamdaririsha tu, kwa sababu hasira
1: Inakuwa imewaka
0: inakuwa
1: ndani
0: ina
1: yake.
0: imewaka ndani yake. Lakini mwingine anaweza akawa anatokwa na damu puani, ijapokuwa hili linaweza likatokea kwa watu mbalimbali, kwa sababu huwa mishipa fulani midogo midogo inaweza kukatika kichwani, na mtu akawa na tabia hizo za kuweza kutokwa na damu puani. Lakini kwa mtu ambaye ana pressure, hii inaweza kumtokea, na kama ana pressure au hilo shinikizo la damu, asishangae, ajue kwamba ni kwa sababu ya hiyo shinikizo la damu. Ndio maana mtu anaweza kaparalyze. Kwa sababu gani? Kwa mfano, hasa kichwani, mishipa ikipandiana, huyu mtu anaweza kapatwa na stroke muda wote. Ndio ile watu wengine bila kujua, kuna mtu anaweza kakaa na pressure pia muda mrefu asijijue. Hasa wale watu ambao hawapendelei kufanya vipimo. Kitu kingine ni hasa unapokuwa unaona sasa dalili kama hizo, unapaswa kuweza kuwahi hospitali ili kuweza kupata vipimo.
1: Msikilizaji, umeweza kusikia hapa tabibu Sylvester Luhamba akikutajia dalili za shinikizo la damu. Lakini kwa kliniki hii ya Star of Jerusalem, ukiwataka unaweza kuwapigia simu hata nje ya kipindi ukatamani kuongea naye kwa namba za simu 0763 44 01 49. Namba nyingine ya Tigo ni 0713 46 42 90. Unaweza ukampigia na ukaongea naye moja kwa moja, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi na akakujibu. Labda tunaendelea hapa tabibu. Umesema dalili, lakini je, ili shinikizo la damu linasababishwa na nini hasa?
0: Shinikizo la damu, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha shinikizo la juu la damu. Kwa mfano, kundi la watu ambao wanavuta sigara wako kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata shinikizo la damu. Lakini vile vile unene uliozidi kupita kiasi. Kwa kawaida hata urefu ulio nao unahitaji uwe na uzito unaoendana na urefu wako. Na hivyo mtu yoyote sasa, ule uzito unapokuwa umezidi, unaweza ukapelekea kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni unywaji wa pombe, na kitu kingine ni upungufu wa madini ya potassium. Mtu anapokuwa amekosa madini ya potassium kwa muda mrefu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni upungufu wa vitamini D. Na vitamini D nzuri ni ile ambayo tunaweza tukaipata kutokana na jua, ile jua la asubuhi na jua la jioni. Walio wengi pia tuna desturi hiyo. Tunaweza pia tukaipata katika vyakula. Lakini kitu kingine ni umri mkubwa. Watu wanapoanza kuwa na umri mkubwa, viungo mbalimbali vinakuchoka. Sasa vinapochoka, ni rahisi sana pia kuweza kupata na tatizo hilo. Na wakati mwingine mtu mwingine, kwa sababu umri mkubwa na kule ujanani, amekuwa wakati mwingine akiwa na mazingira ambayo sio rafiki, hususan hasa katika chakula. Anaweza kuwa anatumia chakula ambacho kina mafuta mengi, au wakati mwingine wengine wanatumia mafuta ya wanyama, yale yanaganda kwenye mishipa, inakuwa si rahisi sana kuweza kuondoa. Hata wakati mwingine watu wengine, ndio maana kwa mfano watu wenye kisukari na watu wenye pressure, si vizuri hata anapokula kuku, si vizuri kuweza kutumia ile ngozi, kwa sababu ile ngozi inakuwa na mafuta ambayo ya kiganda mle ndani, kuyaondoa ni issue. Kwa kuna sababu nyingi sana. Lakini kitu kingine ni ongezeko la kemikali kwenye figo. Unajua viungo vya binadamu, hasa viungo vya ndani, zile organs zote, ni viungo ambavyo vinashirikiana katika utendaji. Figo inafanya kazi ya kuweza kuchuja kemikali mbalimbali, kuweza kutoa sumu mbalimbali na kuweza kuondoka. Na kama sasa uwezekano wa kuweza kufanya hivyo haupo, basi inapelekea pia kuweza kuathiri kiungo kingine. Unajua mwili wa binadamu ni kama vile gari. Gari kiishiwa mafuta ni haiwezi kuondoka, hata kama ina maji ya, hata kama ina grisi, hata vitu vingine viko vizuri, lakini tukosa kitu kimoja kinapelekea kitu kingine. Ndivyo mwili wa binadamu ulivyo.
1: Msikilizaji, kama ndo kwanza umefungua redio yako, kipindi ni Kutoka Star of Jerusalem, na niko hapa na tabibu Silvester Luhamba. Tabibu, umeweza kueleza dalili za ugonjwa na sababu pia hapa umeeleza ugonjwa wa shinikizo la damu, lakini hebu ungejaribu kutuambia kwamba ni kwa namna gani mtu anaweza kuepuka ugonjwa huu.
0: Namna ya kuweza kuepuka ni kama vile tulivyoeleza vile vyanzo. Kwani maana kwamba ni kinyume chake.
1: Kinyume cha sababu.
0: Kwa mfano, hata watu ambao wana shida ya kisukari, kwa sababu mtu anapokuwa na kisukari, ile damu yake inakuwa nzito. Kwanza inakuwa na sukari, kitu ambacho ni makosa kuweza kuwa na sukari katika damu, kwa sababu ilitakiwa iweze kuingia katika seli, iweze kufanya kazi vizuri. Matokeo yake ile damu inakuwa kama asali, inatengeneza ukinzani fulani. Sasa inapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo shida ya shinikizo la damu. Lakini wakati mwingine, kama vile tulivyoona kuhusu figo, mishipa ya damu inapokuwa imeathirika mle ndani na kuweza kusababisha figo isiweze kufanya kazi yake vizuri, au ikapungukiwa maji kwa kiwango kikubwa, wakati ambapo mwili unajaribu kujizoeza na upungufu wa jumla kwa maji, wakati unapokuwa hakuna maji ya kutosha kujaza ile mishipa ya damu yenye kazi ya kusambaza maji kwenye seli muhimu. Sasa mishipa ya damu inapelekea sasa kuweza kutengeneza hicho kitu ambacho kinakuwa ni pressure. Na hivyo figo sasa zinaanza kuweza, wakati mwingine, kushindwa kufanya kazi vizuri, inapelekea ule moyo kuweza kupata ile shinikizo la damu. Lakini si hivyo tu, kuna vitu vingi ambavyo tulivyosema, vitu kama sigara, ambayo sigara inaathiri mapafu, inaathiri ubongo, inaathiri damu, inachafua, inafanya nini, inatengeneza ile nicotine, inaathiri katika mwili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu kuweza kujizuia na vitu kama hivyo. Lakini wakati mwingine, hata yule mtu ambaye havitumii, kuishi na makundi haya wanaotumia, yule anaye ambaye hatumii na yeye anapokea kwa kiwango kikubwa sana
1: kutoka kwa yule anayetumia.
0: Kwa sababu anapotumia hapa anatoa, akishatoa vinarudi kwa mtu ambaye yuko jirani yake,
1: yuko pembeni pale.
0: Kwa hiyo inakuwa si vizuri sana. Lakini kama ni pombe, pia pombe ina alcohol ambayo pia inaharibu pia ule mfumo wa damu, na vitu vingi tu inaathiri. Kwa hiyo ni vizuri sana pia kuweza kuepuka na vitu kama hivyo. Na vingine ambavyo naweza kaepukana navyo ni matumizi ya vyakula, hasa vya wanga sana. Vyakula vya wanga sana vinatengeneza glucose kwa wingi, vinatengeneza sukari kwa wingi. Matokeo yake mtu anakuwa na akiba nyingi sana, sababu kwa sababu utaratibu wa ulaji, walio wengi tunakula bila utaratibu.
1: Kweli.
0: Matokeo yake sasa tunakuwa na akiba nyingi ambayo haina kazi mwilini. Matokeo yake sasa inatengeneza vitu kama hivyo, mwili unaanza kuchoka na kuwa vibaya na kuweza kusababisha shinikizo la damu.
1: Msikilizaji wa 90.5, nimesema kama unaweza kutamani kuongea zaidi na zaidi na tabibu, unaweza ukapiga simu namba 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukapiga simu moja kwa moja ukazungumza naye, ukamuuliza swali, ukamwambia shida yako, au ukamtumia ujumbe mfupi wa maandishi na akakujibu. Tumeweza kuangalia namna ya kuepuka, lakini tabibu, kuna ulisema kwamba shinikizo la damu kuna la juu na la chini, na umeweza kusema dalili lakini pia ukasema sababu. Sijui zinafanana au kuna utofauti kidogo kati ya shinikizo la juu na la chini.
0: Vyanzo vinaweza vikawa ni vile vile. Sasa huyu akapata shinikizo la chini, huyu akapata shinikizo la juu. Na hasa mtu anaweza kujigundua kama ana shida ya shinikizo la chini, anaweza kupatwa na dalili hizi. Wakati mwingine anaweza kawa anajihisi hasa akipata na njaa, anajihisi kama vile ameregea hivi, anajihisi kama anataka kudondoka. Au mwingine anaanguka kabisa. Na sasa mkishagundua kwamba huyu mtu ana tatizo la shinikizo la damu la chini, inashuka.
1: Yaani pressure ya kushuka.
0: Pressure ya kushuka. Tumeruga rais ambaye ni ehe. Sasa namna kuweza kumsaidia huyu mtu ni kumpatia vitu vyenye sukari kama soda. Kitu ambacho mwingine tunaweza kusema ni kibaya. Lakini sasa yeye hiyo imekuwa ni dawa. Unajua dawa inaweza kawa si nzuri, lakini ukalazimika utumie kwa sababu ya kitu fulani. Lakini haitakuwa tabia yako.
1: Okay, kwa hiyo utofauti wake unaupata tu katika matibabu.
0: Katika matibabu.
1: Lakini dalili na sababu ni zile zile zinafanana. Na nafikiri msikilizaji hapo atakuwa amekuelewa vizuri. Labda tungeenda kwenye tiba. Tiba yake ni nini baada ya kujigundua kwamba tayari una hilo tatizo, aidha ya kupanda au ya kushuka?
0: Okay. Tiba ni kwamba sehemu kubwa haya tunaita ni magonjwa ya tabia. Sasa kama ni magonjwa ya tabia, ina maana kuna tabia fulani muhusika amekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa tiba ya kwanza ni kubadili tabia. Watu wenye shida ya pressure, akila chakula usiku kuanzia saa 3, hata kiamka asubuhi akipima hiyo pressure lazima iwe juu sana. Kwa sababu gani? Ule usiku chakula hakiwezi kumengenywa vizuri kwa sababu amelala, amepumzika. Ndio maana ni vizuri mtu mwenye shida ya pressure kula kwake, angelikula kama vile mtu anayefuturu saa 12 au saa 1 jioni, ili apate muda wa kukaa na kutembea kidogo, mfumo wake wa umeng'enyaji ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo abadili tabia ya ulaji, masaa hasa ya kula ya usiku, aishie jioni. Na kitu kingine ni kuachana na kabisa na vyakula vya mafuta na wakati mwingine hata chumvi. Kwa sababu mtu ambaye ana shida ya pressure ni kwa sababu unakuta kuna mahusiano makubwa sana na uendeshaji wa figo. Na figo inapokuwa inashindwa kufanya kazi vizuri, na unapokuwa unatumia vitu vya kula vyenye chumvi sana, ile chumvi inakwenda direct kwenye figo. Na hasa ile chumvi mbichi. Lakini kwa mtu ambaye ameshaathirika tayari, hata kama sio chumvi mbichi, hata ile tumbo ameshaunga iko jikoni kwa muda kama dakika 15, yeye kwake ni athari kubwa. Kwa kuachana na vitu kama hivyo. Kitu kingine pia ni vizuri ale milo isiyozidi miwili. Anapokuwa amekula akae muda mrefu bila kuweza kula. Anaweza kawa anatumia maji tu, na anapokuwa amekula, mtu unapokuwa umekula baada ya masaa 5 unaweza ukala. Baada. Sasa yeye baada ya masaa 5 inaweza kawa 6, 7, 8. Sasa yeye ni vizuri aje kula baada ya kuhisi njaa. Sasa kuna shida moja. Kuna watu wengine wana habitat kweli kweli. Na wakati mwingine ameshakariri, amekunywa chai saa 4, ikifika saa 8 anasema da, muda wa ranchi tayari.
1: Umeshafika.
0: Anataka atumie tena chakula kwa sababu tu saa imesema ni saa 8 au saa 7. Hata kama hana njaa. Lakini kwa sababu zile feelings zake tayari zinapelekea kwenda kuamsha vitu humo ndani. Lakini mtu angelikuwa na tabia kwamba nikihisi njaa ndio nitakula, au kama hana utaratibu huo, basi ni vizuri ajiwekee muda kwamba nimekula au nimekunywa chai saa 4, chakula cha jioni nitakula saa 10 au saa 11 jioni. Yani ameshahisi njaa na mwili unahitaji kula. Katika ule muda sasa, akisha kula ile jioni, basi usiku asile
1: tena.
0: Sasa watu wanaweza kuona kabla ni adhabu. Lakini ukweli ni kwamba hapo unakuwa unajitengenezea mazingira mazuri ya kutokuugua magonjwa, na ni tiba. Naam. Yaani utaratibu tu wa kula ni tiba.
1: Nashukuru sana tabibu.
0: Baada ya hapo pia basi anaanza pia kamaona daktari aweze kumsaidia kwa sababu ameshakuwa ni mwathirika tayari.
1: Lakini kwanza tiba anaanza nayo yeye mwenyewe kabla ya kwenda kwa daktari. Asante. Labda tungeendelea na ile tatizo lingine, kwa sababu hapa tunaona pia na muda wetu unatukimbia kidogo. Nafikiri kama msikilizaji uko kando atakuwa amepata namna gani anaweza akajisaidia yeye mwenyewe. Tunasema huduma ya kwanza. Ile tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda ungejaribu kumwambia msikilizaji ambaye ana ile tatizo kwamba sababu zake ni nini na kwa namna gani anaweza akaepuka tatizo hili.
0: Sababu za miwasho sehemu za siri huwa ni nyingi. Sana.
1: Kwanza tatizo hili kwanza lenyewe linasababishwa na nini? Maana sio watu wote wanalo.
0: Lakini kwa sehemu kubwa hasa jinsi ya kike, ni tatizo kwao ni kubwa sana kuliko jinsi ya kiume. Japo kwa hata jinsi ya kiume wanapata shida. Tatizo la miwasho ndivyo kama nilivyosema. Kuna namna nyingi ya kuweza kupata miwasho ya sehemu za siri. Lakini sehemu kubwa au tatizo kubwa huwa ni tatizo la fungus. Tatizo lingine ni upele wa kawaida.
1: wa sehemu za siri.
0: Tunaweza kapatwa na upele, akawa anapatwa hiyo miwasho. Watu wengine, wale watu ambao wana shida ya kisukari, anaweza kapatwa anapatwa na shida ya muwasho pia. Kuna vitu kama hivyo. Sasa tatizo la fungus, kitaalamu inaitwa candida, candidiasis. Sasa hii candida ni fungus ambayo mtu anaweza kaipata kwa namna mbalimbali pia. Mfano mojawapo ni njia ya kujamiana, kwa sababu anaweza kaitoa kwa mwathirika ikampata yeye. Lakini wakati mwingine pia anaweza kaipata kwa sababu ya matumizi ya nguo. Anaweza kawa anatumia nguo ambazo wakati mwingine hazijakauka vizuri na zikamletea hayo maambukizi. Na watu wengine ni wale ambao wakati mwingine anaweza kawa anatumia vitu vya kemikali, wakati mwingine marashi yenye kemikali, sabuni kali zile, kwa sababu katika maumbile ya siri ni wali, kuna walinzi, kuna zile antibodies, sasa
1: seli zile
0: za kinga ambazo zipo hapo. Sasa ukitumia vitu ambavyo sio vinaziua, wakati hizi ni bacteria ambao ni walinzi. Sasa wanapokufa, basi wanapelekea sasa ni rahisi, yani kama vile mlango uliofunguliwa, mtu yote anaweza kaingia.
1: Kwa zile chemical za marashi, mafuta zinaenda kuua.
0: Na kuna watu wanapenda kutumia wakati mwingine mafuta yote yale. Inategemeana. Akaona kwamba wakati mwingine akitumia mafuta, yeye anajua kwa nini anaweza kutumia. Inakuwa si salama sana. Mwingine nafikiri kwamba akitumia usafi kwa sababu ya kwa njia sabuni na anajihisi vizuri kwamba hapa anaridhika. Lakini ukweli ni kwamba si rafiki katika mazingira hayo ya sehemu za siri. Unaharibu. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji kama maji
1: yasiyokuwa na sabuni
0: katika kusafisha. Labda uwe una uhakika hiyo sabuni kwamba lakini sabuni hizo nyingi lazima ziwe na caustic. Na caustic sio nzuri kama kwenye macho tu mtu anawasha. Kwa hiyo inakuwa si jambo zuri. Kitu kingine ni kutotumia nguo za ndani kwa muda mrefu, kwa sababu wale fungus wanapenda kuzaliana mazingira ambayo wakati mwingine yanakuwa na unyevu. Sasa unapotumia nguo kwa muda mrefu, inaweza pia katengeneza hayo mazingira ya kuweza kupatwa na hilo tatizo. Lakini kitu kingine ni matumizi ya taulo, hasa za kike hizo, sitakuwa sahihi. Sasa zile taulo zisitumike kwa muda mrefu, hasa yule mtu ambaye wakati mwingine yuko period. Ikitumika kwa muda mrefu inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo isizidi masaa mawili. Ni vizuri kuweza kubadili mara kwa mara na kupata mazingira ambayo mtu anaweza kujistiri vizuri. Kwa kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo miwasho, kama nilivyosema, watu wa kisukari, au wakati mwingine mtu aliyepatwa na hilo tatizo la fungus.
1: Msikilizaji huyo ni tabibu Sylvester, na nikasema pale kama unataka kumuuliza swali lolote au kuongea naye kwa namna yoyote kwa tatizo lilonalo, unaweza kuwapata kwa namba za simu 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukampata ukamuuliza swali lolote, au kama unatamani tiba ya aina yoyote ya ugonjwa au tatizo lolote ulilonalo, unaweza ukamtafuta kwa namba hizo kwa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno, anaweza akakujibu hapo ukibahatika. Labda tungeendelea hapo, tumeweza kuona dalili au sababu za miwasho ya sehemu za siri, na amesema mara nyingi ni kwa wakina mama kama alivyoweza kuelezea hapo mwanzo tabibu. Labda tungeangalia namna ya kuepuka hiyo miwasho.
0: Na kwanza hata kabla sijazungumza namna kuweza kuepuka, kuna vitu vingine hasa kwa watoto wadogo. Wale wa 0 mpaka miaka 5. Anaweza kupatwa na miwasho, wakati mwingine inaweza hata minyoo. Kuna minyoo midogo inaitwa pinworm. Yaani imechongoka hivi na kuwa na tuvicho tweusi. Akiwa nayo anaweza kawa anahisi hiyo miwasho. Lakini Kitu kingine ni mtu ambaye anaweza kapatwa na tatizo la trichomoniasis. Tatizo hili ni tatizo ambalo wakati mwingine mtu anaweza kalipata kwa sababu ya maambukizi. Na anaweza kaligundua kwa sababu wakati mwingine linaweza likatoa vitu ambavyo wakati mwingine si vizuri. Wakati mwingine akanahisi kama vile harufu fulani. Anaweza kagundua kwamba hii inakuwa si salama. Japo kuwa hata candida ya kawaida inaweza katoa vitu vizito kama rangi ya maziwa hivi. Japo kuwa mwili wa mwanamke unaweza ukajichuja kama una sumu nyingi. Kwa hiyo mwathirika asija katoa maamuzi tu kabla hajamuona daktari. Kwa sababu yeye hajui ni nini. Kwa hiyo hata kama haumwi lakini sumu tu zikazidi mwili unaweza ukajisafisha wenyewe. Swali lako kwamba
1: ni kwa namna gani anaweza kaepuka hii miwasho?
0: Yani ni kinyume chake tu.
1: Kinyume cha sababu.
0: Kinyume cha sababu.
1: Labda tuende kwenye tiba. Kwa sababu hii ni kinyume.
0: Okay.
1: Tuende kwenye tiba hapo. Namna gani anaweza kujitibia kabla ya kufika kumuona daktari?
0: Kitu cha kwanza ni usafi. Kuna mtu mwingine ni mvivu. Hata kama si kuoga tu. Usafi ni kitu cha lazima. Kuna kuta nguo anazo labda kwa muda mrefu.
1: Anavaa labda siku tatu.
0: Anavaa labda siku tatu. Hasa kuna jinsia moja, sitaizungumza lakini wanajielewa. Ni wavivu. Na kama isingekuwepo jinsia nyingine sivinge kuwaje. Kwa hiyo uvivu ni kosa kubwa. Lakini kitu kingine ni mahusiano yasiyo ya kawaida. Ni vizuri kuepuka. Na kama unajua kwamba hakuna namna kuepuka, basi tumia njia ambayo inaweza kuwa salama. Jambo jingine ni kuepuka maji machafu. Maji machafu pia naweza yakapelekea. Ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kafa labda nje mvua imenyesha. Yeye anatembea kwa miguu tu peo. Anapotembea miguu peo ni sana kuweza kupata fungus sasa hasa wale wa miguu. Japokuwa fungus wanaweza wakaenda mbali mpaka kwenye kizazi, mpaka kwenye damu, si mdomoni. Na mara nyingi kama ni mdomoni ni wale ambao wana matumizi mabaya ya mahusiano. Watu kama hao ni rahisi sana kuweza kupata na hiyo inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo namna kuweza kutibiwa, Star of Jerusalem Clinic tunazo tiba ambazo zinahusiana na kila namna ya miwasho. Ambayo utakaa vizuri tu, utarudi katika hali yako ya kawaida.
1: Labda tabibu, nafikiri msikilizaji atakuwa amekuelewa vizuri kwa hilo tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda kwa kumalizia, ungejaribu kumwambia kitu msikilizaji?
0: Ambacho pia tunapenda kuambia ni kwamba tunapatikana muda wote. Tunaanzia kazi saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Ila ukihitaji mawasiliano ni muda wote. Kwa hiyo mtu asije akaona shaka kwamba sasa nataka kupiga saa 8 hii usiku. Ila kwa sababu tu ya kutuhurumia kwamba basi na sasa ngalau tusinzie,
1: upate muda wa kupumzika.
0: Upate muda wa kupumzika. Yeah, unaweza kutuhurumia hivyo. Lakini tuko free, tuko huru. Ushauri ni bure. Hata kama ukifika ofisini kwetu, ukihitaji ushauri haulipi chochote. Utapewa ushauri vizuri, tutakaa na wewe bila tatizo lolote. Lakini kwa mtu ambaye anahitaji kupata matibabu, kuna utaratibu ambao utabidi aufate. Mapokezi huwa ni shilingi 5,000 na kuonana na daktari huwa ni 5,000 pia. Lakini vipimo ni huwa ni bure. Tuna matibabu ya namna mbalimbali. Tunayo mifumo kwa njia ya lishe. Kwa hiyo lakini kuna mfumo wa dawa. Mfumo huu wa dawa pia upo. Na kuna mfumo ambao unaitwa reflexology. Ni tiba ambayo haitumii dawa yoyote isipokuwa ni mfumo ambao unatibiwa kwa njia ya kuactivate viungo ambavyo vina shida. Kwa mfano kama watu ambao wapata na stroke, watu ambao wana shida ya sukari, watu ambao kuna magonjwa mbalimbali. Lakini kuna mfumo wa maji. Kuna namna kuweza kutengeneza maji. Tunaita hot foot bath, maji ambayo yametengenezwa kwa yamewekwa kwa viwango vizuri, uwiano mzuri wa maji ya moto na maji ya baridi. Tunaposhughulika na mtu wa namna hii huwa ana sweti sana. Na katika kusweti huwa kuna kipimo kwamba huyu ugonjwa wake uko juu sana, ni mkubwa sana, au ugonjwa wake ni wa kawaida. Ile hali ya kusweti tu huwa ni kipimo kwamba amesweti kwa kiwango hiki, huyu ameathirika kwa kiwango hiki. Kwa hiyo tuna mifumo mingi mzuri ambayo mtu anatibiwa kwayo.
1: Msikilizaji, kwa hilo sisi hatuna la ziada. Namba zao za simu kama ukiwatafuta kwa namba za simu umeshindwa kufika, ukatamani utumie mtandao wa kijamii, basi unaweza kuwapigia kwa namba za simu 0763 44 0149. Ukatamani namba nyingine ni 0713464290. Ulikuwa na mimi Sofia Cosmas, nikawa hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Hatuna la ziada, tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwa heri kwa sasa.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: Habari za wakati huu msikilizaji, ni matumaini yangu ya kuwa hujambo ubuheri wa afya kabisa. Ni kukaribisha kwa wakati huu ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Ni kipindi cha Ijue Afya Yako kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Lengo kuu ni kuhakikisha unafahamu masuala mbalimbali ya husuyo afya kwa ujumla. Na kama tunavyofahamu kwenye afya mambo huwa ni mengi, mambo ni mengi sana ambayo huwa yanazungumzwa hapa na wataalamu wa afya. Huwa wanazungumzia pia kuhusiana zile changamoto mbalimbali za kiafya. Kumbuka kipindi hiki kinaletwa na Lupimo Sanitarium Clinic. Kliniki inayotoa matibabu kwa kutumia mimea, matunda pamoja na mboga mboga. Lupimo Sanitarium Clinic, kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma, wanapatikana sehemu mbili na nitakutajia ni wapi wanapopatikana. Lakini pia kwa wewe ambaye upo Kasulu, Lupimo wanapatikana huko. Na wanatibu changamoto mbalimbali kama kisukari, pressure, magonjwa ya zinaa, hapa na maana nazungumzia kisonono, kaswende na magonjwa mengine mengi. Lakini pia kwa wale ambao wanasumbuliwa na vidonda vya tumbo, unasumbuka na masuala ya uzazi wewe mwanamke, lakini pia uzazi kwa mwanaume, Lupimo wanashughulika nayo na changamoto hizo zinatibika kabisa. Na kwa wao ambao upo Kigoma mjini, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Kwa wao ambao upo Kasulu, wanapatikana Kasulu mjini mtaa wa GTZ mkabara na fensi ya chuo cha ualimu. Kwa wao ambao unatokea Kasulu mjini pale, shuka na ile barabara ya Sofia inayoelekea soko la Sofia. Ukishuka na hiyo barabara mpaka chuo cha TTC, mkono wako wa kulia mkabara kabisa na hiyo fence, utaona bango lao na utakuwa umewafikia moja kwa moja. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia 0715 944 941. Nitairudia tena namba hii, ni 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Na kwa siku ya leo tutakuwa pia tukipita na jumbe zako, kama ambavyo tumekuwa tukifanya katika baadhi ya vipindi. Utakuwa unatuma maswali yako hapa na mimi nitakuwa na kuwakilisha vizuri kabisa kumuuliza daktari, na tayari tunaye Dr. Madila atakuwa anajibu changamoto yako, swali lako na ulituma hapa labda ni ushauri. Dr. Madila atakujibu vizuri sana kutokana na namna ambavyo wewe umeuliza. Kwa hiyo tumia namba hizo msikilizaji kutuma swali lako, kutuma ujumbe wako mfupi, niambie unaitwa nani, unatusikiliza ukiwa wapi, na kisha uulize swali lako. Na mimi nitapita na swali lako mara tu baada ya kumkaribisha Dr. Madila na kukusalimia wewe msikilizaji. Nisiwe mwongeaji sana kwa sababu Dr. Madila tayari yuko hapa ndani ya studio zetu, atazungumza na wewe na mambo yatakwenda vizuri. Kikubwa zaidi tufuatilie mwanzo mpaka tamati. Kuna wengine pia walikuwa wanajiuliza pengine ile ofa ya Lupimo imetamatika tayari. Je, kuna ongezeko pengine la ofa? Kuna ongezeko ya siku za ofa? Basi wewe kama unajiuliza hivyo, usijali kwa sababu Dr. Madila tuko naye hapa, ataweza kukufahamisha zaidi. Nikukaribisha sana Dr.
1: Nashukuru.
0: Habari za Lupimo?
1: Salama kabisa.
0: Majukumu yanaenda?
1: Majukumu yanaenda kwa kweli. Tunamshukuru Mungu, ametujalia tumeweza kukamilisha majukumu salama. Watu wamejitokeza kwa wingi. Tunashukuru sana kwa kweli wa Tanzania, tunapowaita, tunapokuwa na jambo letu. Mambo mazuri ya kiafya, wamekuwa kitusikiliza. Na wengine wamekuwa ni wadau wazuri wa kufuatilia vipindi vyetu vya afya ambavyo tunavirusha hapa kila siku. Wamekuwa kujifunza, wengine akituma message za pongezi. Wengine wamekuwa kutupigia simu na kutupongeza. Yote ya yote tunawashukuru sana kwa kweli kwa pongezi zao. Lakini nipende kujibu swali lako ambalo umeuliza kuhusu ofa. Ofa yetu imeisha. Kwa kweli hakuna ongezeko la ofa. Hakuna ongezeko la ofa. Kikubwa tu msikilizaji wetu endelee kufuatilia vipindi vyetu vya afya mpaka pale wakati mwingine tutakapotangaza tena. Ila kwa sasa hivi tumerudi katika utaratibu wetu wa kawaida. Na utaratibu wetu wa kawaida sio utaratibu mgumu. Kwa sababu vipimo badala ya shilingi badala jinsi vilivyokuwa bure, lakini sasa hivi unachangia shilingi 1,020 tu. Mm. Unafanyiwa vipimo vya mwili mzima. Okay. Kwa shilingi 1,020. 1,020 kwa ajili ya afya yako msikilizaji. 1,020 ni pesa ndogo sana kwa ajili ya afya yako. Unafanyiwa vipimo vya sukari, endapo unahitaji kujua kiwango cha sukari, vipimo vya pressure, vipimo vya uzazi, vipimo vya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Tunaangalia kama una shida ya vidonda vya tumbo au la. Tunaangalia matatizo mbalimbali katika mwili kwa shilingi 1,020 tu. Kwa hiyo ni fedha ambayo kwa mtu yote anayejali afya yake ni fedha ambayo hawezi kushindwa kuitoa. Lakini lile punguzo la gharama za matibabu lenyewe linaendelea pale pale. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kuhusiana na gharama za matibabu. Mm. Gharama za matibabu bado ziko nafuu. Mm. Na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo. Okay. Kwa kila ambacho Mungu amekujalia utalipia bila shida yoyote. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi kwamba ofa imenipita basi siwezi kupata tena huduma kwa bei nafuu. Sasa hivi matibabu ni bei juu, hapana. Mm. Ofa imepita, lakini bado matibabu yetu gharama zake ni nafuu. Vipimo utalipia shilingi 1,020, utafanyia vipimo vya mwili mzima bila shida yoyote. Kwa hiyo hakuna muda hawala usiwe na wasiwasi msikilizaji wetu.
0: Mm. Kwa maana hiyo daktari umezungumza kwamba vipimo ni 1,020 kwenye utaratibu wa kawaida, maana yake mmesharudi tayari.
1: Ndio.
0: Punguzo la gharama za matibabu lenye bado
1: linaendelea. Yes, linaendelea kama kawaida. Kwa hiyo ndio maana nikasema msikilizaji wetu asiwe na wasiwasi. Kuhusiana na gharama za matibabu, kwa sababu punguzo bado linaendelea. Kikubwa yeye afike na shilingi 1,020 ya vipimo. Ashike afike na kianzio chochote cha matibabu ambacho kitamsaidia aweze kuanzishiwa matibabu.
0: Ndiyo. Na kizuri zaidi ninachokipenda kutoka kwenu Lupimo ni ule utaratibu ule wa kulipia kidogo kidogo.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Una kiasi fulani unalipa.
1: Unapunguza.
0: Unapunguza, unachukua dawa. Sio unapunguza, unarudi nyumbani kukaa. Unapunguza, unachukua dawa. Unapunguza, ukipata tena kiasi fulani unalipa, unaendelea kutumia dawa.
1: Ndiyo.
0: Mpaka ujue ni mtu mwingine ukimwambia labda matibabu yako ni kiasi fulani.
1: Ndiyo.
0: Labda hicho kiasi akaona ni kikubwa, kukilipa chote kwa pamoja ni changamoto.
1: Ni changamoto kwa sababu uwezo tunatofautiana. Mwingine ataona kiasi ni kidogo au cha kawaida. Mwingine ataona kikubwa kwa sababu maisha yetu ni kama vidole vya mikononi, kwamba hatufanani. Kwa hiyo katika utaratibu huo ndio maana tukaweka utaratibu wa kuwa mtu analipa kidogo kidogo,
0: kidogo
1: kulingana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia. Na ndio maana watu wengi wanapenda huduma zetu za Lupimo, kwa sababu tunamjali hata yule Mtanzania mwenye kipato cha chini.
0: Ni ndiyo. Kweli kabisa. Nafikiri daktari, kabla hatujaanza kupita na jumbe za wasikilizaji,
1: ndiyo,
0: utukumbushe namba ya simu, lakini pia Lupimo mnapatikana wapi?
1: Okay, msikilizaji wetu katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni tuko hapo. Kama unatokea Mwanga kwa Mchaga, gorofa hilo liko mkono wa kulia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, ofisi yetu iko barabarani kabisa, barabara ile alama ya kuelekea stendi ya Mlusi, mtaa wa JTZ. Unapofika mwisho wa ule ukuta wa chuo cha walimu cha TTC, ukitazama mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Fika hapo uweze kupatiwa matibabu. Sasa endapo kama unahitaji kutuma swali lako sasa hivi, unahitaji kuzungumza na mimi, basi nipigie kwa nambari za simu zifuatazo ambazo nakwenda kukutajia. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 94 49 41 41. Itarudia tena 07 15 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko busy msikilizaji wetu, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 68 48 48 48. Nitarudia tena, yani 06 06 93 93 66 68 48 48 48.
0: Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba hizo ambazo tumekwisha kukutajia. Tuma ujumbe wako, tuambie unaitwa nani na unatusikiliza ukiwa wapi. Lakini kisha ulize swali lako kama una swali lolote, kama ni ushauri, kama ni dalili yoyote inakusumbua huko na hufahamu hiyo dalili inaashiria tatizo gani. Uliza hapa, tabibu Madila yuko hapa, atakujibu vizuri kabisa na utakuwa umeelewa. Tukianza na huyu moja kwa moja, anasema daktari habari za muda huu.
1: Salama, salama.
0: Anasema samahani daktari.
1: Bila samahani.
0: Yeye anapata vidonda sehemu za siri.
1: Ndiyo.
0: Anauliza shida ni nini.
1: Okay, kwanza nikupe pole ndugu yangu kwa tatizo hilo. Sijajua ni jinsia gani kwa sababu hujasema jina. Lakini vidonda sehemu za siri ni dalili ya magonjwa ya zinaa. Hasa hasa ugonjwa ambao tunaita kaswende au syphilis, kitaalamu tunaita syphilis. Ugonjwa huu mara nyingi huwa na tabia kutengeneza madonda au vidonda. Mwanzoni anaanza kama malengelenge. Baadaye yale malengelenge yakipasuka anatoa maji, baada ya maji kutoka yale inaacha vidonda. Hali hiyo mtu akiendelea nayo baadaye jembe lile linavimba. Linakuwa linavimba, maumivu yanakuwa ni makali sana. Kwa hiyo ugonjwa huu ni ugonjwa wa zinaa, ni ugonjwa ambao unatibika ndugu yangu. Jitahidi uweze kufika. Bahati nzuri punguzo la gharama za matibabu inaendelea kama kawaida. Kikubwa fika na shilingi 20,000 kwa ajili ya vipimo. Matibabu utalipia kwa bei ya punguzo. Punguzo bado linaendelea kama kawaida. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, fika na kianzio chochote cha matibabu, utaanzishiwa matibabu vizuri bila shida.
0: Okay, sawa. Ndiyo. Sawa. Huyo anasema daktari habari za hapo.
1: Salama.
0: Anasema yeye huwa anasikia maumivu kwenye kitovu lakini pia anasikia kama kuna mtoto anacheza tumboni ila akipima anakuta hana mimba.
1: Kwanza nikupe pole dada yetu, lakini hiyo ni dalili ya changamoto ya uvimbe. Kitaalamu tunaita uterine fibroid. Mara nyingi mwanamke akiwa na uvimbe huwa anaonyesha dalili zote za mama mjamzito. Kichefuchefu, anaona tumbo linajaa, wakati mwingine anahisi kama mtoto anacheza. Lakini kumbe hakuna ujauzito wote. Sasa mimi ni kuombe tu jitahidi uweze kufika, tukufanyie vipimo. Vipimo gharama yake ni shilingi 20,000 tu. Utafanyiwa vipimo vya mwili mzima, tutaangalia vipimo vya uzazi, tutaangalia mji wa mimba. Endapo tabaini uwepo wa tatizo, basi andaa kianzio chochote cha matibabu ambacho kitakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu. Bahati nzuri punguzo la gharama za matibabu linaendelea kama kawaida. Kwa hiyo utapatiwa matibabu kwa gharama nafuu kabisa.
0: Huyo anasema daktari samahani.
1: Bila samahani.
0: Anasema yeye kiuno kinamuuma sana.
1: Ndiyo.
0: Hadi anashindwa hata kufanya tendo la ndoa.
1: Pole. Pole.
0: Anauliza
1: sana.
0: Shida ni nini? Anaitwa Jonas.
1: Maumivu makali ya kiuno ni dalili ya mambo mengi. Yawezekana kabisa kuwa na changamoto ya maambukizi ya bakteria ya UTI. Inaweza kupelekea hali kama hiyo, lakini pia upungufu wa madini ya calcium na phosphorus ambao huwa anaimarisha mifupa. Lakini pia inategemea unafanya shughuli gani. Kama unafanya kazi ya kuinama kwa muda mrefu au shughuli ya kukaa kwa muda mrefu, inaweza kapelekea hali kama hiyo. Au unafanya mazoezi magumu sana kwa muda mrefu, inaweza kupelekea hali kama hiyo. Au una changamoto ambayo tunaita arthritis, changamoto ya maumivu ya viungo, aidha kutokana na uzito mkubwa, yote hiyo inaweza kusababisha maumivu makali ya kiuno. Kikubwa ni kuombe jitahidi ufike ofisini kwetu tuweze kukufanyia vipimo, tuangalie tatizo linalokusumbua. Baada ya hapo tutabaini tatizo na tutakupatia matibabu. Vipimo ni 20,000, punguzo la gharama za matibabu linaendelea kama kawaida.
0: Ujumbe huo uende sambamba na huyu Abeli anasema shida yake ni miguu. Miguu inauma sana na alipimwa akaambiwa kuwa ana tatizo la mishipa. Halafu pia damu haitembei vizuri. Anauliza je, tiba ni shilingi ngapi? Maana hii tatizo ni kwa miaka 3 sasa anasumbuka nalo.
1: Okay, pole sana ndugu yangu. Tatizo hilo kitaalamu tunaita PVD, peripheral vascular disease. Changamoto za damu kutotembea vizuri kutokana na uwepo wa mafuta mabaya ambayo tunaita cholesterol, ambao mara nyingi huwa yanaziba ile mishipa ya damu iliyoko maeneo ya miguuni au sehemu zingine na kusababisha damu kutotembea vizuri. Au yawezekana damu ile ikawa inatembea lakini nzito, ikawa inatembea taratibu. Sasa hali kama hiyo wewe inasababisha ganzi, miguu kuuma sana, pamoja na changamoto nyingine. Ni kuombe tu jitahidi ufike ofisini, andaa shilingi 20,000 kwa ajili ya vipimo vya mwili mzima, pamoja na faili. Baada ya hapo, daktari endapo atabaini shida, basi atakuanzishia matibabu kwa gharama ya punguzo. Sasa gharama matibabu inategemea na tatizo lako ambalo linakusumbua, na ndio maana kuna vipimo. Lakini gharama ni nafuu sana, na unaruhusiwa kulipa kidogo kidogo. Kwa hiyo lile punguzo la gharama za matibabu linaendelea kama kawaida, ndugu yangu. Kwa wewe andaa tu kiasi chochote kwa ajili ya dawa na hiyo pesa ya vipimo, basi utapata huduma vizuri bila shida yoyote.
0: Ndio. Anasema yeye ana mtoto wake ana miaka 6. Anasema lakini mtoto wangu ana changamoto.
1: Ndio.
0: Anasema mtoto anavimba kordani moja.
1: Ndio.
0: Anauliza dokta, inawezekana kumsaidia mtoto wangu?
1: Inawezekana kabisa dada yetu. Uvimbe wa kordani moja ni dalili ya changamoto ya ngiri. Mara nyingi inatibika na mtoto anarudi katika hali ya kawaida. Dawa zipo. Kikubwa mlete aweze kupata matibabu.
0: Yeye huyu mwingine anasema yeye anaitwa Mary.
1: Ndio.
0: Aya, anaomba umsaidie. Anasema akiwa kwenye tendo la ndoa,
1: ndio,
0: tumbo linamuuma sana kana kwamba hafurahii chochote.
1: Kwanza nikupe pole kwa changamoto hiyo. Maumivu makali ya tumbo wakati ukiwa unashiriki tendo la ndoa si dalili njema sana, kwa sababu inawezekana kuwa na changamoto za uvimbe kwenye kizazi. Kwa hiyo ni vyema uweze kufika tuweze kufanyia vipimo. Vipimo ni shilingi 20,000 tu. Baada ya hapo, endapo tutabaini tatizo, basi tutakuanzishia matibabu. Na uzuri ni kwamba gharama za matibabu ile punguzo bado liko pale pale. Kwa hiyo utapatiwa matibabu kwa gharama nafuu sana. Kwa hiyo andaa kiasi chochote kwa ajili ya dawa, basi utapatiwa huduma vizuri kabisa bila shida yoyote. Ndio.
0: Haya, wewe mwingine anasema daktari, mimi nina changamoto moja. Kwanza hisia zangu ziko mbali sana.
1: Ndio.
0: Na huwa nakuwa mzito sana jembe kusimama.
1: Ndio.
0: Sema na jembe ikisimama halishuki.
1: Okay. Kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini pia issue ambayo umeizungumza ni dalili ya upungufu wa hormone ya uzazi ambayo tunaita testosterone hormone. Hormone hii inapopungua, basi huwa inapunguza kabisa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia kitendo cha jembe kusimama na kushindwa kushuka pia si dalili njema. Yawezekana pia hata uzalishwaji wa mbegu nao umepungua katika kokwa. Kwa hiyo mazingira kama hayo ni vyema ukatutembelea ofisini tukufanyie vipimo na tuangalie namna ya kukusaidia kupatia matibabu, kwa sababu dawa zipo, vipimo ni shilingi 20,000 tu. Baada ya hapo, punguzo la gharama za matibabu linaendelea kama kawaida. Fika na kianzio chochote cha matibabu, utapatiwa matibabu vizuri bila shida yoyote.
0: Naam, kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, tupo na Dr. Madila kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na kipindi hiki ni kwa ajili yako wewe msikilizaji, kwa ajili ya kuuliza maswali ya usuyo afya. Na daktari yuko hapa kwa sababu moja tu ya kukujibu wewe swali lako, lakini pia kukupa ushauri wa kiafya. Sasa kama una swali lolote pengine kuhusiana na afya, kuhusiana na changamoto mbalimbali za kiafya, una dalili yoyote, unatamani kujua ni changamoto gani, au wewe una changamoto tayari, unatamani kujua kwamba hiyo changamoto inatibika, basi uliza hapa Dr. Madila atakujibu. Na unaweza kutuma ujumbe wako kwa namba 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Tuma ujumbe wako mfupi, uliza chochote kinachohusiana na afya, nami niko hapa kukuwakilisha wewe msikilizaji. Nitamuuliza dokta na atakujibu vizuri kabisa. Utakuwa umepata jibu la changamoto yako, jibu la swali lako. Na kuomba tayari unasumbuka na changamoto mbalimbali, basi jirupimo hapo kwa ajili yako. Na kuomba upo Kigoma mjini, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Ukifika hapo utawapata na unaweza kupigia kwa namba hizo ambazo nimekuchajia, watakusaidia, watakuelekeza vizuri, utafika bila tatizo lolote. Tunaendelea na kupita na jumbe zako msikilizaji, na huyu yeye anasema Dr. Samahani.
1: Bila Samahani.
0: Mimi nina changamoto moja. Anasema daktari, mimi nikikutana na mwanaume huwa sifiki kileleni hata tukikaa masaa matatu.
1: Okay, kwanza ni kupe pole.
0: Huyu ni mwanamke sasa.
1: Okay, ni kupe pole kwa changamoto hiyo, kwa sababu kitendo cha wewe kutofika kileleni tafsiri yake ni kwamba kwanza huwezi kufurahia tendo la ndoa. Si wewe tu, hata mwenza wako naye hawezi kufurahia tendo la ndoa. Lakini vile vile hiyo hali mara nyingi ni hali ambayo inatokana na changamoto za hormone. Inawezekana hormone zako wewe mama, hormone ile ya progesterone ambayo inahusika na masuala hayo ya hisia wakati wa tendo la ndoa, inawezekana ikawa ipo kwa kiwango kidogo. Kwa hiyo hali kama hiyo kwa kweli ni changamoto kubwa, si dalili njema sana kwa wewe mama. Ni vyema sana ututembelee ofisini tuweze kukufanyia vipimo, tuweze kuangalia hali hiyo, lakini pia uweze kupata matibabu kwa sababu dawa zipo. Vipimo gharama ni shilingi 20,000, utafunguliwa faili na utapimwa kwa pesa hiyo hiyo, na utapatiwa ushauri kwa pesa hiyo hiyo. Lakini kwenye matibabu utachangia tena kidogo kulingana na kile ambacho Mungu amekujalia. Lakini punguzo la gharama za matibabu lenyewe linaendelea pale pale.
0: Ndio. Huyu anauliza daktari, anauliza kama kuna dawa ya kupunguza unene au kitambi.
1: Dawa ya kupunguza unene ipo ndugu yangu. Fika ofisini utapatiwa dawa hiyo, utapewa na ushauri wa namna ya kupunguza, namna nzuri ya kupunguza. Kwa hiyo utakaa vizuri kabisa.
0: Mwingine anasema daktari, mimi naomba tu ushauri wako. Anaitwa Laurent. Anasema hivi, ukimaliza kula unatakiwa unywe maji baada ya muda gani na kiasi gani?
1: Ukimaliza kula unatakiwa unywe maji baada ya dakika 15. Tunashauri sana baada ya dakika 15 unatakiwa upate chakula. Kuhusiana na kiasi gani, kiasi inategemea na uzito wako. Tunatofautiana. Uzito unapokuwa mkubwa sana, manake pia kiwango cha maji nacho kinatakiwa kiongezeke. Lakini jitahidi sana kwa siku moja usinywe maji chini ya lita moja na nusu. Manake inatakiwa yaanze lita moja na nusu na kuendelea kulingana na uzito wako. Maji ni muhimu sana ndugu yangu, umeuliza swali zuri, lakini maji ni muhimu sana. Ndio.
0: Frank anasema yeye anasumbuliwa na tumbo. Anasema tumbo linauma. Ndiyo. Na hii ni baada tu ya kula chakula. Anapomaliza kula chakula tumbo linamuuma sana. Na huwa anasikia tumbo kujaa. Anauliza shida ni nini na je inatibika?
1: Ndugu yangu Frank, hiyo ni dalili ya changamoto ya vidonda vya tumbo. Ni kuombe tu jitahidi ufike. Inatibika vizuri kabisa. Dawa zipo. Kwanza tutakufanyia vipimo tuweze kuhakiki. Je, ni vidonda vya tumbo au kuna shida katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula au tatizo ni nini? Baada ya hapo kile ambacho tutakibaini, basi tutakuanzishia matibabu kwa gharama ya punguzo. Gharama ya punguzo inaendelea pale pale, japo vipimo utalipia shilingi 20,000. Kwa hiyo nikualike sana siku ya kesho uweze kututembelea, uweze kupata huduma vizuri kabisa.
0: Huyo mwingine anataka tu kujua kwamba tatizo la upungufu wa nguvu za kiume huwa linatokana na nini?
1: Tatizo la upungufu wa nguvu za kijinsia au nguvu za kiume linatokana na mambo mengi. Kwanza watu ambao wanajichua inaweza kaleta hali kama hiyo, lakini vile vile ulaji usiofaa. Vyakula unavyovitumia, unatumia sana vyakula gani? Vyakula pia navyo vina mchango mkubwa sana wa kuweza kujenga au kuharibu mfumo wa uzazi. Lakini vile vile tatizo hili kama mtu ana matumizi makubwa ya pombe kupita kiasi, uvutaji wa sigara, vitu vyote hivi vinaathiri mfumo wa uzazi na mwanaume huyu anapoteza uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Kuna magonjwa kama ya ngiri, magonjwa ya tezi dume, kisukari, pressure na kadhalika. Yote haya yanaweza kuathiri uwezo wa tendo la ndoa. Kwa hiyo mambo yako mengi ndugu yangu, kikubwa fika ofisini kwetu kwa elimu zaidi pamoja na vipimo, ikiwa ni pamoja na matibabu. Vipimo ni 20,000. Matibabu inategemea na tatizo lako ambalo linakusumbua, lakini gharama za matibabu bado ziko chini. bado ile punguzo la gharama za matibabu iko pale pale. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Andaa kiasi chochote kwa ajili ya dawa, utapatiwa matibabu vizuri bila shida yote.
0: Haya, na kwa muda huu tukawasikilize mashuhuda ambao wao walifika Lupimo wakiwa na changamoto mbalimbali za kiafya, na baada ya kufika Lupimo wana yapi ya kuzungumza.
2: Mara ya kwanza ndio kuja hapa, mke wangu alikuwa anaumwa. Ni kuja hapa alikuwa na matatizo mengi. Na nikaja hapa kampima, wakatupa dawa, kwa kweli sehemu kubwa ya matatizo yake yatatuliwa hapa. Lakini mwanzo na mimi nilikuwa na sikuwa na uhakika sana huduma za Lupimo. Sasa baada ya kusoma tangazo kwa muda mrefu, nikaona nije hakishi mwenyewe. Sasa baada ya kufika hapa

0: Msikilizaji ambaye unasumbuka na matatizo mbalimbali ya kiafya, na wewe itaidi wafikie Lupimo kwa ajili ya matibabu. Kumbuka Lupimo kuna mwarobaini wa changamoto mbalimbali za kiafya, ikiwemo masuala ya uzazi na vidonda vya tumbo na magonjwa mengine mengi. Lakini mimi hapa kama nilivyokuambia kwamba tukirejea nitapita na jumbe tatu za mwisho, lakini kwa wao ambao nitakuwa sijapita na ujumbe wako, usijali kwa sababu Dr. Madila kitoka hapa ataendelea kukujibu, lakini pia unaweza ukampigia moja kwa moja mara tu atakapotoka ndani ya studio zetu. Na wa kwanza ni huyu, yeye anasema habari za hapo daktari.
1: Salama.
0: Hongera kwa kuendelea kutupa elimu.
1: Tunashukuru sana.
0: Anasema yeye ana tatizo moja tu. Ehe, anasema yeye baba yake huwa anaumwa sana. Kuchanganyikiwa, na baada ya muda fulani anakaa vizuri. Anauliza je, hiyo ni dalili labda ya kifafa au ni dalili ya tatizo gani?
1: Kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini mtu anapochanganyikiwa ni dalili ya mambo mengi. Inawezekana akawa na changamoto ya afya ya akili. Afya ya akili ikawa ina changamoto. Lakini pia wagonjwa kifafa wanapitia hali kama hiyo, wagonjwa wa stroke au kupooza pia na wao wanapitia hali kama hiyo. Kwa hiyo ni kuombe tu, jitahidi uweze kumleta ofisini kwetu tuweze kumwangalia. Kama ni tatizo ambalo liko ndani ya uwezo wetu, tutawaeleza kwa uaminifu mkubwa na atapatiwa matibabu vizuri kabisa bila shida yote.
0: Huyu mwingine anasema kwamba yeye huwa anapata maumivu chini ya kitovu na pia huwa anatokwa na uchafu mweupe ulioganda. Anauliza je, ni fangasi? Lakini pia hapo hapo ameuliza kwamba daktari, PID ni ugonjwa gani?
1: Okay, kwanza ni kupe pole. Hizo ambazo umezitaja ni dalili za changamoto ya fangasi, lakini ugonjwa pia wa PID nao huwa unaonyesha dalili kama hizo. Na tukisema PID ni kifupi cha maneno yanayosomeka kama pelvic inflammatory disease, yani mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi, kuanzia pale kwenye mji wa mimba kwenda kwenye mirija ya uzazi na kufika mpaka kwenye viwanda vya mayai. Sasa endapo bakteria watafanikiwa kuingia katika njia ya uzazi, hapo ndipo tunasema mwanamama huyu ana shida ya PID. Kwa hiyo ni kuombe tu dada yetu, fika siku ya kesho ofisini uweze kufanyiwa vipimo ambavyo ni shilingi 20,000 peke yake. Lakini punguzo la gharama za matibabu linaendelea kama kawaida. Fika na kianzio chochote cha matibabu ambacho kitakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu. Baadaye endapo utatumia dawa vizuri, basi hali yako itarejea vizuri na utapona kabisa.
0: Haya, tutamatishe na huyo anasema, daktari, mimi ninataka tu kuja kupima, naomba uniambie ni wapi mnapatikana Lupimo Sanitarium Clinic.
1: Okay, kwa wakazi wa mkoa wa Kigoma tunapatikana maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili. Lakini vile vile kwa wakazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, tuko mkono wa kulia. Kwa hiyo ukiwa barabarani, basi ukiwa unaelekea stendi ya Mlusi mkono wako wa kulia, utaona bango letu limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Fika hapo uweze kupatiwa matibabu. Lakini sasa endapo utakuwa na swali lolote napotoka ndani ya studio hizi, uendelee kunipigia, endelea kunitumia meseji, nitajibu. Lakini pia unapokuja siku ya kesho, ili usipotee na kwenda mahali pengine, basi jaribu kutumia namba hizi ambazo zitakusaidia. Namba zetu za simu, namba ya kwanza ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena. 07 15 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 48 48 48. Nitarudia tena, yani 06 06 93 66 48 48
0: Mimi sina la ziada, msikilizaji. Tukutane wakati mwingine.

0: Kigoma. Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717

0: Dahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndio maana nataka nikwambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu. Ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikwambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kutapeli, watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu. Wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi
1: juhudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapimu lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu anabii mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako, hivi tu unavyosikiliza hii sauti. Huyu Mungu wa baba yetu nabii mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwa kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
2: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa nabii mlindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dilisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
2: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano ya kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, nikasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakuwezekani. Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa usiwe na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda ananitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
3: amen,
2: huyu Mungu anatenda.
4: kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
5: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sirdia, la mtoto na bimundo jina na mama Ima.
6: Amen.
5: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Amen.

0: mwalimu ndo shila metuponya na kutufungua. Vigele gele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na bimu ndo shila kwa kutufikisha hapa kutatanya kwa mana salama. Na rai naendelea. Vigele gele vya shangwe kwa Mungu wetu.
1: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria, tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
2: piga sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
3: Leta.
2: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio usiseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kupalalize, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta, mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa. Hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo. Hapo waganga walishapeleka

0: Namwambia Mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti, utafika. Mwanangu akamwambia, akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa, kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile, nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la, tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu waliokuwa hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
1: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
2: jina
1: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema, kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema, mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema, ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee msikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema, hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema, mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema, huko hauna ndugu? Nikasema, kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema, waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema, nikalia. Yule mama akasema, usilie. Nikasema, yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema, niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishawiki shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wako tu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli, lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ambao wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mamangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kanaambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakume nisikadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mume wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
3: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
3: Ndiyo.
4: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
3: Ndiyo.
4: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
3: Ndiyo.
4: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
3: Ndiyo.
4: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
3: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo. Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
4: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
3: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio? Nini kilitokea?
4: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
3: Ndio, ndio.
4: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
3: Ndio.
4: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
3: Ndio.
4: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
3: Ndio.
4: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
3: Ndio.
4: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
3: Ndio, ndio.
4: Sikuamini machoni mwangu. Sababu kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
3: Amina.
4: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
3: kabisa.
4: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
3: Amina, amina.
4: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
3: Ndio.
4: Nawaambia wawai
3: wakaribie wafike katika madhabahu ya
4: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
3: Amina, amina.
4: Ndio.
3: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
4: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
3: kabisa,
4: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema baba, mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
3: Ndio.
4: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
3: Ndio.
4: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
3: Ndio, ndio.
4: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
3: Kabisa.
4: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
3: Ndio, ndio.
4: Lakini kutokana na neema hii.
3: Ndio.
4: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji.
3: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza kuwasiliana na sisi. Akawa naomba maombi ya kwenye simu, nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi kizazi cha ake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho, tafuta muda wako. Asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindi hichi tutaombea maji. na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
5: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupili asiokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memoari unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wao wamekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni hawa wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwezeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. sana uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka

0: mashuhuli ndiye Mungu. Mungu wa mcho makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Eliya alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatizo taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. Ebu wana ndani ya inchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho wako wasidanganywe tena wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga. Wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi. Tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Ebu wana nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi libaki anao apate ndoa. Walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale. Iwe wazimu iishie pale, iwe tansio. Hata mbona nataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa. Na usifiche ushuhuda, hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendo wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
1: Kilea Yesu mwenyewe na mitume. Where's our mundo? Let's go.

0: Ndahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
6: The radio is on.
7: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
8: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
7: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
8: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
7: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Nikukaribishe tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema, wewe msikilizaji popote ulipo. Kipindi ni juu ya afya yako. Nikukaribisha sana, mimi ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri. Niko pamoja nawe katika kipindi makini kwa wakazi wa kanda Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Nikukaribisha popote ulipo. Mpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie kipindi kile makini sana leo kiko hewani. Afungulie redio yake asikilize kipindi hicho. Kabla sijaomba ni kukaribishe tusome neno la Mungu katika Biblia, kitabu kile cha Kutoka 23, sura ya 23 ya kitabu cha Kutoka, halafu aya ile 25 inasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Maana katika Yeremia 8:22 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Ndilo neno la Bwana linauliza swali. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini magonjwa yanaendelea kutesa watu? Wanakuwa kwenye tashwishi kubwa. Ngoja nikwambie rafiki yangu, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu kwanza. Asante Mungu mwenye rehema, asante Mungu mwenye upendo na mwenye nguvu na uwezo, uliyeruhusu tuweze kukutana na msikilizaji wako kwenye kipindi hiki cha Ijua Afya Yako. Utujalie kuendelea na kipindi hiki vizuri, na wewe kama tabibu wa matabibu umesema katika kitabu cha Kutoka 23 aya ile 25 ya kwamba utalinda chakula, utalinda afya zetu, hapatapatikana magonjwa. Sasa sababu za magonjwa zinatoka wapi? Wewe utatuelekeza na kutufundisha zaidi. Zaidi ya hayo, utubariki, utulinde, utuongoze katika kipindi hiki katika jina la Yesu. Amina. Leo nazungumzia chakula kwa ajili ya binadamu. Binadamu anapaswa kula chakula cha aina gani? Viko vyakula vingi vinavyoliwa. Wanadamu wanaweza kula chochote kama chakula, tangu vile vitokanavyo na maziwa hadi chembechembe za madini, chumvi ya mezani, pamoja na matunda, maua, mbegu, shina, majani, kuvu, mayai ya ndege na samaki, au hata mizoga ya wanyama mbalimbali. Vyote hivi vikiwa vimechakatuliwa kwa viwango vikubwa au kidogo, huzalishwa na kuletwa sokoni kama vyakula vya aina nyingi tofauti. Kwamba tunaweza kula aina hizi tofauti za vyakula huimaanisha kwamba vyakula vyote hivyo hufaa kwa matumizi ya binadamu. Je, kuna chakula bora kwa binadamu ambacho pamoja na kuboresha huduma za afya kinaweza pia kumkinga dhidi ya maradhi? Ndiyo, vipo vyakula ambavyo kivira vinaweza kuzuia usiwe mtu wa kuugua. Kubahatisha au mpango makini. Mhandisi amehitimisha kazi yake kubwa ya kutengeneza injini. Aliyoitengeneza imekamilishwa kwenye benchi, ikivutia kwa mng'aro wake, ikisubiri matukio ama kutumika kwa mara ya kwanza katika chombo fulani hivi cha usafiri. Ukiondoa maziwa ya mama katika kipindi cha utoto, hakuna chakula ambacho kwa chenyewe kinalishe yote anayohitaji mwanadamu. Vivyo kujua jinsi ya kuchagua na kuchanganya vyema vyakula ni muhimu sana. Hii inaweza kukusaidia. Lakini haya ni mafuta katika ile injini. Haya ni mafuta ambayo ni lazima uyatumie katika injini hii, mhandisi anamwambia msaidizi wake. Hakuna kingine kitakachokupa matokeo bora kabisa, ila usisahau mafuta ni lazima yawe mafuta ya aina hii tu. Ni yule aliyebuni na kujenga injini pekee anayeweza kuelekeza kwa ufahamu mafuta na vilainishi gani vinahitajika katika injini hiyo ya gari. Vyakula vilivyopendekezwa mahususi, je, haiko hivi katika kwa binadamu? Kama uwepo wa mwanadamu kwenye sayari dunia umekuja kibahati na kama matokeo yasiyotarajiwa ya uibukaji, basi kusingekuwa na chakula mahususi kwa ajili ya mwanadamu huyu. mwanadamu angeweza kula chakula chochote kile kinachopatikana bila kupata madhara yoyote yale, na vyakula hivyo vingeweza kumpatia afya njema na uzima. Ingawa kama mwanadamu aliumbwa na mwenye uweza wa juu zaidi kwa kufuata mpangilio au mpango mahususi maalum, basi kutakuwa na chakula mwafaka kwa ajili ya kudumisha utendaji bora wa mwili. Waumini wengi hupata majibu ya maswali haya katika sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29. Kwa nini? Maana pale katika kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi, msikilizaji wangu. Mwanzo 1 aya ya 29. Mungu anatoa maelekezo ya chakula cha binadamu. Anasema Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche. Kila mche. Kwa mfano mchicha ni mche. Spinach ni mche. Mahindi ni mche. Ngano ni mche. Kwa hiyo kila mche. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Siku hizi kuna matunda yamechakachuliwa, yametengenezwa kwenye maabara, yameondolewa mbegu mle ndani. Ukiyala unakuwa kama unakula kitu kile ambacho tunakiita flexible. Yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mungu akiliumba chakula cha binadamu akaweka hapo ili kiliwe, ambazo ni jamii ya nafaka, na kwa maana pana jamii ya kunde, matunda kutoka kwenye miti, na mboga ambazo ziliongezwa baadaye kwenye lishe ya spishi ya binadamu. Mboga ni moja ya vyakula muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu aliweka hii ili iwe inatumika kwa binadamu ili iweze kujenga afya ya kudumu. Afya ya kudumu. Ukiangalia katika Zaburi ya 104 aya ya 13. Zaburi ya 104 aya ya 13 inasema hivi. Huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Aya ya 14 inasema huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Kwa hiyo mboga za majani, harafu na zile nafaka za vyakula, mikunde, dengu, na wacha nikuchekeshe na nikushangaze, ili kile ambacho katika Mwanzo 2 Mungu amekizungumza ya kwamba dunia hii ilikuwa inaotesha vyakula kwa kutumia umande wa mbinguni wakati mvua hazijawahi kunyesha kabla ya gharika. Hapa juu ya anga, kabla ya hilo anga la blue sky unaloliona, kulikuwa na anga lingine hapa katikati, ambalo hilo lililokuwa katikati lilikuwa linasababisha mvua zisinyeshe, harafu lilikuwa linaotesha mimea na kukuza mimea kwa kutumia umande. Na hiyo ikasababisha watu wakashiba na kula. Maana dhambi ya binadamu kubwa ni kwamba anapokuwa ameshiba ndipo watoto wanapatikana. Anapokuwa ameshiba ndipo anapoweza kufanya chochote anachotamani kufanya, kwa sababu ameshiba. Lakini can you imagine hujashiba? Unashinda ukiwa umefunga na kufanya maombi kwa Mungu. Huwezi kuwa mtu mtenda mabaya. Mtu mwingi, muda mwingi unajibidisha kumtafuta Mungu. Muda mwingi unajibidisha kufanya maombi na sala. Unajibidisha kwenda kufunga. Kwa hiyo kushiba, na ndio maana ukisoma katika habari ya Sodoma na Gomora, Adma na Seboimu na Soari, miji mikuu mitano ambayo iliangamizwa wakati Ibrahimu, katika kitabu cha Kutoka 19, Biblia inasema kwamba Mungu alipopita nyumbani kwa Ibrahimu akauliza, "Je, nimfiche Ibrahimu kile ninachoenda kukifanya kule Sodoma? Na kule Gomora? Na kule Seboimu? Na kule Soari? Na kule Adma? Niende nimfiche?" Maana miji mikubwa hii mitano, usifikirie Sodoma na Gomora ilikuwa ni mji mmoja. Sodoma ulikuwa ni mji tofauti, Adima alikuwa ni mji tofauti, Gomora alikuwa ni mji tofauti, Sohari alikuwa ni mji tofauti, na Seboimu alikuwa ni mji tofauti. Miji yote mitano hii iliangamia kwa gharika, kwa moto. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema dhambi ya Sodoma na Gomora ilikuwa kushiba na kula na kufurahi. Sasa wakafika mahali kwenye furaha hii, wakapitiliza. Biblia inasema wakatamani malaika waliokuwa wametoka mbinguni. Lutu anafika mahali anasema, jamani, nina wasichana wangu hapa wajui mume. Naomba mukutane na hawa. Wanamwambia hamna. Sisi hatuna shida na hao wanawake. Tuna shida na hao wanaume wenzetu. Maana wale malaika walipotua nyumbani kwa Lutu walikuwa ni mfano wa wanaume. Walivyo na uvaji wao na utembeaji wao. Kwa hiyo hiyo inaonyesha namna gani binadamu ambavyo anavuka mipaka ya maisha yake. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya chakula na mboga, ambazo vyakula hivi vinaweza kufanya kukuongezea siku za kuishi, kubadilika kulingana na mazingira ndio, lakini sio kuondoa baadhi ya vyakula. Binadamu wana uwezo mkubwa wa kubadilika kulingana na mazingira na kuzoea vyakula vipya. Licha ya kufanya hivyo, sayansi ya lishe imethibitisha kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo haviwezi kuondolewa, mathalani matunda, mboga za majani isiyogandishwa. Si kila mlo unaleta afya njema. Haidhuru tumezoea kiasi gani vyakula fulani, hivyo havifanyi bora katika mwili wako. Kama vile vyakula asili, nyama, bado tunahitaji mboga ambazo hufaa kwa hufaa na bora zaidi kiafya. Kwa mfano, Waeskimo wa Alaska waliozoea kula samaki, ila hukumbwa na magonjwa sugu yanayotokana na kutokula matunda na mboga mboga. Hiyo ni tatizo kubwa. Vyakula vya mboga, chanzo cha afya na nguvu ya uponyaji. Kumekuwako na ongezeko la haraka la idadi ya wavumbuzi za kisayansi hao wana sayansi miaka ya hivi karibuni, zinazohusiana na vyakula vya asili ya mboga mboga. Kadri mbinu na uchunguzi wa kikemikali zinavyozidi kuwa sahihi, inathibitika kwamba licha ya kuwa matunda, nafaka, jamii ya kunde vimekuwa ni vyakula vinavyohitajika ndani ya mwili zaidi, vyakula vya jamii ya mimea kama vile chakula dawa huwa vina viini ambavyo vina athari za kifamakolojia zilizo sawa na dawa zingine zozote zile, ila zikaambatana na manufaa yafuatayo: huzuia na kurekebisha mwelekeo wa kupata magonjwa, pamoja na kuwa na sifa ya kuponya. Kwa kweli hazina madhara. Lakini pamoja na mboga mboga kuwa na virutubisho vinavyopatikana kwenye vyakula vingine vyote, bado vyenyewe pia huwa na vina vingi viwili ambavyo havipatikani kwenye vyakula vya asili: nyama, antioxidant, baadhi ya vitamini na madini ya kemikali za foito zenye tabia ya uponyaji. Wanasayansi wengi wamekuwa ni wadadisi juu ya asili ya umuhimu wa viini hivi vyenye manufaa vinavyopatikana kwenye mboga pekee. Kwa nini binadamu huvihitaji kwa ajili ya afya zao? Kwa nini waendelee kuvihitaji hata baada ya karne nyingi au milenia nyingi za kugeukia kwenye lishe ya nyama, kama ambavyo inathibitika katika lishe za kibinadamu na Waeskimo? Kwa nini kiwepo chakula mahususi kwa ajili ya afya ya binadamu? Kwa nini? Uwezekano wa aina mbili. Kuna wale wanaoamini kwamba binadamu walijikuta wakila chakula hiki chenye nguvu na uponyaji kwa bahati tu. Na wale wanaokitetea nadharia hii huamini kwamba mboga hizi zilitengeneza uwezo wa kuzalisha virutubisho na viini vya ugonjwa muda mrefu baada hata kabla ya binadamu hawajakuwepo. Lakini tunaweza kuangalia kihalali mtazamo mwingine wenye mantiki kwamba yuko Mungu ambaye ni msanifu na mbunifu, muumbaji mwenye nguvu, aliyemuumba mwanadamu na mwanamke na akawapatia na mafuta ya kufaa.
1: chakula cha jamii ya mboga. Bila shaka mengi yanatokea tangia hapo, hivyo basi kulingana na hali ya sasa ya asili, mazingira na ya binadamu na vyakula vitokanavyo na wanyama vinaweza kuwa vya lazima katika baadhi ya mazingira, ila si kwamba kamwe haviepukiki. Hata hivyo, msingi wa lishe ya binadamu pamoja na chanzo cha chakula chenye afya kitaendelea kuwa ni muhimu kama matunda, nafaka, mbegu na mboga za majani. Utofauti wa hili ni katika kipindi cha mwanzo cha uhai wa binadamu, kipindi cha kunyonya, na hitimisho hilo hilo kwa mtizamo wote ule. Kati ya hiyo, haidhuru mtu anaamini katika asili au la, tafiti nyingi za kisayansi zimethibitisha kwamba vyakula vya mboga vilivyoandaliwa kwa njia rahisi hutupatia mafuta bora kabisa kwa ajili ya injini zetu, hutoa nishati kwa ajili ya utendaji kazi bora, na viini kwa ajili ya kupunguza kasi ya kuchoka na kuchakaa inayoonekana na miaka mingi kuzeeka, na hivyo kukinga mwili usije ukashindwa kufanya kazi zake. Hivyo basi usisahau kupatia injini hii mafuta yake, ambayo ni vyakula bora vinavyoweza kuimarisha mfumo wako wa mwili na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Chakula na afya. Afya zetu hutegemea jumla. Maamuzi madogo ambayo tunafanya kila siku. Kwa maneno mengine, mtindo wetu wa maisha. Kusema kweli, matumizi yanayofanya tunayofanya na yanayoathiri zaidi afya zetu kwa kiwango kikubwa huwa yanahusiana na chakula tunachokula. Kuna chaguzi nyingi ambazo lazima tuendelee kuzifanya, ni vyakula gani tutachague na viandaliwe kwa ubora gani. Taarifa chunguzi sahihi za afya, kadri tulivyo na taarifa kamili kuhusu vyakula vilivyopo, ndivyo ilivyo rahisi kwetu kufanya maamuzi bora kwa ajili ya afya zetu. Vyakula vinavyodhuru vyakula vyenye mafuta, na binadamu huhitaji chakula katika maisha yao yote, licha ya kwamba chakula hutupatia nishati pamoja na virutubisho, baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha dosari pamoja na madhara kiafya, wakati ambapo vingine hutuletea afya na uponyaji. Hivyo kuna vyakula vyenye manufaa na vyakula vyenye madhara. Katika utafiti tunagundua kwamba vyakula vyote havina thamani sawa. Kukifahamu chakula vyema, ni muhimu kuvielewa vyakula vyema ili kuweza kuchagua vyakula vile tu vinavyosaidia kudumisha afya yetu ambayo iko hatarini leo, na vile ambavyo vinatibu maradhi mbalimbali. Mfululizo wa mtindo mpya wa maisha, chakula kifaacho kwa afya, kinaweza kusaidia kwa ajili ya kukupatia ufahamu huo kwa urahisi, kwa sababu kuna vyakula vingi kutoka kwenye jamii ya madini. Maji na chumvi ni vyakula vya aina mbalimbali, kwa maana pana na vyenye asili ya madini. Tofauti na vyakula vingine vyote, maji na madini tunavyokula havitokani na kitu chochote chenye uhai. Kutoka kwenye jamii ya wanyama, baadhi ya vimiminika, mayai na nyama na viumbe vya majini na wanyama wa nchi kavu, hata hivyo sio vyote vyenye manufaa. Kwa hiyo kutoka kwenye jamii ya mboga, hivi ni vyakula vilivyo na virutubisho vingi zaidi kwa afya na vyenye viini vingi vya uponyaji. Aina mbalimbali za jamii ya mboga zinaweza kutumika kama chakula. Magugu maji haya huliwa mazima yakiwa na seli moja isiyoonekana kwa macho ya kawaida, isipokuwa kwa darubini, kama zilivyo spinach au seli zaidi ya moja kama yalivyo magugu. mimea iliyo na mfumo wa madhubuti wa usafishaji wa maji na chakula kwa desturi hizi ni vyakula vinavyotokana na sehemu mbalimbali za mmea, tunda, mbegu, kiazi, mzizi na kadhalika. Uyoga pamoja na kwamba zinaweka kwenye kundi la vyakula vya asili, mboga kuvu ziko kwenye kundi linalojitegemea likiwa na tabia zake zenyewe. Kwa hiyo matumizi ya vyakula hivi vya kiasili kupunguza maji mwilini kupitia haja ndogo, kwa mfano nguvu ya uponyaji ndani ya mimea figiri, huongeza uzalishwaji wa mkojo, husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Yaani kwa mfano ukianza kula figiri, kwa mfano na tatizo la figo, kula sana figiri, yale majani ya figiri yanauzwa sokoni hapo, unayafahamu. Yanasaidia sana utendaji kazi wa figo na kusababisha mkojo kutoka kwa wingi badala ya kutumia dawa mbalimbali za kizungu, lakini ukitumia hii ni tiba moja nzuri sana figiri kwa kusaidia figo zako zifanye kazi vizuri bila shida yoyote. Husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Kwa mfano kama mwili umevimba mahali, unapokula figiri kwa wingi inasaidia kutengeneza mwili wako kinga ya kujitibu yenyewe bila shida yoyote. Vyakula vingine vinavyosaidia kupunguza maji mwilini kupitia mkojo, biringanya, tikiti maji, kitunguu maji, alafu na mmea mingine inaitwa asparagus, hii huwezi kuipata, lakini hiyo niliyokutajia inaweza kukusaidia kuanza kutumia. Hiyo inasaidia sana. Ndio maana unakuta kwa mfano mtu ana tatizo la figo, pale Biroya mara nyingi huwa tunamshauri ale sana matango kwa wingi, halafu na tikiti maji ale kwa wingi sana. Anapotumia hiyo ina flush out toxin, zile sumu zilizorundikana ndani ya mwili na kusababisha utendaji wa figo zake kutokuwa imara. Anapokuwa anatumia na dawa yetu ile inayoitwa rungwe inayotibu figo vizuri, inamsaidia mgonjwa wetu kuweza kuimarika haraka zaidi. Lakini kama bado hujafika ofisini kwetu, unaweza kutumia hiyo system niliyokuambia ya kula figiri kwa wingi, matikiti maji kwa wingi, matango kwa wingi, halafu katumia kitunguu maji, ukatumia pia matango, inakusaidia kuweza kutengeneza mwili kujitibu kwa haraka sana. Kusafisha ini, kusafisha ini husaidia ini kwenye uzimwaji wa sumu mwilini na utokaji wa sumu kwenye nyongo. Vyakula vingine vinavyofanya kazi ya kusafisha ini ni sambia, kartum, hizi hapa hazipatikani sana, lakini unaweza kutumia pia kiwavini kwenye mkojo kama kasberi, kukinga dhidi ya athari za homa ya mapafu kwa mkojo pamoja na magonjwa ya ini ya njia ya mkojo UTI bila ya kusababisha usugu wa bakteria. Hiyo inasaidia sana. Ni matunda. Yani kitendo cha kula matunda kwa wingi kinaweza kusaidia sana kufanya mwili wako uweze kuwa standard. Ndio maana nimekuwa nikifundisha mara nyingi ile nafaka kuu tano au sita. Unachukua mtama mwekundu kilo 2. Unachukua uwele kilo 2. Unachukua ulezi kilo 2. Unachukua mahindi ya njano kilo 2. Unachukua na ngano kilo 2. Halafu unachukua na muhogo kilo 2. Changanya hivi vitu vyote baada ya kuvipepeta na kuvisafisha vizuri, kasage kwenye mashine upate unga wake. Asubuhi unakunywa uji, mchana unakula ugali na mboga unayoipenda, jioni kula matunda tu kalale. Tatizo la kuumwa figo, unajua hii ni tiba moja ya ajabu sana. Usipende sana kula nyama usiku, jitahidi kama ni nyama kula labda asubuhi au kula mchana. Lakini ni vizuri sana nyama ikiwezekana ule nyama ambazo tunazita white meat. White meat ni samaki, dagaa, perege, sangala, hizo ni white meat. Lakini ukichukua kwa mfano kuku, pia ni white, iko kwenye kundi la white meat. Ipikwe kiasi kwamba unaweza ukainyofua na mikono na kuila, inakusaidia sana. Maana katika Biblia inasema kwamba itokose nyama sana, uhakikishe inaiva, mpaka inaachana na mifupa, inakusaidia. Lakini wale unakuta kwamba nyama inavutana sana na inavutana na mdomo, unavutana nayo huku unatumia nguvu, wakati mwingine unajigonga na kujigonga kwa sababu ya kuvutana nyama, hiyo bado ni mbichi. Lakini pia kama ni ulaji wa nyama unaweza kupunguza kidogo kidogo. Ndio maana nakuta kwamba wale ambao ni wagonjwa wa moyo, wagonjwa wa pressure, wakifika kwa madaktari wao wanawashauri mara nyingi ya kwamba acha matumizi ya nyama, maana ile supu ya nyama au mchuzi wa nyama ukiingia ndani ya mwili, yale mafuta yake yanageuka kuwa dutu. Yanapokuwa dutu, yanatengeneza vinundunundu kwenye mishipa ya damu na kutengeneza kitu kinachoitwa myocard blood demand. Baadhi ya mishipa ya damu inashindwa kupokea damu ya kutosha kwenye moyo na kusababisha moyo kupiga kwa nguvu. Unasikia tutu tutu tutu tutu, unashindwa hiki ni kitu gani kama moyo unataka kuchomoka. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inasababishwa na mishipa yako inapokuwa dutu kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Kwa hiyo unakuta wengine anapika wali, akipika ule wali, ukiuchukua ule wali, ukiuminya kwenye ngumi hivi, kama unatengeneza ngumi unakuta mafuta yanamwagika huko juu. Kana kwamba maji ya kupikia ule wali ilikuwa ni mafuta. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba hiyo yote ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo ili kudumisha afya yako bora, makini, usifike mahali pa kuniambia kwamba mimi natumia alizeti, mimi natumia kolie, mimi natumia oki, mimi natumia mawese. Mafuta ni mafuta, ili mradi yanaweza ukipika, ukizidisha kwenye kupika, yanaweza kutengeneza madhara kwenye mfumo wa misuli yako ya damu na kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo ili kuchagua chakula kilicho bora ni kufuata kanuni za uraji bora. Mungu anapozungumza katika kitabu cha Mwanzo 1:29 ile, anasema ule kilicho bora, anapozungumzia juu ya kwamba nimekupatia mboga za kondeni, halafu na nimekupatia pia matunda yenye mbegu ndani. Manake ule vyakula vya asili kama mananasi, kama machungwa, kama maembe, kama mapapai, sio uende kunywa kinywaji kilichotengenezwa kiwandani, kilichofanywa prosesi, halafu unasema nakunywa embe, nakunywa nanasi, nakunywa chungwa. Hapana. Kunywa original, kula, tengeneza juisi original ya matunda halisi ya Kigoma au yanayotoka mahali penginepo popote, lakini ni matunda halisi ambayo unayaona na wewe wakati unayatengeneza mwenyewe. Itakusaidia sana kuimarisha afya yako na kupunguza mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili zinazotokana na vyakula vya viwandani ambavyo vimesindikwa na kuwekewa vitu vinavyoitwa preservative. Hizo preservative huwa zinasababisha mlundikano wa sumu kuongezeka ndani ya mwili na kusababisha magonjwa maumivu ya mgongo, magonjwa maumivu ya jointi za miguu, magonjwa maumivu ya uvimbe, uvimbe kwenye figo, uvimbe kwenye mapafu, matatizo ya ini. Yote hayo yanaweza kushughulikiwa kama utafuata kanuni bora za uraji bora na wewe ukawa ni muhanga wa kutafuta tiba kamili. Kumbuka Wabeloya Kliniki, tuko Kigoma mjini. Pale hapo ninapozungumza na wewe, tuna kitabu pale Wabeloya Kliniki kinachoitwa Ijue Afya Yako. Hichi kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako kinauzwa shilingi 15,000 tu. Wengi wamekuwa kikiuliza kitabu hicho kinapatikana wapi? Kinapatikana pale Wabeloya. Kinafundisha vitu vingi sana. Namna ya kujitibu, namna ya kujihudumia, namna ya kuishi bila maradhi ukiwa nyumbani kwako. Namna ya kuishi bila magonjwa magonjwa. Kimeelezea kwa mapana na marefu falsafa ya utabibu na namna ambavyo kinaweza kukusaidia kufanya familia yako ikaishi bila kuumwa kwa kufuata maelekezo ya namna ya kula. Kuna wengi unaniuliza kwamba kwa nini sasa kuna ongezeko la magonjwa ya kansa, magonjwa ya nini? Wacha nikwambie rafiki yangu, magonjwa yanaongezeka kwa sababu tumekataa kula vyakula vya asili. Nimekuambia kwa mfano mboga za maboga zinatengeneza damu ndani ya mwili. Yani unapokula tu zile mboga za maboga, kwa mfano leo jioni ukaamua ushibe mboga za maboga tu uende kalale, zile mboga za maboga zinatengeneza damu yako kuwa safi na salama ndani ya mwili wako. Hasa wengi unakuta kwamba kila mwezi anaenda kuongezewa damu, anaenda kuongezewa damu. Fanya mboga kuwa ndio chakula chako asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa wiki mbili tatu, utakuta tatizo lako la kuumwa limeisha. Lakini pia kana kwamba itoshi, unaweza kutembelea pale Wabeloya Kliniki ukapata vile vitumbisho vyetu au dawa zetu ambazo zimepata msaada na kibali cha Wizara ya Afya kwa kusajiliwa, kama ile dawa inaitwa Orosekero, nitakuja kuambia habari zake. Kuna dawa nyingine imesajiliwa pale inaitwa Jocha, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine pale Wabeloya Kliniki imesajiliwa inaitwa Omega 1, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine iko pale Wabeloya ambayo imesajiliwa inaitwa Endumbura. Pia dawa hizo zote zimesajiliwa, ziko vizuri sana, zimeleta mafanikio makubwa kwa watu wote na wanaotumia ofisi zetu. Ofisi zetu ziko Kigoma hapa karibu miaka 17 sasa, lakini pale Tabora tumekopa kwa muda wa miaka 22 na pale Mbeya tumekopa kwa muda wa miaka 22. Pale Tanga tupo kwa ajili ya karibu miaka 18. Halafu pale Nzega
0: na Kahama, tuko pale pia tuna ofisi zetu. Kwa hiyo na pale Kasuru tuna ofisi zetu maeneo ya Nyasha, eneo la Kirombero. Nyasha, eneo la Kirombero, tuna ofisi yetu pale Kasuru. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu kwa ajili ya huduma bora makini ya kinifu zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kama una swali kuhusu afya, kwa changamoto inayokusibu au kukusumbua, unatamani kutembelea Waberoya kliniki, tumia namba hii kunipigia. 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kunipigia hapo tukaongea kama unahitaji kuniuliza swali. Leo tuko live, Napozungumzia juu ya kipindi cha Ijua Afya Yako, ni kipindi makini sana. Ni kwa hiyo jitahidi tu uendelee kutupigia kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Namba ni 0618 292 044. Usibipu. Na tunapopokea ukate simu yako, tunapopokea huku simu, uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Jitahidi uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Twende kwa huyu hapa.
2: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Salamu, unaongea na Pilini Mbano kutoka Mayange.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
2: Nimekusikiliza kiundani zaidi.
0: Amina.
2: Ila kuna vitu ulivyotaja hapo sijaelewa zaidi, kwa sababu umetaja vitunguu
0: maji. Alafu
2: kwa ule mfumo uliotaja kuna vitu ambavyo sikuelewa zaidi.
0: Ehe.
2: Hata ungenisaidia tena ukarudia
0: hapo. Nilitaja pale kwamba kuna ile figiri. Figiri uifahamu?
2: Figiri sijaifahamu bado.
0: Hujaifahamu? Kuna majani fulani ukienda kwa wamama wanaouza sokoni pale, ukiambia nataka majani ya figiri, wanayafahamu, wengi wanapanda panda hayo, mara nyingi mengine yanaota mashambani mwetu humo. Hizo figiri ukiuliza tu majirani wawili watatu watakuonyesha hayo majani.
2: Sawa. Sawa.
0: Yanasaidia sana kurekebisha tatizo la figo na kuondoa uvimbe kwenye miguu.
2: Tafuta, ina shida mengine nitakupigia zaidi ili nijue nafanyaje.
0: Asante sana. Haya. Kipindi cha maswali, msikilizaji, ni hapa studioni. Usinipigie nikiwa ofisini uanze kuniuliza, "Ah, ulifundisha jana redioni, ulieleza redioni." Maswali ni hapa. Sio kule. Kule ukinipigia nikiwa nyumbani, maana yake ni kwamba uje utibiwe pale Waberoya Clinic. Hello.
3: Hello kaka, habari za usiku doctor?
0: Mwenyezi Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Asante mtumishi wa Mungu.
0: Amina.
3: Mimi ni mtu kaishi Kasuru, ila nina ugonjwa fulani wa uvimbe ambao ni uvimbe ambao upo kama sijui kitu gani, haunisumbui katika mambo ya mapenzi wala nini, lakini unanikera, kuna kitu kinakuwa kinapanda kama korodani nyingine. Sasa sijui hivi dada,
0: hiyo ni dalili ya ugonjwa unaoitwa henia au ngiri? Kwa hiyo kama nataka kuthibitisha vizuri, Ijumaa nadhani nitakuwa pale Kasuru, nitaongea na wewe bila shida yoyote. Kwa hiyo kesho nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma, lakini kesho kutwa Ijumaa nitakuwa pale Kasuru kuanzia saa 2 kamili. Unaweza ukaja pale tukapata kuzungumza na kuelekezana na kujua namna ya kushughulikia tatizo lako, namna ya kulimaliza kabisa. Waberoya Clinic, Mungu ametujalia kuona mimea mingi sana inayopambana na changamoto za aina mbalimbali kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kama hujafika, tembelea hapo kwenye vituo vyetu, utapata tiba kamili. Halo. Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Rube kutoka Basanza.
0: Karibu Rube.
4: Nilikuwa nauliza hizi dawa ya meno huaga ni dawa gani? Maana meno yamekuwa kusumbua watu wengi sana na hawajawahi kupatiwa dawa.
0: Sisi wa Beroya tunatumia dawa moja inaitwa Betameno, inauza shilingi 10,000. Ukifika ofisini kwetu unaipata mara moja, inatibu wadudu wote kwenye meno na kuua wale wadudu vizuri na kusababisha meno yako yaache kusumbua na kuumauma.
4: Aha, na mgongo?
0: Mgongo kuna dawa zake hapo zinaitwa za mivu, kuna dawa nyingine inaitwa opu juisi. Ukifika ofisini kwetu kila kitu kinawezekana.
4: Aha.
0: Asante sana.
4: Haya, nikushukuru.
0: Haya. Msikizaji, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 0744. Hello? Hello? Hello? Naam, naam, tunaongea nani kutoka api?
5: Unaongea na mtu kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha UF yako.
5: Bado nilikuwa nauliza dawa za madonda.
0: Kuna dozi ya 40, kuna 70, nafuatana ukubwa wa tatizo, lina muda gani, ukitaka kulimaliza, ukitaka kulituliza, dawa zipo, zinaanzia zingine 10,000, zingine 30,000, nafuatana ukubwa wa tatizo baba.
5: Sawa, sasa nilikuwa nauliza hayo majani ambayo.
0: Naam?
5: Mboga gani?
0: Majani gani?
5: Kuna majani ya mboga ambayo umezungumza kwamba
0: kwa hata. Yale nimezungumzia kwa ajili ya kutibu figo mzee, sio kwa ajili ya kutibu vidonda vya tumbo.
5: Nimeuliza kwa sababu kuna mtu ana shida hii.
0: Figiri, zinaitwa figiri.
5: Zinaitwa figiri.
0: Figiri.
5: Na majani yake yakoje sana?
0: Mzee, sasa simpaka ufike ofisini ndio tukuonyeshe, maana kama uyajui, uliza majirani watakusaidia. Maana mimi najua kwamba kuna figiri, kuna mchicha, kuna spinach, kuna chinese, kuna cabbage, kuna mboga za aina nyingi. Ukienda sokoni wale wamama wanauza mboga mboga waambie nionyesheni nani anauza figiri hapa, watakuonyesha.
5: Sawa, sasa nilikuwa nauliza kwamba nani yule mtu wa Marovera.
0: Marovera, sijafundisha habari ya Marovera. Subiri siku nitakapofundisha Marovera baba.

0: 0744 Halo?
1: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na mjumbe aliyepita. Maana hapo umenitajia kuna mboga pale umenitajia ukasema sijui. Na ukasema ili nijue zaidi niulize majirani. Lakini kuna watu ambao nikiwauliza wananiambia sijui zambaziza ni kweli.
0: Unasema?
2: Kuna watu ambao nawauliza wananiambia figiri, neno figiri ni mboga inayoitwa zembagiza. Sasa sijajua.
0: Sasa mimi sio muha, mimi ukiniuliza kwa kia, mimi sio muha. Kwa hiyo wao wanapokueleza kwa lugha ya kia, maana yake ni kwamba waambie wakuonyeshe kama unaifahamu ndio hiyo hiyo.
2: Basi sawa, haina shida.
0: Haya baba.
1: Haya usiku mwema.
0: Na wewe pia. Kuna vitu ambavyo mimi siwezi kuvitamka kwa lugha ya kinyumbani, nitavitamka kwenye lugha ya Kiswahili na lugha ya kisayansi. Kuna lugha ya kisayansi tunaita botan. Botan sio Kiswahili wala Kiingereza. Kwa hiyo nikikitamka pale unakuta kwamba nimeshindwa kupata lugha ya Kiswahili inasemaje juu ya hilo ya hicho kitu. Hello.
3: Habari.
0: Mzuri sana ndugu yangu, habari ya kwako?
3: Salama.
0: Nani kutoka wapi?
3: Naongea na Ali kutoka wilaya Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya yako.
3: Tatizo langu nilikuwa nasumbuliwa na UTI.
0: Uje kesho asubuhi utatibiwa dawa ya tani shilingi 10,000 mpaka 20,000 hapo.
3: Ofisi yenu iko maeneo gani?
0: Tuko station ya treni hapa Kigoma mjini.
3: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya yako, unaweza kuenda kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
4: Habari yako?
0: Njema kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
4: Naongea na Fiajaya Omari kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya yako.
4: Mimi nilikuwa na swali.
0: Uliza.
4: Mimi nasumbuliwa na ganzi kwenye mguu mmoja, mguu wa kulia.
0: Ndio.
4: Kwenye kikanyagio ninapokuwa nimekanyaga chini nasikia kinachoma choma.
0: Sawa.
4: Kwa hiyo nafanya hitaji labda nipe ufumbuzi.
0: Nikuja tu ofisini pale, kuna dawa moja inaitwa Pea inatibu vizuri sana hilo tatizo.
4: Na inaweza kugharimu kiasi gani?
0: 50,000.
4: Ambayo inaweza kuwa ni dozi kamili.
0: Ndio.
4: Usiku mwema.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya yako, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya kwa changamoto yoyote inayokusibu. Halo? Halo? Aya, huyu naona alikuwa na bipu. Endelea kutafuta. Namba zetu ziko hewani moja kwa moja. 0618 292 044. Halo?
5: Halo?
0: Habari ya usiku?
5: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Bab Boy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya yako, Bab Boy.
5: Hivi dokta, mbona UTI inaathiri sana watu wengi sana? Hivi shida ni nini? Au kutokunywa kabisa kumaliza ni dawa gani?
0: Kutokunywa maji ya kutosha kunasababisha UTI wasitokee mwilini mwako. Kunywa maji kidogo kidogo ya kikombe, unangojea mpaka ukaukiwe koo, ni sawa na mtu anayengojea chungu kianze kuungulia ndo aweke maji. Maanake ni kwamba amechelewa sana. Kwa hiyo maji haitajiki kuisikia. Yaani unaposikia kiu kwenye mwili, maanake mwili umeshakaukiwa kule ndani, mashine zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi, ndipo zinakuambia tuletee kitu fulani huku tunahitaji. Sasa ile ni hatari. Ni sawa na mtu ambaye anaendesha gari. Mtu anayeendesha gari halafu anangoja mpaka taa nyekundu iwake inayomuonyesha kwamba mafuta yameisha, ndipo au gari izimike ndipo aende kuweka mafuta. Huyu ni hatari zaidi. Kwa hiyo mwili wa binadamu ukiwa unakunywa maji kwa wingi huwezi kupata UTI hata siku moja.
5: Kwa hiyo maana unatakiwa unakunywa maji hata ambapo na ni kabla hujapata hata kiu inabidi unywe.
0: Asante kwa kunielewa vizuri sana. Asante sana.
5: Haya, asante.
0: Haya ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwenye kipindi hiki. Namba ni 0614 0618 0618 292 044. Halo? Halo, halo. Halo? Aya, huyo alikuwa na bipu, endelea kutupigia kwa namba 0755 0618 0618 292 044. Halo?
6: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Antoni kutoka Mzeze, Kigoma.
0: Karibu.

0: Ni kipindi cha jua afya yako.
1: Bwana mimi nasumbuliwa na goti. Nini tatizo ni nini?
0: Goti inaweza kuwa kuna tatizo la labda goti lenyewe humo ndani misuli yake imeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi, lakini ukija waberoya hiyo kesi inatibika ndani ya siku tatu, utakaa vizuri kabisa. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni jua afya yako. Tuko hewani moja kwa moja. Nipigie kwa namba 0618 292 044. Ala. Naona hujazima redio.
2: Nimeshazima ndugu yangu.
0: Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi cha jua afya yako. Naongea na nani kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Manyembe, nipo Kasulu hapa.
0: Karibu sana Manyembe.
2: Mimi sasa hivi na miaka 75.
0: Hongera sana.
2: Ila nasumbuliwa na presha ya kupanda.
0: Sawa.
2: Pamoja na hemia. Na hemia.
0: Pole sana.
2: Ndio.
0: Hizo kesi zinaweza zikabandizika kabisa bila shida yoyote ukifika ofisini kwetu hapo.
2: Hapa Kasulu sehemu gani?
0: Tuko Nyasha Kirombero. Ukifika pale Nyasha, kama unateremka kuelekea Kigoma, unateremka ule mteremko, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani fulani ya mitimiti. Pale kwenye bustani ya mitimiti hiyo mtu amepanda hapo, kushoto kwake kulia kwake hapo kuna kibao kimeandikwa Waberoya Clinic. Shuka na hiyo njia mpaka uikute nyumba imeandikwa Waberoya Clinic hapo hapo.
2: Asante bwana, tukijali basi Jumaa nitakuona ndugu yangu.
0: Karibu sana, utanikuta hapo.
2: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni jua afya yako, nikukaribisha sana. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kitabu chetu cha jua afya yako kinapatikana pale Waberoya Clinic kwa bei ya shilingi 15,000. Kama uko Kasulu kinapatikana pale ofisini kwetu Kasulu. Kama uko Kigoma kinapatikana hapa Kigoma ofisini kwetu. Kipo kizuri sana. Alo. Alale. Alo.
3: Ugonire.
0: Ugonire tuana majoro.
3: Ndenkafu.
0: Ndenkafu torosa kwa jogwa reku.
3: Mena.
0: Mena. Alo.
3: Dokta, shida ya mguu, kidole kimevimba.
0: Kidole kimevimba. Uje kesho asubuhi unanikuta hapo dadangu. Sawa.
3: Yeah.
0: Kesi yako itatatuliwa vizuri tu, Mungu atakujalia neema. Asante sana, usajigwege. Mungu ni mwema. Msikilizaji, kipindi ni jua afya yako. Unaweza kwenda kutafuta kwa namba 0618. 0618. Hello? Halo. Aya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Hello?
4: Hello?
0: Yes, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Faustini Chengura kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako Chengura.
4: Duka lenu liko upande gani hapa Kasulu?
0: Liko pale Nyasha shule ya msingi kwa mkono wa kushoto. Ukiteremka na ule mteremko kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna kibao cha Waberoya Clinic na kuna bustani ya miti hapo na barabara inayokuja ofisini kwetu moja kwa moja.
4: Sawa. Asante mwalimu.
0: Karibu sana mwalimu, ndio ube.
4: Haya.
0: Haya Chengura. Msikilizaji, kipindi ni jua afya yako, ni kukaribisha sana popote ulipo, endelea kututafuta kama una swali. Ala.
4: Halo.
0: Zima redio. Haya, huyu anazima, baada ya kuzima redio anakata na mawasiliano kabisa. Twende kwa huyu mwingine. Halo. Habari ya zima redio yako.
5: Halo.
0: Naam, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Mko Mkongoro, naongea na Useni.
0: Karibu Useni, una changamoto gani baba?
5: Mimi changamoto yangu bwana, ninauma miguu, misuli na nibamba sana kwenye nani misuli ya nyuma.
0: Hujawahi kufika Waberoya Clinic hapa?
5: Hamna, hujawahi.
0: Njoo kesho, hiyo kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi Useni.
5: Kwani uko sehemu gani kaka?
0: Niko station ya treni ya hapa. Kama ukiwa hapa, kama uko posta hapa, kuna dampo la takataka hapa. Kwenye dampo hapa kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa. Hapa wanapoweka mawe ya kusaga ya kutumia kwenye nani, kwenye sementi haya. Niko hapo kwa maeneo hayo.
5: Basi, I demand to
0: Karibu sana.
6: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha sana popote ulipo. Unaweza kutembelea Waberoya Kliniki. Tuko hapa karibu na stesheni, ndipo ofisi yetu ilipo. Halo. Nzuri, habari ya usiku. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Naongea na Maimuna ya Haya kutoka Kigoma.
0: Karibu Maimuna ya Haya.
7: Ndiyo, mimi nasumbuliwa na miguu, misuli inabana sana kwa nyuma na kiunoni.
0: Pole sana. Hujawahi kufika Waberoya hapa?
7: Sijawahi kufika, nilikuwa sijui.
0: Wewe sasa umepata ripoti ya leo hii, kesho wewe njoo, utatukuta hapo.
7: Kesho hiyo?
0: Ndiyo, ndiyo.
7: Maeneo gani?
0: Niko hapa ukitokea stesheni.
7: Ndiyo.
0: Ukivuka hicho kidaraja tu mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka la manispa hapo.
7: Ndiyo.
0: Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa mbele.
7: Ndiyo.
0: Utanikuta hapo.
7: Gharama zake?
0: Unaweza ukapata dozi ya shilingi 30,000, 50,000 inafuatana na uwezo wako wa hela.
7: Ndiyo.
0: Eh.
7: Kama dozi zima sote kukamilisha kabisa ugonjwa na kwa shingapi?
0: Sitafuatana na ukubwa wa tatizo, mama yangu. Kama umeugua miaka mitatu, unaweza ukapona kwa wiki moja?
7: Hapana.
0: Kwa hiyo siwezi kukuambia itakuwa hii wakati bado sijajua ukubwa wa tatizo lako likoje. Ni mpaka ufike tuelekezane. Sasa na mtu anakuambia mimi nataka ukanilimie lile shamba kule, alafu mtu hajaliona hata shamba, anakwambia nitakulimia kwa shilingi 20,000. Hajui kama kuna miiba, hajui kama kuna mawe, utaonekana na akili mbovu. Kwa hiyo hata wewe ukiniambia itakuwa shilingi ngapi dozi jumla mamangu, yani ni lazima ufike pale ofisini. Ukifika nitakueleza kwamba kwa mwili wako huu mama, gharama itakuwa ni hii hapa.
7: Sawa baba, nimesikia.
0: Mungu akujalie neema. Asante sana.
7: Amina, usiku mwema.
0: Na wewe pia ulale salama.
7: Amina.
0: Haya. Msikizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinakaribia kutia nanga. Nikukaribisha sana. Endelea kutusikiliza. Halo.
8: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Salama, tunaongea na Joseph kutoka Mpeta.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako kutoka Mpeta.
8: Mimi nasumbuliwa na meno.
0: Meno, dawa yake ni shilingi 10,000 rafiki yangu.
8: Ndio, ndio.
0: Hiyo asubuhi tupigie tumia hapo, tukwambia tuma hera, utukutumia dawa hiyo kukute hapo.
8: Aya, asante sana.
0: Aya, ndugu yangu. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kutupigia kwa namba 0618-292-044. Halo?
9: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Tunaongea na Faisha kutoka Kasulu, Tanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Mimi bana nasumbuliwa na jino.
0: Wewe njoo ofisini kwetu hapo na 10,000 kesho asubuhi, utatibiwa meno yako mpaka ufurahi.
9: Asante.
0: Karibu sana. Haya, msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Naomba uendelee kutupigia kwa namba 0618-292-044. Halo. Nzuri, habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
10: Tunaongea na Mwanani ya Mwesi kutoka Kigoma Kibirizi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
10: Mimi nilikuwa siulizi ya nikuwa nataka mimi nifahamu vizuri.
0: Ndiyo.
10: Mimi hospitali na pasara nilishafika mara tatu.
0: Karibu sana.
10: Ndiyo, nitapata huduma ya kwanza.
0: Ndiyo.
10: Na dawa nazikumbuka, dawa nilitumia za mara ya kwanza nitoka na kwa kijuisi utatano.
0: Safi.
10: Chuzen.
0: Ndiyo.
10: Kopera zanchi.
0: Sawa.
10: Nikatumia, nikavuga tumboni lakini nikamaliza ile dawa.
0: Ndiyo.
10: Nikaingia dozi ya pili.
0: Ndiyo.
10: Nikapatia ule mfungo siku tatu.
0: Safi.
10: Wakanipatia ile anti-poison.
0: Ndiyo, ndiyo.
10: Wakanipatia na ofidisi chupa tatu.
0: Sawa.
10: Wakanipatia kama na dozi hivi ni sana.
0: Ndiyo.
10: Nikawa nimemaliza.
0: Mm.
10: Safari ya tatu nimeenda, nimepatiwa chuzeni.
0: Ndiyo.
10: Nimepatiwa tausi. Nimepatiwa na hop juice.
0: Sawa.
10: Sasa safari ya ni kinywa dawa yaani ninaharisha sana.
0: Jitahidi utangulie kula kwanza, ndipo unywe dawa.
10: Mm.
0: Ukitangulia kunywa dawa bila kula lazima uwalishe.
10: Sawa, mimi naendelea na matibabu kwa sababu bado zangu ndio bado nimesikia robo. Kama robo robo.
0: Sawa, sasa jitahidi utangulie kula kwanza ushibe alafu ndipo unywe dawa.
10: Sawa, shukrani.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema dadangu, utapona.
10: Amen.
0: Simu mbili za mwisho, msikilizaji. Simu mbili za mwisho, popote ulipo unaweza kutupigia. Simu mbili za mwisho. Hai hapa moja. Hello.
6: Hello.
0: Tunaongea nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Hamza Enoki maarufu Baba Wili na wakilisha jamii Mungu Kasulu.
0: Karibu.
6: Asante. Miguu yangu nikitembea muda mrefu sana nakuta miguu inauma. Hivi tatizo itakuwa ni nini?
0: Ni upungufu wa vinilishe kwenye msuli ndio unaosababisha miguu iume.
6: Eti.
0: Ukifika Wabeloya kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri mpaka ukafurahi.
6: Niko hapa Kasulu Muhunga. Kwa huduma za hapa karibu ni sehemu gani?
0: Nimesema tuko Nyasha Kilombero. Ukifika pale Nyasha barabarani kwenye rami kuna kama unateremka huu mteremko unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti, mtu anauza miti fulani hapo midogo midogo ya kupandikiza kwenye mashamba.
6: Ndiyo.
0: Pembeni yake utaona kuna bango la Waberoya Clinic linakuonyesha mahali tulipo. Shuka na hiyo barabara bila kuuliza mtu yoyote mpaka ulikute nyumba yetu hapo. Utapata huduma hapo bila shida yoyote.
6: Asante sana. Kwa masaa ya kupatikana ni muda wote.
0: Kuanzia saa 10 saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni.
6: Asante, nashukuru sana, ubarikiwe.
0: Amina sana na wewe pia.
6: Asante, nitakuja.
0: Karibu sana.
6: Asante.
0: Aya. Msikilizaji, tunapokaribia kufika mwisho kabisa wa kipindi chetu cha leo cha Ijue Afya Yako, simu ya mwisho hii hapa. Halo. Halo. Halo.
11: Halo. Halo.
0: Naona huyu hajajiandaa, haongei. Msikilizaji, kwamba karibu sana. Tukutane pale Waberoya Clinic. Ofa inaendelea. 1,065 dumu la lita 5. 8,000 dumu la lita 1 la Hope Juice. Tembelea pale ofisini kwetu, tuko hapo kuanzia asubuhi saa 2 kamili mpaka saa 12 jioni. Tukutane kwenye huduma bora, na wale ambao mmekuwa mkinipigia simu tunataka kukuona kesho asubuhi, njoo unione. Kesho asubuhi njoo unione. Hiyo itakusaidia sana kuweza kuongea na mimi bila shida yoyote. Mwisho kabisa, tushukuru Mungu. Asante Mungu kutupatia nafasi ya kuongea na waja wako katika kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Usiku huu wajalie walale salama chini ya mikono yako. Tukutane saa 11 kamili kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Asanteni, Mungu akubariki. Asanteni, Mungu atujalie neema. Asante sana.

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga